Chopsticks. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

88.9 Nur FM 2026. Tunatoboa 88.9 Nur FM 2026. Tunatoboa.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Matatu kali ndani ya rauta moja, internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, mbona haiso?
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagiisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

baada ya uchovu wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.

0: Twende wote mama. Alafu twende wote mama. Alo, twende wote mama. Yale, acha we. Apo, unajua wimbo umerekodiwa mwaka gani? Mwaka 1980.
1: Kama wajana hivi.
0: Mwaka 1980. Siwezi kuwa mtu mama, dhambi kwa Mungu baba yo. Anasema kama unanipenda, bora tuende tu wote bila hayo mambo mengine. Lakini siwezi kuwa mtu ili nipate pesa za nini? Za uchawi yani kwa ajili yako. Nikiiba sasa nitafungwa. Kama unanipenda bora tuende wote. Hapo. Hiyo inaitwa kavasha.
1: Okay.
0: Style ya kavasha hiyo.
1: Aha. Ndio inayopigwa hapo.
0: Yaani kavasha hiyo. Hapo. Hiyo ndio kavasha yenyewe. Unapiga hatua mbili mbele, unapiga hatua moja nyuma, unapiga hatua tatu mbele, unapiga hatua mbili nyuma, unaenda ndani.
1: Ah.

0: Yani kuna step za mbele na nyuma.
1: Step za mbele na nyuma. Sasa wazee huwa wanazipiga hizi kavasha hizi zao hiyo hapo umeona? Bwana huyu anaitwa Josh. Anaitwa Josh Timbo. Lakini ndio mtungaji wa wimbo, lakini ukaja kuimbwa na Orchestra Super Mazembe.
0: Wakaja tena kurudia.
1: Kwa staili ya Sukus. Wimbo ukawa maarufu dunia nzima, lakini Afrika ndio ukatikisa sana, hususan Afrika Mashariki. Kwenye albamu ya Giant of Africa. Giant of East Africa ndio ulitoka wimbo.
0: Okay.
1: Orchestra Super Mazembe. Hatari sana.
0: Ndio tumeanza hivyo na ndio wanasema kama gari lishawaka yani. Na sisi ndio tunaondoka namna hiyo.
1: We. Choma nyama nane hapo. yule mluke. mpe yule huyo mluke. Jana alishindwa kutupa na yeye. Bwana sawa.
0: Alikumwambia dunia ndivyo ilivyo.
1: Salimie huko.
0: Ibe mali ukitaka watanifunga mama. Wana we.
1: Kukucha,
0: Hii ni Nyambizi Mseto imeanza namna hiyo, wanasema ina mambo mengi ndani yake na mkusanyiko mkubwa ndani yake, lakini kubwa zaidi sisi tumeanza namna hii. 12 kamili tunaanzia hapa mpaka majira ya 4 kamili asubuhi.
1: Au sio? Leo upo kama muhindi vile.
0: Tena
1: kuna ile nguo zao wanaitaga nini zile? Wanaziitaga sangita.
0: Tafuta hapo afuta niambia. Sasa ili kushirikiana na sisi kujisifia kuanza weekend vizuri, kuenjoy popote pale ulipo, na haka kaubaridi wanasema unakuona unacheza taratibu wakati unaenda kuoga lakini tunakwambia kwamba shirikiana na sisi moja kwa moja kupitia nambari ya 0766744292 0766744292. Tusifie tu na sisi tutakusifia moja kwa moja kupitia nambari hiyo, tukiwa na vituo kadhaa vya kukupatia burudani. Kubwa zaidi tunaanza na Soga na Stori za Mnyalukwale asubuhi ya leo, lakini tunakwambia twende wote kupitia 88.9. Asante sana mkazi wa Nyanda za Juu Kusini na mikoa yote ambayo sisi tunasikika kupitia frequency ya 88.9. Tende wote mama. Asante sana mkazi wa Ilula kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi.
1: Meona.
0: Lakini pia asante sana mkazi wa Mafinga. Unatupata kwa uzuri popote pale ulipo na kaubaridi ukisema twende wote.
1: Nilikosea ile jina ya nguo, nilisema inaitwa sari.
0: Ulisema sangita.
1: Niko sangita, si sari, ni sari.
0: Okay.
1: Wanavaa Wahindi sana, mavazi maarufu sana kwao kwa mabinti. Basi ndio Saumu leo kavaa style hizo hapo.
0: Usifanye hivyo, watu watasubiri getini.
1: Akiwa amejigubika gubika, lakini mpendeza. Bana kumekucha
0: Kumekucha na makucha yake. Jina langu mie wazazi wangu waliona naifae kuitwa Saum bin Said, lakini nikaitwa tena Yerona Ngai.
1: Yerona Ngai chuma
0: na chuma lakini pia ni Mama Sito wa kipindi cha Nyambizi Mseto. Tupo na Papa Sito kichwa mbovu Abasi Abasizo Abasi Mliuka. Tupo naye hapa. Usiondoke usipate.
1: Baba watu hana hata makuu.
0: Hana baya. Lakini nilikuwa na wasiwasi. Vile tungekutana hapa kweli. Sio ile hali ya jana.
1: Hata hivyo bado.
0: Lakini kuna kanamna alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: rabbil alamin. Tuanze tu kwenye Soga na Story. Tuanzie huko, tutanue mbavu, tuenjoy, tu refresh. Kwa sababu
2: baada ya uchovu wiki nzima inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis tukio.

0: 12 asubuhi hadi 4 kamili. Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
1: Asubuhi hii bwana.
2: Kwenye soga.
1: Hivyo una fry nikikupa story. Wewe una enjoy
2: sana.
1: Sasa kwa niaba ya wasikilizaji ambao wanasikiliza hizi story, Saumu akiwa na enjoy, akiwa na fry, basi mimi roho yangu ndio iko kwatu. Yani mimi na enjoy sana kwa sababu najua kama nitaweza kumfurahisha Saumu hapa, basi hata wewe unakuwa una enjoy hivyo hivyo hapo ulipo. Bana, hizi ni soga na stories za kwangu. Kwa lolote lile, kwa emergency, unaweza ukanitumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Yani kwa lolote lile,
2: kwa emergency
1: au kwa dharura. Kwa emergency, kwa dharura.
2: Okay,
1: lakini usije ukathubu tu kusema ngoja bwana huyu Mnyalukwale nimtumie muamala kwenye hii namba.
2: Hii
1: namba ndugu yangu hii. Hivi sijui nani.
2: Unasema dunia ipinduke.
1: Sijui hii namba nani ameihodhi nani yake ile. Ile
2: CEO. Mambo yake haya. Kwa hiyo hii ni maalum.
1: Sidhani kama anakumbuka.
2: Akumbuki, lakini ndo alishawekeza hapa. Hii namba ni maalum kwa ajili tu ya kutuma ujumbe mfupi.
1: Umeona?
2: Lakini pia usije ukaipiga hii namba.
1: Ah, kabisa.
2: Dunia ipinduke, haitapokelewa.
1: Sindio? Bana, Saumu, leo bana nilikuwa nataka nimewahi kupa story, lakini ni siku ile ulinikimbiza kimbiza ukuelewa vizuri.
2: Okay.
1: Kuhusiana na watu wanavyokwenda kuoa. Inabidi uongozane na watu wa aina nne.
2: Kwenye kwenda kuoa. Sasa huyu ni mwanaume.
1: Mwanaume. Yaani unavyoenda kuoa unaongozana, inabidi kijana aongozane na watu wanne. Watu wa aina nne. Na huyu kijana anavyokwenda kuoa, yani kupeleka mahali. Unajua sometimes unavyoenda kuoa si ndio mnapeleka mahali pale.
2: Kuna posa.
1: Posa, sijui nini. Sasa watu wengine huwa wanamaliza.
2: Kaja shangazi.
1: Watu wengine huwa wanamaliza vitu hivyo kwa mara moja vyote yani. Wanaita posa siku hiyo hiyo, wanaita mahali siku hiyo hiyo, muda huo huo. Wanasema msubiri kidogo, tunatoka nje. Tunarudi.
2: Wanapata break.
1: Sasa mimi wanajiuliza, tutasikia hebu mkae meza ile pale mshauriane.
2: Sasa mshauriane.
1: Wengine wanawasikiliza. Nendeni pale. Watu wanapenda kufanya mambo ya magumu sana.
2: Kwa sababu swala la mahari ya basi ni swala ambalo lazima mpewe taarifa na upande wa kikeni baada ya kutoa posa.
1: Umeona Sasa bana, nikawa nasema kwamba watu kijana naye kwenda kuoa aongozane na watu aina
2: nne.
1: Nasielewi.
2: Lengo lako ni nini yani?
1: Hapo sawa. Watu aina nne. Sasa kijana kwanza, mtu wa kwanza na ambaye inabidi aongozane naye wakati wa kwenda kuoa, kwenda kupeleka hiyo mahali, inabidi aongozane na kijana ambaye, yani kijana ambaye amepiga pamba zimenyoka yani yes anaenda kuoa, lakini apige pamba ambaye imenyoka kulikweli.
2: Huyo ni muoaji. Okay.
1: Muaji of course najua amependeza.
2: Okay.
1: Lakini mwingine sasa
2: apige pamba kweli.
1: Kama hata kama wa aina hiyo wao hata watatu wapige pamba zinyoke.
2: Kumchanganya.
1: Yaani hata kama wakienda mle ndani wakisema bwana binti yetu amekuja kuangalia watu walio kuja kuoa. Cheki walivyopendeza, cheki walivyowaka.
2: Ilo ni kundi la kwanza.
1: Kundi la kwanza, yani
2: katika kikundi cha watu wanaokuja kuoa, basi kuwe na kikundi cha watu ambao wamenyuka.
1: Wamenyuka, zimenyoka.
2: Wawe wa baba au wawe wa kaka, ya lazima wa vijana.
1: Wa kaka wanaendana na yule kijana.
2: Bwana.
1: Yani hata watu wengine watamani waseme, wanae, hii familia anayoolewa dada yetu.
2: Hatari.
1: Kuna vyuma mle, kuna vijana wapo.
2: Okay.
1: Unaona? Lakini lazima awepo kijana mmoja, yani kuna mtu mmoja ambaye yani katika wote sasa awepo mtu mzima.
2: Okay.
1: Mtu mzima yani
2: umri wake jigo tunasema vijana.
1: Jigo yule yani sasa huyu
2: mzee wa busara.
1: Mzee wa busara ambaye sasa huyu kazi yake yeye sasa. Kazi yake yeye ni kunyosha
2: palipopinda.
1: Unajua ukienda kuoa kama unaenda kuoa kwa binti pale utasikia kuna kwa kuna wajomba pale, kuna watu watu fulani wamealikwa, wale watu wanajua historia.
2: Okay.
1: E, na yule sasa wa kwenu nyinyi upande huu ndio mnakuwa yeye ndio anasema huyu kijana ametoka kwenye ukoo. Yaani yeye anaizungumzia na yeye ukoo wenu yani.
2: Okay.
1: Ukoo huyu kijana ametoka kwenye ukoo wetu, kijana ambaye tunamwamini sana. Uki, sasa wale upande wa kike huwa kuna wajomba wale watu fulani huwa wanaanzisha story. Unaona? Huyu binti yenu. Huyu binti ambaye mmekuja kumuoa. Kwanza ana akili sana.
2: Huyu
1: binti amesoma. Wakati amemaliza form 4 alipitiliza chuo kikuu moja kwa moja.
2: Nakutaka mambo
1: mapya. Yaani hawakutaka aende form 5 wala wapi, wakamwambia bwana tunakuhitaji Mzumbe hapa. Sisi tunakuhitaji hapa nani?
2: Yudizi wakamuita.
1: Wakamuita. Sasa unaona hadi nyumba hadi saizi haina maji. Hela zote tunamlipia huyu binti.
2: Okay.
1: Kwa ajili ya kusoma. Hii nyumba unaona hadi saizi hatujaweka dari. Tunamaliza hela zote kwa ajili ya kumsomesha huyu binti, tumemalizia hela. Sasa na wewe lazima awepo na yule mkubwa ambaye na yeye anasema
2: adatie hey, vichochezi.
1: Anasema hey, na kijana wetu huyu. Hey, waacha tu. Wakati yuko form 4, form 5. Kuna chuo kimoja Uingereza pale walimuita.
2: Okay.
1: Sasa nauli na sisi tusumbua sana. Yaani yeye anaenda anaoanisha mambo.
2: Okay, yani asiachi hata kidogo.
1: Asiachi akisema huyu kijana huyu akisema binti yetu sisi alikuwa noma sana. Na wewe huko.
2: Tia wakati naye mkali kweli kweli.
1: Huyu kijana wakati yuko form 5 yeye ndo alifaulu form 6 Tanzania nzima.
2: Hapo ni mjomba upande wa kikeni. Alafu kiumeni anakuepo mtu mpambe.
1: Anakuepo mtu mzima huyo ambaye ndio anaijua familia vizuri, yeye ndio anaweka maneno.
2: Okay.
1: Anaweka maneno huyu kijana wetu huyu.
2: Akili ya babake kabisa hii.
1: Yaani huyu kijana hatari unavomuona hapa. Vyo vingi Ulaya huko wamemwita.
2: Okay.
1: Sio kusema binti yenu, yaani hapo moyoni na sasa sio kusema binti yenu amesoma, hata kijana wetu kasoma yuko vizuri. Maana kundi jingine ambalo inabidi wawepo kwenye kupeleka mahali. Mtu ambaye anakula. Anakula sana.
2: Yaani lazima awepo yani.
1: Unajua ukifika pale bibi harusi, bwana harusi mara nyingi huwa anakuwa ana mzuka wa kula.
2: Anaaibu.
1: Mara nyingi ameshakula anakotoka huko.
2: Kifika pale unagusa tu.
1: Amewesha, amekula mbuzi mzima, nusu mbuzi amemweka tumboni. Ameweka changanya na mseto, unajua mseto, maharage na ubwabwa. Ubwabwa na maharage vimechanganywa huko ndani na pilau na kachumbari ndio mseto.
2: Sawa.
1: Amesha, akifika pale anagusa tu chakula kidogo.
2: Basi.
1: Ya, anagusa. Lakini awepo kijana ambaye anakula kweli kweli. Yaani kiasi kwamba wale wakwe wakimwangalia wakila wakileta pale chakula si chapati zile sijui wameleta si nini, watu waseme bwana jamaa wako vizuri
2: wamemaliza kile chakula kimeisha.
1: Sio bwana harusi anavunja chapati kidogo anakula afu anatulia. Awepo mtu ambaye anagonga msosi kweli kweli yani. Hadi waseme kweli wanaume
2: tumewapikia.
1: Tumewapikia, sio mnaenda mnagusa gusa. Alafu Huyu anayekula sana huyu. Kwa sababu unajua hatakiwi kula. Yaani kwa nini anakula sana? Unajua kwa mfano sisi pombe nini kwenye harusi zetu kwenye uswahilini vijijini huku. Ukifika
2: lazima zinakuepo
1: Kunakuwa kuna mitungi.
2: Okay.
1: Kunakuwa kuna pombe sasa. Pombe zile mfano common. Sehemu zingine wanakupeni kwanza common kwanza kabla ya msosi.
2: Lengo ni nini jamani nyinyi?
1: Lengo?
2: Tu ya mwagi yale ambayo yalikuwa haya
1: yani style. Lengo ni mwanze kutoa siri yani.
2: Tujue.
1: Nyi watu aina gani?
2: Kika kile, bibi yako alikuwa mnoma yani.
1: Mnaanza kushangaa, mnaanza kujimaliza hapo. Wewe bwana, yani kwa nguvu. Nakwambia wewe mshikaji wangu wewe. Ninamwambia bwana harusi.
2: Yani yako alikuwa anakutwa juu ya dari.
1: Sasa hivyo nasikia. Kabla yani yule demu yule angekuua yule. Yani bora umempata yule mtoto tumekuja kuoa. Yule demu angekuua.
2: Mnaanza kujua mapema mambo ambayo alikuwa akiyafanya huko nyuma.
1: Una watoto, nakwambia una watoto kila kona.
2: Sawa, usiondoke usibanduke, hili ni Nyambizi Mseto, tutarejea kwa ajili ya Soga na Stories za Mnyalu Kwale asubuhi ya leo.
3: hii. Jiunge na hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
7: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711. Na nyote mnakaribishwa. Mnakaribishwa.
8: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
9: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
10: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
11: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
5: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
11: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
5: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
11: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
9: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
12: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
9: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
11: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
13: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 95 93 67.
14: Nyambizi mseto.
15: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
16: Asubuhi.

0: Bana yote tisa kumi sasa. Moto juu ya
1: moto.
0: Mashabiki wa soka bana, moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani.
1: Huko
0: huko mnala mpya kibao umezinduliwa pale, na burudani ni ya kiwango cha juu viwanja.

0: hadi saa 4. E wana hapa ni moto tu.
1: Unajua ulali kabisa.
0: Ah, ulali, yani kuanzia saa 1 hiyo. Saa 1 hiyo ndio balaa.
1: Watu wanahamishia majiko sio nani kwenye sebule zao. Watu wametoa TV.
0: Inaitwa nini revenge, the beautiful revenge saa 1.
1: Saa 1 yani.
0: Saa 2 Safir.
1: Alafu
0: saa 3 kuna
1: Twisted Affair.
0: Twisted Affairs, alafu saa 4 kuna Merini.
1: Yeah. Huyo ndo mwana baba anayewahi nyumbani.
0: Unahitajia
1: tuzo unajua.
0: Kama kawaida. Nitakwambia kilichotokea kwenye
1: Safir.
0: Kwenye Safir. Unaipenda Safir?
1: Sana.
0: Sasa Ferrari bwana.
1: Amerudisha pete.
0: Amerudisha pete, ameivaa lakini anaivaa huko kwa wasiwasi.
1: Wewe una sita, hatujui plan yake ni nini.
0: Plan yake si nini, lakini siri imeanza kuwa inaanza kuwa sio siri tena.
1: Yeah.
0: Kwa sababu bwana nani anataka kwenda London. Anataka kuondoka, lakini kwa sababu ya mdogo wake anajua kama siri imeanza kufahamika kwamba ujauzito ule sio wa kaka nani,
1: sio kaka mkubwa, wa mdogo,
0: wa ila hajui kama mdogo, ila anajua tu Ferrari ana ujauzito.
1: Okay.
0: Umeona siri imeanza kuvuma. Bana,
1: huyu ndo baba anayewahi nyumbani. Anafuatilia
0: familia.
1: Unajua sometimes unaweza ukanogesha upendo wako kwa kuwa nyumbani.
0: Ukaa
1: tu na mkeo pembeni.
0: Azam TV.
1: Lakini pia kwenye Twisted Affair, unaona namna ambavyo mambo yamekuwa mkanganyiko.
0: Mambo mkanganyiko na yule bibie sasa amesema talaka anataka kumpa talaka faster. Lakini brother naye kagoma yani. Bwana Morat kasema sasa na mimi nitaonesha wewe ngoja.
1: Na tuna wanaume wa aina hiyo kwenye familia zetu.
0: Naona. Lakini ya mwisho wamemwonea bwana yule, si ndio alimngania na nini, ndio yule nani yule?
1: Daktari
0: ndio anachonganisha.
1: Nice, anataka kupata mpango wa kando wenye fedha na maisha mazuri. Lakini anaumia kwa nini mwamba alioa yule mwanamke. Anaona kama haendani naye.
0: Sasa mimi shaka yangu ni kwamba yule mchepuko kama atangangania kubaki na Morat wakati hana kitu itakuwaje?
1: Haya, lakini tunamaliza kwenye tamthilia. Saa 4 usiku kuna Merlin pale. Anaendelea tu kutusisimua. Sisi tunachopenda ni yale maneno anayoyazungumza.
0: Merlin. Tusikarache tutusa. Bwana, kama hauna kingamuzi cha Azam na wewe umeachwa nyuma.
1: Wewe unaelewa haya
0: tunaona.
1: Lakini pia kuna mambo ya mitindo
0: Yeah, kabisa.
1: Lakini pia siku ya leo kuna miaka 30 ya Bongo Flava.
0: Bwana,
1: Mr. Chiki ashaingia kuanzia siku ya jana.
0: Yupo, yeah.
1: Wamembless pale kwenye uwanja ule wa ndege baada ya kufika. Lakini mwisho wa siku leo usiku wajanja wa mjini tunakwenda kushuhudia kwenye kupitia sinema zetu kwa saa 3.
0: Manake sisi uwezo wa kwenda Arusha tuna. Tutakuwa na kingamuzi chetu cha Azam.
1: Na sisi tunaenda kupitia
0: sinema. Tunakuwa tu kwa Arusha tunamwangalia Mr. Chicks pale.
1: Yeah.
0: Au sio?
1: Na unajua kule ni watu wa hip hop wanapenda zile ngumu. Sawa, endelea kuhakikisha unakilipia pia kisimbuzi chako mapema Sawa. Shilingi 28,000 kuepuka usumbufu wa kimtandao.
0: Si ndivyo?
1: Sisi tumerejea hapa lakini tunakwenda kutamatisha soga na stories za Mnyalukwale asubuhi ya leo, na kubwa zaidi pia tuna taarifa njema
0: kabisa
1: kwa wakazi wa mkoa wa Iringa. Na hili ni tangazo la ununuzi wa mahindi meupe grade 1 kutoka kwa kampuni ya Forest. Kampuni ya Forest wenyewe wananunua mahindi meupe yale grade 1.
0: Unapomaanisha mahindi meupe unasemaje? Mahindi gani?
1: Meupe.
0: Haya mahindi ya kawaida.
1: Si unajua kuna yale ya njano.
0: Sasa haya ya kawaida.
1: Ukizungumzia meupe ni yale ambayo tuna
0: grade 1 yani.
1: Sasa inapenda kuwatangazia kampuni hii ya Forest kwamba kwa wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuwa kampuni ya Forest inanunua mahindi meupe grade 1, lakini pia natakiwa ujue wanapatikana wapi ili uweze kupeleka mzigo wako. Wanapatikana pale maeneo ya Mlandege, go down Lamo, Lambolea, na wananunua kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Sasa 500 kwa kilo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza pia ukatupigia kupitia nambari ambayo mimi nakutajia hivi sasa. Chukua simu yako iandike nambari ya 0717 415 540. 0717 415 540. Karibu sana.
0: Shilingi 500 kilo moja.
1: Kwa kilo.
0: Kwa kama na kilo 100 na 150. Umeona bwana. Bwana, sawa, acha niendelee kupa story, na hizi ni soga na story
2: za Mnyalukwale asubuhi hii.
0: Asubuhi hii.

0: Bana, kabla sijakupa story wacha tupishe jambo alafu nitarejea nikupe story fast fast tuende katika habari nyingine au sio?
1: Yeah, tukitoka hapo tunaelekea zetu kwenye chaba.
0: Selina anakuambia kumbe Mnyarukwali ni mpenzi wa tamthilia.
1: Anaboresha ndoa.
0: Selina yani. Nyakunga wewe. Bana, tutarejea hapa alafu itakuwa poa sana ukiendelea kubaki na sisi. Hii ni Nuru FM kutoka hapa 88.9. Sawa.
2: Yesu njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
3: Yesu yuwapa, yuwapa, yuwapa, yuwapa.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo, Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yes inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
11: Nyambizi mseto.
0: Nimekuja na energy kubwa sana, nimekuja na energy sasa, nimekuja na speed kali sana. Saumu bwana, nataka nikwambie kitu, eh?
1: Okay.
0: Ukienda dukani kununua mchele,
1: mbona inaji kama inafungua?
0: Ah, na usije ukakubali kuibiwa.
1: Okay.
0: Sawa. Mm. Mchele kilo moja unapunje 168,700. Kwa hiyo usije ukakubali kuibiwa, kilo moja ya mchele dukani pale inapunje 168,700.
1: Hiyo ndio kilo moja
0: ya mchele. Zile punje za mchele zile. Kwa hiyo usikubali kabisa kuibiwa.
1: Mm.
0: Ukichukua zile kilo moja yako ukape mbeni, hesabia zikifika 168,700.
1: Mangi wote inabidi watu andalie mabenchi marefu. Lakini akina mama wanaotutuma dukani pia watu hakikishie usalama. Watuamshie saa 11.
0: Ukinunua ukituma ununue mchele robo kilo ndio itakuwa poa sana.
1: Haijalishi kwa sababu unaweza nunua hata hiyo robo kilo ukahesabu nusu siku. Mtoto ukifika nyumbani wameshabadilisha utaratibu wa chakula.
0: Saumu kuna ndoto hata iweje. Yaani kuna ndoto hata iweje.
1: Mm.
0: Sisi wanaume hatuwezi kuota.
1: Kwa nini?
0: Yaani hata iweje. Iyo. Ndoto. Na ukiona unaota hizi ndoto wanaume, ujue mwanamume ujue unakaribia kufa.
1: Ndoto gani hiyo?
0: Kuna ndoto ambazo wanaume ukiota ujue kifo kinakufuata. Na kama unaumwa basi usio unalala, usio ukaota hizi ndoto.
1: Okay.
0: Yaani kuota unapewa hela na mwanamke. Hii ndoto achana nayo. Ukiona unaota hii ndoto,
1: uko na baby mama yako hapa anakupatia minoti.
0: Karibu tunatangaza msiba hapa Radio Nuru. Wana fulani amefariki huko Frelimo Magengeni. Ukiona unaota ndoto. Upo Marekani na unaongea Kiingereza na Wamarekani.
1: Okay, yo yo.
0: Ujue karibu tunakuzika.
1: Alafu ukijiangalia hata shule ukusoma. Yaani unajua bwana wote, lakini angalau kipo. Yaani angalau hata kile cha kuombea maji
0: kipo.
1: Yaani hakipo. Lakini wewe na shule ni mtu na mkwewe.
0: Yaani ujue kabisa tuna Radio Nuru tunatangaza msiba.
1: Okay.
0: Unajua kuwa rafiki na mtu mwenye tabia mbaya si tatizo. Unakuwa rafiki mtu mwizi, mtu mlevi, mtu mzinzi, malaya labda. Lakini si tatizo. Tatizo ni pale ambapo unafika sehemu mbele ya jamii afu unakwambia, "Wewe pacha wako yuko wapi?" Yani,
1: washa kuhanisha mazima.
0: Yani, hilo ndio shida. Ndio maana watu wengi wapendi kuwa na
1: marafiki
0: wenye tabia mbaya.
1: Mm.
0: Yani unakuwa na rafiki ambaye baadaye watu wanakuambia, "Pacha, oya, pacha wako yuko wapi?"
12: Soga na story za Mnyalukwale
0: asubuhi hii. Kuna kipindi nilikuwa naishi mji mmoja hivi nikapanga nyumba.
1: Mm.
0: Mwenye nyumba alikuwa na kiranga sana.
1: Okay.
0: Ukichelewa kulipa kodi.
1: Hey.
0: Hey. Anakufanyia vituko.
1: Asubuhi unaweza kuta anafagia getini na ondoka.
0: Anakusimanga. Mara kuna kipindi amewahi kutuma picha watu wamelala barabarani. Yaani
1: grupu la wana.
0: Oya mwanangu, kuna WhatsApp ya kutumia. Oya, bora hivi pango langu ngoja anatumia kapicha watu yuko na vyombo. Niko na yani mtu yuko na vyombo barabarani.
1: Kalala.
0: Sasa nikasema huyu kumkomoa ngoja. Na mimi nikamrudishia nikamtumia picha nyumba inaungua.
1: Takutimua uende ukalale barabarani. Na wewe unasema nitakuombea nyumba yako itaungua.
0: Unachoma moto.
1: Na usiombe ya mambo kwa kweli kwenye nyumba. Anaweza akawa anafagia tu getini aondoke. Ni hapo hapo tu anafagia. Tuone utapita wapi.
0: Hivi Saumu. Unasikia nyumba ya pili watu wanapiga makofi. Mpaka chini. Cheza mpaka chini. La sivyo atukupi chai. Unaenda kumwangalia kumbe mtoto wako.
1: Ah! Kichungulia tukitena
0: unaenda unasahau nani anacheza hadi chini anamwambia niko tukaangalia yule anacheza mpaka chini kama wendi mpaka chini na tukupi chai cheza mpaka chini anampigia makofi unachungulia
1: mwanao
0: mwanangu mtu wa huyu
1: alizo kaingia na geti ndio tumefikia huku ndio tumefikia hatua hii. Ah, tari sana.
0: Lakini nategemea kama mwenyewe mtoto anamka asubuhi uje mpa chai.
1: Ukitazama kwenye chupa mtee. Ama kitu.
0: Hata kama una kitu ndio wamchezeshe mwanangu ampe chai. Kwani kumpa chai bila kucheza muziki
1: kuna shida. Alipotoka nyumbani alikunywa?
0: Ajanywa ndio. Yaani mtoto ndio ajanywa chai. Sasa ndio mchezeshe muziki umwambie mpaka chini. Unaweza
1: kupunguza bajeti ya viazi badala ya kupika nyama na viazi ukapika tu nyama peke yake. Ili mradi mtoto
0: aone. Wanashangilia na vigege.
1: Mpaka chini. Wanamfanya mtoto katuni. Wana noma sana. Hili ni Nyambizi Mseto. Endelea kushirikiana na sisi kupitia nambari 0766744492. Na wakati tunakwenda kupokea soga kwenye story nyingine, ni kukumbushe tena jambo jingine muhimu kabisa kwako ambao unatusikiliza. Endelea kutumia mtandao wa Yas, kwa sababu sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa Viwango kwa sababu unatupatia vile vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa Viwango ni moja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa Viwango, tunamaanisha ni mtandao wa Yas ambao unakupatia vyote. Mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4,900 ambao una minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini mtandao wetu huu una kasi ambayo Watanzania wanastahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wetu, na kubwa zaidi ni kwamba tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa lengo la kuboresha mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tukubaliane mtandao wa Viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee, na mimi nakusisitiza jiunge na Yas leo ili uweze kujionea utofauti na uzoe Viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, iwe ni swala la elimu au kuwasiliana na ndugu pamoja na jamaa. Jiunge na Yas, uzoe Viwango unavyostahili.
0: Hivi Saumu, namba ya kupiga polisi kwa ajili ya msaada ni ngapi
1: kwetu
0: hapa Tanzania? Ya zimamoto na ijukumbuka siji 114 siji ngapi sikuli.
1: Ipi 991 ya ini UK ya?
0: Nakumbuka nimewahi kupiga zamani
1: 119.
0: Kuna siku nilikuwa sina kazi, nikaamua nipige zangu simu polisi.
1: Ukapiga tu? Alafu?
0: Si basi kwa chokoza tu kwa tania.
1: Ukapiga nao story? Wakajibu nini?
0: Fande, hapa bwana nipo, watu wamekufa, niko na marehemu wengi sana hapa. Fande akajibu, wapi kiongozi? Nikamwambia bwana niko makanyagio hapa makaburini.
1: Okay, ni 112.
0: Namba 112. Piga namba hiyo. Niko sina kazi, kama ni achokoze tu polisi. Nipo watu wamekufa wengi sana. Okay. Wapi hilo tukio limetokea? Nikasa, nipo makanyagio hapa bwana, naona kuna makaburi mengi hapa.
1: Wewe unajitafutia matatizo wewe. Wakasemaje? Kufuate?
0: Tunakata tu simu. Wewe utaendelea kuongea.
1: Hawaje kutafuta. Namba ya kupiga bwana polisi ni 112, lakini namba ya kuzuia uhalifu ni 111, namba ya zimamoto ni 114, na gari ya wagonjwa ni 115.
0: Alafu bwana zimamoto bwana, wana gari ya bure ya wagonjwa.
1: Namba ya dharura ni 115.
0: Kama hivi ambulance za kawaida huwa wanalipia watu. Sasa zimamoto lipo la free, yani kitonga pie unapiga simu. Na mtu pressure imempanda, inakuja gari ya zimamoto ile ambulance. Okay. Bule yani. Sasa bwana, kuna nilivyosema magari, utakuta mtu hana gari.
1: Najua kuna namna nilikuwa najaribu kufikiria. Namna ambavyo mwapigie simu polisi. Wange kupata basi, mimi sijui tungekuwa tunaongea nini.
0: Tunaongea nalo vya fanes ni kwa kutania. Tukali nyinyi mnapenda kununanuna, sina wachekesha tu jamani.
1: Kwenye mambo ya msingi kama haya kijana, huna akili pa.
0: Mbele bwana, mda mgini tunafurahishana.
1: Kijana, ujua kama sisi tupo kazini.
0: Naambia, afante, sinikola kuni. Sinikola, nataka ni kuna nitu.
1: Kijana, haujui kama sisi tuko kazini pa. Kijana, haujui kama sisi tuko serious.
0: Sababu unakuta mtu hana gari, hana pikipiki.
1: Sawa.
0: Lakini kijiweni, yeye ndio mtu wa kwanza kuanzisha mada. Mafuta yamepanda, alifusha hadi mdomo. Mafuta yamepanda, anakuambia lita moja shilingi 3,902. Wewe una hata gari.
1: Naumizwa na nauli anayoitoa.
0: Atoe wapi bana wewe?
1: Okay.
0: Onishe zangu tu hapa.
1: Tuishe zetu hapa. Tukirudi, tunarudi kwa ajili ya chabo.
13: Nyedha gito. Tangu mtandao wa Yas, wafunge 4G na 5G. Sisi wa usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi. Tuko fisuli kabisa na mtandao wa fiwango, yani ni kata sote. Sa wilaya ya Mufindi, tunaenda na 4G na 5G. Sina wasi wasi kabisa. Kwenye huduma natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye, Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda na kusokami. Nige Yas 4G na 5G. Tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye, tuilumba Yas.
14: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
15: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
16: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyo

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence. Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Nyambizi Mseto.

0: Bana sawa, tumerejea hivyo baada ya kupiga story mbili tatu zile soga na story za Mnyalukwale. Bana tumeenjoy sana kwa sababu hapa ni story tu. Jumamosi kama hii tunaenjoy, tunapiga story fine za kufurahisha, za kufanya Jumamosi iwe nzuri sana. Asante wewe ambaye uko Kiesa, asante wewe ambaye uko Nduli, asante wewe uko Kibwabwa, lakini IP tuko pamoja sana kule Maliasili hadi kule CDTI. Bana pamoja sana sana, watu wa Ndiwili, Kilolo yote, Luganga kule tunatililika kwa style hiyo hapo. Lakini pia watu wa Pawaga kule Idodi na Isimani kote wanakuambia wamezima zote, wanasikiliza Nuru FM 88.9. Unajua ukisema Nuru FM manake ni yenye mwanga. Yenye mwanga 88.9. Mwanga tunajua kazi yake, nuru
1: kuangaza,
0: inaangaza alafu moja kwa moja unakuwa una enjoy kwa kile ambacho unakiona mbele yako.
1: Tukushukuru wewe ambaye tunaendelea kushirikiana kwa pamoja, na huu ni wakati wa chabo, chabo ambayo haiumizi, chabo ambayo inakwenda kuangazia nini ambacho kimejiri kwenye magazeti ya leo Septemba 19, siku ya Jumamosi 2026, si ndivyo?
0: Kabisa.
1: Ya, sasa mimi nina jukumu moja tu la kukupitisha hapa ili kuweza kuona nini ambacho kimejiri, lakini na kwenda kuanza na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Tupo sawa?
0: Chabo.
1: Gazeti la Mwananchi linaandika DCI Kingai akataa kumtetea Lissu.
0: Ndio story ambayo ilikuwepo jana.
1: DCI Kingai akataa kumtetea Lissu. Lissu aitaarifu mahakama msimamo huo baada ya kuzungumza naye, asema hata IGP Wambura na CDF Mkunda watakuwa tayari, hawatakuwa tayari, sababu zao zatajwa, ushahidi wafungwa, hoja za mwisho kuwasilishwa Septemba 23. Unaelewa Sasa Lissu yeye ameitaarifu mahakama msimamo huo baada ya kuzungumza naye, asema hata IGP Wambura na CDF Mkunda hawatakuwa tayari, sababu zao zatajwa, ushahidi wafungwa, hoja za mwisho kuwasilishwa Septemba 23. Tatu ni idadi ya majaji wanaosikiliza kesi ya Lissu ikiongozwa na jaji Dastan Ndunguru. Lakini pia waliokuwa wakisubiriwa ni pamoja na Ramadhan Kingai ambaye ni mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI, aliyetarajiwa kuwa shahidi wa sita wa utetezi, lakini amesema hayuko tayari kutoa ushahidi. Unaelewa
0: Kabisa.
1: Na wa pili ni Jacob Mkunda, huyu ni mkuu wa majeshi, inadaiwa naye atakuwa na msimamo huo huo atakaporejea nchini.
0: Bwana, asante sana Matokeo Kapande kutoka mitaa hiyo hapo, tuko pamoja sana. Anasema hivi, basi huo utopolo huo unautoaga wapi? Da, huwa tunaimisi sana Jumamosi. Matokeo Kapande kutoka pale Mlandege, pamoja sana.
1: Okay.
0: Na,
1: lakini pia tumeona wa kwanza na wa pili. Wa tatu ni Kamili Swambura ambaye ni inspekta jenerali wa polisi, na inadaiwa naye atakuwa na msimamo huo huo atakaporejea nchini.
0: Hayupo sasa.
1: They are not ready. Hawako tayari. Ni katika ukurasa wa 4 taarifa hii inakuwa imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo.
0: Hivi, amri ya mahakama si lazima? Ukiambiwa bwana tunakuhitaji ukatoe ushahidi, inabidi
1: siku tupate nafasi ya wanasheria kujua kwamba kama ni, ikiwa
0: nimesema shahidi yangu fulani,
1: alafu mimi naweza kugoma. Naweza kusema hapana, siutaki kutoa ushahidi kwa sababu kwani kuna kulazimishwa?
0: Unalazimishwa. Unaambia manake ushahidi unapewa barua kutoka mahakamani.
1: Sawa.
0: Na mimi shahidi yangu fulani. Na
1: mimi nikasema sitaki kuwa shahidi yako.
0: Labda ufigo sema mimi sijui. Sasa ndio wao.
1: Lazima.
0: lakini sababu
1: kitendo cha kujibu au kutokujibu.
0: Ukienda tu pale ndio wanasema wanakujumlishia maelezo, unajibu, utashangaa umejibu ndio. Hapana.
1: Sasa inachotakiwa yani inabidi hapa tupate mwanasheria tupe ufafanuzi ili tuweze kujifunza.
0: Yani mbaya zaidi ushahidi unakuja, mtu anaomba ushahidi kwa mtu. Yani mtu aliyekutuhumu unamwomba ushahidi, labda mfano mimi na wewe tumetuhumiana. nimekuzulumu fedha zako Saumu. Alafu namuomba shahidi dada yako yani. Naambia mimi shahidi yangu dada yako Saumu. Au mamake Saumu ndio shahidi yangu.
1: Ndio atakaye nitetea kwenye hili.
0: Au mume wa Saumu ndio shahidi yangu.
1: Pishi habari yako.
0: Yaani sasa unaweza kusema sasa huyo wakati sisi tunamdai, familia yetu tunamdai. Tena anataka ushahidi kutoka nyumbani kwetu huku.
1: Vipi? Sasa hili ndilo ambalo linaendelea, lakini gazeti la Mwananchi linaandika hivi kwenye ukurasa wa 4, lakini padri mwenye cheo cha captain alivyoidhinisha jubilei yake naonekana kwenye ukurasa wa 6. Padri mwenye cheo cha captain.
0: Nahodha.
1: Nahodha.
0: Wa ndege, wa meli.
1: Nahodha mbona kama
0: sasa captain si ndio nahodha?
1: Nguo ya kinani?
0: Ya nini?
1: Mabaka.
0: Yana
1: Mabaka.
0: Ah, lakini captain.
1: Hapo pote na kavanda ni yake ya kipadri.
0: Eh. Inaonekana huyu anapiga hadi mashallah.
1: Hivi
0: unajua dereva wa meli
1: pia ni nahodha.
0: Ni nahodha
1: na
0: lakini dereva wa ndege anaitwa pilot. Lakini mavazi huwa yanafanana.
1: Wanafanana lakini huenda kuna kitu kidogo wanatofautiana.
0: Viko sawa tu.
1: Hizi hapa?
0: Sawa tu.
1: Kabisa.
0: Na
1: zimewekwa zile nembo.
0: Waendesha ndege waliona watumie utamaduni wa meli. Waendesha meli wachukue style za meli, zimewapendeza sana kwenda kuendesha ndege. Kwa hiyo ukienda kuendesha tu meli, ukienda kuendesha ndege, wewe unakuwa ukiwa rubani tayari unakuwa umeshakuwa nahodha wewe.
1: No. Na dereva wa treni anaitwaje?
0: Unapewa cheo cha kijeshi moja kwa moja. Kuendesha ndege sio mchezo.
1: Sawa. Ukiendesha ndege unaitwa rubani. Ukiendesha meli unaitwa nahodha. Ukiendesha treni
0: dereva.
1: Nuku hapa kutoka kwake Padri Henry Rimisho anasema katika miaka hii 25 ya upadri nimeona ukuu wa Mungu katika maisha yangu na ndani ya kanisa. Ni miaka ambayo imenifundisha mengi kuhusu maisha, imani, watu na umuhimu wa kuendelea kumtegemea Mungu. Ndicho ambacho anakizungumzia padri mwenye cheo cha captain alivyoadhimisha jubilei yake. Ukurasa wa 6 utafahamu kwa uzuri kile ambacho kimeandikwa. Lakini Mwinyi amteua Othman Masoud makamu wa rais.
0: Makamu wa rais Othman Masoud.
1: Bwana amepata nafasi tena. Watu wanajiuliza, "Da, huyu baba nyota inang'aa huyu. Mbona sio mtu mwingine? Inakuaje? Umo ameshine tena, amekuwa makamu wa rais." Ambapo unaambiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua tena Othman Masoud Othman kuwa makamu wa rais wa kwanza wa Zanzibar, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya jana Septemba 18, 2026 na katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Mansura Mosi Kasim. Uteuzi huo umeanza siku ya jana rasmi. Taarifa hiyo ambayo imesema kuwa makamu wa kwanza wa rais huyo atakwenda kuapishwa siku ya Jumanne ya Septemba 22, 2026 saa 4 asubuhi katika ikulu ya Zanzibar. Othman Masoud Othman ambaye ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo amewahi kushika nafasi hiyo katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar akihudumu kama makamu wa kwanza wa rais. Sawa.
0: Yaani wakati ule wakati wa maridhiano, si ndio? Kwa hiyo saizi amepewa kwa sababu yeye ana vinasaba na uongozi.
1: Hiyo nafasi.
0: Na hiyo nafasi. Kwa hiyo kwa nini waanze kuhangaika? Na ndio maana watu wanasema uzoefu.
1: Okay.
0: Ukitaka mtu mzoefu unasema fulani huyu hapa bwana anafaa huyu.
1: Okay. Taarifa mbili za mwisho basi hapa ni kuhusiana na kaya 276,000 zatambuliwa kwa matibabu bila malipo ukurasa wa 3, lakini wakili apinga kortini abiria wote kushushwa stendi ya Magufuli.
0: Wakili
1: apinga kortini abiria wote kushushwa stendi ya Magufuli. Ishu ya nani, abiria inabidi wakashushwe kule stendi ya Magufuli. Sasa yeye bwana ameona ili kama jambo halijakaa sawa. Kwa hiyo ameona bwana aingie na miguu yake miwili, alijadili vizuri, aliseme na mambo yaende vizuri. Lakini wacha tuende kwenye gazeti jingine, na lenyewe ni gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hii likiandika Askofu Allen kutoka kuvuta bangi, kunywa gongo hadi vipi? Acha nimalizie. Askofu Allen kutoka kuvuta bangi, kunywa gongo hadi kuwa mtumishi wa Mungu. Huyu ni Askofu Allen. Anasema sitaki kijana aamini kwamba kwa sababu amekosea leo basi maisha yote yameishia hapo. Mimi ni shahidi kwamba mtu anaweza kubadilika na kuanza ukurasa mwingine wa maisha. Hii ni nukuu ya kwake Askofu Allen. Kutoka kuvuta bangi, kunywa gongo, hadi kuwa mtumishi wa Mungu. Maisha yanabadilika sana.
0: Ila nimejifunza wachungaji wengi, maana askofu ni mchungaji. Ukiwauliza historia yao wanasema nimeshakuwa mkabaji sana. Nimeshakuwa mzinzi sana.
1: Yani na matukio ambayo nyuma yana historia.
0: Nimeshakuwa jambazi. Yavuta sana bangi. Anajiuliza
1: Mungu amemuonekania.
0: Karibu wote
1: wanasema. Yaani Mungu amemuonekania.
0: Umkute mtafsiri ana tafsiri sasa. Wale wachungaji ambao hawajui Kiswahili. Sasa akisema Mungu amenipa mwanga. Amenipa majumba mazuri na mke mzuri. Ni mtafsiri akitafsiri kwa Kiingereza anasema anasema anaweka wingi. Mungu amenipa na yeye.
1: Okay.
0: Ila akisema nilikuwa mimi mvuta bangi, nilikuwa mnyagongo, yule anamuhama anasema mchungaji anasema yeye alikuwa mvuta bangi, alikuwa mnyagongo, alikuwa mkabaji, lakini kwenye mambo mazuri yule mtafsiri anasema
1: Mungu anakuwa amemuonekania na yeye.
0: Mtafsiri na yeye anajijumlisha na yeye.
1: Okay. Sasa hesabu ya 20,000 iliyosababisha kifo cha dereva wa bajaji. Hesabu ya shilingi 20,000 iliyosababisha kifo cha dereva wa bajaji ukurasa wa 19, lakini pia watu 74 mbaroni kwa tuhuma za wizi, uporaji pamoja na dawa za kulevya. Hawa ni watu 74 mbaroni kwa tuhuma za wizi, uporaji pamoja na dawa za kulevya. Ukurasa wa 18 unaandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Bwana.
0: Sasa
1: nataka tuseme nini tena hapo? Nataka tujaze nini tena sisi? Lakini pia wacha tuende tukaangalie kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ambalo linaandika ajali ya ua watatu na kujeruhi 42 wakitoka msibani.
0: Sawa.
1: Hivi huwa tunaangalia yale magari ya misiba ambayo tunakuwa tunayatumia, usalama wao upoje? Mabasi. Huwa tunaangalia usalama wa yale mabasi ambayo tunayatumia hasa kuendea msibani.
0: Zile special hire.
1: What are special hire?
0: Kiera kuta mingine.
1: Kenta.
0: Kenta.
1: Ushawahi kuona namna ambazo zile kenta zinajaza watu?
0: Hatari sana.
1: Lakini namna ambavyo watu walivyokaa mle ndani, lakini usalama wake upoje? Na wakati mwingine pia tunasahau kujifunza hata huko tunapokwenda, njia pia ipo vipi? Yaani unaweza kwenda pahala. Mimi shawahi kuhudhuria msiba mmoja, kuna kenta hiyo ililala mpaka watu wakasema tukitoboa hapa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa hii ni ajali ambayo imeua watatu na kujeruhi 42, yani msiba umegeuka tena msiba tena. Sawa sawa
0: Yeah.
1: Lakini mume mbaroni akituhumiwa kumuua mkewe. Katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Habari Leo linaandika mume mbaroni akituhumiwa kumuua mkewe. Mambo ya ndoa haya yamekuwa na vitu vingi.
0: Hatari sana.
1: Lakini Ndejembi atoa siku 7 dampo Pugu kuboreshwa, aagiza takwimu za taka kuhakikiwa. Mpango kazi wa Pugu kuandaliwa ni ukurasa wa 7, na taarifa 2 za mwisho ni pamoja na TMDA yahadharisha uwepo wa chanjo bandia ya mifugo. Sasa itakuwaje? Kuna chanjo bandia kuhusiana na mifugo. TMDA imehadharisha uwepo wa chanjo bandia ya mifugo, ukurasa wa 4.
0: Na hizi zinatoka wapi? Hizo bandia zinatoka wapi?
1: Sitakuwa zimeingia kinyamina au kuna kanamna.
0: Sasa.
1: Lakini taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na mufti ataka misikiti itumike kufundisha maadili. Kwani inatumikaje saizi?
0: Geuza magazeti.
1: Nimeshamaliza bwana.
0: Geuza magazeti.
1: Unajua nataka tuende wapi? Tuvute pumzi alafu tukija hivi. Tunakwenda kwenye magazeti ya kimichezo.
0: Bwana, kuna mtu anasema da pamoja sana by Ernest Nana from Lupalama B pale, ukiendesha ndege utaitwa ukiendesha ndege utaitwa rubani, na ukiendesha meli utaitwa nahodha, na ukiendesha treni utaitwa
1: nani?
0: Utaitwa nani?
1: Ndio atuambie, mimi nimeuliza hapo. Kiendesha train utaitwa nani?
0: Anasema ukiendesha.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu, alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Ebana, sawa. Mtu anaendesha treni anaitwa operator, anaitwa Elias Matanila akiwa pale Kikombo.
1: Ah, kila mtu atatuambia kwamba kwa dereva wa mtu anayeongoza treni anaitwaje, huko tuna nahodha, huko tuna rubani.
0: Sio operator lakini. Operator si anaendesha mitambo bwana. Ana operate mitambo.
1: Ya wezekana ameiona ile mitambo kambia.
0: Operator bwana wa mitambo. Lakini bwana watu wengi wanasema hata deo nyewe wanasema operator. Kwa mnaionea treni jamani. Mnafarisha treni na skaveta.
1: Endelea kutumia mtandao wa Yasi, na sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango. Yaani tunazungumzia mtandao wa Yasi kwa sababu unatupa vile vyote. Ninaomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yasi. Tunazingatia mtandao wa Yasi kwa sababu unatupatia vile vyote ambavyo tunavistahili. Nikiwa na maanisha mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini pia ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,400, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili ili kuweza kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Na uzuri ni kwamba tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unaotupatia vile vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yasi leo, ujionee utofauti, uzoe viwango unavyostahili kuweza kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu ama jamaa zako. Tunakwambia jiunge na Yasi leo, uzoe viwango unavyostahili, si ndivyo?
0: Kabisa.
1: Twenzetu kwenye magazeti ya kimichezo.
0: Twenzetu, twende. Chabo.
1: Gazeti la Mwanasport linaandika vita mpya. Kocha funguka, hawa wanafeli hapa. Ni akina nani hao? Lakini inaonekana nne idadi ya mechi ambazo kipa wa Simba Jibril Kasali amecheza bila kuruhusu bao. Kwa hiyo inakuwa ni kama 100%, lakini nne idadi ya mechi ambazo kipa wa Yanga Jigui Diara amecheza bila kuruhusu bao, ni sawa na 75% hivi katika form. Wanaonekana katika habari picha kwa uzuri kabisa. Lakini wanapasuana, Arsenal ndani ya mtihani, Man United na kesho tena. Menelewa Tarifa hii naandika wanapasuana tena. Arsenal ndani ya mtihani, huku Man United na kesho tena. Kamata gazeti hili uone nafasi 13 inayoshika Man United, nafasi ya 13 inayoshika Man United ikiwa na pointi 4. Gazeti hili linaandika hivyo kwa uzuri kabisa. Lakini Yanga yakimbilia bodi ya ligi kushtaki kuhusiana na red card ile aliyopewa Aziz Ki. Na unaambiwa Ditas afafanua rafu ya Aziz Ki, inaonekana kwa uzuri hapa. Dakika ya 18 ambayo Aziz Ki alipewa kadi nyekundu inaonekana katika habari picha, huku Yanga imekimbilia tena bodi ya ligi kwa ajili ya kushitaki. Lakini idadi ya mechi zinaonekana mbili ambazo Aziz Ki alikosa kwenye ligi kuu. Huku Oktoba 10 kwenye ligi kuu bara, Simba anakwenda kukutana na Yanga, itakuwa saa 1 usiku. Lakini Oktoba 13 saa 10 jioni, TRA anakwenda kukutana na Yanga kwenye ligi kuu bara. Sawa. Sasa wacha nikupitishe kwenye game ambazo zitakazochezwa hapa kwenye Premier League.
0: Kabisa.
1: Ambapo Tottenham anakwenda kukutana na Aston Villa. Itakuwa ni saa 8 na dakika 30 mchana. Lakini Brighton anakwenda kukutana na Arsenal saa 11 jioni. Lakini pia Everton anakwenda kukutana na Ipswich, itakuwa ni saa 11 jioni. Game mbili hizi zinachezwa muda unaofanana. Huku Newcastle anakwenda kukutana na Hull City, itakuwa ni saa 11 jioni. Wewe mpenzi wa burudani, usikose game hizi. Usibanduke, maliza mambo yako mapema. Alafu tukutane hapo tukiwa tumetulia kabisa. 11 jioni, lakini tunaanzia saa 8 na dakika 30 ambapo Tottenham wanakwenda kukutana na Aston Villa.
0: Ebana sawa hivyo ndivyo ambavyo
1: nikukumbushe leo kuna La Liga pia
0: leo
1: kuna game, leo Jumamosi Sevilla anakwenda kukutana na Barcelona itakuwa saa 10 usiku.
0: Ishia hapo.
1: Ebana saa 10 bana saa 4 usiku.
0: Ah, asante. Saum haujambo Abdalla Muhammad kutoka Makota anasema hivyo.
1: Si jambo.
0: Papa Luizi Jose wa Ilula Isele anasema dereva wa train anaitwa locomotive engineer. Huyu
1: kuna mali ameenda huyu.
0: Huyu kaangalia kwenye kilibandia, kaangalia Google locomotive.
1: Eh, Kiswahili chake anaitwa.
0: Tuambie kwa Kiswahili. Bwana anaendesha treni anaitwa dereva bwana nisome kama Abu Fahari ya Songea. Mm-hmm. Asante. Mimi ndo nakubali dereva tu. Dereva wa treni.
1: Lakini ana Kiswahili chake.
0: Si anaitwa mzee baba.
1: baba washa baba.
0: Bwana captain ni cheo cha nyota 3 jeshini.
1: Okay.
0: Lakini pia yule dereva tu kama anaendesha gari Lidhiwani Kiwele. Wasa usengili ndete ndipo na wewe bwana kuna SGR size afu useme dereva kama anaendesha gari bwana anaendesha SGR.
1: Lakini hata kabla ya SGR kulikuwa na gari moshi lilikuwa linatumia makaa ya mawe.
0: Unaona? Anasema hiyo mpaka chini ndio kubwa kuliko wazazi tuwape chakula watoto jamani ni aibu hiyo I say. Deo wenyewe itamba pale Ndolezi. Nimuendesha treni muendesha treni ila ni dereva ila muendesha combine. Combine ni opaleta.
1: Kila mtu na lake.
0: Combine unaijua? Ya kwa mpunga hii.
1: Naijua.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.

sana ya gitaa ya Tom huyu. Tom Malanga ndo anapiga gitaa. Ina anaitwa Tom Malanga huyo. Solo yeye.

0: kuta mbele kina kama kifuko hivi kinajikunja.
1: Inaitwa saxophone. Kuna saxophone alafu kuna tumbalin ambayo ndio linakuwa likubwa lile. Sasa bana nikwambie kitu kuhusiana na wimbo. Wimbo umeufuatilia?
0: Wakumbushe watu. Baadhi ya watu hawaoni hivi vitu kwenye band. Ila tunaona kwenye bendi za majeshi wakiwa wako kwenye gwaride ndio tunawashuhudia ile miamba
1: lile kubwa, alafu nikwambie kitu
0: inatiwa hapo
1: lile kubwa linashikwa hivi pa pa pa pa pa. Sasa nikwambie kitu, ukitaka uwafurahishe wapiga bendi wa polisi au jeshi, hivi hapa jeshi tunayo bendi ya saxophone kweli? Bendi ya naita nini, zinaitwa nini bendi sijui
0: wanazo.
1: Sasa ukiona wanapita wale wanapiga na yule mwongoza nani mbele yule na ile ching ching pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ukimwona yule anapuliza ile saxophone yule,
0: nafikiri ndio zinaitwa brass band.
1: Brass band. Ukiona anapiga brass band wanapita, ingia ndani, chukua limao, alafu muoneshe yule anayepuliza ile tarumbeta. Yaani wewe kama mbali afu mfanyie
0: akitoka kwenye ule mstari.
1: Nasikia anapuliza inafanya sababu mate anamjia mdomoni anashinda.
0: Dhambi ulionayo ni kubwa sana.
1: Sasa iwe saumu wewe.
0: Hivi utoto utaacha lini?
1: Walaki limao, unajua ukilita au ndimu, ukitazama ndimu mate anakuja mdomoni. Sasa yule mpuliza ile tarumbeta ile. Wao ukiona tu wanapita wale wanajeshi wanapita, uchukue limao afu muoneshe.
0: Unatafuta kitu kizito.
1: Wangoni wanasema unamdungisha hivi. Unamlingishia hivi. Unamwambia wewe acheki limao ile wakati anapuliza ile.
0: Akutazama.
1: Akinitazama tu ile tarumbeta ile.
0: Anatembea akiwa amefunga macho.
1: Mate anajia mdomoni. Safa, safa. Emana, hii huu wimbo Saumu. Apo. Kuna rhythm inapigwa tamu hapo.
0: Sikia. Napata wakati mkuu kuhisi saidizi wake akifuatana na wewe.
1: Wanajeshi watapiga wewe. Na blast band huwa zinapigwa na wanajeshi. Sasa jichanganye. Labda uwatanie wale wa kwaya Lutheran. Lutheran wana blast band pia. Sasa bora wale hata kupa adhabu za kijeshi. Sasa huu wimbo kama umeufuatilia kwa makini, kuna mistari miwili tu inaimba huu wimbo mzima. Najituliza kwake kasuku we. Sitaki maneno, hataki maneno, kasuka anachokipata
0: kinamtosha.
1: Ndio wanaimba hivyo wimbo, unajua maana yake? Sasa nakupa story kuhusiana na wimbo.
0: Okay.
1: Wakati bendi hii ambayo inaimba muziki hapa inaitwa Les Wanyika, bendi mama kabisa yenyewe inatoka Tanzania inaitwa Simba Wanyika. Wakati wamefika kule Nairobi, wakaanza, unajua bendi huwa inaleta chokochoko.
0: Okay.
1: Wakaanza kutishiana, oh bwana nyinyi na nini na nini. Hii bendi ya Simba Wanyika inakuwa ina ndugu wawili. Yuko George Kinyonga na Peter Kinyonga. Sasa katika hao watu yupo mtu mmoja anaitwa Tom Malanga, ambaye nimekwambia anapiga hiyo gitaa solo hapo.
0: Sawa.
1: Lakini kuna Siwa Shaban nafikiri na wengine. Hawa waliamua kujitenga na hii bendi ya Simba Wanyika, wakaamua waanzishe bendi yao inaitwa Les Wanyika. Wakati wameenda kuimba kwa yani, wakati wamejitenga na hii bendi, kila sehemu wanayoenda walikuwa wanakataliwa kufanya show.
0: Okay.
1: Kwa sababu hawana vyombo, alafu Simba Wanyika wale walikuwa walifanya shinikizo ili wasipewe nafasi za kwenda kurekodi na watu wa muziki. Kwa kama walikuwa wanafanyiwa mtimanyongo hivi. Lakini mwisho wa siku huyu mtu ambaye anaitwa Kasuku. Kasuku ni jina la mtu. Kasuku ni jina la mtu, umeona? Sasa huyu anaitwa Armstrong Kasuku. Alikipindi hicho alikuwa ni mtu wa muziki sana.
0: Okay.
1: Anamiliki kitu kimoja kinaitwa Garden View nafikiri kule Nairobi. Garden Park.
0: Okay.
1: Yani ni ukumbi mkubwa sana wa matamasha ya kwaya na bendi za live.
0: Okay.
1: Akaambia John mkae hapa, mpige hapa.

0: akawanunulia vyombo, alafu ndo wakaanza kupiga hapo, ndio ikaanzisha bendi ya ya Less Wanyika. Umeona sasa ilivyoanzisha Less Wanyika hapo,
1: fanya jambo yataondoka yote.
0: Ngoja tufanye hivi, nitarejea nikwambie.
1: Na unajua
2: sisi wa usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi, tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixx by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye twilumba Yas.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe sifundi damu wewe? Ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu halitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Nilikuwa nakwambia je sasa zile kuhusiana hii ngoma ya Kasuku eh?
1: Wakanunuliwa vyombo wakabaki pale
0: Garden Park pale Nairobi. Baada ya kubaki pale, sasa huyu jamaa alikuwa kwa sababu bendi inajitafuta. Aka wakipiga show anawaambia nyichukueni hela yote.
1: Okay.
0: Mwendeni fanyieni mambo yenu hela kwa sababu nyi bado mna hela. Mimi ni mtu mwenye pesa.
1: Okay.
0: Huyo Armstrong Kasuku. Jina lake kabisa anaitwa Armstrong Kasuku. Hapo alikuwa bonge la mtu, alikuwa bonge yani. Kwa hiyo jamaa wakaona ni mtu wa ajabu sana. Ndio wakapata umaarufu sana na nyimbo kama vile Sina Makosa. Wakapiga wimbo.
1: Vipi Amigo ilikuja baada ya Sina Makosa?
0: Wakapiga wimbo ilikuwa ni kumshukuru boss. Yani ni kama promotion kwa boss, ni kama shukrani kwa boss. Hata walivyoimba sasa wanamsifia boss. Huu wimbo ni wa kumsifu boss unajua.
1: Japo watu wameuchukulia kama wimbo wa kimapenzi sana.
0: Lakini sio mapenzi.
1: Wamemchukulia kama Kasuku ni mwanamke.
0: Kasuku ni mwanamume alafu kwa pande la mtu. Baba.
1: Kumbe Kasuku wale Swanyika sio mwanamke.
0: Sio mwanamke. Kasuku wa umu ni mwanaume alafu bonge la mtu kama kama lile fataki wapi wewe. Sasa walikuwa wanamsifu wanasema anachokipata
1: kinamtosha.
0: Hana maneno wala hana tamaa. Ndio hii hapa wanajituliza kwa Kasuku.
1: Burudani nzuri kwa watu wazuri asubuhi ya leo ya Jumamosi, dakika ya 20 tangu kutimpale majira ya saa 2 kamili asubuhi. Lakini tuna taarifa njema kwa kutoka kwake mkurugenzi wa manispaa ya Iringa kwa kushirikiana na kamishna msaidizi wa ardhi wa mkoa wa Iringa. Anawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na zoezi la Ardhi Clinic. Sawa.
0: Okay.
1: Hii ni taarifa kwa wewe mwananchi sawa lakini taarifa hii imetolewa
0: kama sina umiliki ardhi katikati ya mji hapa. Tunahusika sana, lazima niwepo.
1: Sasa zingatia taarifa hii kutoka kwake mkurugenzi wa manispaa ya Iringa kwa kushirikiana na kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Iringa. Anawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na zoezi la Ardhi Clinic kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 26 ya mwezi huu wa 9. Sawa. Mwaka huu 2026 itakuwa ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka majira ya saa 11 jioni pale katika viwanja vya Posta Garden. Sawa. Na uzuri ni kwamba watakuwepo wataalamu wa ardhi wa kanda zote ambapo watatoa huduma zote za ardhi ikiwemo kusikiliza kero za ardhi na kutatua migogoro, kuandaa hati miliki za viwanja vyote vilivyopimwa, lakini kuandaa bili au ankara za kodi za ardhi, lakini pia watatoa elimu na ushauri katika masuala ya ardhi. Wote mnakaribishwa. Sasa kama unajua wewe ni mmiliki wa ardhi, una changamoto na migogoro midogo midogo, fika tarehe 21 hadi 26 pale viwanja vya Posta. Lakini kama unajua kwamba hauna hati miliki na kiwanja chako kimepimwa, fika pale kwa ajili ya kupata hati yako miliki. Sawa. Lakini pia unajua una madeni ambayo unatakiwa kulipia, unaweza ukaandaliwa pale ankara yako kwa ajili ya kodi yako ya ardhi, ukaenda ukalipa na mambo yakaendelea kuwa mazuri. Lakini pia kuna elimu na ushauri katika masuala ya ardhi. Una swali lolote unataka kupata ufafanuzi, fika pale tarehe 21 mpaka 26. Hakuna gharama za malipo kuingia eneo lile. Sawa. Na tangazo hili limetolewa na mkurugenzi wa manispaa ya Iringa.
0: Kuna mtu mmoja anasema kaka huyu Kasuku alikuwa bonge kama Kobisi. Kabisa, alikuwa bonge la mtu kama Kobis.
1: Okay.
0: Ni wimbo wa shukrani kabisa kwa ndugu yetu Kasuku. Hana shida. Bosi, hana maneno na mtu. Anachokipata kina?
1: Kinamtosha.
0: Lakini sisi ukazani ni juzi, mwaka 78.
1: Yawezekana hata hayupo tena, hayupo.
0: 78. Nani huyu? Nani?
1: Kasuku.
0: Armstrong Kasuku. Lakini hiyo
1: nyingi kwa sababu waza yewe 78 tayari alikuwa ni bongi, ni mtu jitu,
0: alikuwa mtu mzima.
1: Kwa sababu yawezekana tunavyozungumza sasa hivi hawa wale Swanyika walikuwa vijana.
0: Yeye alikuwa mzee,
1: alikuwa mtu mzima. Ni kama wakina mkubwa wa Fela. Sindio? Ni kama wakina Fela.
0: Maki huyu ndio alikuwa anamiliki inaitwa Garden Square Nairobi hapo.
1: Mwje tutangalia namna ya kuona.
0: Unataka umtafute? Ana miaka mingapi? Ebana, asante pia, kabla tuja hama hapo sasa tunde katika kliniki ya moyo, niseme kaka Kasuku alikuwa bonge kama bonge la mtu kama Kobis. Mimi nikajua Kasuku ni mwanamke, jamani, leo ndo nimejua. Anaitwa Beatrice Kabashi Goole pale. Basi kama utakuwa unatudanganya, Mungu anakuona. Tomu Gulumo.
1: Tomu anaanza kutafuta malimao ya kutembea nayo.
0: Kwa Tomu, nimekudanganya sehemu gani sasa? Maana naongea vingi hapa. Bwana, kodi ni 188.9 2026, tunatoboa. Aidan Fidege kutoka Ililo ya pale Madizini. Hakika wewe ni mnyalukwale, jina linahusika kabisa. Mr. Ndone Mafinga anasema kutokana na kile nilichosema cha kushika limao. Kwa yani pale ukiona bendi ya jeshi inapika hapo Mafinga. Hiyo bendi ya jeshi.
1: Usiwatafutie nzio matatizo.
0: Chukua limao waoneshe hivi uone kitachokukuta. Bwana, ila wewe kweli mnyalukwale, asante. Mnye Mangi Urembo au Mgalatia wa Rombo, asante. Tuko pamoja hivyo. Lakini pia kuna mtu anasema wewe basi acha uyongo. Sijaelewa uyongo ni nini. Uyongo ni nini?
1: Ni uongo. Amechepia.
0: Bwana, kumekucha salama Ilula sokoni kwa Thomas Kalolo, Jafali Muhando, msababa za sante. Lakini pia kaka Zoli na dada Saumu. Mimi naitwa Abasi Mliuka, jamani. Uyapa nasema nakubali sana nye people hapo studio Lupala Mahoye. Huku kwetu kumeanza kuchangamuka, jamani. Na enjoy na Nuru FM de furaha yangu. Shadrack Mahagi kutoka ni, ngoja niite buku langu. Ngoja niitie buku langu nikapambane na Nuru Pesa. Dani Chotelo Kiponzelo, asante. Sawa. Nenda kaulize AI. Naenda kuuliza AI. Luti kutoka Ifunda. Kwani hivi Saumu? Watu wanadhani AI ina akili sana kuliko binadamu, lakini si kweli. Binadamu ana akili nyingi kuliko AI.
1: Yaani usiteseke sana, mwambie aliyeifanya ikawa AI ni huyo huyo binadamu. Si ndio? Yaani aliyeifanya ikawa AI ni binadamu. Yeye alichokifanya pale ni kurahisisha vitu kupatikana kwa wakati, yani kwa muda mfupi zaidi pasipo kuwa na kuteseka.
0: Naona.
1: Lakini pia kumbuka ule ni mfumo. Kuna siku unaweza ka corrupt. Ukasahau each and everything.
0: Kabisa. Kaka, hizo ndoto za kupiga story na Wamarekani ndio vitu vyangu. Tena napigaje hizo story? Mda mwingine basi huwa namfananisha na Marine, maana mnachekesha kama mapacha hivi. Happy kutoka Tumaini.
1: Okay.
0: Mnyalukole yi nani? Bana, sawa, tuzetu katika kliniki ya moyo. Asante wewe ambaye unaendelea kutuma ujumbe mfupi, asante wewe ambaye tunaendelea kuenjoy pamoja. Mimi naitwa Abasi Mliuka kichwa mbovu, niko na Saumu binti Saidi Yero na Ngai Chuma. Chuma kweli kweli cha Kabatini. Usiondoke hapo.
2: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
3: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu, nakuomba.
2: Hutufanya tufikiri mengi nye kulaumu. Na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
3: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
2: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
0: Wakati inasema chuma cha Kabatini, Saumu akasema hicho chuma mbona kaa kinapata kutu vile. Sasa mimi lengo langu ni sema,
1: kwani wewe ukumbuki kwamba kuna bawaba ziko kwenye kabati na huwa zinapata kutu.
0: Zinapata kutu. Nitaka kusema chombo cha Kabatini. Okay. Chombo unajua, kwa sisi watu wa Iringa wa Hehe, ukienda kuchumbia sehemu alafu ukamleta kwa ndugu zako, sasa unamtambulisha. Wana mtindo huo, wanamwangalia binti afa, sasa hicho chuma, hicho chombo cha mwikabati.
1: hicho chombo cha mwikabati.
0: Hicho chombo cha mwikabati, yani.
1: Okay.
0: Bwana jamaa amepata chombo cha kabatini kabisa, ambacho kikikaa kabatini kinatulia kabisa, kinavutia. Yani hapo ukiona mwee amesema chombo cha mwikabati. Kwa kweli amemkubali sana wifi yake au shemeji. Anasema yeye chombo hicho.
1: Tupo kwenye kliniki ya moyo muda huu na tunakwenda na story ambayo tumeanza nayo wiki kadhaa ambazo zimepita, tunajifunza.
0: Yeah.
1: Lakini leo tunakwenda kujua binti yule ambaye au mama yule mwenye mtoto ambaye anamlea akiwa anaumwa huku baba akiwa anamsumbua kwenye issue ya matunzo. Tujifunze baada ya kuwa na mtoto yule amemsumbua sana nini ambacho kinaendelea. Lakini si hivyo tu. Nini ya basi?
0: Tuko pamoja.
1: Tuko pamoja, eh?
0: Na
1: hii ndio sehemu ambayo tunakutana, tunazungumza, tunajadili yale ya kwetu kama familia, kwa ajili ya mahusiano, lakini kwa ajili ya kutoa madukuduku.
4: Niseme tu asante sana hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
8: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
9: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
10: Changamkaga wewe.
9: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
11: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
12: Nyambizi mseto.
0: Bwana, hili ndio mseto bab kubwa, mseto lenyewe, mseto la hadhi yake, la hadhi yake kubwa sana ambalo linatilika hivi sasa. Bwana, tuko katika kliniki ya moyo sasa. Na story ambayo ipo hewani ni ile story ambayo tumemalizana nayo, tumeanza nayo wiki mbili zilizopita na tunaendelea. Kama unakumbuka mwanzo kabisa tulianza na yule bimkubwa yule ambaye alikuwa mfanyabiashara wa mama ntilie, akakutana na muuza nyanya ambaye alikuwa anamletea zile nyanya pale. Mwisho wa siku akasema bado hatuwezi tuka connect.
1: Ni mfanya biashara ni mama ntilie.
0: Ni genge. Akasema hatuwezi tuka connect wifi hapa.
1: Waka connect
0: ile bluetooth. Ilivyokuwa imeunganika basi mwisho wa siku ile mahaba ni uwe
1: malove.
0: Kule Marekani nasema love dove.
1: Okay.
0: Love dove. Mambo ya I love you so much my love bite ya kutosha kwenye shingo. Kwa hiyo mwisho wa siku wakaenda hivyo, jamaa akasema kwa nini mimi nisiuowe wewe nisikuowe? Akasema kuniuoa bana, ngoja nikuchunguze kwanza. Akamchunguza kama miezi 6 hivi, akasema yes.
1: Na bado nakuongezea ya kazi ya miwili.
0: Akamuongeza miezi miwili, yani akamchunguza miezi 8, lakini baadaye akasema huyu kweli hakika anaweza kanioa. Akaanza kwenda hadi kwake. Au sio?
1: Kaanza kufanya usafi na nini?
0: Akaanza kufanya usafi. Unajua mtu akiutuuzima, mtu akisema ameanza kwenda kwake kufanya usafi na maana humo
1: kitabu cha katiba kinakuwa kinafutwa.
0: Chips mayai ishaliwa yani, okay. Maana watu wameshakula vyakula, watu wamemaliza, wameshazoeana. Lakini mwisho wa siku yule baba baada ya kuwa ameshamfahamu, yani baada ya Adam kumjua Eva, akaanza kumletea dharau, yani akaanza kumletea maneno fulani ya ajabu ajabu baada ya tu ya kumjua. Hata kwenye vitabu vya Biblia vya dini vinasema
1: mfalme
0: Solomon baada ya kumjua malkia wa Kushi. Hii neno kujua, zingatia, pigia mstari.
1: Na mimi sio mmoja, nimepigia miwili.
0: Kumjua. Sasa hapo bana.
1: Tunaendelea leo kwa sababu binti huyu
0: haujamaliza, ilikuwaje tu wiki iliyopita ndio alimwambia maharage yale na nini atakuja mke mwenzio hapa. We vipi wakati umeshaanza kuwa wapenzi unaanza uniambia, wakati ulishaniambia wewe umeachana mke wako, anakujaje mke mwenzio, mke mwenzangu, wakati mimi uliniambia wewe uko single baba na unataka kuniuoa.
1: Sasa kwenye season au episode ambayo imepita, alikuwa mwanamama huyu anaelezea kisa chake baada ya kubeba ujauzito, mwanababa amemsumbua sana. Mwisho wa siku akaja akampatia 70,000, akamwambia hii itakufaa kwa ajili ya kuanzia kujitunza wewe na mtoto. Mama akasema kwa kuwa umenipatia hiki na mimi nimeshajua umerudiana na mkeo na uko naye, basi mimi nisiwe na kusumbua. Mtoto ameanza kuumwa, akawa anamtafuta kama baba kumjulisha swala la mtoto kuumwa, lakini simu zikawa hazipokelewi. Baada ya kupiga simu kwa marafiki, marafiki wakamwambia kwamba mwanaume huyo ameenda kwa waganga.
0: Witch doctors.
1: Na hayupo hapo. Kwa hiyo mtoto akawa anamuendelea kumuuguza akiwa mwenyewe. Lakini mwisho siku alipokuja kurejea akampigia simu na kumuomba aje kumuona mtoto. Baba akasema yeye yuko busy sana na kazi, hawezi kuja kumuona mtoto. Kwa hiyo mtoto amepitia katika kipindi kigumu cha kuuguzwa na mama yake, huku baba akisema yuko busy na anapita mjini hapa kwa ajili ya shughuli zake, lakini nafasi tu ya kwenda kumuona mtoto akawa hayuko nayo. Tusikilize mkasa huu alafu tutakuja kwenye comment yako kupitia nambari ya 0766744292. Mtoto anaumwa sasa, nini ambacho kinaendelea? Baba yuko busy, hana muda, hana fedha ya kwenda kumhudumia mwanae.
10: Yani wewe unapompigia simu huyo ndugu yetu, namwambia kwamba mtoto anaumwa hivi na hivi, unajua kwamba anapelekaza taarifa kwa mke wake, anamwambia mtoto anaumwa, amebadilika, amekuwa kama chura. Nikamwambia wewe, anamwambia mke wake mtoto anabadilika kama chura, wakati mtoto hajawahi hata kuja kumuona tangu mtoto ameanza kuumwa, alikuwa mwezi wa 12. Amefikisha mpaka mwezi wa 6, hataki hata kuja kumuona. Kwa nini anaongea hivyo? Akasema sisi wenyewe hatuelewi. Na huyo mwanamke wake ametupigia simu, amesema kwamba ameenda huko amemjengea sijui genge, sijui amemkarabatia mama yake mkwe nyumba. Nikasema wewe, mbona kwangu mimi anasema hana hata hela? Naangaika hapa na mtoto hata 500 ya kumnunulia mtoto hata juisi hamna. Akasema ndio hivyo, unaona, na huyo mwanamke wake anamfanyia hivi, ameshaolewa na mwanaume mwingine, unaona, na mtoto na mwanaume mwingine. Nikasema nashindwa kulea huyu mtoto, kumhudumia mtoto na huyu aendeke kukarabati nyumba mama yake mkwe, unaona. Akasema sisi wenyewe hata hatuelewi, tumeenda iko kwa sababu ilikuwa mwezi wa 6, mwezi wa 7 nakumbuka, mwezi wa 7 mtoto akaanza kuumwa homa hizi za kawaida hizi. Nikawa nampeleka hospitali, anapata dawa, anarudi. Mwisho anazidi kuisha hivyo, yani mtoto anaisha hivyo, yani amekunda ameisha, yani ni mifupa dada, mifupa sijai kuona. ni mifupa, yani mikono iko imekauka kama kuni. Yani kama kuni. Yani imefika mwezi wa 7 na kumbuka ilikuwa mwezi wa 8 tarehe 3, tarehe 1. Ilikuwa siku ya Ijumaa. Mtoto ameamka asubuhi, akaniambia mama, naomba na ninaomba yai, nikaenda kununua. Nikamkaangia mtoto, nikampa. Kaniambia naomba juisi, nikamnunulia, nikampa mtoto akawa anacheza, anacheza, anaimba mtoto anacheza. Yuko tu vizuri tu la tu amekonda maisha. Nakumbuka siku hiyo amekula, tukalala siku ya Jumamosi, naamka mtoto, naamka asubuhi mtoto ameisha, yani kumwangalia hivi macho ameshageuka, yani mna utando fulani hivi mdomo, mdomoni hata mate yani amebadilika, yani amekuwa kama kama nini, yani kama yani yanavutika kama mileni, kama yani utando hivi mdomoni. Nikasema nishawahi kumuona mimi Mariamu babu yangu anavyokufa, alikuwaga na hali. Nikamwambia mwanangu mimi anaumwa nini? Nikasema ngoja nimpigie simu baba yake ili ampeleke na nili anitumie hela basi nimwaishe mtoto hospitali. Nikampigia simu na alikuwaga hata simu sasa hapokei. Nikapiga simu siku nakumbuka ilikuwa asubuhi, nilipoona mtoto ameamka na hali. Nikampigia simu akapokea, nikamwambia naomba mtumie hela kidogo nimweze mtoto hospitali, naona mtoto anaumwa, hataki kula kitu chochote, naona naoma. Akasema subiri nakutumia sasa hivi. Alivyosema nakutumia sasa hivi akazima simu. Naangaika nasubiri hela, nakuja kupiga simu, simu haipatikani. Ikabidi nianze kuhangaika, nikapata hela nimweze mtoto hospitali. Nimefika hospitali hata kumpima hakumpima, wakampa dawa, akaniambia hizi dawa nenda kampe, akila akinywa hata uji utampa. Kumbe alishamuona kwamba mtoto ameisha. No. Basi nimerudi naye, nimelala tu kwa mtoto sasa. Kila nikimnyanyua nikimweka begani, yani yeye kwa nataka tu nimweke tu begani hapo, nikimnyanyua na mweka begani, anapiga kelele, utakuta anapiga kelele mara tatu tena ananyamaza. Nikasema hii nini? Nikaa naomba, nikamwambia Mungu, naomba mponye mwanangu. Na kitu kwa kinaniambia hii ni mambo ya ikawa, yani kuna roho moja kaniambia omba, kwa sababu hii sio hali ya kawaida. No. Basi siku hiyo wakati nimelala usiku nakumbuka nilisikia vishindo, yani usiku nimelala nasikia vishindo nyuma ya chumba changu, vishindo yani vya mtu mmoja, yani watu wanne wanashuka usiku saa 8, nilipofika saa 8 sasa ile nguvu ya kusema niamke hamna, na ile nguvu ya kusema yani ni wakati mtoto nimemlaza hapo hapo nimwangalia mtoto hamna, ikawa sina ile ule ufahamu, yani kwa kama kitu kimenipiga ile akili, nimelala hapo hapo na mtoto, lakini yeye kumfunua mtoto niangalie, muangalie mtoto hamna. Imefika saa 12 nimeamka saa 12 nikashtuka, nikasema mwanangu mbona siku zote waga ananiamsha nimpe maji, mbona leo naona kimya? Sasa nikawasha simu, kuwasha simu nimwangalie mtoto, nakuta mtoto amekufa. Nikapiga simu, nampigia simu babake, nampigia simu babake, babake hakupokea. Nikaona simu bado imezima, ikabidi simu nimpigie rafiki yake. Hivyo mpigia rafiki yake, akaniambia ngoja basi niende nikamwamshe. Alivyoenda pale akamwamsha, alivyomwamsha ndio akafuwasha simu, akanipigia akaniambia nimesikia mtoto amekufa.
0: Bana, kwa siku ya leo tunaishia hapo. Baba akamwambia huyu mwanamke ambaye amezaa naye mtoto amesikia amekufa. Nadhani story tunaenda nayo vizuri, eh? Tuko sawa sawa.
1: Tupo sawa sawa kabisa. Na unaweza kufikiria ni hadithi ya kufikirika, ila haya ni maisha halisi ya mtu.
0: Nadhani
1: na haya ni yale ambayo yanamuumiza kweli kweli. Imebidi afungue tu series yake, tusikilize kuanzia mwanzo. Jinsi ambavyo amempata mwanae, lakini mwisho wa siku maradhi aliyoyapitia mtoto wake mdogo, na mwishoni kabisa mtoto huyo alifariki.
0: Unajua wakati huyu bibi anasimulia hapa, mimi nilikuwa nawaza vitu vyangu kichwani kwamba au isije ikawa
1: nini?
0: Huyu baba
1: unajua kila mmoja ana
0: eh? Yaani mimi ninavyofikiria ni huyu baba si alivyoenda huko kwa mashaman, unajua shaman?
1: Yeah.
0: Maganga kienyeji, ma spiritual healer, wa matunguli master. wasije kaa ndo
1: sangoma,
0: sangoma South Africa kule wasije kaa ndo alimwambia bwana
1: jambo kama jambo
0: wasije mwanzo alimwambia bwana mchukue huyu afu weka naye akipatikana mtoto tutamchukua.
1: Watu wana siri kubwa sana, watu wana vitu vingi sana kwenye mioyo yao. Na ni ngumu sana watu tulionao kujua katika mioyo yao wanafikiri nini.
0: E bana, mimi ninachosema sasa hasa nyinyi wa kina dada. Unajua nyinyi ndio sisi tunawashawishi sana Jamani muepuke kujuana na watu msiowafahamu.
1: Tutawajuaje sasa basi hapo ndo panakuwa na ugumu.
0: Bora hata wewe unanifahamu mimi basi ujuanage tu na mimi.
1: Kama linachekesha lakini linahuzunisha sana na usiombe liwe upande wako.
0: Nilikwambia neno kujua, zingatia. Sasa tutabadilisha katiba, tunasaidi kujuana, tusemi katiba tena.
1: Okay.
0: Tunajuana. Unajua hata kwenye Biblia pale
1: ukimuuliza mzazi yoyote anajua namna ambavyo uchungu wa mtoto.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao kwa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
13: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na toni la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
14: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini
15: Nkolomboka, Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
16: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
17: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
16: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
18: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
12: Nyambizi Mseto.
0: Ebana, hili ni Nyambizi Mseto.
1: Tumesikia kutoka... Tumesikia kutokea Iringa mjini, Ilula, Mafinga na maeneo mengine yote ambapo sisi tunapatikana moja kwa moja kupitia 88.9. Sawa, eh?
0: Yeah.
1: Lakini wakati huu pia tunasikilizwa vizuri kutokea kanda ya kati, Dodoma.
0: Dodoma, ya.
1: Tunasikilizwa vizuri. Lakini wewe ambao unatamani kuendelea kutufuatilia, una majukumu yako, unakwenda katika maeneo ambayo sisi hatupatikani kupitia masafa yetu ya 88.9, tumia masafa ya internet kwa kuandika wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukitumia wavuti hii itakupeleka moja kwa moja kutusikiliza bila chenga yoyote popote pale ulipo. Hakikisha unatumia simu janja na una bando la kutosha ili kuweza kuendelea kutusikiliza vizuri kabisa. Mkasa wetu huu ni namna ambavyo tunaona jinsi gani tutafanya kwa ajili ya kumpa huyu mama moyo.
0: Yes.
1: Na kumtia moyo kwa sababu ndio mtoto wa kwanza, lakini majaribu aliyopitia ni hayo. Na ukumbuke baba hajashiriki kwa sehemu kubwa kwenye malezi ya huyo mtoto. Zaidi alikuja akatoa 70,000 kwa ajili ya kujifungua, lakini pia maandalizi ya mtoto, si ndio, akaja akaongeza 30,000. Kipindi ambacho mtoto anaumwa chote, baba amekuwa yuko bize na hana muda. Sasa mtoto amefariki. Tuambie kupitia 0735014440. Kipindi cha nyuma watu walisema achane naye tu, achane naye, lakini maji yalikuwa yashamwagika. Binti tayari alikuwa na ujauzito. Kwa hiyo kumkwepa huyu mtu 100%, kuna namna unaona kuna uzito fulani, lakini
0: alishajuana naye, alimjua.
1: Alishamjua. Tunapigia mstari hapo. 0735014440. Unajifunza nini kupitia mkasa huu? Lakini pia kupitia nambari ya 0766744292, andika maoni yako juu ya mkasa huu na usiache kusikiliza Kliniki ya Moyo. Sisi tunasema huu mkasa tunakwenda nao mpaka mwisho tujifunze.
0: Bana, sawa.
1: 0735014440, simu yetu ya kwanza hiyo. Tunakwenda kuzungumza na wewe moja kwa moja. Chungwa mwana ujuae mzazi. Kwenye line ya simu, hello.
19: Habarini za hapo studio?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
19: Bwana, hii ni sauti ya mama tupio mwana Kapande aka Mkuu wa Yasi.
1: Karibu sana mkuu wa mkoa wa Yasi.
19: Yaani kama mlivyozungumza hapo kwamba yani unaweza kuona kama ni hadithi zile, lakini kitu ambacho kinasikitisha sana.
1: Mhm.
19: Ila nasema wanaume kama wanaume, nataja mara tatu wanaume. Kwa kweli Mungu anatuona. Kwa kwamba yani huyu alikuwa anajua kabisa kinachoendelea juu ya mtoto yule.
1: Okay.
19: Kwa sababu haiwezekani mtu anaambiwa kabisa mtoto anaumwa, alafu inafikia tu unazima na simu kabisa. Kwa maana ni jinsi gani alikuwa hana uchungu na yule mtoto.
0: Umeona, okay.
19: Na uchungu ungetoka wapi wakati anajua kabisa anachokifanya ni nini? Na zile ndoto ambazo alikuwa anaziona yule dada. Inaonekana kweli ni Mungu tu ambaye alikuwa anamuonyesha.
1: Okay.
19: Kwamba hii hali sio kawaida. Kuna jambo ambalo linataka kutokea hapa. Na yule bwana yule rafiki yake kwenda kumwambia kwamba bwana yule mtoto 1, 2, 3. Alikuwa anajua kabisa kwamba kimeshaharibika huko. Sio kwamba alikuwa ajui. Lakini kinachowashauri wanaume, jamani, tutafute hela ya halali. Kama tulikuwa tunatafuta pesa kwa ajili ya kutoa roho za watu, kwa kweli tutapata laana ambayo yani hiyo haitaisha mpaka kuingia mbinguni.
0: Asante sana.
19: Na Mungu alivyo ajabu, anakuaibisha hapa hapa duniani. Kiasi kwamba wewe kama ulikuwa unatafuta kwa uhalali, lazima kila kitu utafanya kwa uhalali. Unakuwa kwa uhuru. Sasa unakuta mtu mwingine ana hela lakini anakula kwa shida. Kitu kizuri anapenda. Anapenda hata kwenda pale kwa abati. Anapata hata juice kile pale ya miwa. Lakini anajua kabisa nimeshaweka limit kwamba nitumie shilingi 1000. Sasa nakushinda mimi matokeo kapande kule na bangaiza vile shilingi 500 nakula vizuri, naenda hata kwa mtanga pale napata hata nyama. Kwamba ile nakula kiuhalali kabisa.
0: Asante sana.
19: Roho ya mtu wala sijamwaga damu ya mtu.
0: Asante sana.
19: Lakini kumbuka maisha haya Mungu anaanza kuadhibu watu hapa hapa na kuaibisha hapa, kwa sababu tunawaona ambao walikuwa nazo leo hii wako wapi? Tutafute pesa kwa uhalali jamani.
1: Asante sana.
0: Asante sana ndugu yetu matokeo.
1: Ameongea kwa uchungu sana kama mwanaume. Yaani lile jambo unaona kabisa limemgusa. 0735014440 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Hello. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
0: Hai.
1: Unaweza kupiga tena kwenye nambari ya 0735014440 kwenye line ya simu. Hello.
0: Naona mawasiliano yanakwenda tofauti hapa. Sawa. Eh bwana, tunashukuru wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi na tuna enjoy pia, na tunakwambia tuko pamoja sana. Na endelea kututumia, endelea kupiga simu, tutaipokea na tutazungumza na wewe kupitia namba hiyo. Si Beatrice Kafuka Changalawe, nampa pole huyo dada mwanaume huyo muuaji kabisa, aachane naye. Mungu atampa mume bora, maana asije akafa na yeye, azidi kumuomba Mungu. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Jamani, huyo mtoto amelogwa huyo baba, du, Mungu anamuona. Sawa.
1: Kwenye line simu. Hello.
0: Lakini hapa nasema kweli inaumiza sana. Mimi ninachoona mwanamume alikuwa anajua kinachoendelea, ila hata kama basi angeendelea kumfariji dada, isijisikie vibaya hata kama unajua unachofanya. Anaitwa JB Gamba Dalali Mafinga pale Changalawe. Huyo hapa anasema dada anasikitisha sana, huyo mwanamume alijua alichokifanya. Anaitwa Mary Miala akiwa pale Mafinga. Anasema kweli unaumiza sana. Lakini pia maskini, namwonea huruma huyo dada, hakujua. Yani iko hivi, huyo baba alikuwa anajua kilichokuwa kinaendelea, na hivyo vishindo ni huyu baba na watu zake walikuja kumbeba mtoto. Du, huyu baba alaaniwe. Anaitwa Amuanzagi kutoka pale Mtwivila. Sawa. Anaitwa Wile Kalinga, nishasoma. Lengo lake huyu jamaa alitaka kusoma katiba tu, hana lolote tena, tapeli na ukoo wake wote. Tomu Gulumo wa kutoka pale
1: Mafinga.
0: Lengo lake huyu jamaa alitaka kusoma katiba, nishasoma. Na jamaa zetu ambao mnaendelea kututumia, kutupigia simu kupitia 0735 01 8440. Asiendeleeni kupiga, wanawake tunaweka mambo sawa hapa, alafu itakuwa pa sana. Huyu hapa anasema huyo jamaa ana roho ngumu.
1: Tujaribu hii kwanza uzuri. Ah, basi.
0: Ah,
1: kwenye line simu. Hello. Kwenye line simu. Hello. Haya. Kuna namna hapa inabidi uwe sawa. Haya, kwenye line simu. Hello.
20: Habari za studio?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
20: Bwana, kwanza niende kwenye mchango moja kwa moja. Na fikiri ni kwamba hivi kama alivyoongea ndugu yangu aliyopita pale, kwa sababu jamani kutafuta pesa zilizo za halali.
1: Okay.
20: Kwa hiyo upande wa mama mimi nilikuwa nafikiri aachane kabisa na huyu bwana, tayari kashaingia kwenye masuala kama ya kishirikina ambayo yanakuwa sio mazuri. Kwa hiyo nafikiri tu tujitahidi kutafuta tu pesa za halali. Na ndo jambo la msingi, hata Mungu anapenda tufanye kitu kama hicho. Kwa kweli nasikitisha na sio jambo jema kabisa.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
20: bwana ni washukuru sana hapo studio bwana asifia kwa ni mtoto kwa kina Sheila huko pamoja.
1: Msalimie sana Sheila, mwambie nampenda.
20: Asante.
1: Kwenye lenda simu hello. Ni once. Kwenye lenda simu hello. Punguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana vizuri, au kaa mbali na redio yako tuzungumze.
3: Mtema tunaongea na Elia Kavilo.
1: Karibu sana kutokea Semtema.
3: Ayo kichangia ukienda kwenye ukweli kwa walisio wa saizi tulivo. Changamoto hizo lazima zitakuwepo, kwa sababu unakuja kukuta saizi tunakutana pasipo kuchunguzana ya kwanza, tunachunguzani. Hujui tabia ya mtu ipoje. Na wewe nichunguzi misi ya kuchunguza, kwa wana kuja ukuta siku ya siku tukiishi kwa pamoja, lazima changamoto zitakuwepo, kwa sababu hatujasomana. Sote mambo madogo madogo lazima yatakuwepo. Ndio maana wazee wetu wa zamani walikuwa wanachunguzana na kwa muda mrefu. Unavyoenda sasa kwenye maisha ya ndoa, unakuja kukuta meshatambuana, kila mtu amemtambua mwenzie. Kwa hiyo kama ni misimamo yangu ndio ipo kama ya huyo jamaa, tayari nakuwa umeshaisoma, kwa sababu ni muda mrefu tumesha kuwa karibu. Kwa hiyo sasa itakuwa ni wewe kuangalia mienendo yangu, je, naweza tukaendana au hatuendani. Kwa hiyo naweza kukuta dada zetu saizi wanaingia kwenye mazingira kutokana na wanavamia, leo umetongozana, kesho umechukuana. Kwa hiyo ni ngumu sana kutambuana mienendo yenu hivyo.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema, wasalimie wote kutokea Semtema.
3: Na asante sana.
1: Hii tutarejea kwa ajili ya kupokea simu yako, lakini pia endelea kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Mapumziko mafupi yanafuata hapa na sisi tutarejea.
21: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Hebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
3: Nyambizi Mseto.

0: yuko moto hawa nataka kwenda weekend akajipumzishe
1: bana. Asante kaya kutoka Kidilo Amani Waya anasema huyo jamaa atakuja kuhukumiwa.
0: Okay. Unajua mimi na staajabu sana wale wanaosema issue ya kuchunguzana. Maisha ya leo yalivyo, nafasi ya kuchunguzana inakuwa ni ndogo mno. Kwa sababu ya mazingira, majukumu, maisha tunayoyaishi. Hata kama unaweza kukaa miaka 5, 6 mpaka 10 unamchunguza mtu, kama kuna namna ameamua kuficha yale ya kwake, basi kuna namna pia unaweza usimfahamu. 0735 01 8440 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?

0: Okay.
1: Ya kwanza. Alafu ya pili, unaweza kabisa mseme vile unaweza kumchunguza mtu kabla kuona. Huyo dada amekuwa na mahusiano na baba miezi nane. Miezi nane kweli hajamjua. Yaani kuna mtu wanajua kupretend tabia. Yaani unakuta yani mtu ana pretend tabia miezi nane, miaka miwili ndo anakuja kutoa makucha. Kwa hiyo dada aliona huyu ni sahihi, akaamua nimpe nafasi. Amekuja kutoa makucha baadaye. Na amekuja kukuta, yani wewe mwanzoni mtaweza kuonyesha hiyo tabia, lakini unakuta mtu anakuja kuonyesha tabia mwishoni ambapo umekuwa umeshachelewa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo labda tujue mtu unaolewa

0: tunaweza tukawa tumesikiliza pande moja. Pande ya pili tukawa hatu.
1: Bosi, hatujaja, bosi hapa hatuhukumu, yani tunampa tu moyo yeye. Mambo ya kuhukumu wanabaki nayo wenyewe yani. Sisi hapa hatuhukumu. Yani tunampa tu moyo kwa kile ambacho ametuambia. Yani tukisema tuanze kulinganisha huku na huku, ina maana tunaleta kesi kwenye mdhani. Kwa hiyo sisi tunampa tu moyo. Tuende tumpe tu moyo dada yetu, kama kuhukumu na nini, wao ndio wanajuana huko kwenye familia yao.

0: ni vya kawaida.
1: Okay, sawa. Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Tujitahidi sana tunapokuwa tunatoa ushauri, tufanye kwa kifupi ili na wengine wapate nafasi ya kuchangia,
2: yes.
1: Kwa sababu kila mmoja anatamani atafute nafasi, na sisi tuko hapa kumfariji, lakini tuko hapa kwa ajili ya kujifunza. Kuna leo na kesho, haya tunayaona kwake wanasema yawezekana ni rahisi kwa sababu tunazungumza sisi, hatujayapitia.
2: Kuna mtu anasema jamani, hofu ya Mungu itumike, hayo matendo yake sio. Anaitwa Anthony Lianda kutoka Ikungwe pale. Kolai mgeni anasema nipo Nyamihuu pale, huyu jamaa afanye kazi, hakuna pesa za kumwaga damu, toa jasho ndipo upate pesa halali. Muogope Mungu jamani, Mungu amfariji na kumfungua huyo dada asikate tamaa. Anaitwa Lois Mwanuke, yuko pale Mafinga. Huyo hapa anasema nampa pole sana huyo dada, Mungu amsaidie sana. Anaitwa Balozi Mange tokea Ilula madukani pale. Lakini pia dada alikuwa na jini mtu pale Akesanga, pole yake Sanga kutoka pale Ilula. Lakini huyo hapa anasema kiukweli imani ndio kila kitu, usihukumu wakati hujui tabia zao zilikuwa zinaendana. Kiukweli ya pasa, anasema kiukweli ya pasa, kama kliniki ya moyo ifuatilie, ichukue malalamiko pande zote mbili, sio kubeza sehemu moja, lazima nijilizishe mjilizishe. Bwana ujamaa kaandika
1: barua
2: bana, tupo ni kama nilivyosema, kawaida huwa tunapenda kama ni story, kama ingekuwa ni story kiprofessional kabisa, kama ni habari, lazima iwe ina balance story, yani unakuwa na story zote za pande mbili, zote zinaletwa hapa. Lakini hizi ni sehemu ya kufarijiana, mtu anasema madukuduku yake ya moyoni, kama iwe kweli si kweli, basi yeye atajua mwenyewe. Lakini sisi tunachoangalia ni kama vile unavyoenda kutoa sadaka, usiangalie ile sadaka inaenda wapi, wewe angalia umetoa sadaka yako. Ukimwona mchungaji anatumia gari zuri, wewe kuhusu wewe ulishatoa sadaka, sisi tunatoa faraja hapo.
1: Sawa, muda huu bwana, basi tunapewa nguvu ya kutosha katika saa hili la mwisho na Vodacom, na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo yetu, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya mavideo inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Tukwambie kwamba pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Basi bwana mie huwa sipendagi ukorofi, sawa eh.
1: Bwana ni kukumbushe tu taasisi ya Mama Fafa Loyal Events. Wao wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali. Sawa sawa. Sasa afya na mambo ya familia, tukio hili litafanyika mjini Mafinga pale katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na VIP ni shilingi 80,000 na VVIP ni 100,120. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765 64 4312.
0: Okay, sawa. Sisi tunaendelea kupita na ujumbe wako mfupi ambao umeuandika kupitia nambari ya 0766744292, lakini simu mbili za mwisho kufunga zoezi la simu asubuhi hii, si ndivyo eh? Kupitia nambari ya 0735018440, sio mimi. Pandisha hapo kwenye line ya simu. Hello.
2: Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Ongera Musa, wengine kutoka Ilula majiji.
0: Karibu sana kutokea Ilula.
2: Sasa.
0: Mm.
2: Yaani tukisema tumlaumu sana huyo dada atakuwa bado tunakosea. Sababu gani?
0: Tumfariji kwa sababu alipo na wakati mgumu.

0: kwako
1: kabisa.
0: Kwa hiyo hapo cha msingi hiyo dada basi maji ameshamwamika, kwa hiyo hana namna. Hana namna, kwa hiyo apotezee tu banki nyingine.
1: Na asante sana, tukutakia asubuhi njema kwenye line ya simu. Hello, au ndo nimepitia muda kwenye line ya simu. Hello,
2: hello,
1: sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Rose Beatrice ni Godela ingiwa nyibi barabara Dodoma.
1: Karibu sana Rose.
2: Kwanza nampa pole sana huyo dada. Na jingine kwamba sisi baadhi ya sisi wanawake, ila sio wote. Yaani mtu anapokuja kuomba kwako mahusiano, wengine yani tunakubali mara moja bila kumchunguza. Kuna wengine wanachunguzika. Sababu mwingine anaweza akakwambia, bwana mimi nataka niwe na mahusiano na wewe, ila sitaki marafiki zako uambie, au kila mtu umwambie iwe siri yetu sisi. Hapo lazima mtu ushtuke, kwa nini hataki watu wengine wajue? Hapo na jingine, mtoto alipokuwa anaumwa mpaka kazidiwa, mtu unampigia simu mara moja mara mbili, mara anazima mara anaifungua, mtu hataki kutoa ushirikiano. Hata pale mtoto alipokufa ilibidi asimpigie, sasa anampigia asaidie nini, wakati toka mtoto anaumwa akumsaidia.
3: Kiubinadamu tu.
1: Asante sana Rose, tukutakia asubuhi njema.
3: Haya. Bana, kuchunguzana tabia hakuna mdada maalum, hakuna muda maalum, tendo la kuona lifanyike pale upelelezi kwa kuchunguzana tabia utakapokamilika. Anaitwa Baba J Kunzugala wa Ilula pale Ilala. Mnyalukwale ni dada Saumu, nawapata vizuri sana. Patrick Mwagongo Senga wa Mafinga mji pale. Ukiua kwa upanga na wewe utakufa kwa upanga. Huyo jamaa kabila gani au sio Mtanzania? Ana roho ngumu kama muza sumu. Huyo dada atafute ustaarabu mwingine hapo, amna ndoa. Geoffrey Mahenge Gingilani pale. Hivi wanaume tunakwama wapi jamani? Huyo jamaa ana moyo mgumu kuliko hata ule wa Farao. Du, ila Mungu amtie nguvu huyo dada kwa hayo anayopitia. Ila naamini kwa macho ya dada huyo yanakwenda kufunguka milango ya riziki ya huyo mwanaume mwenzetu mwenye roho chafu isiyo na huruma itakwenda kufungwa. Anaitwa Shadrack Mahagi kutoka pale Lupala.

Ebana, ni bonge moja ya ngoma hii hapa kutoka kwa Matias Walichupa akiwa na Geoffrey Steve. Ngoma ni wewe, tutakuwa tunamfariji hivyo dada yetu huyu ambaye amepitia masaibu na anapitia masaibu, bado anaumia moyoni. Sasa wimbo huu utamchukua vizuri sana na utamfanya enjoy sana sana. Nampa pole huyo dada, Mungu ampe nguvu. Mama Queen pande za nduli, kuna watu wanapitia mambo magumu sana, Mungu aingilie kati tu, maana yanahuzunisha na yanasikitisha sana. Mwaisa wa Iringa pale Uyanze, asante Mwaisa, kuchunguzana tabia kuna muda, asante, nishasoma hilo. Bwana Walichupa huyo hapa anasema ni wewe, tunamfariji hivyo dada yetu, twende hivyo.

Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765 64 83 12. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
4: Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM. Asante sana mkazi wa Iringa mjini na maeneo yote ambapo sisi tunapatikana kwa uzuri kabisa. Lakini naambiwa kutokea pale Nyabu Dodoma tunasikilizwa kwa uzuri kabisa. Na sisi tunawaambia asante kwa kuendelea kuichagua na kuendelea kwa familia. Kupitia nambari ya 0766744292 ndio nambari ambayo sisi tunazungumza vizuri. Lakini katika saa hili pia tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom. Kama hauna line yako ya Vodacom mpaka hivi sasa, ni kuambie kwa uzuri unayakosa mengi kabisa. Na ukiwa na line ya Vodacom, sisi tunakwambia yale yote ambayo sisi tunayenjoy kama familia tunaendelea kuyapata hapa hapa. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, zaidi ya kuwa na Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Dakika chache ambazo tumeelekea break fupi hapa, nimekuambia tutakuwa na wageni wetu na washafika hapa ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Na wageni wetu hawa wanatokea Pentecost Holiness Mission pale Mtwivila. Lakini tupo na mzee wa kanisa. Yaani ukisikia mzee usifikiri kwamba mzee sana ana mvi, la. Bwana, tupo na mzee wa kanisa humu ndani, anaitwa Ferdinand Mlandari. Tupo naye hapa, lakini pia ameambatana na Mary Mihayo kutoka jijini Dar es Salaam. Huyu ni kiongozi wa Pops, lakini pia wako na Emmanuel A Simon ambaye anatokea pale Kilimanjaro, si ndivyo eh? Lakini pia tupo na ni rais huyu. Ukisikia rais, hii ni rais. Na wako hapa kwa ajili ya kuzungumza na mkazi wa Iringa na maeneo yote ambapo tunasikika. Na ukisikia masuala ya kikanisa ya huduma, basi inabidi ukae vizuri, kwa sababu huku ndipo watu wanapata ushuhuda, huku ndipo watu wanapata uponyaji, lakini huku ndiko sehemu ambapo tunapata kujifunza yale mazuri ambayo tumekosa nafasi ya sisi kushirikiana vizuri katika kipindi ambacho tumekuwa busy na majukumu. Lakini huduma ya kimungu lazima iendelee kwa namna yoyote ile, na ndio maana wakaja na kutenga muda wao wakasema waje tuzungumzie maandalizi ya mkutano wetu wa injili ambao umeandaliwa utakaofanyika kuanzia tarehe 20 na moja mpaka tarehe 27 ndani ya mwezi huu wa 9 mwaka 2026. Yawezekana haufahamu ni wapi, ni kwambie ni pale Mtwivila. Kama unatokea Iringa mjini, unapanda bajaji za kuelekea Mtwivila, pale Viziu, utaambiwa kushushe pale kwa uzuri, alafu utapata huduma hiyo nzuri kabisa. Yako mambo mazuri ambayo yameambatana kuelekea tarehe 21 kwenye maandalizi ya mkutano huu wa injili ambayo yanakwenda kufanyika, ni siku kama 5 hivi. Ni siku 7 Kulikuwa na siri kubwa kwenye swala la 7. Utakuja kutufahamisha. Na wacha tuanze kuzungumza na Emmanuel Simon, raisi huyu kutokea Popsa hapa ndani. Karibu sana Simon.
5: Asante sana. Ndugu wasikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina zuri la Yesu. Ninamshukuru Mungu sana kwa neema ambayo ametupatia, na kama ambavyo nimetambulishwa, jina langu naitwa Mr. Emmanuel Simon. Kitaaluma mimi ni daktari kabisa, ninatibu wanadamu, lakini pia ni mtumishi wa Mungu, ni mwinjilisti, ninatumika kwenye huduma ya Passion of Paul Society. Na jina hili linatokana na huduma ya mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo, kisoma kitabu cha Matendo. Amekuwa akifanya umisheni katika maeneo tofauti tofauti, na sisi tuna mzigo huo kuhakikisha kwamba Tanzania inafikiwa kwa injili. Tuko hapa Iringa, tumefika siku ya jana. Tuna mkutano wa injili unaoambatana na semina ambayo imeanza siku ya jana pale katika kanisa la PHM Mtuivila Iringa. Unapanda bajaji unashuka sehemu inaitwa Mtuivila Viziwi. Mm-hmm. Tumeanza semina nzuri siku ya jana ambayo tunahitimisha kesho na Jumatatu sasa.
4: Okay.
5: Ndipo tunaanza mkutano wetu wa injili.
4: Hongereni sana.
5: Asante sana.
4: Mkazi wa Iringa anatamani kufahamu semina hii inaanza muda gani, lakini pia inawahusisha watu wa rika gani, kwa sababu kuna semina ya vijana tu.
5: Hapana, hii tunawakaribisha watu wa dini zote kwenye semina ambayo imeanza jana saa 10 na leo inaendelea. Njoo wewe mkazi wa Iringa pamoja na maeneo yote ambayo unatusikiliza, karibu sana, Mungu yuko pale na utafunguliwa. Kwa hiyo kama ni mgonjwa, una changamoto yoyote ile, tuna huduma tunatoa kwa mtu mmoja mmoja. Pengine una changamoto, unahitaji kutushirikisha, wako watumishi wa Mungu wanapatikana pale, unaweza ukaonana naye, ukazungumza naye na tukakuombea. Kwa hiyo tunawakaribisha sana.
4: Kama rais amezungumza hivyo, ni Emmanuel Simon anaelezea huduma ambayo imeanza siku ya jana kuhusiana na semina, na wamechagua muda wa rafiki kabisa kuanzia saa 10.
5: Yes.
4: Tamati yake ni muda gani?
5: Saa 12 jioni.
4: Saa 12 jioni. Na kwenda kwa siku tatu kuanzia siku ya jana, lakini siku ya leo majira ya saa 10, fanya shughuli zako, maliza alafu waone pale Pentecost Holiness Mission PHM Tuvila. Ukipanda bajaji shuka kituo kinachoitwa Viziwi.
5: Yes.
4: Sawa sawa.
5: Amen.
4: Ukishuka pale utaona bango lao kubwa, basi wanasema wanawakaribisha. Kuna ubaguzi labda wa dini nyingine ambayo anatamani kuja kushiriki?
5: Tunawakaribisha watu wa dini zote, yoyote yule, karibu sana sana sana sana sana. Na
4: okay,
5: tutafurahi kuwaona.
4: Emmanuel hajaja peke yake humu ndani, ameambatana na Ferdinand Mlandari ambaye wameungana naye, yuko humu ndani, na huyu ni mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa, karibu sana.
6: Asante sana.
4: Nimefurahi jina lako linavyokwenda kimzee wa kanisa.
6: Asante sana. Mzee wa kanisa ni nafasi tu ya kazi.
4: Okay.
6: Mzee ndio anakuwa kweli mzee kweli kweli. Bana, mimi naitwa Ferdinand Godfrey Mlandari, ni mzee wa kanisa kama ilivyotambulishwa, lakini pia ni katibu wa kanisa letu zuri la Pentecostal Mission.
4: Okay.
6: Pale Mtuivila Viziwi.
4: Mm.
6: Kwa mchungaji Malaki Msigu ambaye ndio mchungaji wangu na mchungaji wetu sisi sote.
4: Mm.
6: Na mimi kama mzee wa kanisa nimemwakilisha leo. Kwa hiyo
4: okay,
6: itakiwaje yeye mwenyewe,
4: lakini wewe amesema kijana nenda.
6: Kijana ni uja na vijana wenzangu leo tuje tuongee masuala ya mkutano.
4: Okay. Maandalizi ya mkutano wa injili kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 27 yako vipi?
6: Maandalizi yamekaa vizuri sana kama kanisa, tumejipanga vizuri kwa kupokea wageni. Tupokea wageni wetu wengi, takriban kama 60 hivi watakuwepo hapa kwa ajili ya mji wa Iringa kwa hudumia kiroho. Lakini pia kama ulivyosema, hawa ni madaktari wengine na afya. Kwa hiyo mtu kawezekana naumwa atapewa ushauri, lakini pia kuombewa kwa sababu ni wataalamu pia, Mungu amewasaidia katika eneo hilo.
4: Okay.
6: Kwa hiyo kama kanisa tuko tayari na tumeshirikiana nao kikamilifu kabisa kufanya kazi mkutano wetu uwe vizuri, kwa sababu kanisa lisilofanya kazi yake inakuwa kama kanisa ambalo ni kama kumbukumbu ya kidini, lakini kwa kanisa ambalo linafanya kazi yake, wataalamu wanasema when the church forgets its mission it becomes a religion museum. Hasa mission kubwa ya kanisa ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Kwa kama kanisa halijihusishi katika kuhubiri injili ya Yesu Kristo, inakuwa ni kumbukumbu la kidini. Kwa hiyo sisi kama Pentecostal Mission tumekataa hiyo. Tunataka tuwashirikiane na watu na pia kufanya kazi ya Mungu, watu wakombolewe, watu wamjue Kristo. Ndio kazi ya kanisa kubwa.
4: Kwa nini mmeanza na semina?
6: Semina kwa sababu kwanza sisi wenyewe tunataka tutaka tuimarishane, lakini pia kuwafanya watu wengine waelewe muelewe Kristo vizuri. Lakini pia tunafanya semina pamoja na maombezi kwa pale ndani. Kwa jana, leo na kesho.
4: Okay.
6: Pia na sisi wenyewe kuzoefu na pia kuimarishana, lakini pia kuombea wagonjwa mbalimbali. Baada kutoka hapo tunatoka nje. Ukianza ndani umeimarishana wenyewe vizuri sana, afu unaenda nje sasa kushambulia. Maana yake ile kazi ni mashambulizi.
4: Okay.
6: Ndani pia tunaomba. Kwa sababu leo asubuhi mpaka saa kuanzia saa 4 mpaka saa saba ni maombi na maombezi. Kwa hiyo mtu kama anafikia na changamoto yote anaweza kaenda pale akapata huduma hiyo kwa ajili ya afya yake, lakini pia kwa ajili ya maisha yake ya kiroho. Hata akitaka kuokoka pia anaweza kaenda ule muda upo kwa ajili ya hiyo kazi.
4: Okay. Yeah. Kupitia 0766744292 unaweza kaandika ujumbe wako, kauliza swali lako hapa, kwa sababu watumishi hawa ninawaita watumishi kwa sababu wanamtumikia Mungu kwa namna yoyote ile, yani wanahakikisha kwamba tunaenenda katika mienendo ambayo inafaa. Unaweza kauliza swali lako hapa, lakini kubwa zaidi fahamu kuhusiana na maandalizi ya mkutano wa injili ambao unakwenda kufanyika siku saba mfululizo. Kuna siri gani kwenye saba?
6: Saba saba.
4: President, labda hii sio saba saba ya kibiashara lakini hii kuna siri gani kwenye kwenye saba?
6: President atakuja, sorry. Saba ni inaweza kuwa ni moja ya ukamilifu, na sehemu ambayo nikumbuka kwa habari ya wakati wa kuta Yeriko ilikuwa ni ngome kubwa sana ambayo wanaweza kwa hawezi kutoka wala kuingia. Ilikuwa ni ukuta umejengwa.
4: Sogea kwenye mic vizuri tukupate vizuri.
6: Ukuta ulikuwa umejengwa kwa kufanya wanaweza wakae mle ndani, sehemu ambayo walikuwa hawana uhuru. Kwa hiyo katika kuzunguka ukuta mara saba, Mungu aliwaambia mzunguke ukuta mara saba. Ilikuwa ni maelekezo, lakini tunakumbuka kwamba baada ya kuzunguka ukuta mara saba, basi ukuta ukufanya nini? Ukaangwa. Kwenye ukuta kwenye saba kuna siri ya fulani ambayo Mungu mwenyewe anajua katika mkutano huo.
4: Okay.
6: Ya, lakini mtaalamu hapo unaweza kaongezea zaidi, President.
5: Asante sana. Nafikiri mzee wa kanisa amefafanua vizuri namba saba. Ina tafsiri ya ukamilifu.
4: Okay.
5: Yes.
4: Inatosha, yani
5: unasema hivyo inatosha kabisa.
4: Tutarejea hapa muda mfupi kwa ajili ya kuendelea kuzungumzia mkutano huu ambao una siku saba. Wewe ambao ulikuwa haufahamu, haujajiandaa, fika pale Mtwivila PHM kwa sababu wameandaa mkutano huu mkubwa kabisa. Yawezekana una mambo mengi ambayo yanakusumbua, basi sisi tunakwambia katika Mungu hakuna linaloshindikana. Usiondoke, usibanduke. Hili ni Nyambizi Mseto mpaka 4 kamili asubuhi. Langu jina naitwa Saum bin Saidi Yero Nangai, nipo na kichwa mbovu. Basi hizo kichwa mbovu humu ndani, Papa Sito akiwa na Mama Sito.

Halmashauri ya Manispaa ya Iringa inapenda kuwakumbusha wananchi wote wanaomiliki vyombo vya usafiri kuhusu wajibu wao wa kulipa ushuru wa maegesho kwa mujibu wa kifungu cha 62 cha sheria ya serikali za mitaa, mamlaka za miji, sura ya 288. Mamlaka za miji kwa maana halmashauri ya miji, manispaa na majiji zina mamlaka ya kutenga maeneo kwa ajili ya maegesho ya vyombo vya usafiri na kutoza ushuru wa maegesho. Hivyo, kila anayeegesha gari kwenye hifadhi ya barabara ndani ya Manispaa ya Iringa anapaswa kulipa ushuru wa maegesho. Mtumiaji wa maegesho anaweza kupata control number ili kulipia ushuru wa maegesho kwa njia mojawapo kati ya hizi zifuatazo: kupitia mfumo wa Tausi Poto au mfumo wa GEPG kwa wenye simu janja, kupitia kwa mkusanya ushuru wa maegesho ambao wako maeneo alikoegesha gari yake. Baada ya gari kupigwa picha na mkusanyaji, mmiliki wa gari atapata ujumbe mfupi, yani SMS, kwenye simu yake wenye namba ya malipo. Aidha, mwenye gari ambaye ana bili ya kulipia maegesho anapaswa kulipa ndani ya siku 7. Wanaotaka hifadhi ya barabara kwa ajili ya matumizi ya kampuni au binafsi wanatakiwa kutuma maombi kwa kutumia mfumo wa Tausi Poto au kuwasiliana na uongozi wa manispaa ili kupata maelezo na usaidizi zaidi. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational

0: Zikiwa zimekimbia dakika na sasa ni dakika ya 49 tangu kutimu pale majira ya saa 3 kamili asubuhi. Usiondoke wala usibanduke, sisi tuna habari njema wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa. Wanasema wakati mwingine yawezekana kuna mahala tumejisahau kibinadamu. Sasa kuna namna ambavyo Pentecost Holiness Mission PHM pale Mtuvila wameona waje na maandalizi mazuri kabisa kwa wewe mkazi wa Iringa na viunga vya jirani. Hata kama uko jirani unaweza ukafunga safari. Mungu anasema anatafutwa kwa gharama yoyote ile. Na tupo na wageni hapa ambao wametufikia kukueleza habari njema kuhusiana na maandalizi ya mkutano huu wa injili ambao unakwenda kufanyika kuanzia tarehe 21 kuelekea mpaka tarehe 27. Wenyewe watakuwa wametamatisha ndani ya mwezi huu huu wa 9. Kwa hiyo itakuwa ni kuanzia siku ya Jumatatu ambapo mkutano huu unakwenda kufanyika. Lakini wameona isiwe tabu. Kuna yule ambaye anatamani kuja kuonana na mtumishi wa Mungu mmoja mmoja. Wakasema isiwe tabu, kutakuwa na semina ya siku 3 kuanzia siku ya jana ya aljuma na leo pamoja na siku ya kesho. Kwa hiyo itakuwa ni Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Semina inaanza majira ya saa 10 mpaka majira ya saa 12, lakini wakasema isiwe tabu. Unaona jinsi ambavyo wamekurahisishia, isiwe tabu tena. Yaani wakasema kuanzia saa 4 unaweza kufika pale. Kuna huduma ya mtu mmoja mmoja, si ndivyo? Mm-hmm. Wameambatana pia na Mary Mihayo kutokea jijini Dar es Salaam. Mm-hmm. Sasa huyu amefunga safari amekuja hapa. Wewe mkazi wa kutokea pale Kichangani, tutakushangaa sana kama utashindwa kupata nafasi ya kwenda kumtafuta Mungu kwa gharama yoyote. Unakaa unalalamika kwa jirani, unasema mimi bwana Mungu hajanitendea. Karibu sana Mary.
1: Asante sana. Nimefurahi kuwepo mahali hapa. Kwa jina langu naitwa Mary Mihayo.
0: Mm-hmm.
1: Nimetokea Dar es Salaam. Ni kiongozi wa Passion of Paul Society ambayo kwa kifupi tunaita POPS.
0: Mm-hmm.
1: Tuko hapa tangu siku ya jana na tutakuwepo mpaka tarehe 27 kwa ajili ya kuwahudumia ndugu zetu ambao bado tunawapenda. Ni upendo tu wa kimungu ambao umetufanya tufike hapa, si kwa nguvu zetu, ila ni ile nguvu iliyomo ndani yetu imetufanya kuwa tayari kufika mahali hapa.
0: Mm-hmm.
1: Sasa ninawakaribisha sana watu wa Iringa, watu wa Mtuvila, watu wa jirani, maeneo ya jirani yote. Nawakaribisha sana sana sana. Karibuni.
0: Okay.
1: Lakini katika yote hayo, msije mkawasahau watoto. Jamani, tuna darasa zuri sana la watoto. Watoto watapatiwa mafundisho mazuri ambayo yatawajenga. Kwa maana hata Biblia inatuambia mlee mtoto katika njia impasayo. Na kwa namna utakavyomlea, hatoyaacha yale uliyomfundisha.
0: Mm.
1: Hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo watoto pia waletwe, watakuwa na darasa lao maalum, watajifunza, lakini pia watakuwa na michezo tofauti. Yani kuna mambo mazuri kwa ajili ya watoto.
0: Okay.
1: Watoto hatujawaacha, vijana, wamama, wababa, yani wote. Kwa kweli hatuchagui dini, hatuchagui rika, hatuchagui hadhi wala rangi, yani watu wote tunawakaribisha sana.
0: Okay. Haya ni maombi ya kuwakaribisha na watoto. Kwa hiyo wewe mzazi usije ukasema acha niende mwenyewe, nyinyi bakini nyumbani. Kuna namna hata watoto watabeba kitu kutokea katika semina hizi, lakini pia katika mkutano huu wa injili. Ni 21 mpaka tarehe 27. Anasema jamani, je, mtu anaweza akaja akafanyiwa maombi kisha akaendelea na dini yake? Lazaro Munyalapi kutokea maeneo ya Itagutwa pale.
2: Ya, tunamkaribisha sana sana mtu wa namna hiyo. Sisi hatujaja kuleta dini ama kuhubiri dini yoyote. Tumekuja kutangaza habari njema, kwa hiyo tutamfanyia maombi na awe na amani kabisa. Tunawakaribisha sana sana sana sana.
0: Okay. Yes. Lakini kutokea maeneo ya Kihesa anasema kuna bibi yangu ana uchawi. Mm. Unamsumbua. Je, tutapata huduma ya kuchoma na kumweka bibi vizuri kiroho na kumcha Mungu?
2: Yaani hiyo ndio kazi tuliyoitiwa na tumekuja. Yaani tunamuomba Bwana atupe neema hata tunapokuwa tunahubiri Iringa yote ikatikisike. Tunawatangazia waganga wa kienyeji, wachawi. Tunatoa katika siku tulizonazo, aidha wao wamesalimisha kwa Yesu ama wameondoka Iringa, maana Iringa hii ni ya Mungu na tumekuja kutangaza amani katikati ya mji huu.
0: Okay, Festo Makasi kutokea maeneo ya Iringa Mtuvila anasema nimefurahi sana kuletewa huduma ya kiroho kutokea mtaani kwetu. Amen. Ni muda wa kwenda kuzitatua changamoto zetu. Amen. Kupitia 0766744292 uliza swali lako, alafu mwisho wa siku utapata majibu hapa hapa. Mkutano huu unakwenda kuanza majira ya muda gani?
2: Mkutano unaanza saa 9 kamili jioni. Kuanzia saa 9 tutakuwa pale, tuko tunaanza mkutano mpaka saa 12 jioni. Lakini kanisani, kanisa la PHM pale Mtuvila, kuanzia asubuhi tutakuwa pia tunaendelea na huduma ya kumuona mtu mmoja mmoja, lakini pia tutatembea mpaka majumbani kwao.
0: Okay.
2: Kuna wengine watazunguka asubuhi na magari, kuna wengine wataenda nyumba kwa nyumba. Jioni tunakuwa tunahitimisha mkutano wa pamoja.
0: Okay. Yes. Sawa. Anasema naomba kuuliza kuna gharama yoyote ambayo anapaswa kuchangia kwa ajili ya mkutano huu?
2: Hakuna gharama yoyote, tunamkaribisha sana. Ni bure kabisa.
0: Watu wanafikiria kuna vitu vya kubeba.
2: Hamna.
0: Lakini anasema mimi ni mgonjwa wa muda mrefu, je, naweza kufika vipi katika eneo hilo? Tuwakumbushe tena mahala ambapo kanisa letu linapatikana.
2: Kanisa letu linapatikana Mtuvila Viziwi, kanisa la PHM kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Msigu, anaitwa Malaki Msigu. Lakini pia tutarajia namba za simu hapo mshoni.
0: Okay.
2: Yes.
0: Anasema mimi ni Muislamu lakini natamani kuombewa kwa sababu Mungu anatafutwa popote.
2: Amen.
0: Nafikaji hapo na dhani ameshatoa njia sahihi ya kufika. Lakini nambari ya simu ambayo atahitaji hapa. Anasema mimi napenda sana huduma ya keki, je, itapatikana katika mkutano huo?
2: Hapana, kwa kweli keki hatutakuwa nayo. Lakini anaweza akaja, tuna tuliposhukia atapata chakula, kitakuwepo atakula. Yes.
0: Okay.
2: Lakini kwa maana ya keki, hapana, kutakuwa na keki, kutakuwa na mafuta. Sisi tumelileta jina la Yesu. Na yeye atakapokuja, aamini ataondoka na uzima.
0: Okay.
2: Yaani tunawatangazia watu wote, tunawakaribisha sana.
0: Okay, kutokea maeneo ya Kilolo anasema bibi yangu anapatikana maeneo ya Isimani. Natamani aje aombewe. Je, tutapata huduma ya kulala kwa sababu ni siku saba?
2: Tunamkaribisha sana. Nitataja namba ya simu na pia atapata sehemu ya kulala.
0: Na jambo gani la kumwambia mwana Iringa na mwanafamilia ambaye anatusikiliza hivi sasa kuelekea katika mkutano ambao unafanyika tarehe 21 hadi 27?
2: Ya, sisi tunawakaribisha sana. Na moja ya jambo ambalo limetufanya pia tuje tutangaze mkutano huu ni kuwatangazia wakazi wote. Yaani hili ni tangazo maalum sana. Ninajua Watanzania tunapenda sana habari. Ndio maana teknolojia imeongezeka. Kila Mtanzania sasa hivi asilimia kubwa tuna hizi simu za mpalazo. Watu wengi tunatafuta habari, tunataka kujua mambo, tumenunua TV za gharama. Lakini kwenye mkutano huu tuna habari, kama tuna habari ya msingi sana naweza nikaisema leo, ni habari ya amani. Wagonjwa watafunguliwa, wenye vifungo watawekwa huru. Sijui na biashara yangu, ninafanya biashara lakini sioni matokeo. Tutafika mpaka kwenye biashara yako, tutakuombea.
0: Nimefurahi sana kwa huduma zenu, ila mfike mpaka huku vijijini. Ni Anderson Nyaulingo kutokea maeneo ya Igula Isimani.
2: Amen.
0: Lakini Bilo Kungu anaomba mtuombee kwenye ukoo wetu. Kuna changamoto, kuna maisha magumu, naomba mtusaidie kutuombea ukoo wetu. Mungu aweze kutusaidia kwenye maombi yenu mtakapokuwa mnayafanya. Asante sana Bilo. Lakini sasa Bilo, mtafute Mungu toka huko, njoo kwenye mkutano ili uweze kusikiliza ukombolee ukiwa karibu. Anauliza tena muda ni saa ngapi?
2: Kuanzia saa 9 mkutano, saa 9 jioni.
0: Tupate nambari ya simu tafadhali.
2: Amen. Labda tutataja wote, tutaje namba zetu. Nitaanza ya kwangu. Namba yangu ni 0756
0: 0756
2: 922 852
0: 852. Turudie tena nambari ya simu ambayo unaweza ukampigia. Namba ambayo tunahitaji hapa ni ya Emmanuel Samson, ambayo unaweza ukampigia. Mimi natoka mbali na 1234 atakutatulia changamoto yako. Emmanuel Samson, nambari yake ni
2: 0756 922 852 852.
0: Narudia mara ya mwisho,
2: 0756 922 852 852.
0: Haya, tupo pia na
2: Mary Mihayo
0: ambaye atatutajia namba hii. Haya, namba yako ni?
1: Namba yangu ya simu ni 0763
0: 90 89 89.
1: 72.
0: Turudie tena. Ukitaka kuwasiliana na Mary Mihayo, nambari yake ya simu ni
1: 0767 90 90 92 72.
0: Huyo ni Mary, ukimpigia simu yake atakupokelea kwa wakati kabisa. Lakini pia tupo na mzee wa kanisa ambaye atatutajia namba yake ya simu hapa.
3: Asante. Namba yangu ya simu ni 0752.
0: Ni 0752.
3: 54.
0: 54.
3: 44.
0: 44.
3: 03.
0: 03. Turudie tena.
3: 0752.
0: 0752.
3: 54.
0: 52.
3: 54 44 44 03 03.
0: Turudi kwa mara ya mwisho.
3: 0752
0: 0752
3: 54
0: 54
3: 44
0: 44
3: 03 03.
0: Nambari hii ya mwisho. Okay, sawa.
3: Yeah, mchungaji wetu anatoa Malaki Msigwa, nitataja namba yake hapa moja.
0: Okay.
3: Ni 06
0: 06
3: 78
0: 78
3: 51
0: 51
3: 11
0: 11
3: 69
0: 69. Turudie tena mchungaji Malaki Msigwa, si ndivyo?
3: Yes, 06
0: 06
3: 78
0: 78
3: 51 11 11 69 69.
0: Mchungaji, yeah, unaweza kumpigia muda wowote, wakati wowote kwa ajili ya huduma ya kiroho. Tukukumbushe kuna mkutano wa injili unakwenda kufanyika tarehe 21 mpaka tarehe 27 ya mwezi wa 9. Lakini sio hivyo tu, semina ambayo imeanza siku ya jana kuanzia majira ya saa 10 mpaka saa 12. Lakini pia shughuli mbalimbali za kuwaona mtu mmoja mmoja zinaanza majira ya saa 4 asubuhi. Fika pale kwa ajili ya huduma ya kiroho. Acha kulalamika, Mungu anatenda wakati wowote. Kama timu Nyambizi, hatuna la ziada panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tukutane tena Jumamosi ijayo. Kila laheri na wakati uliokuwa mwema. Ulikuwa na mie Saum bin Said pamoja na Abasi Abasizo. Basi kichwa mbovu, wakati mwema.
4: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
5: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
6: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call ione.
5: Asante sana.
4: Zaidi ya kazi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.
6: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children eCrossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen, pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakao sababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, utojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
8: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

taja kila siku, lakini nikushukuru sana wewe ambaye unatembelea mitandao yetu ya kijamii ambayo pia tuko nayo kila siku. Nikukumbushe kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi hewani ni Watoto Tuzungumze ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Hii ni sehemu pekee ambayo mimi pamoja na wewe, lakini mzazi, mlezi na taifa kwa ujumla, hata jamii, tunajadili masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Kumbuka jamii au mimi na wewe tuna jukumu la kuhakikisha kwamba watoto hawa ambao wana umri chini ya miaka 8 wanapaswa kupata huduma nzuri na za msingi zaidi katika ukuaji wao, kwa sababu kipindi hicho ndo kipindi ambacho mtoto anakuwa. Usipombadilisha katika umri huo, basi atakapokuja kuwa mtu mzima kunakuwa kuna changamoto kubwa sana. Karibu sana nikualike hivyo. Nimekujuza kwamba hapa ni sehemu ambayo wazazi, walezi, jamii kwa jumla na taifa kwa jumla tunakutana kwa ajili ya kujadili masuala ya watoto. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Watoto Zungumze. Lakini kwa moyo mkunjufu nikukaribisha sana mkazi wa Iringa mjini. Nikukaribisha mkazi wa Dodoma, mkazi wa Mafinga, Makambako, Mbeya. Nikualike sana mkazi wa Morogoro, pia nikualike kwenye kipindi hiki cha Watoto Zungumze ambacho kinakujia muda huu. Lakini nikukumbushe kwamba vipindi hivi vinaletwa kwenu ama kinaletwa kwenu kwa kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili ambao unatekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, TACTHEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari. Lakini kwa Iringa pia tuna mdau wetu pia IDC ambaye pia anahakikisha kabisa ama tunatekeleza mradi huu. Lakini pia nikukumbushe kwamba lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi yake, pamoja na kutambua changamoto ambazo wanakutana nazo wazazi na walezi kwa watoto wao katika makuzi ya watoto wao. Sasa utajiuliza kwamba leo hii kwa nini tunazungumza wote kwa pamoja hapa ndani. Leo tumekuja na mada nyingine ambayo pia tuko nayo hapa, ambayo hii mada lazima tushirikiane sisi pamoja na wewe. Na leo hii tutakuwa tukiangazia kuhusiana na suala la tangu project hii ya makuzi na maendeleo awali ya mtoto, hii project mpango jumuishi huu wa makuzi na maendeleo awali ya mtoto, kwa kiasi gani hali ya afya ya mama na mtoto mkoani Iringa wakati na baada ya kipindi cha utekelezaji wa mradi huu wa PGT Mom. Na maanisha kwamba, msikilizaji, nitumie ujumbe mfupi wa maandishi, niandikie hapa hali ya huduma ya afya ya mama na mtoto katika kituo chochote kile cha afya, iwe ni katika hospitali yetu ya rufaa, iwe ni katika kituo chetu cha Ngome pale, kituo cha Mkimbizi, kituo cha hapo ulipo kama pengine huko hapo Mafinga, kituo cha afya labda pengine hapo Mbeya, au sehemu yote ile kama ni Morogoro, au ni Dodoma pia, tuambie hali ya huduma mpaka sasa hivi, upatikanaji wake vipi, kuna mabadiliko unaona yapo tangu kuanza kwa utekelezaji wa project hii ya PJT Mom. Tuambie kupitia 0766744292. Lakini pia tunajikita zaidi kwa akina baba. Akina baba wengi mara nyingi sana wamekuwa sio watu wa kwenda hospitali, kwa maana kliniki, kuhudhuria kliniki kwa ajili ya kuwasaidia wake zao ama wenza wao wanapoenda kliniki kwa ajili ya kuangalia huduma inakuwaje. Kwa hiyo nategemea leo hii nitapata majawabu kadha wa kadha. Yawezekana kuna baba ambaye huwa anaenda kliniki anamsindikiza mke wake kipindi cha ujauzito na hata baada ya kujifungua. Tuambie hali ya huduma ya mama na mtoto katika eneo hilo unaiona vipi, kupitia namba 0766744292. 0766744292, hiyo nambari ya simu ambayo unaweza pia ukaandika ujumbe mfupi. Tuambie hali ya huduma ya mama na mtoto katika kituo chochote kile cha afya, katika hospitali yote ile, kama ushaikwenda pia tuambie hali yake unaonaje, vipi, kuna mabadiliko au bado unaona kuna changamoto pia, tuambie kwa nambari hiyo ambayo nimekutajia hapo awali. Lakini hapo baadaye pia unaweza kaanda credit, tutakupigia, tutasema tupigie simu moja kwa moja tuweze kuzungumza na wewe kwa nambari ya simu ambayo nitakutajia hapo baadaye. Utaandaa dakika zako kwa ajili ya kuzungumza pamoja na sisi. Karibu sana, mimi jina langu ni Azori Orema, na lakini pia mwenzangu ambaye pia huwa tunaandaa kipindi hiki pia anaitwa Adelfina Kutika. Lakini tunaandaa kipindi hiki kwa ukaribu kabisa na usimamizi mkubwa kabisa wa klabu za waandishi wa habari, na kwa hapa Iringa tunasimamiwa na IPC, kwa maana ya
klabu ya waandishi wa habari mkoani Iringa.

0: chini ya katibu wake ambaye ni hakimu Mwafungo ambaye pia niko naye humu ndani sahi, lakini vile vile mwandishi mchechemzi wa habari za watoto Tukuswiga Mwaisumbe ambaye pia ni moja kati ya machampion ama vinara wa taarifa hizi. Karibu sana popote pale ulipo, mimi nikukaribishe hivyo, lakini pia nikukumbushe kwamba tutembelee katika mitandao ya kijamii, lakini vile vile kama una una simu smartphone, simjanja ama sikano lununu wanasema hivyo, unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Nenda pale utakutana na mada imeandikwa pale, watoto tuzungumze, mada hali ya afya ya mama na mtoto mkoa wa Iringa wakati na baada ya kipindi cha utekelezaji wa PJT Mom. Lakini pia leo hii washiriki ambao utapata nafasi ya kuwasikiliza humu ndani, utapata nafasi ya kusikiliza maoni ya moja kati ya wale wazazi na walezi ama baba ambaye yeye anaenda kliniki, atatuambia hali halisi anayonaje anapoenda kupata huduma ya mama na mtoto wake, lakini vile vile na yeye vile vile. Lakini vile vile utapata nafasi ya kumsikiliza mganga mkuu wa mkoa wa Iringa ambaye pia yeye atapata nafasi ya kuzungumzia hali ya upatikanaji wa huduma hii ya afya ya mama na mtoto ikoje katika mkoa wetu wa Iringa, ataeleza hapa. Nikukaribishe kwa mikono miwili. Karibu sana popote pale ulipo na ungana nasi sasa hivi mpaka 5 kamili asubuhi ya leo.
1: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi, ungesikia umegundulika ugonjwa na athari mamilioni ya watoto duniani utakaosababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
2: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Cross Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: 2026 Kahumo.
1: Namba yangu ya simu iko wazi hapa. Kabla sijaanza kuzungumza, nipigie simu yako niambie wewe unavyoona hali ya upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto katika kituo chochote kile cha afya. Wewe unaonaje? Hali ikoje mpaka sasa hivi? Tupigie simu yako tuambie hali ikoje. Kuna mabadiliko ambayo unayaona hasa kwenye upande wa huduma ya mama na mtoto? Ninapozungumzia mama na mtoto, maana yake baba naye anajumuishwa moja kwa moja humo ndani. Maana yake ni huduma ya uzazi ambao sasa lazima baba na kuwepo na mama na kuwepo. Tuambie pia kupitia 0735 01 8440. Naomba pia unipigie simu yako hapa 0735 01 8440, 0735 01 8440. Yawezekana pia ni baba unanisikiliza muda huu, ulishawahi kumsindikiza mke wako kupata huduma, labda pengine alikuwa mjamzito ama labda amejifungua. Tuambie hali ya huduma imekaje kwenye laini simu leo. Habari ya wakati huu, unazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Nazungumza na James Madege kutoka Iringa Kilolo.
1: Kutoka Iringa Kilolo.
2: Ndio.
1: Tuambie hali ya upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto pia katika eneo lote lile ambalo ushawahi kwenda pale, unaionaje kwa sasa hivi?
2: Nashukuru kwa nafuatilia vizuri kabisa kwenye mawasiliano yenu. Nashukuru kwamba nafuatilia sana kwenye kadi ya mtoto. Kiukweli kwenye huduma ya afya serikali imejaribu kuboresha sana, hasa mkoa wa Iringa. Huku kwetu kijijini Irambo.
1: Okay.
2: Nachoshukuru ni kwamba changamoto tu ni ile tu kwamba watoto wanavyoenda sometime unaambiwa kwamba dawa kidogo ni changamoto.
1: Okay.
2: Nachoshukuru, hiyo ni ombi langu ni kwamba serikali jitahidi kijiji cha Irambo kidogo changamoto ni dawa.
1: Okay, dawa ni kipengele kidogo. Nikushukuru sana kutoka Kilolo. Kilolo ipi? Kilolo ya Mufindi ama Kilolo ya huku Iringa?
2: Kilolo ya Iringa Image.
1: Shukrani sana, nikutakia asubuhi njema na asante kwa kupiga simu.
2: Na kwako pia.
1: Asante sana pia. Kwenye line simu leo? Hello? Ukipiga simu hakikisha unazungumza na mimi kupitia simu yako, usijisikilize kwenye redio, tutapishana. Hello? Kwenye line simu leo? Pole sana. Leo kwenye line simu? Pole sana. Hello?
2: Na.
1: Habari ya wakati huu?
2: Salama.
1: Nazungumza na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Filimon Kiongozi kutoka Mafinga.
1: Karibu sana Filimon Kiongozi kutoka Mafinga. Tuambie huduma ya mama na mtoto katika kituo cha afya ama katika hospitali unaionaje sasa hivi? Imeboreshwa au bado kuna changamoto?
2: Kwa kweli tunaomba serikali izidi kuboresha, maana wanasema pengine kwa upande wa kina mama wajawazito natakiwa aidha watibiwe bure watoto wenye umri wa miaka kuanzia 5 kwenda kushuka chini, lakini tunaona hali haibadiliki, hali ni ile ile tu. Gharama kubwa, mjamzito akilazwa lazima atoe hela. Sasa tunaomba serikali kama inawezekana iwe inatembelea hizi hospitali za vijijini, huku ni shida kubwa.
1: Asante sana pia kutoka Mafinga, nikutakia asubuhi njema na asante kwa kupiga simu.
2: Pamoja mwanangu.
1: Asante sana pia kutoka huko kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
1: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ongea na Adam Kalinga kutoka Lungemba.
1: Karibu sana Adam Kalinga kutoka Lungemba.
2: Sande, mimi nataka niulize jambo moja hivi. Hivi unavyoenda kufungua kadi ya kliniki na mke wangu, kuna hela yoyote nitakuwa itozwe pale au?
1: Hapana.
2: Sasa hii zahanati ya Lungemba nataka tusaidiane jamani. Mimi na mke wangu tulienda pale kufungua kadi ya kliniki, ikaonekana wamesema bado natakiwa nitoe 10,000. Sasa hiyo 10,000 ni ya nini? Ni serikali iliyopanga au? Kwa hiyo mimi nanunua ile kadi kwa shilingi 10,000 au nini? Au ndo damu hii ndo anayotupima damu hii ndo sema hivi. Amesema mabomba sijui ya kununua si nini si nini. Bila 10,000 upewi kadi. Walikurudisha kabisa.
1: Okay, shukrani sana kutoka maeneo ya Rungemba. Tumelipokea hilo pia. Asante pia kwa kupiga simu.
2: Sawa.
1: Sawa. Kwenye line simu leo? Hello? Ukipiga simu hakikisha unanisikiliza kupitia simu yako, usisikilize kupitia redio. Tutapishana. Naongea na nani?
2: Hello.
1: Kwenye line simu leo?
2: Hello, wazuri.
1: Naam, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Okay, Boniface Mingo kutoka Mtivila Wenda.
1: Karibu sana kutoka Mtivila Wenda.
2: Asante. Yaani changamoto mimi ninayoona, changamoto kweli zipo nyingi. Mm. Unaweza kumpeleka mtoto, wanasema mtoto chini ya umri miaka 5 anatibiwa bure. Mm. Lakini sasa changamoto ukishaenda pale, utakuta wanakupatia panado, wao wengine wanakuandikia nenda kanunue nje. Sasa sijajua maana ya serikali kuona kwamba serikali watoto umri wa miaka chini ya miaka 5 watibiwe bure. Wao wanaona kama ni hamna.
1: Wewe ushawahi kumsindikiza mke wako kliniki ama ukampeleka mtoto kliniki?
2: Ah, kwa kweli sasa mimi watoto saizi ni wakubwa, ila zamani nilikuwa naenda.
1: Okay, asante sana pia kutoka huko. Nikutakie asubuhi njema.
2: Oh, niwatakie kazi njema hapo studio.
1: Asante sana pia. Kwenye line ya simu leo.
3: Habari asubuhi.
1: Salama kabisa. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Rodi Getu Sinigodela, Gingila Nyibi, barabara ya Dodoma.
1: Karibu sana. Unaionaje hali ya huduma ya mama na mtoto katika vituo vyetu vya afya, zahanati, mahospitali na maeneo mengine, kama umeshawahi kufika hospitali?
3: Yaani huduma za afya ni nzuri. Ila sasa hivi kuna mabadiliko. Tofauti na mara ya kwanza. Mara ya kwanza mama mjamzito unaenda hospitali unafungua kadi bure. Lakini sasa hivi mama mjamzito anaenda hospitali anafungua kadi kwa pesa. Ndio maana unakuta kina mama wengi wanapoteza watoto, wanachelewa kwenda hospitali sababu hana pesa ya kufungulia kadi. Unaona mama mwingine kazaa mtoto, imefika miezi 9 hajahudhuria kliniki hata mara moja. Ukimuuliza anasema mimi nilikuwa sina hela ya kufungulia kadi. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba serikali ifute hiyo pesa ya kufungulia kadi. Kusudi akina mama waende hospitali.
1: Wewe
3: naweza kuwaza.
1: Wewe Rose Mingodela, wewe kwa uzoefu wako, mara nyingi unapoenda kufungua kadi kliniki unafungua kwa shilingi ngapi?
3: Mimi mara ya kwanza nilienda kufungua kadi bure.
1: Bure.
3: Lakini sasa hivi wanaenda kufungua sasa kadi, wanafungua kwa 30,000. Kwa unaona kina mama wengi wanachelewa kwenda kliniki na wengine hawaendi kabisa. Anaweza kazaa mtoto mwenye matatizo sababu hana pesa. Ukimuuliza sasa ni kwa sina 30,000 ya kufungulia kadi.
1: Asante sana pia Rose Mingodela kutoka Gingilanyi barabara Gingilanyi barabara ya Dodoma. Asante kwa kupiga simu.
3: Asante, kazi njema kwa sisi.
1: Asante sana pia. Kwenye line ya simu leo.
4: Habari za Botswana.
1: Salama kabisa. Naomba ukae pembeni kidogo tuzungumze. Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Musa wa baba fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakiromo.
1: Karibu sana. Hali ya upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto katika eneo lako vile unaionaje?
4: Mimi nadhani hakuna malalamiko. Kungekuwa na malalamiko nadhani tungeweza kuyapata na kuyawasilisha, lakini hii haiwafanyi au viongozi waliokuwa katika hiyo hospitali waendelee kuvimba kichwa na waleo sifa.
1: Sawa.
4: Ila kwa upande wetu nadhani iko vizuri na ndio maana tupate malalamiko yoyote yale.
1: Asante sana pia Musa Babas kutoka hapo Ilula Nyakilomo. Nikutakia asubuhi iliyo njema.
4: Shukrani, mwe na kazi njema na sign out.
1: Asante sana pia ndugu yangu kutoka maeneo ya Ilula hapo 0735018440, nipigie simu yako. Utapata nafasi ya kusikiliza baba ambaye amehudhuria kliniki. Yeye anaeleza vile ambavyo huduma sasa hivi zipoje katika vituo vya afya, katika hospitali, katika eneo ambalo yeye alimpeleka mke wake ama anampeleka mtoto wake. Lakini utapata nafasi ya kumsikiliza mganga mkuu wa mkoa wa Iringa ambaye yeye ndio mwenye mamlaka ya kusimamia vituo vyote vya afya, hospitali zote katika mkoa wa Iringa, akizungumzia hali halisi ikoje na huduma inapatikana kwa kiasi gani. Kwenye line ya simu leo. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Nikoe Longo kutoka kijiji cha Makongati.
1: Karibu sana kutoka Makongati.
5: Ndio.
1: Karibu sana. Unazungumziaje hali ya huduma ama upatikanaji wa huduma wa mama na mtoto katika eneo lako?
5: Kwa kweli serikali yetu kwa sasa imekuwa ikizingua sana. Maana mambo mengi sana zinatangaza huku kienda kwenye utekelezaji na kuta, yani kitu hakieleweki kabisa. Kwa mfano unaenda pale, kwa mfano kama hospitali teule ya Ipamba. Unafika pale mtu anakuambia kama kujifungua kwa njia ya kawaida 150,000, njia ya operesheni 300,000. Sasa ile pale kwa kweli inatuchanganya sana. Na ukifuatilia serikali nasema kujifungua ni bure, kujifungua kadi bure, lakini ukifika kwenye vituo vyetu changamoto.
1: Sawa, lakini ulishawahi kwenda kwenye hospitali za serikali?
5: Naam.
1: Ulishawahi kwenda kwenye hospitali za serikali? Achana na hizi ambazo zinamilikiwa na taasisi ama kampuni binafsi. Kwenye hospitali za serikali?
5: Ndiyo.
1: Kitu gani ambacho ulikiona pale?
5: Kwa kweli yani changamoto kitu kikubwa ambacho tunaiona kwenye hospitali zetu ni hivi. Yaani tamko la serikali ni bure, lakini wao kifika pale wanaanza kupangia vigezo ambavyo vieleweki. Alafu vile vile hata huduma kwa mfano kama vile madawa, unaoambiwa pale madawa hii haipo ndani kamilio kwenye nani? Maduka ya dawa. Sasa hii hatujui kwamba serikali inatusaidia.
1: Uhaba wa dawa. Asante sana pia kutoka huko nikutakia asubuhi iliyo njema.
5: Asante
1: sana, sana pia msikilizaji. Endelea kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, wewe ambaye pia unanisikiliza. Naomba nipokee simu ya mwisho. Kwenye line ya simu, hello.
6: Habari hapo studio?
1: Salama kabisa, naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na Mr. Kihais kutoka Kiesa Mafifi.
1: Karibu sana Mr. Kihais kutoka Kiesa Mafifi. Hali ya huduma ya mama na mtoto kwenye kituo cha afya ama hospitali, kama umeshai kumpeleka mke wako ama wewe ulimpeleka mwanao, unaionaje kwa sasa hivi?
6: Saizi changamoto bwana inakuja kwenye upande wa tunapoenda kufungua kadi, lazima watake tozo kidogo. Sasa hilo tunataka tuulize linaendaje hilo.
1: Ah, okay. Nikushukuru sana pia Kihais kutoka Mafifi.
6: Pamoja.
1: Asante. Naona simu ni nyingi kulikweli siku ya leo. Kwa upendeleo kabisa kwenye line ya simu leo. Pole sana, network imekuwa ni changamoto. Kwenye line ya simu leo.
7: Halo.
1: Naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
7: Unaongea na Peter John kutoka Kitwiru.
1: Karibu sana Peter John kutoka Kitwiru.
7: Bwana, naungana na Rose Migodela alivyosema kwamba huduma za afya zimekuwa ni shida, wanatoza pesa nyingi sana.
1: Zamani ilikuwaje? Zamani fedha ilikuwa inatozwa kwenye kufungua kadi ama sasa hivi ni tofauti?
7: Sasa hivi ni tofauti na zamani.
1: Nikushukuru sana kutoka Kitwiru, nikutakia asubuhi njema.
7: Asante.
1: Sawa, msikilizaji, hayo ni maoni ya wasikilizaji. Of course simu ni nyingi sana. Nikipata nafasi pale mwishoni pia huenda ngapokea simu zingine ambazo pia msikilizaji unaweza kutupigia hapa ndani. Kumbuka kipindi ni watoto tuzungumze, na leo hii katika kipindi chetu tunaangazia hali ya upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto katika maeneo yetu kutokana na utekelezaji wa PJT Mam. Mimi ni Azori Orema. Niko na wewe hapa, lakini vile vile sasa hivi tunaenda break. Tukirejea hapa utapata nafasi ya kumsikiliza baba ambaye yeye alikuwa anahudhuria kliniki, lakini tupata nafasi ya kumsikiliza mganga mkuu wa mkoa wa Iringa akieleza hali halisi ya upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto ili kuzuia vifo na mambo mengine. Je, mpaka sasa hivi hali ipoje? Basi shiriki nasi pia kwa namba 0766744292. Endelea kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. 0766744292. Tuambie unaonaje hali ya upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto katika kituo cha afya ama katika hospitali. Kama umeshai kwenda, tuambie hali ipoje. Je, kuna maboresho ambayo pia unayaona ama kuna mabadiliko ambayo unayaona? Lakini kama ni baba, ushai kumpeleka mke wako ama ushai kwenda wewe pamoja na mwanao hospitali kwa ajili ya kumpeleka mtoto wako? Kwa sababu hapa tunazungumzia mtoto ambaye ana umri wa miaka chini ya 8, ambaye pia yeye alihudumiwa na baba au mama wanapokuwa wanaenda hospitali wote kwa pamoja. Sasa huyu ni mmoja kati ya wazazi ambao pia wameshai kwenda hospitali, na pia anazungumza kuhusiana na hali ya upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto kwa sasa hivi ipoje. Anaitwa Damas Magelange.
8: Kiukweli tukizungumzia kwa sasa, naona kama huduma imeboreshwa sana, hasa ya mama na mtoto, kwa sababu mimi ni shuhuda wa hili, kwa sababu mimi na utaratibu sasa hivi wa kumsindikiza mke wangu kwenda kliniki pamoja na mtoto. Kwanza kabisa napenda mapokezi yanafanyika kwa haraka, lakini ukimsindikiza pia mke wako, unajua sisi wanaume ni watu wa mambo mengi sana, kwa hiyo mnahudumiwa kwa wakati. Lakini tofauti na hapo, binafsi nilikuwa nadhani mwanzoni kwamba ishu ya mambo ya kliniki inamhusu mama pekee, lakini sasa hivi ukienda pale mtapewa kuhusiana na malezi, huduma kuhusiana na lishe, kuhusiana na maambukizi, kuhusiana na makuzi ya mtoto. Lakini pia ni kitu ambacho kinaongeza pia ushirikiano baina ya wazazi, nazungumzia kati ya mama, yani upande wa baba, mama na watoto, kuna ushirikiano unajengeka. Lakini huduma pia imetolewa kwa kiwango kikubwa sana. Mfano mimi katika hizi siku za karibuni nimekuwa kumsikiza mke wangu mpaka sasa hivi pale huduma, yani imeshazoeleka, ninakuwa naonekana, nafika mara nyingi, napokelewa vizuri na huduma tunapewa kwa wakati. Lakini pia huduma hizi zimekuwa ni nzuri sana, lakini zimebadilisha pia mtazamo kwangu mimi. Kama nilivyozungumza hapo awali, nilifikiri kwamba hii issue inawahusisha wakina mama pekee, lakini pia tunapewa nafasi jinsi gani ya kumzingatia mtoto, jinsi gani ya kumpa lishe bora, jinsi gani ya kujikinga na maradhi na maambukizi ambayo pia inaweza ikaenda kwa mtoto. Kwa hiyo kwa kifupi, huduma naona ni nzuri na imeboreshwa zaidi, na nafikiri na wakina baba wengi tukiwa tunaenda tunaweza tukajenga familia zilizo bora zaidi.
1: Sawa. Huyu ni mmoja kati ya wazazi ama baba ambaye anamsindikiza mke wake hospitali, bwana Damas Magelani. Lakini pia kuna mtu mmoja anasema, tunaambiwa tuende na wake zetu kufungua kadi ya ujauzito na kupima ujauzito. Je, mbona kule ndani huwa hatuingii? Mbona kule ndani huwa hatuingii kuona unapopima ama wanapopima? Anaingia mganga na mjamzito tu, alafu unafungwa mlango, wewe unabaki nje. Kwa nini tusiingie wote? Chuma pande za Mbawi Kilolo pia. Utatuambia pia katika eneo gani pia hayo pia yanafanyika ili tuweze kujua. Sasa kwanza tulipata nafasi ya kuzungumza na mganga mkuu wa mkoa wa Iringa. Atuambie kwanza hali ya huduma ya mama na mtoto mpaka sasa hivi ipoje, na ataelezea hapa hali ya huduma ipoje. Na wewe msikilizaji, haya majibu ya mganga mkuu wa mkoa utalinganisha na kile ambacho unakiona katika hospitali, katika kituo cha afya, katika zahanati hapo ulipo.
9: Jina langu mimi naitwa Dr. Sylvia Mamkwe, ni mganga mkuu wa mkoa wa Iringa. Nashukuru sana kupata nafasi hii kwa ajili ya kuelezea mafanikio ambayo tumeyapata kupitia mpango wa PGT Mam katika mkoa wetu wa Iringa. Kwa upande wa huduma ya mama na mtoto kwa mkoa wa Iringa, naweza nikusema mafanikio ni makubwa sana. Yako mambo mengi ambayo yamefanyika ambayo yamepelekea hata vifo vya kina mama na watoto wachanga kupungua. Na katika moja hapa mafanikio makubwa ni upanuzi wa miundombinu, ndio swala la kwanza ambalo kwa kweli nashukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla kwa kuweza kupanua miundombinu mingi ya huduma za afya katika sehemu ambazo hazifiki kwa urahisi. Katika mkoa wetu tuna vituo vya kutolea huduma 360. Kati ya vituo hivyo, vituo 330 vinatoa huduma ya mama na mtoto. Na tukiangalia masuala ya ujenzi yalifokasi zaidi kwa mama na mtoto. Kwa hiyo kwetu hapa nikianzia hospitali za wilaya, tuna hospitali mpya za wilaya 3 ambazo zimejengwa na zinafanya kazi. Na ndani ya hizo hospitali za wilaya kuna huduma za mama na mtoto ambazo ziko comprehensive. Nikisema comprehensive maana yake kuna huduma za upasuaji wa mama anaposhindwa kujifungua, wanafanya upasuaji. Lakini kirudi pia kwa vituo vya afya ambavyo ndio msingi hasa wa uboreshaji wa huduma ya mama na mtoto. Kwa kuwa zamani mama alikuwa akitoka kwenye jamii ana uchungu hata kujifungua, akija kwenye vituo vya afya hakuna huduma ya upasuaji, kwa hiyo analazimika kusafiri umbali mrefu kwenda hospitali ya wilaya. Lakini sasa hivi tuna vituo vya afya ambavyo vinafanya upasuaji, na kuanzia 2024 mpaka sasa hivi 2026 kuna vituo vitano ambavyo tumeweza kuvianzisha na vimeanza huduma ya upasuaji. Na mojawapo nafikiri mlikiona kwenye vyombo vya habari juzi, kituo cha afya Nyalumbu ambavyo kimemalizwa kwa fedha ya mradi wa TIMCHIP, ambayo ni mradi ambao Mheshimiwa Rais alitafuta fedha hizi na zimekuja, na tayari kituo kile kinafanya kazi ya upasuaji na vituo vingine vingi tu. Kwa hiyo kusogezwa kwa huduma karibu na wananchi, huduma za upasuaji zimepunguza sana vifo vya wajawazito. Na si tu upanuzi wa miundombinu, lakini sambamba na hilo watumishi wameongezwa, na hivi karibuni tunaendelea kupokea watumishi wapya. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwamba hatukupanua tu miundombinu, lakini tulikuwa na changamoto kubwa ya watumishi, lakini imeendelea kutatuliwa kidogo kidogo, na tunashukuru sana tumeendelea kupokea watumishi. Lakini watumishi wanaokuja tumeendelea pia kuwajengea uwezo kwenye vituo vya afya, kwa sababu unatakiwa upasuaji ufanyike, huwa tunachukua wale watumishi tunawaleta hospitali ya mkoa, wanakaa mwezi mmoja hospitali ya mkoa wakinoa, yani kama kunoa skills tunaita kwa Kiswahili sijui, lakini kwa ajili ya kuwajengea uwezo zaidi wa zile skills au ujuzi zaidi wa huduma za upasuaji.
1: Hayo ni maelezo ya hali halisi ya huduma ya upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto katika mkoa wetu wa Iringa, ama katika mkoa wa Iringa imekaaje. Hapa mganga mkuu anaeleza, Sylvia Mamkwe anaeleza hapa kuhusiana na hali hiyo. Lakini sasa tuje kwenye upande wa takwimu. Tunajua kabisa mara nyingi sana kwenye vituo vya afya, moja kati ya malalamiko mengi ama kwenye hospitali zetu, moja kati ya vitu ambavyo vinaelezwa, jambo la kwanza ni swala la swala la upungufu wa dawa, ni moja kati ya mambo ambayo yanazungumzwa sana. Lakini jambo la pili linazungumzia swala la uhaba wa watumishi, muda mwingine inakuwa ni changamoto. Lakini jambo la tatu pia huwa wanazungumza kwenye huduma ya mama na mtoto pia lugha ya watumishi, watumishi lugha ambayo wanatumia, kauli zile ambazo watumishi wanazitumia, labda pengine mtoto anapoenda kupewa huduma ama baba na mama anapoenda kupata huduma inakuwaje, na mambo kama hayo ni vitu ambavyo pia wao wanavizungumza kwa kiasi kikubwa. Lakini pia atazungumzia kuhusiana na vitendea kazi ama tunasema kwamba vifaa tiba, hali yake mpaka sasa hivi ipoje katika mkoa wa Iringa.
9: Swala la upatikanaji wa dawa kwa mkoa wetu wa Iringa tuna 83%, na niseme kwa 83% ni zile dawa muhimu, lakini kuna vituo vina 90%, hiyo ni average ya mkoa. Kwa hiyo hali ya upatikanaji wa dawa sio mbaya, tuna 83%.
10: Unaposema dawa muhimu, ni dawa gani?
9: Dawa muhimu, kuna orodha ya dawa muhimu ambao kwa kila level, kwa mfano hospitali ya wilaya ina orodha ya dawa muhimu ambao lazima ziwepo, na kituo cha afya pia kina dawa muhimu ambazo ni lazima ziwepo. Lakini tuna dawa nyingine ambazo tunaziita ni dawa ambazo sio kwamba sio muhimu, lakini ni dawa ambazo zina brand ambayo sisi kuna wagonjwa wengine wanazihitaji hizo dawa. Tuna make sure kwamba nazo zipo, kwa sababu mgonjwa anaweza kuja labda sisi tuna dawa labda za India au za Tanzania au za Cyprus, mgonjwa akaja anataka labda dawa ya UK. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba nazo zipo ili mteja wetu asizikose. Lakini tunachofanya kwamba serikali imetengeneza essential package ambayo hii ikiwepo, hakuna, kila Mtanzania atatibiwa vizuri. Kwa hiyo ndio hizo tunaziita dawa muhimu. Kwenye hii miradi ambayo tumeanza kutekeleza toka nyuma na hata mwaka 2024 mpaka sasa, vituo vyote tulivyotolewa kujengwa vyote vimekuja na package ya vifaa. Kwa hiyo kituo kikishaletwa, tukishamaliza kujenga, na vifaa vyake vyote vinakuja. Mfano ni kituo cha ambacho kituo cha afya hiki cha Nyalumbu ninachowaambia, au kituo cha afya cha Mauninga kiko Iringa DC, juzi mkuu wa mkoa amekizindua kikiwa na vifaa vyote, na ni kituo ambacho tumekijenga mwaka huu kupitia huo mradi ninakwambia wa Team Chip. Na huo mradi wa Team Chip ni mradi ambao unamlenga mama na mtoto, ambao Mheshimiwa Rais ndio aliuzindua na ndio alitafuta hizi fedha kwamba ije package nzima, na sio vifaa tu, inakuja na package ya watumishi. Kwa watumishi unaona tunawapokea ni kwenye package hiyo ya mradi. Kwa mradi unakuja na ujenzi, vifaa tiba na watumishi, ili kuhakikisha kwamba kituo kikamilika kinaanza kazi. Na mfano ndio nimwambia, tembeleni Nyalumbu, tembeleni Mauninga, mtakuta vifaa vipo na watumishi wapo wanafanya kazi. Mama kabla hajajifungua, kwanza tunaanzia kwenye community. Mama anatokaje kwenye community anapopata uchungu? Serikali imeboresha sana kwanza usafiri wa mama kutoka kwenye community kuja kwenye kituo cha afya, kwa sababu tulikuwa na ucheleweshaji wa mama kwenye stage mbili. Mama alikuwa anachelewesha aidha kwenye kituo moja kwenda kingine, au alikuwa anachelewa kutoka nyumbani kuja kwenye kituo. Kwa hiyo katika utatuzi wa mama kutoka nyumbani kuja kwenye kituo, kwanza kuna ambulance ambazo zimeongezwa. Tulikuwa na ambulance 15, sasa hivi tuna ambulance 42. Tuna ambulance almost kama 20 na kitu zimeongezwa kwenye mkoa wetu. Hilo moja tu limerahisisha usafiri. Lakini tuna mradi wa mama. Nafikiri mnaufahamu wote, Mheshimiwa Rais aliuzindua mwaka 2021. Ule mradi ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuna involve jamii kusaidia kusafirisha wake na mama, especially kutoka kwenye jamii kuja kwenye zahanati. Kwa hiyo kuna madereva ambao ni wa jamii ambao wameshirikishwa na wamekuwa recruited na kupewa mafunzo. Kwa hiyo pale kwenye jamii kuna namba ambazo jamii wamepewa, na sisi mtasaidia kuzisambaza, kwamba akiwa na uchungu anaweza kupiga tu ile namba na dereva wa jamii akaenda akampeleka kwenye zahanati. Lakini pia hata zahanati, kwa kuwa ambulance hizo hazijakava kila zahanati, zahanati ziko nyingi, pia huu mradi unatumika kumtoa mama kwenye zahanati kwenda kwenye SMT. kwa kupitia call center ambayo iko hospitali ya mkoa. Kwa ni mradi ambao umekuwa na mafanikio makubwa, na sasa hivi hatuoni tena vile zile changamoto za mama kupasuka kizazi au kuchelewa kutoka kwenye jamii. Kwa hiyo maboresho ndio hayo.
10: Okay, labda tufahamu kuna changamoto yoyote ya kibajeti katika utekelezaji wa hii program ya mama.
9: Changamoto za kibajeti, bajeti huwa haitoshi kwa sababu na jamii inaongezeka. Lakini kwa bajeti tuloko nayo sasa hivi tunaweza kusema kwamba imetusaidia maradufu. Imetusaidia sana, yani kuna maboresho makubwa tofauti na sisi ambao tulikuwa zamani. Maana tulifanya kazi muda mrefu, tunajua zamani ilikuwaje na sasa ikoje. Kwa kweli maboresho ni makubwa. Lakini kwa changamoto ya bajeti kwa sasa sio tatizo kubwa ambalo unaweza kusema kwamba linakwamisha. Lakini budget always ina grow kwa sababu na mahitaji pia yanaongezeka. Lakini pia ningependa pia nieleze kwa upande wa tumeongelea mama na mtoto. Tukiongelea mama na mtoto kwa upande wa mtoto sasa. Sambamba na uboreshaji wa huduma za upasuaji kwa kina mama, lakini pia maboresho ya NICU, kuna center inaitwa NICU, ni neonatal intensive care unit, ni kama ICU ya watoto. Hizi pia zimejengwa katika hospitali zetu. Zamani ilikuwa mbili tu. Zamani ilikuwa ni iko tu Samanganga hospitali na hospitali ya mkoa. Kwa hiyo mtoto anayezaliwa na changamoto, labda mtoto ni njiti hajafikia umri, au mtoto amezaliwa pumui vizuri, ilikuwa sasa unamtoa kilomita hizo kuja hospitali ya mkoa. Lakini sasa hivi katika mkoa wetu NICU hizi zimejengwa sasa mpaka ngazi ya health center. Kwa hiyo hizi zinasaidia, na hizi NICU zinakuwa na vifaa vya kusaidia watoto joto. Mtoto anaweza kuzaliwa hajafikia, kwa hiyo na hali ya baridi kama Iringa hii inatakiwa mtoto akae kwenye joto. Kwa hiyo kuna vifaa vishanunuliwa kwa ajili ya kumpa mtoto joto, viko kwenye NICU hizo. Na hata kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Frelimo ya manispa mtaona hiyo NICU tayari imeshakamilika, ipo. Na hizo NICU haina vifaa hivyo tu vya joto, lakini ina vifaa vya kumsaidia mtoto kupumua, ina vifaa vingine kabisa vya kumsaidia mtoto kwa ujumla. Kwa hiyo kwa hizo huduma pia zimesaidia sana kupunguza vifo vya watoto wachanga, ambao ni tatizo ambalo lilikuwa kubwa kwenye nchi yetu, lakini tatizo linapungua kwa kasi kutokana na maboresho hizo NICU. Kwa upande wa kadi ya alama ni muhimu sana. Mimi nimelipokea vizuri kwa sababu kwa upande wa sekta ya afya sasa hivi kwenye afua nyingi tunajipima kwa kadi ya alama. Kwa sababu kadi ya alama ni muhimu, inakuonyesha malengo yako yalikuwa ni yapi na uko wapi. Na inakupa alert kwamba either uko kwenye rangi nyekundu unatakiwa upambane, au uko kwenye njano hauko vibaya au vizuri sana, unatakiwa urudi kwenye kijani au kuingia. Kwa hiyo ni kadi ambayo inarahisisha hata mtu ambaye sio mtaalamu kuelewa kwamba hii afua inaenda vizuri au inaenda vibaya. Kwa hiyo ujio wa kadi alama kwenye BGMT mimi nalisupport kabisa, na litatusaidia sana kwenye utekelezaji ili tuweze kufanya vizuri kabisa.
1: Sawa, tulikuwa tunaangazia hali ya huduma za afya kwa upande wa takwimu. Sasa ameeleza hapa kwamba 83% dawa zile muhimu zinapatikana katika vituo vya afya pamoja na zahanati na nini. Lakini wewe msikilizaji pia una majibu pia ya hichi ambacho mganga mkuu anazungumza, vipi hichi anachozungumza kina uhalisia kwa kiasi gani? Lakini pia vipi kuhusiana na akina baba? Akina baba wengi mara nyingi sana wamekuwa sio wahudhuriaji wa kliniki kwa ajili ya kupata hii huduma ya mama na mtoto. Na pengine anasubiri tu apewe tu taarifa kwamba mtoto amezaliwa wa kike au wa kiume, lakini yeye kwenda hospitali kuhudhuria kliniki tangu siku ya kwanza ya ujauzito ni kipengele. Je, kama mkoa wao wanafanya nini na hali hii wanaionaje? Imebadilika ama bado wanaume wametia ngumu wanasema?
9: Asante. La kwanza hilo la ushiriki wa baba. Ni kweli katika kliniki zetu za ujauzito tunahimiza sana wa baba washiriki kwenye kliniki na hata wakati wa kujifungua. Mwitikio upo. Kuna baadhi wanakuja, na kliniki zetu imebidi tuzifanye rafiki ili wale akina baba waweze kuja. Na tumezifanya rafiki kwa kuhakikisha kwamba baba anapofika na mke wake anakuwa wa kwanza kuhudumia yule anayekuja na mume, ili kwa encourage kwamba, sababu wanaume wengi wanajitetea kwamba tuna shughuli za kiuchumi, tunachelewa, tuwezi kwenda kushinda kliniki. Kwa hiyo kliniki zetu baba akija na mama anakuwa kwanza kuhudumiwa ili kuwapa moyo wa kuja zaidi. Kwa hiyo wakina baba anaendelea kuja lakini sio kwa kasi. Tuna kazi bado ya kuhamasisha. Kwa hiyo niombe kwa pamoja tuendelee kuhamasisha baba waje kwa sababu tunaona kwamba support yao inahitajika kwenye jambo hili la huduma za ujauzito mpaka mama kujifungua. Lakini kwa upande mwingine wa kujifungua ndio kama hivi kwamba wanahudhuria lakini sio ni wachache kwenye hospitali ya mkoa, hospitali ya wilaya kwa sababu ya miundombinu ambayo imewekwa inaweza kusitiri ule usiri wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kama serikali tunaendelea kuhakikisha kwamba miundombinu yetu ya vituo vyetu iweze kuruhusu sasa kina baba kuwepo wakati mama anajifungua. Tuna mfano katika hospitali yetu ya mkoa tayari miundombinu ipo na baadhi wameendelea kuja kina baba kushuhudia au kusapoti wake zao wakati wanajifungua. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kiko kwenye mwendelezo kuendelea kuboresha vituo vingine kupata hiyo miundombinu. Yeah, kwa chanjo kwa kina mama chanjo ambazo zinawahusu wanahudhuria na zote wanazipata na hata watoto kwa mkoa wetu chanjo tofauti vizuri. Hakuna changamoto yoyote. Ya hata ile chanjo ya watoto wasichana bado tunaendelea vizuri. Hakuna changamoto.
1: Sawa, huyo ni mganga mkuu wa mkoa wa Iringa akizungumza. Lakini pia mwisho wa siku sasa akatoa wito kwa wazazi, walezi na watu wengine wafanye nini ili kuhakikisha kabisa kwamba huduma hizi zinaboreshwa zaidi.
9: Niseme tu kuna jambo moja pia nili sikuweza kuliongelea ambalo pia serikali imelifanya na limesaidia sana especially kwa mama na watoto ambao ndio wenye mahitaji makubwa. Kwenye mkoa wetu pia tumejengewa mtambo wa oxygen. Mitambo miwili ya oxygen. Zamani hii mitambo imekamilika mwaka huu. Tuna mtambo wa oxygen kwenye hospitali ya mkoa lakini tuna mtambo wa oxygen pia ya Mafinga. Hii mitambo miwili imejengwa hivi karibuni na inafanya kazi sasa hivi na inaweza kuzalisha oxygen mitungi 50 kwa siku. Ambapo sasa mahitaji yani saizi inazalisha zaidi ya mahitaji yetu. Zamani oxygen tulikuwa tunanunua kutoka Benjamin Mkapa Dodoma kwa mkoa wetu. Kwa hiyo utaona namna gani ilikuwa ni dharura kwa sababu oxygen ni life saving. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali imetujengea mitambo ambayo inazalisha oxygen kwa sasa. Kwa hiyo na hilo tujue kwamba katika juhudi za PGMT mam pia ni kitu ambacho kitasaidia pia kuokoa kina mama especially wale wajawazito wanaojifungua na watoto. Actually watoto ambao wana mahitaji maalum kama tunavyojua tunashirikiana na wadau wetu pia katika mkoa na wameendelea kuibuliwa na hivi karibuni mmeona mazoezi ambayo tumefanya hapa hospitali ya mkoa ya kuhakikisha kwamba wale watoto ambao wana mahitaji maalum especially wale wenye ulemavu tunaendelea kusaidia kusaisha ule ulemavu pale ambapo inapowezekana. Kwa mfano juzi tulikuwa na lile zoezi la kurepea zile cleft palate ambao kuna watoto wanazaliwa na itilafu ya mdomo unakuwa wazi. Kwa hiyo juzi tulikuwa na zoezi tumeweza kuona watoto karibu 30 tumewafanyia operation kupitia na wadau wetu wa Smile. Na hili zoezi ni endelevu. Lakini tuna wadau wetu wa Benjamin Mkapa. Sasa hivi tuko kwenye mazungumzo, wameshafika, wanataka kusaisha ile miguu ambayo imepinda, tunaita club foot au miguu vifundo. Kwa hiyo zoezi linalo litaanza. Kwa hiyo kwa kupitia wadau wetu na serikali kwa ujumla tunashirikiana kwa sababu waliofanya hizo operation ni wataalamu wetu wa mkoa. Wadau wanatusaidia kumobilize resources na pia kutangaza kuhakikisha kwamba kutumia CHWs kuleta wale watoto. Kwa tunawafanyia huo upasuaji. Kwa hiyo niseme kwa watoto ni mahitaji maalum tumeendelea kuwahudumia, lakini kuna wale wengine ambao ni yatima wako kwenye vituo vya yatima pia tunashirikiana na FBOs pamoja na wadau kuhakikisha kwamba nao wanapata mahitaji yao. Kwa hiyo katika mkoa tutaendelea kwa shati wadau kuhakikisha kwamba watoto wote wanahudumiwa. Mimi ni shukuru tu wadau wote, nishukuru serikali kwa kuendelea kutekeleza PGMT katika mkoa serikali katika nchi nzima kwa ujumla na mkoa wa Iringa kwa kweli mafanikio ni makubwa, tunayaona, na nishukuru tu kwa ushirikiano ambao upo, na tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba jamii yetu ya Iringa inakaa bila kuwa na matatizo ya mama na mtoto, ya ukatili wa, au matatizo yote yale ya mtoto, kupunguza vifo. Kwa hiyo inawezekana kama tutakuwa pamoja. Nashukuru sana.
1: Sawa, Lamso kutoka na Mwinyu Tunduru, mabadiliko nasema yapo. Mimi nawashukuru kwa hayo hapa hapa kwetu Pawaga Misheni. Kwa kweli wahudumu ni wakali, kwa kweli vifo vimepungua sana. Lazalo Lusaulu kutoka maeneo ya Itunundu Pawaga, lakini anasema hali ya mapokezi katika kituo cha afya Mgama ni kwamba mtoto chini ya umri wa miaka 5 anachangia malipo, na pale mama mjamzito anapokwenda kufungua kadi ya kliniki anaambiwa alipe 5000. Hii imekaje jamani? Kwa kweli mimi nilishangaa sana siku nimeenda na mke wangu kufungua kadi ya kliniki, nikaambiwa inatakiwa nitoe 10000 ya kadi. Je, kisheria kumtoza mtu anaenda kufungua kadi ya kliniki na kuaje hiyo zahanati? Ni ya Lungemba hapa Mafinga, nito Adam Kalinga kutoka hapo ulipo. Asante pia, tunapokea haya maoni yote na mganga mkuu atapata nafasi ya kuyapokea. Lakini habari hapo studio, naitwa Halima kutoka Iringa Pawaga. Naweza kusema serikali imejitahidi kuboresha huduma, ila kuna tukio moja, kituo kimoja huko Magozi ni shida. Daktari na chaji hajali anahudumia anavyojisikia, hajali huyu mgonjwa na mjamzito au baya. Sasa daktari ni mmoja na nesi ni mmoja, kuna wakati nesi anakuwa amepumzika. Sasa zamu ya huyo daktari ndio utakuja kujua maharagwe ni matunda au mboga. Lakini zawadi kutoka Dodoma Mpwapo, kwa kweli katika kituo chetu cha hospitali ya wilaya katika huduma ya mama na mtoto ni mbaya, wanawake wanaenda kliniki peke yao bila mzazi wa kiume, na katika uzalishaji madokta wanakuwa wakali sana, yani unakosa hadi furaha. Na ni kweli tunahamasisha kina baba kuwasindikiza wake zao. Hata hospitali ya mji wa Mafinga unavyoenda kufungua kadi uwe na 50. Azori, hata juzi mimi nimefungua kadi ya kliniki ya ujauzito, nimetumia shilingi kama 28,000 hivi, na hapa nilifeli hela nyingine Ipogoro hapo. Asante pia kutoka maeneo ya Ipogoro. Lakini sasa serikali imejitahidi kuboresha, lakini kwa nini sasa hivi kadi wanatoza hela huko Mafinga ni 18,000? Naitwa Borabora Zendon kutoka maeneo ya Mafinga. Kaka, habari hapo mjengoni? Kipindi naenda kufungua kadi ya kliniki kwa ajili ya mtoto wangu. Asante kwa ujumbe wako. Anasema kipindi naenda kufungua kufungua kadi ya mke wangu walinambia 10,000, sipati kadi za zahanati ya Image. Eliasa sisemi Kaiwaga kutoka Image. Jamani, swala la kufungua kadi na kutozwa fedha hilo hapo hata kituo cha afya Mgama pia ni changamoto. Yani bora huyo 10,000, sisi huku Mpwapwa 45,000 ndio unapata kadi, na kila ukienda kliniki lazima upitie mapokezi, utoe bima ama ulipie 5,000, kisha ndio unaenda kupima kila mwezi. Sasa mpaka ujifungue hela zinakuwa zimeenda sana. Lakini Azori, wanaume wengi wanakimbia pindi wanawake zao wanapokuwa wajawazito kutokana na gharama za hospitali. Mwenyewe shahidi Joshua Madenge kutoka maeneo ya Mafinga Ndolezi, lakini nasema tena, kama hospitali ya wilaya huko Mafinga kufungua kadi bila 47,200 hupati huduma ya kliniki. Aya, asante. Lakini ji kutoka Iringa mjini nasema jamani, swala la kliniki ni gharama sana. Ukifika hospitali unaambiwa kadi kufungua ni 60,000, ambapo mwanzo ilikuwa 29,000, na kila unavyoenda mahudhurio unapima vipimo viwili unatumia 6,000 hadi kujifungua. Kwa hiyo wamama, tunasubiri miezi sogee ndo tunaenda kliniki, wasije kuanza kutulaumu baadaye kwamba kwa nini tunachelewa kliniki kumbe gharama zinakuwa kubwa. Lakini ujumbe huu unasema okay, ni kutoka na Mwilu Tunduru, anasema hivi, nilienda na mke wangu na hospitali, maboresho ni mazuri. Unajua kuhusu kadi, ni kweli ni lazima utoe hiyo hela ndio upokelewe, hilo changamoto sana kwa watu wengi. Lakini naitwa Alex Nzunda, kweli serikali baadhi ya mambo wanazingua warekebishe, lakini sasa kero yangu katika kliniki zimeandikwa haziuzi. Sasa ukienda hospitali wanakuambia 30,000 kwa kufungua kadi ya kliniki. Hilo tu ndio linalowafanya watu wengi hawafiki kliniki na kujifungulia nyumbani. Edson Mtove kutoka Kigonzira anasema hivyo. Lakini kikweli sasa hivi hospitali gharama sana, tunaomba serikali iangalie kwa makini, hela inatozwa hana ama inatozwa sana mahospitali. Aita Gato Kanyika kutoka maeneo ya Kipanga Mufindi, lakini huyu anasema hivi, watoto chini ya umri ya miaka 5 nalo pia tunalipa jamani, limekaaje? Lakini tunaambiwa tuende na wake zetu kufungua kadi ya ujauzito wa kupima ujauzito. Je, mbona kule ndani huwa hatuingii? Hii ujumbe nilikuwa nimeusoma pale awali. Lakini nasema kwa kweli hospitali ya Mloa barabarani Dodoma wamepanga mtoto wa kiume 100,000 wamepanga. Wamepanga tena. Anasema wamepanga mtoto wa kiume 100,000. Nasoma ujumbe wako sasa hivi. Mtoto wa kiume 100,000 na nusu, wa kike 300,000, alafu kihuduma wanapenda rushwa pia, ndo hawajali kuliko uhai. Haya, tutaangalia huko kwa ndugu zetu ambao pia wako maeneo ya Mloa hapo. Lakini mara ya mwisho jumbe za mwisho anasema kituo cha afya Gumbilo nilijifungua mtoto baada ya wiki moja nikaenda kuomba cheti cha kuzaliwa cha mtoto wakanambia ni 12:30 na niende kwa mkuu wa wilaya jamani hii imekaaje Shady B pande za Isimani juzi tu hapa uhafiwa pale mtoto wangu kapelekwa zahanati daktari anasema sindano moja 5000 na inabidi sindano tatu aisee nilichoka Kasongo kutoka mama Kungwa Udumka sasa ni vizuri kwa kweli huduma ni bora lakini samani naomba daktari atujulishe kadi tunafungua kwa hela au ni bure kama ni kwa fedha basi atuambie ni shilingi ngapi kikweli anasema hivi kiukweli serikali ilitahidi sana kwa upande wa huduma shida hawa wahudumu wanaoguza nati ndo shida tupo bure haipo tupu shida tupu bure haipo mimi watoto wangu nimepeleka mara nyingi sana bila 5000 haitibiwi zahanati ya Ikungwe kule kata ya Wasa asante pia mimi huwa nashangaa kwenye kupima au kujifungua mke wangu cha ajabu kwa nini ukimwona wakati tunalala wote ye dokta hawalali hawalali wote alafu nabaki nje peke yangu Enoki Mponda kutoka Isimani Mangawe asante pia kwamba unapoenda kuhudumiwa na wanaosisitiza kwamba hivi mke na mume lazima waingie pale ndani lakini anamaliza kusema Ramadhani Mduda panaweza pawaga magombo swala la huduma ipo vizuri ila kuna muda ukienda unaambiwa kanunue dawa lakini Frankie kutoka Mafinga mimi nafikiri hapa daktari wawe na kauli nzuri kwa wagonjwa mimi naoshangaza amerudia ujumbe wake siku hizi unafungua kadi ya kliniki hospitali zote wanatoza pesa sasa sijui inakuaje hapa hospitali ya Ugesa pia fungua kadi ni bure lakini Shady P anamalizia kwa kusema hivi pande za Isimani juzi tu hapa amerudia ujumbe wake msikilizaji nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa nasi nikwambie na nikuahidi kwamba haya yote maswali ambayo mmetuuliza haya yatamfikia mganga mkuu wa mkoa wa Iringa ambaye pia atapata nafasi ya kutolea ufafanuzi juu ya ufunguaji wa kadi ya kliniki lakini vile vile na huduma ambazo zinatolewa kwa watoto chini ya umri wa miaka 5 zinakuaje. Kwa niaba ya wote msikilizaji waliofanikisha kipindi hiki nikukumbusha kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa mradi wa mtoto kwanza wa mia pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC lakini kwa hapa Iringa pia IDYDC ni mmoja kati ya watekelezaji wanaosimamia mradi huu. Kwa kuyasema hayo basi kwa niaba ya wenzangu Adelfina Kutika tukusiga Mwaisumbe ambaye ni mwandishi mtichamuzi wa habari za watoto lakini vile vile katibu IPC Hakimu Mofongo ni kutakia asubuhi iliyo njema na sasa hivi
11: hivi sasa ni saa 5 asubuhi jiunge na Yas mtandao wa viwango ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
1: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500 na 1060 kwa fani ya misitu na shilingi 200 na 1095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-62-482. Karibu KUOM.
2: Halo.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
2: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
0: Mama Ngimbuchi.
2: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
2: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
2: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
2: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
2: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa
2: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
2: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
2: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
2: Na mimi na shante.
3: 88.9 Nuru FM.
4: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Ni tarehe 19 ya mwezi wa 9 mwaka ni 2026. Bila shaka msikilizaji wa 88.9 ni mzima wa afya njema kabisa. Karibu sana. Leo ni Jumamosi nyingine tena tumekutana hapa, tunaendelea kuelimishana kuhusiana na masuala mazima ya afya ya uzazi kwa vijana na hasa hasa makundi rika, ambapo ndipo tunazungumza, tunaendelea kupeana elimu kama ambavyo wiki iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusiana na umuhimu wa wazazi au walezi kuzungumza na vijana wa rika balehe kuhusu afya ya uzazi. Nipo na Jessica Kawonga ambaye ni program manager kutoka shirika la SOS Children Villages. Tunazungumza pamoja hapa, na leo hii kubwa ambalo tunakwenda kuzungumza ni kuhusiana na shinikizo la rika na afya ya uzazi kwa vijana. Jessica, karibu sana.
1: Asante sana Nuru.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Habari ya toka Jumamosi?
1: Habari ni nzuri. Tunashukuru, mambo yanaenda.
0: Vijana wanaendelea kupokea elimu kama kawaida?
1: Kama kawaida.
0: Mapokeo yakoje mpaka hivi sasa?
1: Tunashukuru Mungu.
0: Toka
1: tumeanza hii kazi mwaka jana mpaka sasa hivi, zile shule ambazo tunazifikia tumeweza tulifundisha waelimishaji rika na tumeweza kupita kuangalia wanaendeleaje na kazi, na maendeleo ni mazuri, na baadhi yao wanaonesha zile mimba ambazo zilikuwepo mwaka jana, mimba za utotoni zimepungua. Kuna shule ambayo unaenda unakuta walikuwa mwaka jana ilikuwa 3, lakini sasa hivi unakuta iko 1.
0: Ndiyo.
1: Au wengine hamna kabisa. Kwa hiyo tunashukuru kwamba elimu inapokelewa na vijana wanabadilika polepole.
0: Na awamu ya mwisho mlikuwa ni wilaya Mufindi Kilolo.
1: Awamu ya mwisho ya kutoa mafunzo kwa waelimishaji rika ilikuwa ni Kilolo.
0: Mapokeo yao?
1: Tunashukuru, mapokeo ni mazuri. Safari hii ilikuwa ni mafunzo kwa ajili ya waelimishaji rika walio katika jamii.
0: Ndiyo.
1: Na wanapokea vizuri na wengi tunaona tayari wameshaanza kufanyia kazi yale ambayo walikuwa wameelekezwa, kwa maana ya kwamba kuanza kufikisha, kuangalia namna gani wanaweza wakafikisha ujumbe kwa wenzao ambao wako kwenye jamii.
0: Sawa. Na baada ya kuweza kushirikiana na sisi humu ndani

0: Na kabla hatuja kwenda kwanza kufahamu hasa hasa maana na aina hasa za shinikizo la rika, ni maana yake ni nini, kuna aina ngapi za hizo shinikizo la rika, basi ni kuambie tu tupo pamoja hadi hapo mishale sita kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka. Mi ni Nuru Joni, na ambaye atakuwa anatupa elimu kama kawaida bibi Jessica Kawonga, ambaye ndio tutakuwa naye humu ndani. Maana halisi ya shinikizo la rika ni nini?
1: Shinikizo la rika limezoeleka na wengine kama ulivyosema kwamba ni makundi rika au kwa kihehe tunaita peer pressure.
0: Peer pressure. Hicho ni kihehe.
1: Sasa shinikizo la rika ni ushawishi au msukumo mkubwa ambao anaweza kaupata. Si lazima awe kijana, ni mtu yoyote tu anaweza kaupata ili aweze kufanya jambo fulani au kubadilika kwa namna fulani. Lakini huu msukumo unatoka kwa watu ambao wako rika sawa na yule ambaye anasukumu afanye kitu fulani.
0: Okay.
1: Kwa hiyo na shinikizo la rika si lazima mtu aambiwe kwamba fanya kitu fulani. Inaweza ikawa tu anaona. Kwa mfano, kijana anaweza kapita kwenye mitandao ya kijamii akaona kwamba watu ambao wako rika sawa na yeye wanafanya nini. Kwa kupitia tu vile kuona, basi na yeye anaweza akawaza ili na mimi nifanane na hawa, au ili na mimi niwe kama hawa vijana wenzangu, na mimi natakiwa kufanya hichi kitu. Kwa hiyo hilo ndo shinikizo la rika.
0: Okay.
1: Na linaweza kumkuta mtu yoyote, lakini kwa kijana inakuwa ni zaidi, kuliko kwa sisi ambao tayari tumeshatoka kwenye ujana.
0: Na kuna aina zake hasa labda?
1: Aina ziko aina kuu mbili za shinikizo la rika. Kuna shinikizo la rika chanya na shinikizo la rika hasi. Sasa wengi tumeshazoea kwamba mtu akiongelea makundi rika basi anadhani ni hasi tu. Lakini kuna shinikizo chanya ambayo hili inamsaidia kijana ambaye yuko katika rika balee aweze kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yake. Kwa hiyo anaweza akawa na marafiki ambao anawaona wakisoma labda kwa bidii, wakisaidia wazazi kazi nyumbani, wakienda kanisani au msikitini, wakishiriki michezo na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo na yeye anahamasika kwamba kama hawa vijana wenzangu wanafanya vitu kama hivi, basi na mimi naweza pia nikafanya. Hilo ni shinikizo chanya. Lakini shinikizo hasi ni ile ambayo sasa kijana anaona vijana ambao wako katika rika lake wanafanya vitu ambavyo havina manufaa yoyote kwa umri wake na wala havimsaidii chochote katika kutengeneza malengo yake na kufikia vile vitu ambavyo amejipangia kuvifikia katika maisha yake. Kwa hiyo kijana anaweza akajikuta kutokana na ile shinikizo hasi akajikuta ameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi katika umri mdogo, akajikuta ameanza vitendo vya ngono, ameanza kutumia vilevi, ameanza kufanya tabia nyingine mbalimbali ambazo ni hatarishi, zinaweza zikamuathiri kiafya na zinamsababisha apotee kabisa katika yale malengo ambayo amejipangia. Kwa sababu tunasema ni msukumo, yani ni msukumo mkali sana ambao
0: vishawishi vinakuwa vingi.
1: Na kwa mfano anaweza akawa yuko katika kikundi na wenzie na wanamwambia kwamba sasa wewe kama hauvuti sigara na sisi, hauvuti bangi na sisi,
0: haunywi pombe,
1: unawezaje kukaa na sisi? Manake wewe kama ni mwenzetu tunatakiwa ufanye
0: kama tunavyovifanya.
1: Tunafanya sisi, umeona Kwa hiyo hapo kijana anajikuta yupo katikati ya juu, manake anajua asipofanya atakuwa tena sio sehemu ya lile
0: kundi,
1: na yeye anahitaji kuwa sehemu ya hilo kundi. Kwa hiyo hilo ni shinikizo hasi. Na shinikizo la rika linaweza likamfanya mtu akafanya vitu ambavyo yeye hakutarajia na wala havitaki kuvifanya kwenye maisha yake, ila tu kwa sababu anahitaji kuwa sehemu ya hiyo jamii, sehemu ya hiyo kundi, basi anajikuta basi ameshaingia kwenye na kwenye shinikizo na kufanya vitu ambavyo havina manufaa kwa umri wake.
0: Sawa, mzazi bila shaka, mlezi na hata we kijana ambaye unatusikiliza hivi sasa, kwa namna moja ama nyingine unaendelea kupata elimu ama unaendelea kupata somo kutoka kwa Jessica Kawonga ili kusudi leo, kesho kutwa uwe unajua namna gani ya kumtengeneza kijana wako, lakini pia kijana uwe unajua namna gani ya kuitengeneza kesho yako.

0: tuko pamoja hapa hadi mishale ya 6 kamili za mchana. Nipo na shirika la SOS Children Villages ambao tunazungumza pamoja hapa leo. Kubwa tunalozungumzia ni kuhusiana na shinikizo la rika na afya ya uzazi kwa vijana. Jessica ametuambia hapa maana halisi ya shinikizo la rika na kuna aina zake. Kijana huyu anaweza kupata shinikizo kwa mtindo wa hasi ama mtindo chanye. Tukirejea tutajua sasa kwa nini shinikizo la rika linaathiri zaidi vijana wa rika balehe. Usitoke kando redio yako, hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Nuru FM.
0: Kama ndio kwanza unaungana na mimi, hiki ni kipindi maalum kutoka shirika la SOS Children Villages, na kubwa tuzahidi tunalozungumza ni kuhusiana na elimu ya afya uzazi kwa vijana. Na leo hii tunazungumzia shinikizo la rika, na afya ya uzazi kwa vijana. Tumefahamu hapo Jessica ameweza kutupatia maana halisi ya shinikizo la rika, bila kusahau aina zake, akituambia kuna aina ziko mbili, kuna upande wa hasi na upande wa chanya. Vyote hivyo vinaweza kumshinikiza huyo kijana kuweza kutengeneza ama kuweza kuharibu. Lakini Jessica, kwa nini sasa shinikizo la rika linaathiri zaidi vijana wa rika balehe?
11: Shinikizo la rika linaathiri zaidi vijana kwa sababu ya sababu kadha wa kadha.
4: Na ni kama zifuatavyo. Ya kwanza kabisa ni kukosa taarifa sahihi. Wanakosa taarifa sahihi kuhusiana na masuala mazima ya afya ya uzazi na wao kujitambua ni kina nani, anataka nini, ana malengo gani.
11: Sawa.
4: Ehe, kwa hiyo anapokuja mtu mwingine ambaye anamuonyesha au anamwambia kitu fulani kina manufaa zaidi, anaweza kujikuta anaingia kwenye shimo. Mfano kijana anaweza akawa ameshajiingiza kwenye mahusiano. Lakini huyu ambaye ameingia naye kwenye mahusiano ya kimapenzi anaanza kumlazimisha kuingia kwenye masuala ya ngono. Na anamwambia kama tusipofanya hichi kitendo maana yake wewe haunipendi au hatuwezi tena tukaendelea na mahusiano ambayo tunayo. Kwa kijana anaweza kujikuta hapo anaingia kwenye msongo wa mawazo na vitu kama hivyo, na anashindwa kuhimili, anajikuta moja kwa moja ameingia kwenye vitendo vya ngono bila yeye kuwa tayari na kuwa anataka kuifanya hilo jambo. Lakini sababu nyingine kubwa ni vijana wanataka kukubalika kwa watu wa rika lao. Anataka aonekane ni sehemu ya lile kundi, ni sehemu ya hao watu. Unaweza kuwa kuna labda kundi fulani shuleni, kwa mfano unaweza kuwa kuna kundi fulani ambao wao wanaonekana kama ni watu fulani special sana. Kwa hiyo kijana anataka akubalike, aingie kwenye lile kundi na akubalike, na yeye aonekane kama ni sehemu ya hicho kitu. Kwa hiyo anavyotamani kukubalika na makundi tofauti tofauti ya vijana wenzie, basi anaweza kujikuta wale vijana wanamshawishi naye kufanya vitendo ambavyo si sahihi kwa umri wake. Lakini sababu nyingine, anataka kuonekana mkubwa kwa sababu tayari ana labda amesha balehe. Kwa hiyo anaona kwamba yeye anaweza kufanya maamuzi yake, kwa hiyo ili wenzake wamuone kwamba yeye tayari ni mkubwa na anaweza kufanya maamuzi yake mwenyewe. Basi anajikuta ametumbukia kwenye tabia ambazo ni hatarishi kwa afya yake na hazina manufaa yoyote.
11: Na kuna kauli Jessica, vijana wanasema mimi nishakuwa. Nimeshakuwa. Hakuna kitu ambacho nitashindwa kufanya maamuzi. Nimeshakuwa mkubwa.
4: Ndio mambo kama hayo. Kwa hiyo hiyo inamfanya yeye anaamini kwamba ana uwezo wa kufanya maamuzi yake peke yake. Kwa hiyo ni rahisi sana, na anataka kuwaaminisha na wenzie kwamba yeye amekuwa na ana uwezo wa kufanya maamuzi yake pasipo kushawishiwa na mzazi au mlezi. Kwa hiyo hiyo pia inawafanya wanaingia kwenye makundi.
11: Anakuwa mwalimu wa wenzie.
4: Hasa kwa sababu hayo ndio ambayo vijana wanakuwa wanashawishika sana kwenye shinikizo hasi, kwa sababu katika umri wa balehe kijana anakuwa na, kwa sababu ya yale mabadiliko ya vichocheo, anaweza akawa ni mvivu sana, analala mno. Kwa hiyo zile tabia njema zinahitaji mtu kufanya kazi. Zinahitaji mtu ambaye yuko active, anafanya kazi. Sasa shinikizo la rika hasi ndo lina favor zaidi, yani inaendana zaidi na yale mabadiliko yake kuliko chanya. Kwa hiyo yeye ni rahisi zaidi kuingia kwenye shinikizo hasi kwa sababu ndo linaendana zaidi na yale mabadiliko.
11: Hapo hapo Jessica, mimi naomba ile swali niliulize. Inawezekana huko unavyotembea kuzungumza na vijana, labda kuna challenge utakuwa umekutana nayo. Kuna uhusiano gani kati ya kinywa kibaya na kijana ambaye yupo kwenye rika balehe? Yaani kinywa kichafu chenye maneno ya ajabu.
4: Sasa hapo kuna mambo mengi. Kuna vichocheo. Vichocheo vinamfanya kijana awe anabadilika katika hisia.
11: Ndio.
4: Kwa hiyo anaweza akawa na hisia za furaha sana, anaweza akawa na hisia za huzuni na hisia za hasira sana. Kwa hiyo kutokana na hayo mabadiliko, basi kijana anaweza akajikuta kwamba anakuwa na kinywa cha namna hiyo kwa sababu ya yale mabadiliko ambayo yanamtokea, kwa sababu yeye anashindwa kuyahimili. Kwa hiyo hiyo ni njia yake ya kutoa nje hizo hasira, huzuni na nini, kwa sababu ya vile vichocheo.
11: Inahusiana na shinikizo la rika?
4: inaweza ikawa inahusiana kwa sababu inawezekana huko kwenye shinikizo la rika pia anakutana na marafiki zake wanamwambia kwamba wewe mamako kweli anaanza kukuuliza swali kama hilo na unamwacha tu, kwa nini usimjibu hivi?
11: Simu umetoa wapi?
4: Wenzake wote wana simu na wanasema mbona mimi mama ananiuliza, anaambiwa nimenunuliwa na fulani na anifanyi kitu. Wewe kwa nini? Kwa nini wewe anakusumbua? Kwa hiyo wewe unaweza ukamjibu tu hivyo.
11: Unarudi saa 3 anaanza kukuuliza na kupiga. Mimi bwana narudi saa 5.
4: Na mama hata aniulizi. Kwanza mama mwenyewe ameshanishindwa. Kwa hiyo unakuta ni sababu kama hizo.
11: Okay. Sawa. Na kuna uhusiano uliopo kati ya shinikizo la rika na afya ya uzazi?
4: Uhusiano upo mkubwa. Kubwa sana. Kama nilivyosema, katika shinikizo la rika linaweza kumfanya mtu afanye kitu ambacho hajakusudia na wala si kitu ambacho kina manufaa yoyote kwa umri wake.
11: Ndiyo.
4: Kwa hiyo kutokana na shinikizo la rika, kijana anaweza kafanya maamuzi magumu kwenye maisha yake katika huo umri. Anaweza kajikuta kwa sababu ambao yuko nao kwenye kundi moja wako wote wana mahusiano ya kimapenzi. Kuona yeye anajikuta anashawishika kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Lakini pia anaweza akajikuta kwamba anajikuta anaingia kwenye tabia nyingi ambazo ni hatarishi. Ukiachana tu na hiyo moja ambayo nimetoa mfano. Tabia nyingi ambazo ni hatarishi, kutumia madawa ya kulevya.
11: Ndiyo.
4: Na nyinginezo nyingi.
11: Lakini
4: pia kijana anapopitia haya mabadiliko. Pia kijana huyu katika umri anakuwa ni umri ambao anapanga malengo yake. Na ukiangalia mtu yoyote ambaye amefanikiwa wengi ni kwamba alianza kuwa na hizi ndoto katika umri wa rika balehe, kwa sababu ni umri ambao vijana wanaota sana, anatamani kuwa mtu fulani kwa sababu amemuona sehemu, anatamani kufanya vitu fulani, anakuwa na malengo makubwa sana katika umri. Sasa shida iliyopo ni kwamba ana malengo makubwa, lakini kutokana na yale mabadiliko nimesema hapo nyuma kwamba anakuwa na uvivu sana kutekeleza. Kwa hiyo malengo anayo, lakini hafanyi chochote, hafanyi jitihada zozote kuweza kuyafikia yale malengo. Sio wote, ni baadhi. Sio wote kwamba watakuwa na malengo na wanakuwa hawafanyi jitihada zozote, lakini baadhi kwa sababu ya yale mabadiliko anakuwa na malengo makubwa sana, lakini kutokana na vile vichocheo vinavyompeleka mwilini anajikuta hafanyi chochote ambacho anatakiwa kufanya ili aweze kuyafikia yale malengo. Sasa akiwa sasa yuko kwenye makundi ambayo yana tabia ambazo haziendani na maadili yetu, basi hapo anaweza kujikuta yale malengo yanapotea kabisa.
11: Kwa maana mzazi mzembe wa leo alianza uzembe toka akiwa kijana. Umri wa rika balehe. Tunaelewana vizuri wazazi. Kwa hiyo mtengeneze kijana wako, sije kwa kijana baba mzembe au mama mzembe baadaye.
4: Kabisa.
11: Sawa.
4: Kwa hiyo huo ndo uhusiano mkubwa kwamba kijana ambaye anapitia shinikizo la rika ni rahisi sana kuharibu, kuingia kwenye tabia hatarishi, kuharibu afya yake, lakini pia kuharibu malengo yake yote ambayo amejiwekea mbeleni kwa sababu tu ya yale mabadiliko ambayo yanatokea katika via vyake vya uzazi.
11: Okay. Message nitakuja kuzisoma hapo baadaye kupitia 0766744292, ikiwemo mama Lilian kutoka Zizi akisema, dada, tunaomba sana muendelee kutoa elimu, maana vijana wa sasa hivi kwa kweli hawatusikilizi kabisa. Haya bwana, sawa. Na wengine wote ambao mnaendelea kutuma ujumbe, mimi nitakwenda kusoma hapo baadaye. Bado nipo na Jessica Kawonga, tunaendelea kuzungumza kuhusiana na shinikizo la rika na afya uzazi kwa vijana, ambapo tumezungumza kuhusiana na maana halisi ya shinikizo la rika ni nini, kuna aina zake kumbe za shinikizo la rika, lakini pia kwa nini shinikizo la rika linaathiri sana zaidi vijana rika balehe, bila kusahau uhusiano ambao uliopo kati ya shinikizo la rika pamoja na afya ya uzazi. Tukirejea hapo baadaye, tutakwenda kufahamu ni namna gani sasa kijana anaweza kufuata shinikizo lililo chanya, kama ambavyo Jessica ametuambia hapa, atanabaisha kuwa kuna shinikizo chanya pamoja na hasi. Hayo yote kijana anaweza akafuata, lakini kwa sasa tukirejea tutaangalia kuhusiana na shinikizo la rika chanya, kijana namna gani anaweza akafuata.
12: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
13: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
14: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
15: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
16: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
17: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
18: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
19: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
20: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
19: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
21: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
22: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
23: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
24: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.

0: Hii ni 88.9 Nuru FM kwenye nda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma. Unaendelea kutupata vyema kabisa, bila kusahau wewe ambaye unaendelea kutusikiliza online kupitia vuti ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM, na malizana na mkwaju. Tuko sambamba hadi hapo mishale 6 kamili za mchana kupitia 0766 74 42 92. Tukwenda kusoma ujumbe wako hapa kuhusiana na lile ambalo tunalizungumzia kwa siku ya leo kupitia shirika la SOS Children Villages. Leo tunazungumzia kuhusiana na shirikisho la rika na afya ya uzazi kwa vijana. Nipo na Jessica Kawonga humu ndani na tumeongelea mengi, lakini kwa sasa Jessica, tuangazie kuhusiana na namna gani kijana anaweza kufuata shinikizo lilochanya.
1: Kijana anaweza kujihusisha na mambo ambayo ni yana manufaa kwa jamii na yana manufaa kwake binafsi. Anachotakiwa kujiuliza, kuna maswali matano muhimu sana anatakiwa kujiuliza. Swali la kwanza ni kwamba je, hili jambo ambalo nashawishiwa kulifanya lina mchango gani katika kufikia malengo yangu ambayo ninayo?
0: Ndio.
1: Nataka kusoma, labda nataka kusoma nimalize shule nipate kazi fulani, au nataka kusoma nimalize shule nifanye biashara. Je, hiki ambacho ninaenda kukifanya kina manufaa gani? Kina mchango gani kwenye kufikia mimi kuwa mfanyabiashara mzuri, au mimi kuwa daktari au mwalimu mzuri? Kwa kama anaona kwamba hakina mchango wote, maana yake hicho si chanya kwake.
0: Okay.
1: Lakini kama kina mchango, maana yake ni chanya. Na asitafakari peke yake. Atafakari na mzazi, mlezi, au na watu wengine wa kuaminika. Mwalimu na wengine ambao wanaaminika. Na vijana wenzii ambao anaona wana mawazo na malengo mazuri na yeye. Lakini swali lingine ni je, ili jambo nalolifanya lina athiri au lina manufaa au linalinda afya yangu? Nikifanya hichi kitendo kitenda kulinda afya yangu? Manake ataweza kutafakari. Sasa ili aweze kufanya hiki, lazima aweze kuwa na taarifa sahihi kuhusiana na mambo yote yanayohusu afya ya kijana na afya ya uzazi. Katika yale mafunzo ya afya ya uzazi, kama ninavyosema siku zote, si masuala yanayohusiana moja kwa moja na afya ya uzazi. Kuna mambo mengi ambayo yanajadiliwa. Kuna masuala ya lishe.
0: Ndiyo.
1: Kuna masuala ya
0: ukatili
1: wa kijinsia. Kwa hiyo kijana akiwa na taarifa sahihi ana nafasi kubwa sana ya kutambua kwamba hili jambo linalinda au lina athari kwa afya yangu. Na swali lingine, je, hili jambo linaweza kuniweka katika hatari yoyote?
0: Okay.
1: Hatari labda ya kufanyiwa ukatili wa kijinsia au hatari yoyote ya aina yoyote. Mfano, kijana labda anaona katika mitandao ya kijamii watu wanavaa nguo ambazo hazina manufaa,
0: hazina maadili.
1: Je, anaweza akatambua kwamba mimi nikivaa nguo kama hii naweza nikashawishi watu nikafanyiwa ukatili wa kijinsia? Kwa hiyo afanye tafakari, ili jambo linaniweka katika hatari ya aina yoyote? Hilo ni la tatu. Na la nne, baada ya kufanya hili jambo nitajisikiaje katika moyo wangu? Nitaona kwamba ni jambo ambalo limeniletea furaha, limeniletea amani, au nitahuzunika, nitapata hasira, nitaumia? Kwa hiyo anafanya tafakari pia madhara au athari za baadaye za lile jambo, hasa katika moyo wake, kwa maana ya kwamba atajisikiaje baada ya hapo. Lakini jambo la mwisho, je, imani yangu ya dini na maadili yanaendana na hili jambo? Jamani, katika vitabu vya dini vyote vinatuambia kwamba kuna vitu fulani si sawa katika jamii.
0: Unatakiwa kuvifanya.
1: Lakini pia tuna maadili yetu sisi kama Watanzania, tuna maadili yetu sisi kama Wanairinga, sisi kama wana Kilolo, au sisi katika hiyo jamii yetu, kata au mtaa au kijiji, tuna maadili yetu. Je, ili jambo nikilifanya linaendana na hayo maadili? Kama unaona haliendani, maana hilo jambo sio sahihi kwa umri wako, kwa muda huo.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo hayo ni maswali matano muhimu sana ambayo kijana anatakiwa kujiuliza. Kwa hiyo kama anaona hilo jambo ni linampelekea yeye kufikia malengo yake, halina athari yoyote kwa afya yake, na akifanya hata kuwa hatapata mfadhaiko wa moyo, lakini pia ni jambo ambalo linaendana na maadili ya dini na maadili ya jamii, basi hilo jambo ni chanya na anatakiwa kulifanya.
0: Okay, haya, na vipi kuhusiana na studies za maisha zinazotumika kuepukana na shinikizo hasi?
1: Studies za maisha, tuna study kuu 9 za maisha ambazo kwa kijana tunazigawanya, zinakuwa katika makundi matatu.
0: Ndio.
1: Kuna study ya kwanza ni ya study ya kujitambua, ambapo ndani yake kuna study kuu 2.
0: Ndio.
1: Kuna study ya kujitambua yenyewe na study ya kukabiliana na hisia na msongo wa mawazo. Study ya kujitambua maana yake kijana anatakiwa ajue yeye ni nani. Kwa hiyo atajitambua kama mimi ni kijana, mimi ni mwanafunzi, na malengo gani, nataka kufanya nini kwenye maisha yangu.
0: Ndio.
1: Lakini pia atajua sasa kama mimi nina malengo haya, inatakiwa nifanye nini, inatakiwa niwe na maadili gani, inatakiwa niweke mtizamo wangu au shughuli zangu zote nazifanya inabidi ziwe na mwelekeo gani. Kwa hiyo kijana akijitambua, na hii ndio study moja kubwa zaidi kuliko zote. Akijitambua, haya mengine yote ambayo yanafuata huku chini, hizi study nyingine zote ni rahisi sana yeye kuzifanyia kazi. Kwa hiyo kijana ajijue yeye ni nani, na mzazi unaweza kumsaidia kijana kuweza kujitambua. Na study ambayo iko pamoja na hii ya kujitambua ni ya kukabiliana na hisia na msongo wa mawazo. Vijana wanapitia changamoto nyingi kama nilivyosema, kwamba anakuwa anapitia vitu vingi. Kwa hiyo anaweza akawa na huzuni, anaweza akawa na furaha sana, anaweza akawa na hasira sana. Sasa ukiona kijana labda hajafanya vizuri katika mitihani yake, alafu anachukua hatua ya kujinyonga, maana yake ameshindwa kukabiliana na hisia pamoja na msongo wa mawazo, lakini pia ameshindwa kuhimili ile mihemko ambayo imemjia, mihemko ya hasira, ya kukata tamaa, ya kujikataa hivyo. Kwa hiyo na hiyo ni study ya kwanza ya kujitambua, ambapo ndani yake tunapata kujitambua na kuhimili mihemko na hisia.
0: Sasa na vipi nafasi ya mzazi katika shinikizo la rika kwa huyo kijana, nafasi ya mzazi iko wapi?
1: Sawa, sasa kabla sijaingia hapo, naomba nimalizie tena. Nimesema study ziko 3.
0: Ndio.
1: Hapo tumeizungumzia moja tu ya kujitambua. Study nyingine ni study ya kufikiri. Study za kufikiri, ambapo katika hizo study za kufikiri ndani yake kuna study kuu 4. Kuna ya kwanza ya kufikiri kwa kina, ya pili ya kufanya maamuzi, ya tatu ya kutatua tatizo au matatizo, lakini ya mwisho ni ya ubunifu. Kwa hiyo hizi study zote sasa, kama kijana anajitambua, kama nilivyosema, hiyo ndio study kubwa. Kama kijana anajitambua, ana nafasi kubwa sana ya kufanya kutafakari kwamba je, hivi vitu ambavyo ninashawishika kuvifanya vinaendana na mimi katika malengo yangu. Kwa hiyo study hii ya pili inasaidiwa sana na ile study ya kwanza ya kujitambua, study hii ya kufikiri.
0: Kwa kijana akijitambua lazima afikiri.
1: Akijitambua ni rahisi sana, yani kufanya hii study ya kufikiri, atakuwa na ataweza kufikiria kwamba ajue kwamba achanganue mambo kwamba hili ni
0: sahihi,
1: hili sio sahihi. Lakini sasa akishachambua, afanye maamuzi, kwa sababu kuchambua ni kitu kingine
0: na maamuzi ni kitu kingine. Na inategemea kijana umezungukwa na jamii aina gani
1: kabisa. Kwa hiyo kama kilicho mzunguka yeye ni watu hao tu ambao wana mitazamo hasi au wana shinikizo hasi, manake yeye hata kama anajua kwamba hichi ni kitu kibaya, ni ngumu sana yeye kukifanya.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Kama tulivyozungumzia mara ya mwisho kwamba kuwa na kujua kitu sio kukifanya. Kwa hiyo tabia inahitaji mazoezi ya muda mrefu sana ili mtu atengeneze,
0: abadilike.
1: Mm. Na stadi ya mwisho ni stadi ya mawasiliano au mahusiano.
0: Ndiyo.
1: Ambako ndani yake kuna mawasiliano na mahusiano, lakini pia kuna kwa Kiswahili unaitwa ushirikeli. Kijana kuwa na anayasikia matatizo ya wenzie au shida za wenzie, furaha za wenzie kama za kwake.
0: Mm.
1: Kwa hiyo na hii ya mwisho inamsaidia sana kijana kuweza kupata taarifa sahihi.
0: Ndiyo.
1: Akiweza kuwasiliana, akiweza kuwa na mahusiano mazuri na watu, basi ni rahisi sana yeye kupata taarifa sahihi zinazohusu masuala yote ya mabadiliko na ukuaji wake. Lakini pia kwenye swala la mawasiliano, vijana wengi wanaweza wakajikuta wameingia kwenye matatizo kwa sababu kuna mawasiliano ya aina mbili.
0: Mm.
1: Kuna mawasiliano haya ambayo tunaongea kwa maneno, haya yanaeleweka, lakini kuna mawasiliano yale ambayo tunayatoa kwa mambo ambayo tunayafanya.
0: Mm.
1: Namna ulivonyoa, namna ulivovaa, namna unavotembea, namna unavosuka. Mtu anaweza akakuangalia na akapata ujumbe kwamba wewe hapo ulivokaa unatoa ujumbe gani.
0: Mm.
1: Sasa kijana unaweza kujikuta umetoa ujumbe ambao wewe si
0: sahihi kwa jamii.
1: Sio sahihi. Mm. Na wewe haujui kama unavofanya hivyo unatoa ujumbe sio ambao sio sahihi.
0: Hasa mavazi. Wanajisahau sana vijana sasa hivi.
1: Mm. Kwa hiyo unaweza kujikuta kijana amevaa kwa namna fulani.
0: Mm.
1: Lakini yeye haoni kama anawasiliana, lakini kuna watu ambao ujumbe wanaupata.
0: Mm. Kijana unakuta amevalia suruali mapajani.
1: Mhm.
0: Alafu kidogo anaipandisha, unajiuliza nani amemtuma avalie huku?
1: Umeona eh?
0: Mm.
1: Kwa hiyo hayo ni mawasiliano ambayo tunatakiwa tuwe nayo makini sana, ili usije ukatoa mawasiliano alafu wewe mwenyewe ukawa haufahamu kwamba kuna watu unawapa ujumbe alafu kikakukuta kitu kibaya na usielewe ni kimekuta kwa sababu gani.
0: Mm.
1: Ni moja kati ya kitu ambacho kinaweka vijana wengi sana katika hatari ya kufanyiwa ukatili wa kijinsia kwa sababu ya mawasiliano ambayo hayaonyeshi. Kwa kifupi naweza kusema ni mawasiliano ya ishara. Mawasiliano ambayo hayatumii maneno kufikisha ujumbe. Kwa hiyo hizo ni stadi za maisha.
0: Mm.
1: Ni zipo yani ni topic ambayo inafundishwa kwa siku nzima. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho tunaweza tukaja kukifanya kwenye kipindi kingine ili kila kijana aweze kujua hizi stadi zote za maisha namna gani anaweza
0: kwa upana. Mm.
1: Namna gani anaweza kazitumia ili aweze kujiweka salama.
0: Sawa. Na nafasi ya mzazi hapo sasa ikoje?
1: Na nafasi kubwa ya mzazi.
0: Mm.
1: Cha kwanza kabisa, mzazi lazima ampe kijana taarifa sahihi zinazohusiana na masuala yote ya mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi. Kama nilivyosema, taarifa sahihi watazipata kituoni. Kama mzazi hauwezi au hujui namna gani unaweza kuzungumza na kijana wako kulingana na umri wake, unafika kituo cha afya, unakutana na wataalamu na watakuelekeza unaweza kuwasiliana vipi na kijana wako. Lakini pia msaidie kijana kutambua marafiki ambao wanaweza wakawa na ushawishi mzuri kwake. Na unamsaidiaje? Umsaidii kwa kumwambia tu kwamba usiwe na kijana fulani ana tabia mbaya. Hiyo haimsaidii sana kwa sababu atakukwepa wewe, hautaona kama ana urafiki naye. Na si ajabu anaweza kawa na marafiki wengine ambao wewe hujui ambao wana tabia ambazo
0: sio sawa,
1: hazina maadili.
0: Mm.
1: Kwa hiyo wewe unachotakiwa kumsaidia ni yeye atambue mwenyewe kwamba huyu kwangu si rafiki sahihi kwa sababu hana mchango wowote katika malengo yangu.
0: Mm.
1: Na cha mwisho kabisa, mzazi anatakiwa asimamie malengo ya kijana wake. Anasimamiaje? Kwanza ajue malengo ya kijana wake ni nini. Kijana wake anataka kufanya nini, anataka kuwa nani.
0: Mm.
1: Na cha pili sasa, ayasimamie koli koli, tunasema. Kuwa mzazi ni kazi ya masaa 24. Kama tu ambavyo wewe uko mwalimu, unafundisha wanafunzi, ni kazi yako. Kwa hiyo unakuwa mzazi ni kazi pia, ambayo inatakiwa ifanye muda wote.
0: Shughuli sasa, Jessica, wazazi hawapo hivyo. Yaani nyinyi mnaotoa elimu, mnatamani mzazi awe hivyo. Asimame na kijana wake koli koli kama unavyosema. Lakini changamoto wazazi hawapo hivyo, yani baadhi yao ndio wapo hivyo, ila asilimia kubwa hawapo hivyo. Yani mtoto akishafikia rika fulani hivi, mzazi anaona ameshakuwa. Ana uwezo wa kufanya vile ambavyo
1: na wazazi ndio tunakosea. Mtoto tunaona kama mtoto akishaanza kujitegemea mwenyewe, anaanza kula mwenyewe, anaamka mwenyewe, basi ulezi umeishia hapo. Lakini ulezi hauishii hapo, tunatakiwa tuendelee kupambana na watoto wetu, hasa wa rika balehe. Kama nilivyosema, kijana ana malengo mengi makubwa, lakini sasa vichocheo vinamwambia bwana, mbona una usingizi? Si tuendelee kulala sasa hivi?
0: Lala bwana, utaamka. Kwa hali ya hewa ya Iringa.
1: Kwa sasa inakuwa ngumu sana kwa kijana kufuata vile ambavyo vina maumivu. Kuna ile ya kwenye Biblia inasema, roho iradhi lakini mwili ni dhaifu, si ndio? Mwili hautaki, roho inataka kabisa, kwamba mimi malengo yangu ni haya, nataka kufanya hivi, lakini mwili hautaki.
0: Mwili ndio shughuli.
1: Sasa mzazi ndio uwe koli koli na huo mwili ili mtoto aweze kufikia kweli malengo yake.
0: Wazazi waache kauli ya kusema kwamba itakufunza dunia, utakufunza ulimwengu. Wasichoke kwenye swala la kufundisha vijana.
1: Wasichoke kabisa.
0: Sawa. Na ujumbe kwa vijana hasa ni upi, Jessica?
1: Ujumbe kwa vijana niwaambie kwamba sio kila shinikizo au pia pressure kama tulivyozoea ni mbaya kwako. Kuna ambazo ni nzuri, na ukifuata marafiki ambao wana ushawishi mzuri, utafika mahali pazuri na utaweza kutimiza malengo yako. Cha muhimu, chagua marafiki ambao unaona wana mchango kwenye kile ambacho wewe unatamani uje kukifanya au vile ambavyo wewe unatamani uje kuwa.
0: Na wasiosikia, maana kuna vijana ambao hawasikii, hawa tunawafanyaje? Maana wote inabidi wasafiri safari moja
1: kabisa. Naendelea kusisitiza tusichoke, ni vijana wetu. Kuwa mzazi, kuwa mlezi ni jukumu la masaa 24. Kama ambavyo uwezi ukasema, kazini mimi nasumbuka sana, naacha kazi na stafti kazi nyingine, utaishije? Uwezi ukaishi.
0: Ni ngumu.
1: Kwa hiyo kuwa mzazi, natakiwa uone ile kama ni kazi yako
0: kila siku
1: ambayo inakulipa, kama ile kazi yako ambayo inakulipa.
0: Sawa. Haya, wazazi, walezi, kazi ni kwenu. Jessica kazungumza hapa, sasa kazi ni kwenu nyinyi katika harakati nzima za kuhakikisha vijana wanasimama katika mstari na kufuata shinikizo lililo chanya na sio shinikizo lililo hasi, la kumfanya kijana angalie mbona hawa kama maisha yao wana enjoy kurudi saa 3 saa 4 nyumbani, basi na mimi nirudi tu saa 3 saa 4. Mama akikuuliza ulikuwa wapi, anasema hivi kwamba mama, bwana, wewe kwa nini unaniuliza hivyo mimi? Anasema vijana hulewa na starehe zilizopo kwenye anasema starehe zilizopo kwenye nini, wacha niweke mambo sawa hapa kupitia 0766. Hatimaye sasa jambo limekaa sawa. 0766 744 4292. Sawa. Haya, Jessica, message zako hizi hapa. Anasema hivi, vijana ulewa na starehe zilizopo kwenye mzunguko wa maisha. Kijana mwenye malengo huwa na marafiki ambao hufikiria kesho yake. Cosmas Mangawe kutoka Isimani. Kuna namna kijana huyu mwenye malengo akatengeneza na vijana wengine watatu wenye malengo?
1: Inawezekana. Kama nilivyosema, shinikizo la rika chanya. Kwa hiyo kijana mwenye malengo ana uwezo kabisa wa kutengeneza wenzie, na ndo hao ambao watu tunawatumia sana kwa waelimishaji rika, kwa vijana vinara, ili waweze kuwafikishia ujumbe wenzao na kuwafanya wenzao waweze kubadilika.
0: Anasema, asanteni dada zangu, mimi kama kijana najifunza vitu vingi kama malengo yangu. Anaitwa Ayubu Eric kutoka maeneo ya Mafinga. Lakini huyu anasema hivi kwamba vijana asilimia kubwa changamoto ni kwamba hatutaki kusikia. Tukiambiwa tunaona kama tunapangiwa maisha.
1: Kweli kabisa. na sisi tunaenda nao koli koli, tutapambana nao bampa tu bampa
0: mpaka kieleweke,
1: hatuachi kutoa elimu mpaka tubadilike na wote tuende safari moja.
0: Na shughuli ipo hapo, kijana sasa hivi haambiliki, yani huo ndio ukweli,
1: kwa sababu anapata taarifa nyingi. Taarifa, sehemu za kutoa taarifa ni nyingi mno. Kwa hiyo kama tusipoanza kumpa taarifa sahihi mapema, basi inakuwa ni ngumu sana kumbadilisha akiwa tayari ameshakauka.
0: Samaki mkunje
1: angali mbichi.
0: Akikauka anavunjika huyo. Haya Jessica, kila laheri, kesho nayo et kesho tena jamani. Mazoea haya mabaya. Jumamosi tutakutana pia.
1: Basi nashukuru sana.
0: Mimi langu jina naitwa Nuru Joni, na bila shaka nilikuwa na Jessica Kawonga, program manager kutoka SOS Children Villages, na tumeweza kuzungumza mengi kuhusiana na swala la vijana. Rika Balehe, na hasa hasa leo tulikuwa tunazungumzia swala zima la shinikizo la rika kwa vijana kuhusiana na afya ya uzazi. Wewe na wakati mwema, tukutana siku ya hapo Jumatatu ndani ya Raha Leo.

0: sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Inakubalika.
3: Wapi?
1: Nipo Katoro.
3: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
4: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Radha ya Pwani, ndani ya Nuru FM. Huku ndio kule kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani funu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panastini kama langu la motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: Bona Pambe. Uyu huyu mwajumancho kononi.
0: Pwani. Hapa, Nuru FM.
3: Ni mikitu ya Pwani. Mikitu ya Pwani. Mikitu ya Pwani.

Asalamu alaykum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Imeshawadia Jumamosi mwanana, Jumamosi torivo, Jumamosi ya mikito ya pwani. Ndio kwanza tunaanza jahazi namna hiyo rango jina Fatuma binti Ayubu mjukuu wa Sasovele. Tunakwambia ni siku nyingine tena tarehe 19 mwezi wa 9 2029. Imeshatimia 6 za mchana na sasa zimeondoka dakika 11 toka itimie saa 6 kamili.

Burudika, tutazungumza mawili matatu, hali kadhalika tutatuma ujumbe mfupi kama kawaida ndani hapa studio, nami nitausoma kama ifuatavyo. Message zinavyotiririka na mimi nazidi kusoma ujumbe wako. Na sasa ninapokusalimia, nami nakwambia kamwene, nakwambia habari ya Jumamosi, habari ya weekend, hali kadhalika nakwambia shikamoo, lakini nakwambia mambo vipi. Ni muda kurushana roho sasa, tuweze kuenjoy na kuburudika.

Tumo ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766 74 42 92. Utatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 74 42 92, nami nitaenda kusoma SMS yako hapa ndani ili tu enjoy kwa pamoja. Kwa sababu siku ya leo nataka tuzungumze mawili matatu, basi nami nakwambia sina sitakuwa na choyo. Tutazungumza tu. Na siku ya leo nataka nizungumze na wanaume. Wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza na nani? Wanawake, wamama, wadada wanaopenda kuchukua waume wenzao. Leo nataka nizungumze na wanaume. Na najua nitawagusa na mtanijibu. Kula chuma hicho.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali.

Mungu analiupuki siku zote. Anaweza kuyastahimilia na kuheshimu utu wake. Na mtu mimi sitoki. Haso unapenda kufuatilia watu wakati mwenyewe Mungu ana hataki kufuatilia watu. Ustaarabu adabu ndugu wangu. Anakwambia nisubi kama Jackie kutoka Dodoma Igando na kupata vizuri dada. Dada yake wewe. Kweli Mungu mtaalamu. Kweli dada jamani. Anasema anaitwa Bazili Msisi. Toka Makombe. Nalisubiri jambo la wanaume. Tupo pamoja Fatuma. Na hivyo vyuma. Tari. Unalisubiria jambo unalitaka. Laja kaka kwa kutulia. Anakwambia naitwa Noah Chavala Igowole Mufindi. Methali. Wameanza kudai kodi. Katupa koti. Uya na kudai kodi mwambia kaka kwa kutulia. Ajui kama maisha magumu. Dadake, kabla ya yote naomba uambie wanawake. Niwaambie nini tena wanawake. Nawapenda. Kwenda kunawa tu. Si wanaume, tunapenda usafi bwana. Sasa mke wangu toka Mimi leo naongea na wanaume. Siongei na wamama. Wamama nitaongea nao wiki ijayo. Anakupa kodi ni 188.9226 tunatoboa by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Tunakupenda sana Aidan Fidege. Mtu wetu na nusu wewe. Aga. Anakwambia sina hekaika sina mbebela. Tupo pamoja mwanzo mwisho vipenzi vyangu sina baya na mtu mama Mage Sikilo toka Ilula Mtua. Mama aliyoko karibu na benki pale chakula chake kitamu, supu ya kwenda. Mwanamke anayejituma, mwanamke hana baya, anacheka na kila mtu unavyoenda ndio anavyokupokea. Huyo si mwingine ni mama Mage mtoto wa kike anajua kuzitafuta ndio maana anajua kuzitumia. Hana husta hana choyo mtoto wa kike jamani. I love you mama Mage. Anasema kuli dada kuna muda, kuna mfanyakazi mwenzangu, anakera mpaka basi. Ungetuma message ilionyoka, anakera ni nitumyosho yo. Wote mpo kazini, wote mnatafuta riziki. Kwa nini anajitaka kuwa bendera? Asijitwike utamu wa mahindi, mpaka atafune ndo ujua ladha yake. Na kusikiliza vizuri dada Feti, si mwingine ni Pray God Msola Ilula Ikuvala. Asante Pray God, tuko pamoja. Dafetu nanipa raha sana na hivyo vitu mikito ya pwani na kupenda sana. Saye kutoka Ipa, hapa Ilula Ilala. Unanikosha dada na ngoma hizo mama Sasha, Ilula Madizini tupo elaha. Kurene raha we ongeza sauti ya radio kula chuma ichio. Ujumba kumfupu na vugina minda usoma hii ni salamu tutu na sarimiana juu kwa juu. Arafu tunakuja kuzungumza na wanaume siku leo. Wanaume kaini attention niko kwa ajili yenu leo. Kwa nini mwapenda kutukera? Kwa mani ni mwapenda kutufata-fata? Yafu wanaume nataka kusema na nye haswa. Tena kwa herufi kubwa ili jambo linavyokuja ulisikilize na ulitulie maanani. Ulishike na ulitue. Watoto wa kike tutakika shida. Mili ya mahaba. Kwa nini ni mwapenda kutukera? Kwa nini mwapenda kutupiga? Leo na nyinyi leo nataka niwasuze, niwakoshe. Tuwasuze, tuwakoshe, tuwanike kwenye kichanja. Tena. Kula chuma chuma.

0: Haya. Naposema leo nataka kusema na wababa. Nataka kusema na wanaume na maanisha. Yaani mkiniona hapa studio nilivyo na furaha, ninatabasamu mwanana mpaka raha. Unajua siku zote ukijua mtesi wako anateseka kwa ajili yako inabidi uenjoy. Mimi leo nazungumza na wanaume na nataka mniambie ile kwa nini hizi tabia mnazo. Wanaume sasa hivi mmekuwa mtaki kuachika. Na endapo ukiachwa lazima ukamfanyie fujo aliyekuacha. Kwa nini? Kwani iliandikwa mwanaume amwache mwanamke? Ila mwanamke haruhusiwi kuacha. Kwa nini lakini eh? Mimi leo hili swali naliuliza kwenu nyinyi na nyinyi muweze kunijibu. Kwa sababu mtoto wa kike anapokuwa amechoka kupigwa, amechoka kudhalilishwa, amechoka kutukaniwa familia yake, akasema sasa hapa inatosha. Mbona huyu baba nimempenda sana? Miaka 10, miaka 12, miaka 8 inatosha. Anaposema mwanamke amechoka, anakuwa anamaanisha anaamua kurudi nyumbani kwao hata kama analala chini, anaridhika na umaskini wao. Sijui unanielewa. Kama amesharidhika na hali yake, ameridhika na umaskini wake, inakuwaje baba unaatoka tena unaenda kumtafuta? Eh? Alafu basi ukamtafute kwa heri. Basi tena hapo kama kuna mtu alikonunuliaga kisimu tena kiswaswadu, anaanza, nataka simu yangu. Hujakaa sana nakwambia na lile prova langu mbona hujarudisha? Haujakaa vizuri. He, unashangaa nakwambia. Alafu kuna ile suruali sijui uliondoka nayo kwenye nguo zako. Sawa, mimi sijakubali, sijakataa. Sema unachokitaka. Hmm? Lakini wababa mmekuwa hamtaki kuachika. Eh? Hamtaki kusikia la mwazini wala mnadiswala. Mtoto wa kike anaposema amechoka anaenda kupumzika kwao, wala umwache askarifishi nasi. Ukirudi usiku umeshakunywa pombe, unampiga mtoto wa kike. Hajakosa. Eh? Ukianza kuongea baba kama umemeza limoti, kwa wewe ni control, sasa una control tena radio, una control, una control. Hamuangalii kama mna watoto wakubwa. Hamuangalii mnaishi ukweni. Wengine tena unakuta mmekaa nyumba za kupanga. Unatukana, unachamba, baadaye tena baada unataka kusoma katiba kwa nguvu, nakwambia. Una kazi tena, ewe mama, hiyo katiba leo tunasoma tusome. Majirani wanajua sasa baba mwenye nyumba amerudi, anataka asome katiba. Kwa nini wanaume mpo hivyo? Ukijijua una kichwa cha pombe, acha. Haya, mwingine tena kichwa cha pombe una, stare yako ni kusoma katiba. Kwa nini mnakuwa hamna stahama? Kwa nini hambadiliki? Haya, mtu anavumilia ndani ya miaka 10, 12, miaka 8, miaka 4, miaka 3. Anaona jamani, huenda na mwenzangu aliyeondoka hapa, jambo hili lilimshinda. Ngoja mimi ni move on. Hapa alikuwa na ku move on tena, baba huelewi somo. Kesho kutwa umeenda ukweni, umemfuata. Kaenda kwa shangazi yake, umemfuata. Kaenda kwa dada yake, umemfuata. Kwa nini mnaika sumba? Hamtaki kuachika? Basi akirudi unajua basi mume amebadilika. Sasa hivi mpenzi, tutaelewana. Kumbe tena ba mpenzi bado uko vile vile. Mnajua kama mnakwaza? Mnajua kama mnadharilisha? Mnajua kama mnatuumiza? Unakuta mtu alitoka kwao hana pressure, hana ugonjwa wa moyo. Alitoka kwao shavu linang'aa mpaka mafuta mtoto wa kike anang'ara mpaka ukampenda, unamvutia, anavutiwa. Sasa hivi dada amepauka kama kipande cha muogo. Hata apake glisalini, hata apake mafuta ya kupikia, ndio kwanza anang'aa kama kitumbua kilichokaangwa jana. Jamani, hapana. Mimi leo nimeamua kusema na wanaume, mnatukwaza, mnatukosea, alafu mnatuaibisha. Unapokuta mtoto wa kike anapigwa, unajua roho inauma, eh? Afu kimuuliza unapigwa kwa sababu gani? Utasikia alinifukuza nyumbani kwake yeye mwenyewe. Mbona mimi nikakubali nikaondoka? Lakini tena ndio hivi amekuja kwetu kama hivi unaona ananifanyia fujo. Yesu
1: njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
10: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
9: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Umaskini wangu. Unajua kuna wanaume waga wanawatesa wanawake majumbani mwao wakiamini kwa umasikini. Wakiamua anamjua huyu akitoka hapa kwangu anaenda wapi. Hana kwa kwenda, hana azungushi. Mtu anakwambia ipo siku unaweza kutembea hapa Iringa mjini manispaa mpaka Kilolo wilayani. Ipo siku ni wewe utanikumbuka, ukitoka kwangu utanikumbuka mimi. Jamani wewe baba wa taifa mpaka uwe na kumbukumbu. Kwa nini mnapenda kunyanyasa wanawake? Yaani mtu anakufanyia visa na kufanyia hila wakati makwanza, mara kwanza anavyokuambia ninakupenda naomba tuishi wote. Unajua mimi anatangaza ndoa, eh? Unasema nimepata mwenzangu kweli huyu, muhibu wa muhibu wa rohoni. Hebu tuma ujumbe wako kupitia 0766 744 2292. Tuzungumze hapa studio, kwa nini wanaume mnawanyanyasa wanawake? Kama kweli unampenda ukaamua kumweka ndani. Sio hilo wasogea tuishi. Uliamua kabisa umemtolea posa, umemtolea mahali, ndugu anakujua, ukalipa mkaja wa mama, ukaoa watu wakara ubwabwa, eh? Sherehe, watu mambo na renare wakafurahi. Inakuwaje leo hii unamkera, unamkerebua, unampiga, unamnyanyasa? Jamani, sio fair bwana. Unajua kuna mwanaume anaweza kujua kuwa huyo akitoka hapa kwangu hana maisha tena. Kuna wanaume wanahisi kuwa kwake wewe umefika, uwezi kutoka wala utetereki, eh? Mwanaume, kwa nini unataka usujudiwe uwe Mungu mtu wewe? Mimi kwa kweli ile jambo linaniuma sana, hasusa nikija kukuta mwanamke anapigwa. Kweli atukatai, hebu mpige. Unampiga kwa sababu gani? Eh? Mbona mapenzi sio kupigana? Unaposema mtu nimekupenda unamaanisha. Sasa inakuweje dakika za mwisho, dakika za jioni jua lishazama, unaweza kumwambia toka nenda kwenu? Sawa, natoka naenda kwetu, eh. Nikitoka tena mbona unanifuata? Nikitoka mbona tena na wewe tena unaniambia bwana, rudi nyumbani tuzungumze. Yataisha hayo. Ah, mnakosea baba, mnakosea sana sana sana sana. Mimi huwa napenda maisha mtu anapokukosea, mwambie ukweli. Akisha ujue ule ukweli wake, aanze kutafakari kwa nimemkosea mume wangu. Ili jambo nililolifanya is not fair, baby apendi. Unaelewa, eh? Yaani ile mtu anajishusha, alafu unavyomwambia kwa mapenzi analipokea, anabadilika. End of the day anajua kweli mume wangu nilimkosea, ile jambo sio zuri. Lakini sasa jamani wa baba, mnawanyanyasa sana wakina dada, kina mama. Afu mwingine kwao hutambuliki. Sogea tuishi. Ah bwana, mimi mnanichosha bwana. Spendi.
1: Wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
3: Ha! Bona iso.
2: Nye. Nye, nye.
4: Nye, nye, nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
1: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Jamani mie Fatima Siringi wala sifanye pozi. Pengine maumbile yangu ndo mnasema mie naringa. Unavona natembea mie ndio huruka yangu na ndio tabia yangu. Sipendi maneno, sipendi ugomvi, sipendi kashida. Napenda kudeka hatari. Kwa Siringi mie wala sifanye pozi. Hey. Mambo koshiaidi. Ebwana meseji zinazidi kutiririka kupitia 0766744292. Nami naenda kusoma jumbe zenu kama zilivyo. Mbona sasa mnazodoana wenyewe kwa wenyewe? Tena hata ukivunja nazi kama kwako nimeshaondoka, siwezi kurudi badani ya silani. Kwa sababu uliniona mimi sifai ukasema cha nini, nami nikasema wenzio wanasema watakipata lini. Na kama mtu anamwondoka na kurudi kwa udugu wangu inabidi utulie. Bro, brother, kaka, mjomba, babo, ukiona umeacho, tikiwa uachike. Tena anasema dada Fiti, wanawake wengine hata uambie kistarabu ye ndio anapandisha sauti. Yani ukali ndio maana wanaume inafika mahala uvumilivu unamshinda. Anachukua sheria mkononi. Bye baba Dora, nyomolelo, pande za isoka. Anasema yani sisi wanawake tujiongeze kwa kweli. Mtu unapigwa leo na kesho mpaka mtu ndogo bado upo tu. Na pana sio gheri. Ni heri ukimbilie hata mkwa. Anakwambia ni heri hata ukakimbilia mkoa mwingine. Maana ipo siku atakuua. Na wewe unasema navumilia ndoa. Malibingwa wa Ilula Ilala. Jamani. Maisha si kupigana ujue. Najua inakupa. Mimi nachosema tu mtateseka sana sana. Acheni roho za uswahili. Nasema na wewe mwana utamu wa bunge unakatwa na kisu unaliona kidole, mwanamke hapigwi. Nasema na wewe kisanturi ambaye unavomtaka ulimwambia nakupenda, leo hii unamuona wa nini? Akiondoka akienda kasuka jule kapendeza kapaka mafuta kangara, unamuona tena anakufaa. Mimi sisemi sana, naongea kidogo tu leo mtanivumilia. Huyu anasema wanawake wengine hawajanyooka. Ulitaka nyooke kama lula. Wewe mwenyewe hujanyooka. Jamani dada yangu nikupendae kama maji ya kunywa. Wanaume leo kumekucha. Ila usituchambe sana jamani. Japo wanawake wengi ndo chanzo cha mgogoro. Naitwa Farao toka Ngosi. Aga. Hey. Hebu cheza sebeni ili wakati mimi nasoma jumbe yako mfupi na utuma hapa studio. Ongeza sauti radio ili ujumbe ziwafikie kina baba. Kina kaka mnaogoma kuachika, kina gaga msiopenda kuachwa. Kwani maandiko aliandikwa kuwa nyinyi ndio mtuachage sisi? Nyinyi tukiwaacha hamtaki. Why? Huyo anasema dada habari hapo studio, nami nasema salama. Kwenye ndio kuna mambo mengi sana. Kiukweli wanaume wengi, maana huyu ni waraka. Wanaume wengi wakati anakutafuta uwe mke, anakubembeleza mpaka unaona dunia kama umeishika. Lakini anapokuja kukuletea manyanyaso ya kipigo na matusi katika familia uliotoka, hachagui tusi, anaweza mtukana hata mama yako alokuzaa. Huyo mke, mimi ushauri wangu, wanawake tukubali tu kuachwa. Mtu wa riziki ni Mungu. Unaweza ukangangania hiyo ndoa ukafa kiholo. Ni mimi Christina Ngunda toka Ikengeza. Christina, unasema kweli. Mimi kweli kwenye ndoa kuna mambo mengi, hakuna aloumbwa mkamilifu, wote tuna mapungufu. Lakini wanaume, mimi lengo langu tu mkishakuwa na watoto, kwa nini mnapigana? Tayari mna watoto, kwa nini mnatukanana matusi makubwa? Haipindizi. Huyu anasema wanaume wenzangu wenye tabia ya kurudi ulipoachika, aibu. Kuwa simba una mamlaka, hata kama mna familia kutoka na kwenda mbali, sio kubadilisha tabia. Tabia ipo moyoni, sura ni rangi, hata kwa mwenekapu inabadilika. Cosmas Mngongo Mangawe, ni kweli. Unajua mwanaume hata akisema leo anakuacha anapata mwingine, unahama mkoa. Tabia ya mtu iko ndani. Hata iweje, huyo atakuwa na tabia hiyo hiyo. Ndio maana watu wanalalamika na malezi. Lengo tuwalee watoto vizuri na misingi iliyo bora na misingi iliyo imara, wasije kunyanyasa wake zao. Anasema naitwa Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mweme. Jicho la Mwewe wa soko kuu Mbekenyera Ruangwa, ukiachwa achika. Wanaume hao anaongea kauli moja tu. Hana mambo mengi. Ukiachwa achika. Kweli kabisa Dafeti. Tunanyanyasika sana. Mimi mwaka wa 4 mume wangu ananinyanyasa sana. Navumilia tu na bado nipo. Ananidhalau. Anawaheshimu wanawake wengine. My God. My dear. Japokuwa sijajua unanyanyasika katika aina gani, ila unaposema unanyanyasika naelewa, maana watu tulioko kwenye ndoa tunajua changamoto hizi zipo nyingi tunazipitia. Mimi wanatoa ile namba ya simu ili mtu kama ana changamoto anaopitia. Sometime uwezo kaenda kwa ndugu ukashitaki kila siku atakuchoka. Hebu mimi nipigie simu tuzungumze. Otherwise tuma SMS. Kwa wewe unayepitia changamoto, alafu huna pa kusemea. Unajua unapoka na dukuduku unaweza ukafa siku sio zako eh. Unajikuta unapata pressure, unapata sukari, unapata stroke ile kiharusi kwa ajili ya changamoto unazozipitia ndani ya nyumba, alafu huna pa kusemea. Wanawake wengi wamekuwa naumia, wanalia wanapokusema. Japokuwa wanaume wanalalamika wanawake ndio chanzo na kila kitu, lakini tambueni ya kwamba mimi nawaambia, amini nakwambia, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mwanamke ukimpenda anakupenda. Mwanamke ukimvumilia, I say, kama anakuvumilia kwenye shida, kwenye shida mnakula mlo mmoja, kula yenu majanuni, hakutangazi, anakustahimilia. Kwa nini kwenye ile ashinde kukuvumilia, eh? Mimi nakataa bwana. Aya mambo. Yapo. Anakwambia unamkuta mwanamke unapigwa mpaka unatoka nundu, bado umekaa hapo hapo. Unataka mpaka wauza majeneza waje wa kuongea hodi. Waje wakwambie majeneza yanauza. Aje kwambie majeneza yamepanda bei. Au usipojipenda wewe mwenyewe, hakuna mwanaume atakayekupenda. Mwingine anasema wanawake kuna muda wanatuuzi. Masi Msambwa toka wasa. Akikuzi mwanamke ondoka mwanaume. Nenda vuta pumzi nje, kirudi ndani kunywa maji, lala. Mwanamke atanyamaza. Anakwambia hakuna mwanaume mkorofi mbele ya mwanamke mtiifu. Wengi wao wanapigwa kutokana na viburi na dhalau. Naitwa kifia kipiasi ngulugulu. Unajua hata kama mwanamke unamchukia eh? Bora kumwambia mimi sikutaki, nenda kwenu. Uwe nakubia Ceciliani kutoka Isimani, mpende anayekupenda, asikupenda chana naye. Wanawake wengine usipompiga mwaka mzima anaona kama hapendwi, ila mie mwanamke siwezi kumpiga kama hajajitambua mwenyewe. Shauli yake Julius Nyemolelo pande za Isoka. Habari za postudio. Asilimia kubwa ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya vikoba na mikopo mbalimbali. Shida ni wanawake kutoka kumshirikisha waume zao. Sasa pale wanapojua hapo ndo wanaume wanachefukwa bai J4 toka Ilula. J4 kama mke unamhudumia mikopo anachukua ya nini? Mke unamjali. Kwao akiwa na shida unamstahimilia. Yenu yanaenda. Anaenda kuchukua mikopo ya nini? Lakini unakuta mwingine anachukua mikopo kwa sababu huduma ndani dhoofu hali. Kwao hali yao ya ukungu kijikuna anatoka unga. Bila yeye kutuma pesa ya kula kwao, maisha hayaendi. Bila ya yeye kumwambia mama yake pesa ya ugali hiyo hapo, maisha hayaendi. Maisha kusaidiana. Na mimi naamini kama kweli mnaimba nyimbo moja, ndege wanaofanana uruka pamoja. Mkiimba pamoja, mnaruka pamoja, mnatua pamoja, mambo kwa ushahidi. Nini bwana mwanamke apigwe bwana mtoto wa kiume wewe? Mbona mwanzoni ulikuwa unambusu eh? Unampetipeti. Leo weekend mtoe mke wako auti. Mkajadili mawili matatu. Acheni kupigana mbele za watoto bwana.
1: Saa 7 mchana na Vodacom.
2: Bado nasubiri mkataba.
3: Refresh email yako.
2: Wow, umeingia, sikuona.
3: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
4: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Shirika la Fulen kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu mkoa wa Iringa limezindua kampeni ya kuzuia na kudhibiti moto katika kata ya Boma la Ng'ombe wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ulinzi na wa misitu, mazingira na vyanzo vya maisha ya jamii. Ofisi ya mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini imeahidi kutoa mifuko 200 ya saruji kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya shule sekondari Nzivi iliyopo wilaya ya Mufindi mkoani Iringa. Na katika duru za mataifa mbalimbali, miezi minne baada ya kuanza janga la Ebola, kiwango cha maambukizi bado hakijafikiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa habari ya mchana wa leo. Inasomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia vuti yetu ya Radio Tandio. Nukta.co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Habari kamili. Shirika la Fallen kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu mkoa wa Iringa limezindua kampeni ya kuzuia na kudhibiti moto katika kapta ya Boma la Ng'ombe wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ulinzi wa misitu, mazingira na vyanzo vya maisha ya jamii. Uzinduzi huo umefanyika chini ya kauli mbiu misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto hovyo, ikilenga kuongeza uelewa miongoni mwa wananchi kuhusu madhara ya moto usiodhibitiwa na umuhimu wa kuchukua hatua za mapema katika kuzuia na kudhibiti majanga ya moto katika maeneo ya misitu na ardhi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo katika kijiji cha Wangama, Mheshimiwa Heri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, jamii, wadau wa maendeleo na taasisi mbalimbali katika kulinda misitu na mazingira dhidi ya moto, ikiwemo uzuiaji wa moto, ufuatiliaji utayari na udhibiti wa moto kwa wakati, sambamba na kuimarisha ushiriki wa jamii katika usimamizi endelevu wa misitu.
1: Kwa ni waombe sana, mnapoondoka hapa, kila mmoja kwa nafasi yake akahakikishe anashiriki kikamilifu kwenye kampeni hii, kwa kuhakikisha analinda msitu alionao na analinda msitu wa mwenzake, na mnashirikiana kudhibiti uharibifu unaoweza kusababishwa na mtu yoyote. Lakini pia panapotokea majanga ya moto, msimuachie mwenye shamba apambane peke yake. Ukiruhusu moto unaotoka shamba moja bila kudhibitiwa, unao uwezo wa kushika shamba lingine na kuleta madhara makubwa zaidi. Kwa ni muhimu mkashirikiana. Moto unapoanzia umaliziwe hapo. Mkiuachia unaweza ukaunguza kijiji. Wanasema anayeutaka mkono uanza na kidole. Tumeelewana vizuri eh?
2: Ndio.
1: Anayeutaka mkono anaanza na nini?
2: Kidole.
1: Na kidole. Kwa inaweza likawa ni shamba ekari 10, lakini pataanza kuchomwa ekari moja. Hiyo ekari moja isipodhibitiwa, 10 zinaondoka. Kwa lazima muungane, mshikamane. Habari ya mapambano haya iwe ni mapambano yetu sote. Kila mtu awe na shamba lake, lakini kwenye mapambano ya moto tuwe pamoja.
0: Nyachia Robert, mratibu wa mradi wa Forland mkoa wa Iringa, amesema kuwa wameendelea kutoa elimu ya mapambano dhidi ya majanga ya moto kupitia kamati za vijiji ili kuongeza mnyororo wa thamani ya mazao ya misitu.
3: Napenda kuchukua nafasi hii kukupongeza wewe kwanza kwa kutenga muda na kuweza kushiriki katika kampeni, kuzindua kampeni ya moto katika kijiji cha Wangama. Tumefarijika sana kukuona na tunaamini ya kwamba ujio wako utaongeza nguvu na kasi katika mikakati ambayo sisi pamoja na wadau tumeiweka katika kuhakikisha kwamba tunaweka mikakati endelevu ya kupambana na majanga ya moto. Wangama safi.
4: Safi.
3: Kama walivyoeleza katika mpango yao wa kijiji, wameunda kamati mbalimbali kwa ajili ya kupambana na majanga ya moto. Lakini sio kamati tu, zimekuwa zikijengewa uwezo, mafunzo, lakini pia na vitendea kazi, ikiwa ni ishara tu ya kuonyesha namna ambavyo majanga ya moto takiwa kabiliana nayo.
0: Naye mwakilishi wa muhifadhi kutoka TFS wilaya ya Kilolo ya Kublukmai amesema kuwa wana utaratibu wa kugawa miti bure kwa wananchi ili kuhifadhi mazingira.
5: Ushirikiano wenu katika utunzaji na uhifadhi wa misitu na mazingira kwa ujumla. Sisi kama TFS tunapenda kuwashukuru sana na tunapenda kuendelea kuwaomba mwe na ushirikiano huu wa utunzaji wa mazingira. Zaidi mara nyingi tunakuwa tunazalisha miche kwa ajili ya kuwasupport nyinyi wananchi kwa ajili ya kupanda miti tuweze kufanya utunzaji wa mazingira na pia tuweze kupunguza uharibifu wa misitu. Pale wilayani tuna vitalu ambao tunazalisha miche ya miti kila mwaka na kugawa kwa wananchi bure. Kwa hiyo tunawakaribisha sana muweze kufika pale. Mara nyingi tunagawa mwezi wa kwanza na wa pili, au mwezi wa 12 wa kwanza na wa tatu. Tunawagaia bure miche. Unaandika barua na idadi ya miche unayotaka, tunakugaia, unakwenda kupanda. Kwa kufanya hivyo tunaendelea kutunza mazingira yetu.
0: Akitoa taarifa kuhusu majanga ya moto, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo Bisiwe Majuma amesema zaidi ya ekari 1000 zimeteketea kwa moto, huku chanzo kikiwa ni uchomaji wa mkaa na uandaji wa mashamba kwa kutumia moto.
6: Idadi ya hekta zilizoungua ni 443.5,
2: Idadi ya ekari ni 1,108.75 na thamani ya miti iliyoungua ni 1,517,854,950. Na vyanzo vikuu vya moto ni uchomaji wa mashamba wakati wa maandalizi ya kilimo, uchomaji holela wa mkaa, uvutaji na utupaji wa sigara, uvunaji wa asali kwa kutumia moto, uwindaji wa kwa kutumia moto, matumizi ya moto katika shughuli za uvunaji za mazao wa mazao ya misitu, migogoro na vitendo vya makusudi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, halmashauri inaendelea kufanya yafuatayo kwa kushirikiana na wadau na taasisi mbalimbali zilizopo katika wilaya yetu: kutoa elimu kwa wananchi kuhusu athari na matumizi salama ya moto.
0: Kupitia kampeni hii, Forland na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa zinaendelea kuhamasisha ujumbe kwa kulinda misitu ni kulinda uchumi, mazingira na maisha ya kizazi cha sasa na kijacho kupitia kauli mbiu misitu yetu uchumi wetu, usichome moto hovyo. Ofisi ya mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini imeahidi kutoa mifuko 200 ya saruji kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya shule ya sekondari Nzivi iliyopo ile ya Mufindi mkoani Iringa. Ahadi hiyo imetolewa katika mahafali ya 16 ya shule ya sekondari Nzivi na diwani wa kata ya Mbalamaziwa Mheshimiwa Aida Kaduma, aliyemwakilisha mgeni rasmi Mheshimiwa David Kianzile ambaye ni mbunge wa Mafinga wa Mufindi Kusini na naibu waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Kaduma amesema msaada huu unalenga kuchangia katika kuboresha miundombinu ya shule hiyo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa elimu.
4: Naona nina uwezo nalo. Ona ya hii mifuko 200 ya saruji. Na uwezo wa kukupata mifuko 100 au 150 kutoka kwenye mfuko wa jimbo. Ila kama ataongeza atajua yeye, lakini na imani ili hapa nina uwezo nalo kwa sababu mwisho wa siku ule mfuko na ubajetia mwenyewe na kusambaza. Haya mengine naomba niachukue kama yalivyo, niapeleke kwa mheshimiwa mbunge, lakini najua mbunge atasema pia tupeleke kwa mkurugenzi. Maana shule hizi ni ziko chini ya mkurugenzi, si ndio? Lakini saruji tunaweza kukupa. Hiyo nina uhakika, lakini meza 300 na 300. Tuko kwenye eneo lenye mbao, lakini utashangaa watoto wanakaa chini. Unajua ni maajabu. Yaani ni maajabu makubwa. Yote kwa kushirikiana na ofisi ya mbunge, halmashauri kwa mkurugenzi, lakini pia ndawasilisha kwa mwenyekiti wa halmashauri ambaye ndio alitakiwa awepo. Najua tutafanya kitu kwa ajili ya shule yako.
0: Akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, wanafunzi wa shule ya sekondari Nzivyo wamesema shule hiyo inakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa mabweni kwa ajili ya wanafunzi wa kike pamoja na wa kiume.

0: mradi wa bwawa la samaki. Ndugu mgeni rasmi, pia shule yetu ina ukosefu wa vifaa vya kielektroniki kama vile tarakilishi, yani kompyuta, kwa ajili ya masomo ya TEHAMA. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mapendekezo ya wanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Nzivi. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba kujengewa mabweni kwa ajili ya wasichana na wavulana. Pia tunaomba kujengewa maktaba.
1: Naye katibu mmoja wa wakuu wa shule za sekondari Tanzania TAHOSA wilaya Mufindi, Monica Ngamilo, amesema shule za sekondari zimekuwa zikikabiliwa na ufinyu wa bajeti kwa ajili ya kuendesha shughuli za kila siku. Amesema baadhi ya changamoto zinazowakabili ni pamoja na ukosefu wa fedha za kugharamia usahihishaji wa mitihani na kuendesha semina za masomo ya kimkakati kwa walimu,
2: ambayo ni ufinyu wa bajeti. Kwa sababu tunavyosahihisha mitihani hiyo, tunatakiwa tuwasafirishe walimu kutoka mashuleni kwetu tukutane Igole sekondari ili kuweza kufanya usahihishaji. Pia tunavyotaka kuiendesha hiyo semina inahitaji bajeti. Tunakutana na hiyo changamoto. Kwa hiyo huwa tunawaomba walimu wanafanya kazi, tunawalipa ujira kidogo sana kama hela ya sabuni. Wewe kama mjumbe, kama mbunge wa jimbo la Mfindi Kusini, tunakuomba ikikupendeza uweze kutufadhili tuweze kuendesha semina ya walimu kwa masomo ya kimkakati.
1: Wananchi ambao hawajui kusoma na kuandika na wale walioshindwa kuendelea na masomo kutokana na changamoto mbalimbali wametakiwa kutumia mfumo wa elimu ya watu wazima na bila ukomo kuweza kujiendeleza kielimu ili kuongeza maarifa na ujuzi utakaowasaidia kujikomboa kiuchumi. Wito huo umetolewa na mgeni rasmi ambaye ni katibu tawala wa mkoa wa Njombe, Dr. Steven Nindi, wakati wa maadhimisho ya kisomo na juma la elimu bila ukomo ambayo yamefanyika kijiji cha Itunduma kilichopo kata ya Mtwango, ambapo wamewataka wale wote ambao walishindwa kuendelea na masomo kutokana na changamoto mbalimbali kutumia mfumo huo ili kuongeza ujuzi huo ambao utawasaidia kutumia fursa za kiuchumi kwenye maeneo yao. Dr. Nindi amewataka wanaume kutumia mfumo huo kujiongezea ujuzi ili wawe mfano bora katika familia zao badala ya kuona aibu na kuachia wanawake pekee kunufaika na mfumo huo.
3: Dada yangu kutoka Ludewa Kayombo wameniambia katika darasa lao wako watu kama 21. Kati ya hao kuna mama ni 18, wanaume watatu. Nikataka kuwaona hao wanaume watatu. Bahati mbaya hawajaje. Nikauliza kwa nini, wanasema wanaume wanaona haya, wanaona aibu kujitokeza mbele kwamba wao hawajui kusoma, kuandika na kuhesabu. Wanaume mjitokeze kuhakikisha kwamba na msipoteze nguvu yenu ya kama muhimili wa familia, si ndio? Sasa naona kina mama wanataka kuiba ule muhimili, wanataka kupeleka kwao. Wanaume jitambueni. Kwa hiyo basi nitumie fursa hii kuwasihi wananchi ambao hawajapata fursa ya kusoma au waliokatisha masomo kama nilivyosema, wajitokeze. Sera yetu iko wazi. Mama yetu amefanya kazi kubwa kuwarudisha hata wale waliokatisha masomo kwa sababu mbalimbali, kwamba haiwezi kuwa dhambi ya milele kwa sababu juzi tu nilijikwa, basi nisiweze tena kupata fursa ya kusoma na kuandika na kuhesabu au kuingia darasani au kupata maarifa mengine kwa sababu juzi nilikuwa napata dhambi au napata adhabu ya maisha. Mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema hapana, kujikwaa sio kuanguka, jifute, inuka, jifute vumbi, rudi tena darasani.
1: Aidha, katibu utawala mkoa wa Njombe amewataka wakurugenzi kuhakikisha mfumo wa elimu ya watu wazima na elimu bila kikomo unawekewa mkazo ili uweze kuwasaidia wananchi kuongeza maarifa na kupata ujuzi na kuondoa idadi ya wale ambao hawajui kusoma na kuandika.
3: Natoa rai kwa wakurugenzi wa halmashauri, maafisa elimu, watendaji wa vijiji na kata, pamoja na wadau wa elimu kuhakikisha kwamba programu hii ya elimu ya watu wazima na elimu bila kikomo zinawekewa kipaumbele katika mipango ya maendeleo ya halmashauri. Tumeona liberations. Sanga mnapopanga mipango yako ya maendeleo ya halmashauri yako, umeona wananchi hao wanaweza kujitegemea, kwamba elimu imewasaidia wananchi hao kujitegemea kwa kiasi kubwa sana. Basi bajeti yako nayo ielekezwe kwamba kuendeleza wananchi hao zaidi na zaidi, kuzalisha zaidi, lakini kuwatafutia soko, lakini kuwatafutia maarifa mapya katika kuendeleza fani zao mbalimbali ambazo wameweza kutuonyesha. Ni muhimu pia kuhakikisha kuwa vituo vya elimu ya watu wazima vinawezesha kuwa na walimu wawezeshaji wenye utaalamu, vifaa vya kufundishia na kujifunzia pamoja na mazingira rafiki.

0: wanaojifunza.
1: Awali akisoma risala mbele ya mgeni rasmi ofisa elimu ya watu wazima mkoa wa Njombe, Fadhili Msilu amesema changamoto kubwa katika jamii ni baadhi ya watu kuamini kuwa mfumo wa elimu ya watu wazima unawahusu wale wasiojua kusoma na kuandika pekee.
0: Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, bado sekta elimu ya watu wazima inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo ufinyu wa bajeti na rasilimali kwa ajili ya kuendesha na kuimarisha programu za elimu ya watu wazima. Upungufu huu huathiri upatikanaji wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia, ufuatiliaji wa vituo, mafunzo wezeshi kwa walimu wataalamu wa madarasa hayo ya kisomo, pamoja na upanuzi wa huduma kwa wananchi wengi zaidi. Changamoto nyingine, ndugu mgeni rasmi, ni mtazamo hasi kwa baadhi ya watu kutotambua programu mbalimbali za elimu ya watu wazima na kuamini kuwa elimu ya watu wazima ni kwa ajili ya watu wazima na wale wasiojua kusoma pekee. Pia ndugu mgeni rasmi, changamoto nyingine ni baadhi ya wananchi kutokana na majukumu ya kifamilia na kiuchumi kutokutenga muda wa kushiriki kikamilifu katika programu za elimu ya watu wazima. Ndugu mgeni rasmi, tunaiomba serikali na wadau kuendelea kuwekeza katika elimu ya watu wazima na kisomo, kuboresha vituo vya kujifunzia, kuendeleza vifaa vya kufundishia na kujifunzia, pamoja na kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia katika kutoa elimu.
1: Baadhi ya wananchi ambao wamenufaika na mfumo wa elimu ya watu wazima mkoani Njombe, Michael Haule na Elda Mgata, wamesema elimu hiyo imekuwa na mchango mkubwa kwao, kwani imewasaidia kuongeza ujuzi wa kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo zinawaingizia kipato.
2: Elimu yangu imeishia darasa la saba, na nilipofika darasa la saba niko kijijini, kweli niliona kazi ya kujiendeleza. Sasa nilikuwa kwa mtu, nikawa najiendeleza kuchomelea, kazi za kuchomelea. Baadaye nikawiwa na mimi nikanunua vile vyombo, nikaanza kuchomelea kibinafsi. Ndipo nilipoanza kubuni hizi mashine. Nilianza na mashine hii ya kuchakata kupiga mahindi, nikafanikisha kutengeneza mashine 10 na zote nimeuza, sijapata malalamiko. Elimu ya watu wazima inaleta mwendelezo wa ufahamu.
3: Ina umuhimu sana, kwa sababu mtu anaweza akawa haelewi aende wapi, kuna vibao vimewekwa, hawezi kusoma. Hata akiwa mtu mzima inabidi akasome. Akisoma hata kibao kimeandikwa hatari, atajua kwamba hapa kuna hatari, nisiende. Lakini kama hajui kusoma, inashindikana, anaingia tu hata kwenye hatari. Kwa hiyo hata kama ni watu wazima, inabidi tuna watoto, inabidi tukasome. Hapa ni wajasiriamali wadogo wadogo, lakini ni watu wazima. Kwa hiyo tumeanza kutengeneza sabuni zetu hizi, tunapata kipato. Sababu tumesoma tukiwa watu wazima hivi hivi, na tunatengeneza sabuni saa hizi, hata kuhesabu pesa tunaweza. Lakini zamani tulikuwa tu.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Miezi minne baada ya kuanza janga la Ebola, kiwango cha maambukizi bado hakijafikiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uchambuzi huu unatofautiana na ule wa mamlaka ya Kongo ambao ulibainishwa wiki iliyopita kwamba kilele hicho kilikuwa kimefikiwa katikati ya mwezi Agosti. Nchini DRC, idadi ya wagonjwa wa Ebola waliothibitishwa sasa imefika 7404, ikiwa ni pamoja na vifo 3577, na wagonjwa wa virusi hivyo waliopona ni 1776. Kulingana na Dr. Wissam Mankola, maendeleo yamepatikana katika baadhi ya maeneo ya afya, lakini bado hayajaenea hadi maeneo yote yaliyoathiriwa. Hayo yanajiri katika hali ambayo mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom, anasema usambazaji wa virusi vya Ebola unapungua katika baadhi ya maeneo ya jimbo la Ituri lililoathirika vibaya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ituri inasalia kuwa kitovu cha mlipuko huu, ikiwa ni wagonjwa 5538 waliothibitishwa, ikiwakilisha asilimia 78.9 ya jumla katika ngazi ya taifa. Lakini Kivu Kaskazini sasa inachangia asilimia 53.8 ya maambukizi mapya yaliyorekodiwa katika saa 24 ikilinganishwa na asilimia 37.5 kwa Ituri. Mlipuko huu mpya wa Ebola unasababishwa na aina ya bunbugyo ambayo kwa sasa hakuna chanjo au matibabu maalum yaliyoidhinishwa. Hali hii inatatiza zaidi utunzaji wa watu walioambukizwa. Uganda ilianza ujenzi wa kituo cha mafuta chenye uwezo wa kuhifadhi lita milioni 320 ambacho kinajengwa na shirika la taifa la mafuta la Uganda, UNOC. Kituo hicho kinajengwa katika wilaya Mpige ya katikati ya mwa Uganda. Lengo la serikali ya Kampala ni kuimarisha usalama wa mafuta na usambazaji wake katika masoko ya ndani na ya ukanda mzima. Hayo yametangazwa na shirika la serikali la usambazaji mafuta nchini Uganda, na kuongeza kuwa Rais Yoweri Museveni ndiye aliongoza hafla ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kituo hicho cha mafuta cha Kampala kitakachogharimu zaidi ya dola milioni 300. Taarifa ikulu ya Uganda imesema kuwa kituo hicho kitaongeza maradufu uwezo wa hivi sasa wa Uganda wa kuhifadhi mafuta unaokadiriwa kuwa lita milioni 160. Rais Museveni amesema katika uzinduzi wa ujenzi wa kituo hicho kwamba miundombinu ya kutosha ya kuhifadhi mafuta ni muhimu sana wakati huu ambapo Uganda inaendeleza sekta yake ya mafuta na kufanya kazi ya kuboresha usalama na ufanisi wa usambazaji wa mafuta. Naye waziri wa nishati na maendeleo ya madini wa Uganda, Monica Mosenero, amesema kuwa kituo hicho kitatumika katika kitovu cha kimkakati cha kuhifadhi mafuta na kuimarisha mnyororo wa usambazaji wa mafuta nchini humo. Na hatimaye nchini Nigeria, mkuu wa shirika la Nigeria la usaidizi wa kiufundi jana amesema kuwa Nigeria inajifunza kutokana na mafanikio ya kidiplomasia ya China ya nguvu laini, wakati ikijitahidi kuongeza ushawishi wake duniani na kuimarisha ushirikiano wa kusini kusini kupitia kutuma wataalamu wa kujitolea na wafanyakazi wenye ujuzi. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Bwana Yusuf Buba Yakubu, akizungumza na wanahabari mjini Abuja, ametaja mfumo wa China ushirikiano wa kimataifa kama mfano wa kujenga uhusiano mwema wa muda mrefu kupitia ushirikiano. Bwana Yakubu amesema hii ndio diplomasia ya nguvu laini inayotumiwa na China, na China imefanikiwa kwa kutoa na kujenga urafiki. Msikilizaji wa 88.9, kabla ya kutamatisha habari kwa mchana wa leo, pata wasaa kusikiza tena muktasari wake. Shirika la Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu mkoa wa Iringa limezindua kampeni ya kuzuia na kudhibiti moto katika kata ya Boma la Ng'ombe, wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ulinzi wa misitu, mazingira na vyanzo vya maisha ya jamii. Ofisi ya mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini imeahidi kutoa mifuko ya 200 ya saruji kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya shule sekondari Nzive iliyopo wilaya ya Mufindi mkoani Iringa. Na katika duru za mataifa mbalimbali, miezi minne baada ya kuanza janga la Ebola, kiwango cha maambukizi bado hakijafikiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa mchana wa leo. Kuneba yote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia. Dile kusomea langu jina anaitwa Nurojoni. Asante na uwe na wikendi njema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Nuru FM.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Halmashauri ya Manispaa ya Iringa inapenda kuwakumbusha wananchi wote wanaomiliki vyombo vya usafiri kuhusu wajibu wao wa kulipa ushuru wa maegesho. Kwa mujibu wa kifungu cha 62 cha sheria ya serikali za mitaa, mamlaka za miji, sura ya 288, mamlaka za miji kwa maana halmashauri ya miji, manispaa na majiji zina mamlaka ya kutenga maeneo kwa ajili ya maegesho ya vyombo vya usafiri na kutoza ushuru wa maegesho. Hivyo, kila anayeegesha gari kwenye hifadhi ya barabara ndani ya Manispaa ya Iringa anapaswa kulipa ushuru wa maegesho. Mtumiaji wa maegesho ana kupata control number ili kulipia ushuru wa maegesho kwa njia mojawapo kati ya hizi zifuatazo: kupitia mfumo wa Tausi Poto au mfumo wa GEPG kwa wenye simu janja, kupitia kwa mkusanya ushuru wa maegesho ambao wako maeneo alikoegesha gari yake. Baada ya gari kupigwa picha na mkusanyaji, mmiliki wa gari atapata ujumbe mfupi, yani SMS, kwenye simu yake wenye namba ya malipo. Aidha, mwenye gari ambaye ana bili ya kulipia maegesho anapaswa kulipa ndani ya siku 7. Wanaotaka hifadhi ya barabara kwa ajili ya mizi ya kampuni au binafsi wanatakiwa kutuma maombi kwa kutumia mfumo wa Tausi Poto au kuwasiliana na uongozi wa manispaa ili kupata maelezo na usaidizi zaidi. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja Jaya. Kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

We maneno ayati ya mina mnyalu sifosi kupendwa. Nakshi nakshi modern taarabu. Anakwambia sifosi kupendwa udugu wangu. Japo ya namtimizia yote. Meseji ni nyingi sana kupitia 0766 74 42 92. Naenda kutiririka na meseji zenu sasa. Aga. Hey. Tuzisome zote. Din, din, din, din, din, din, din. Anakwambia mambo ndio yanachangamka katika mikito ya pwani bila kukosa mama Magi Sikilo Ilula. Tunakupenda. Tuko pamoja mwanzo mwisho vipenzi vyangu. Sina baya na mtu mama Magi Sikilo toka Ilula Mtua. Hey. Anasema rafiki acha unafiki, ndoa yangu maisha yangu umeingilia tamaa. Jamani, sawa nimeacha. Umeweza kuwa naye basi mwambie simu za usiku upunguze. Ha! Tena. Kwa hiyo ndugu wangu umemwacha. Simu za usiku bado zinaendelea. Ehe, anasema na ngoja niitafute tena mambo tuweke sawa. Anasema mwambie simu za usiku apunguze by utawala bendera tatu mlingoti mmoja isimani mangwawe. Haina shida. Aache kukutaka. Jamani ndo anayasema. Umemwacha. Achika. Simu za usiku za nini? Ukamwaribia kama kampata mwingine jamani. Aha. Anakwambia makasiriko ya nini mjini bado natamba udugu wangu by Irene Msemwa. Dada Feti tunaenjoy pamoja mpaka mwisho kipindi kwa jina Elia Kitime Isalabano ndo kwetu. Kamwene habari hapo studio, swala kuiba wake waume hatupo sana. Wanawake ndo wamezidi, maana wao saizi wanataka kuwa juu kuliko wanaume, ndo maana ndoa nyingi zinavunjika by Amoni Mato wa Idodi. Dadake, kabla ya yote naomba uambie wanawake wanaopenda kwenda kunawa tu, si wanaume tunapenda usafi bwana. Sasa mke wangu toka nimuone, nimuoe. Hey, mambo kwa ushahidi haya. Mume huyu analalamika. Inakukera najua. Mimi nataka niseme jambo moja, wiki ijayo sio nimlete mtu aje asizungumze masuala ya usafi hapa ndani. Tuje tuzungumze vizuri. Mnaelewa maana usafi vizuri? Afu mwanamke raha uoge. Anakwambia sasa mimi mke wangu toka nimuoe. Anabebaga maji lita mbili, anasema yeye yanamtosha kuoga. Anakuwa mkali sana ukianza kumuuliza staji taja. Jina ni hapa hapa Iringa mjini. Hebu naomba niseme 0767 hii ni namba yangu mimi ya simu ambayo iko kwenye grupu la Mikito ya Pwani na Raha Leo. Hii namba, changamoto kama hizi bro, mke wako anakusumbua. Mbisha anaenda kuoga na lita mbili. Nikabidhi mimi wewe. Andika namba hiyo 0767 55 98 06. Tuma message WhatsApp. Andika niunge. Una changamoto, tuma voice note WhatsApp. Nitakuisikiliza. Kama kukupigia, nitakupigia mimi tuweze kuzungumza. Watu wa namna hii ndio nawataka wanawake. Kwa nini mnatudhalilisha? Swala la usafi tutazungumzia Jumamosi ijayo. Kikubwa tuombe dua Mwenyezi Mungu atupatie rehema na neema. Tuweze kuamka tuje sawia sawiani. Nije niwasuze tena kina dada ambao mnaenda na maji lita mbili. Nije niwasuze kina dada ambao mpendi kuoga. Nije niwasugue kina dada ambao mnakaza kupasuka miguu tu kuto mnasema oh nimezaliwa hivi hivi. Wewe hata magrisa linoyajui. Wewe mwanamke unakuta ameshupaa na kwambia amekomaa shingo nyeusi uso mweupe. Nitazungumza na nyie wote ambao mnapenda kwa kera ume zenu anatamani arudi nyumbani mapema lakini akiwaza mke mchafu anagairi kurudi mapema. Nikitaka niseme mtasema dada Feti anaongea sana, Feti anatuchamba, mimi sio chambi nataka niwasuuze. Wiki ijayo na nyinyi nawapa kabisa kaifa mapema mkae kwa kutulia. Itabidi muongeze sauti za redio ili nije niwakoshe vizuri. Mimi ninachotaka kukwambia tu unavyokuja mimi ndio ninavyokupokea. Unavotaka na mimi ninataka. Bwana nakwambia ukija juu ninakudaka chini na kukanyaga na mawe. Ukija kinyume nyume mimi narudi kirivas. Ukija unasota mimi natobana kuta kabisa. Bwana nakwambia hivi mtoto kike sina baya nizaliwa alfajiri nikadadio na mnadi swala. Kitovu changu kilitupwa majini kilienda kikarudi. Kwa hiyo unavotaka wewe mimi ndio ninavotaka. Alafu sina baya sina yani mimi sina nidhamu ya uoga. Nakupa makavu na kupasha live. Ukichukia sasa shida zangu ukifurahi ukajibadilika na ukajirekebisha mimi ndo ninafurahi. Somo likuingie, somo likukae, somo likusikize mtoto kike unakuja mchafu.
Habari kamili nitakupa sha Jumamosi leo nadiri na wanaume. Na hizi salamu zitakuja kwenu vizuri tu. Okay, kasilika si shida zangu, lakini ujumbe unakumbe mfika message sent. Wapi mama Gulo, wapi Jenny? Mtoto wa Kilolo Loganga. I love you so much mdogo wangu, nakupenda mpaka naumwa. Wapi mama Mfara Magoha, Musa wa Babazi, Play God Msola Ikuvala. Wote nyinyi leno moja. Nawapenda mama Mage Sikilo Nilula, mtoto wa kike unajituma biashara masaa 24. Una baya, huna choyo, ukuumba na ukukarifisha nafsi. Mtoto una shepu imeumbika. Mama mashallah. Hatari. Kula chuma cho. Woyo woyo. Hey. We Finesi toka Idunda. Aga, aga. Wapi Dalili? Wapi Daleila? We

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Feelings ina hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Lisa la pili chukua tunenda kulilimaliza namna hiyo. Bwana anakwambia sisi tunadhaminiwa na Vodacom. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa zaidi kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu, ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutuma emu mkulima, ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kukuwezesha kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Tunasema pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Ni kuenjoy tu na Vodacom.

0: Nikirudi kwenye jumbe mfupi zinazidi kutiririka na muda unazidi kunitupa mkono. Mtoto kike anakwambia MC Feti mtoto nilijatamia kama kiti. Sina neno, sina papara, sina kwekwere. Unavokuja mimi ndio unavokupokea ndugu wangu. Ukija kwa furaha na mimi natabasamu. Ukija umenuna nami ninakununia. Tunaishi kama kioo. Da Feti ni miaka 8 sio 4. Navumilia tu. Hadi naona kama uvumilivu unanishinda. Hapo penyewe asubuhi tumetibuana. Nikitaka kuondoka ananizuia tu. Tuna watoto watatu. Nimechoka dada yangu. Dada wewe ambaye namba yako inaishia 288 tafadhali naomba nipigie simu au tuma jumbe mfupi nitakupigia mimi kupitia 0767 559806. Nairudia hii namba tena, piga nambari 0767 559806. Da Feti umetisha sana Julius Nyomolelo pande za Isoka 1. Kufosi kupenda sio namba, angalia usije acha ndala, wengi yamewakuta wanajuta sasa hivi. Eric Manga baba Adamu wa Mafinga Malingumu, kwa sasa nipo Isalavano. Haha, mwanamke kunukia hata ukipita tarahi. Anakwambia mwanamke kunukia bwana hata ukipita karibu na watu wanasema mashallah. Ukipita mama Magi ananukia au perfume yake inanukia. Jamani, kina mama wenzangu tujipende wenyewe, tusitie aibu ya kutokuoga mama Magi sikilo toka Ilula Mtua. Mama Magi nimekupenda bure na zawadi yako ya perfume. Nikija nitakuletea maana vitu nauza mwenyewe. Naitwa Meriki Simime, balozi wa CCMTZ wa Itona Mufindi, tupo pamoja na mikitu wa pwani, vidole juu, vidole vya biashara. Waje nikufanyie na hili tena, na nyie wote mnayekaa vijiweni kupiga simu kwa mume wangu huyu yuko na fulani, nyie mko na nani? Acheni umbea chifu. Ha, mnachefua. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Anaulizwa dada umeolewa? Basi sema naye Rungembo. Mimi nimeolewa ndugu wangu. Nina mume mie. Na na watoto haswa. Tena na watoto 7. Ushindo wewe tu. Naitwa Meriki Simime, baruzo CCM, SMS yako imejitua, imejirudia. Tuma ujumbe mmoja tu mfupi jamani, mbona unatosha, nasoma SMS yako vizuri tu. Sote ni waja wa Mungu. Kitu kinaitwa masini, nina moyo sio jiwe. Toka kwa Leila Rashid, toka Jazz Modern Arabu.
1: Na moyo sio jiwe, aso yangu nipunguziwe.
0: Jamani wanawake wote tuna mioyo sio jiwe, mengine mtupunguzie. Mmeshaambiwa hata kwenye maandiko, kwenye Bible, kwenye Qur'ani, wanawake muishi nao kwa akili. Kwa sababu tulitoka kwenye ubavu wenu. Na kama nilitoka kwenye ubavu wako, basi kuwa tayari jua mimi nina mapungufu. Imagine ilitolewa mbavu tu, hapo ubavuni nikatolewa nyama. Nikatolewa, nikaundwa Fatuma binti Ayub. Wewe uliyekuwa na mwili mzima inatakiwa uwe na koromeo, uwe na staha, uwe na kabako. Ukimpiga mwanamke apigwe. Ukimnyanyasa sio vizuri. Raha jamani, raha, mpendane ndani ya nyumba. Anasema dada umetisha sana hapo studio, ni mimi Jofu Modestus Malata kutoka Magulilwa. Anasema Da Feti umetisha nyanda za juu kusini, unatisha na taarabu na mikito ya pwani toka Nuru FM. Unarindima hatari redioni huku Ilula yote, nakwambia ni nuru tu, nuru tu. Feti umetisha. Sauti yako ya radi na unguruma, sauti imetimia kama unatangaza mpira. Jamani ndo Mwenyezi Mungu amenipa kilema hiki cha sauti, mniwie radhi. Hili lisala mwisho, na mimi nasema hapa ndani sina la ziada. Toka saa 6 kamili nilikuwa nazungumza na nyie mpaka saa 8 hii. Message ziko nyingi sana sana sana, kama sijajua soma jumbe yako mfupi usijali. Anasema du kweli kabisa, msamiati hapa Isoka. Maovu tende wao dugu wangu, ukisema wewe inakuwa mwao. Tena MC Feti mtoto wa kike niliyetimia, ukiwa na sherehe ya aina yoyote nipo kwa ajili yako. Bajeti sio ruhusu nione mimi, itakaa chini itatengema. Sio mziki, sio mapambo, sio mapishi. Mtoto wa kike niliyetimia, fote fite yenyewe. Ukiingia Nuru FM pale utaona MC Fet. Ni follow ni ku follow back. Anasema wanawake wakishaolewa kaingia ndani wanajisahau. Dafeti, si una mdogo wako, naomba uwe shemdali wangu by Alpha Kidege Mafinga. Oyo. Mdogo wangu anasema hataki kuolewa, ndoa zina changamoto. Anasema dada, haya unaweza wewe. Ah! We mama Mfara Magoa. Musa wa baba zimsalimie mama Mage Sikilo. Mama Mage Lisebene, hebu serebuka na vijana wako hapo wa wakanga chipsi. Serebuka na wadada wanaohudumia. Na wapenda jamani, sijui lini nijirula. Nije ninyosupu tu afu nirudi.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Tunatoboa. Nuru FM.

Bwana msina la ziada hapa studio, nakusanya kilicho changu sasa narudi nyumbani. Nawapenda sana na wamisi jamani, naitwa Fatuma Ayubu, mjukuu wa Sasovele, mjukuu wa Kiteve. Nawapenda sana na walavu na wamisi. Endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea. Masaa yazidi kuyoyoma. Tutakutana tena Jumatatu, nao tena ni siku katika kipindi cha raha leo. Utaburudika na kuenjoy, kwa sababu mimi nasema hivi, ninavyokupenda. Ah.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiluti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambi lale.
0: Kutoka baraza kuu, wino shamuagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
5: Unanitabu na mali yao?
1: Anakutabu.
6: Sile nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
7: Watakitoa moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
7: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
8: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
9: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
10: Kona ya vijana.
11: Kona ya vijana.
12: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
13: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja, pili fursa za kiuongozi ndani ya chama lakini pia ndani ya baraza lao.
10: Hii ni kona ya vijana.
14: Hii ni kona ya vijana.
15: Inategemea na aina ya huyo kijana.
16: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado dogo.
17: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
10: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
0: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

0: imani yetu inakuwa kwenye misingi ambayo tunaamua kuweza kuiweka kuhakikisha kwamba kila jambo linabaki katika ramani ambayo tumejiwekea katika maisha. Mara nyingi tuna tafakari mambo tukiwa tunaamini kwamba kila jambo anayeweza kutuwekea ramani, ramani bora ni Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndio muumba kila kitu. Karibu sana, mimi naitwa God Love Michael. Karibu sana kwenye kipindi cha Kona ya Vijana. Tunaondoka saa hizi mpaka saa 10 kamili. Tunako tuna vitu vingi of course vinatugusa vijana direct, na moja kwa moja tunaenda kuchanganua na kuona namna gani sisi kama vijana inabidi tukae katika misingi bora na katika sehemu ambayo inabidi endelee kuwa sahihi sana katika maisha yetu. Karibu, karibu sana. Wako ndugu zangu kutoka Mafinga na Imani wanasikiliza. Wako ndugu zangu kutoka Makambako, ndugu zangu kutoka Njombe, ndugu zangu kutoka Nduli, Pawaga na maeneo mengine kadha na Imani. Na nina uhakika wana nisikiliza fresh, lakini pia wako baadhi ya wanavyuo kutoka chuo cha Iringa University, hata kama wengine baadhi yao wako likizo, lakini wanachuo kutoka CDTI, wanachuo kutoka Mkwawa, wanachuo kutoka Ruku na vyuo vingine kadhaa ambavyo wanasikiliza 88.9 Nur FM. Karibu sana, karibu uweze kuwa na mimi kwa dakika hizi 120. Tunakuwa tunabonya, tunabinya, lakini pia tunaweka mambo kadhaa ambayo yatakuwa poa sana. Itakuwa freshi kama nitafahamu uwepo wako kwa kunitumia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744229, nami nikafahamu kwamba kumbe hata Dora kutoka Kihesa ama Jasmine kutoka Ipogoro ama Rafael kutoka Pawaga ama Atanas kutoka pale Irula wanasikiza radio na wako na mimi. Ziko mada nyingi tumeendelea kuchanganua kila napoitwa leo, lakini pia leo tutakuwa tuna mada moja ambayo itabidi mimi niweze kufahamu ushiriki wako, namna gani una changia kile ambacho tunazungumza. Lakini pia tutakuwa na DJ Noah huko ndani kuhakikisha anatupa burudani bora na kuona kwamba mambo yote yanaenda kama vile ambavyo tumeyaweka na tunaenda nayo kama ambavyo watu wengine wanaamini katika misingi ambayo tupo. Vitu vingi tunavijenga kuhakikisha tunakaa katika ramani ama katika maisha. Lakini kuna wakati tunaaminishwa vitu ambavyo si sawa. Vijana wengi na asilimia kubwa wale ambao tupo katika hasira za maisha, kuna baadhi ya mambo tunayapokea tukiamini kila jambo linalokuja katika maisha yetu ni ushauri bora. Watu wengi nikawaambia toka juzi kwamba si kila analokushauri mzazi linaweza likawa sawa, linaweza likawa bora katika maisha yako. Si kila analokueleza mzazi, kwa sababu kila mtu anaamini mama deni zake niambia hivi ni sawa, baba kiniambia hivi ni sawa, sijui mama ni sawa. Hapana. Yaani kuna baadhi ya vitu akikwambia mzazi, jaribu kuchanganua, vingine kataa, vingine ogopa, vingine sema hapana, mama hili alijakaa sawa, mama hili sio lile ambalo mimi ninadhani. Watu wakanibisha sana wakasema godi hapana, wewe muongo muongo muongo muongo. Hivi ni kweli kila analokuambia mzazi inaweza likaa sawa? Ama kuna baadhi ya mama anaweza kuambia mzazi na unapaswa kukataa, hususan yale ambayo yanahusiana na maisha, kwa sababu mama yeye kwa mtazamo wake inawezekana kwamba anajua kwamba ili mwanangu apite katika misingi bora inabidi aende hapa, aende hapa, aende hapa, na yeye ndio amekulea, na yeye ndio ambaye amekufunza kila kitu. Lakini je, ushakuwa mtu mzima, ushakuwa na maisha yako, ushaka katika ramani za mambo ambayo wewe unayafanya kwa mitazamo yako, japo unajitafuta, je ni sahihi kupokea kila anachokuelekeza mzazi, ama si kila jambo analokueleza mzazi ni lazima ulichukue? Niambie na unitumie message kupitia 0766744229. Je, ni sahihi kuambiwa kila anachokuambia mzazi ukichukue na kukifanyia kazi, kila analokueleza mzazi la kulichukua na kulitilia maanani? Niambie kupitia nambari hiyo 0766744229. Lakini pia nikufahamishe kwamba tunalo tangazo hapa la ununuzi wa mahindi meupe grade 1. Kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wote mkoa wa Iringa na maeneo jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1, wanapatikana maeneo ya Mlandege go down la mo la mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Kwa mawasiliano zaidi piga namba hizi 0717415540, 0717415540. Wacheki haraka sana uweze kuona namna gani unatumia fursa vyema. Nitakaporudi tutakuwa na DJ Noah atatuchapia ngoma hapa tupate burudani, then nitakaporudi tutakuwa moja kwa moja na kuja kupata maoni yenu. Je, ni sahihi kila analokuambia mzazi ni lazima ulifanyie kazi, ama kuna mengine inabidi uyaache na kuamini kwa mapana hili alijakaa katika msingi ambao mimi ninauhitaji? Kwa sababu siko baya wala tuongei kwa kuweza kudharau, kukashfu ama kuona hichi kitu hakijakaa poa, ila tuna imani kwamba kila tunaloliamini linaweza likaja katika misingi bora. 0766744292. Mimi naenda break, ila nitarejea hapa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
2: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
3: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 0200 282 482. Karibu KUOM.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

Muhibu, moja kati ya burudani ambayo unasikiliza. Bwana tunakaribisha DJ Noah hapa aweze kubinya zile radha frani hivi za kileo leo. Huyo amenitumia message, watu wanasema mambo mengi makubwa sana. Amesema kweli Majuto ni mjukuu na fursa niliyopata zamani na kutoenda jeshini kwa kwa mama yangu alikataa. So every time when I feel moyo wangu unaumia sana. Bwana kwa kumbe kila kumbe kuna mambo mengine mama akikukataza baadaye unajute. Endelea kutuma message kupitia 0766 744 2920. So kwa sasa hivi let's go DJ Noah, tuanze tu brother.

0: mpesa.com.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa mpesa.
2: Oh, asante nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napokea mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Bininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Bininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Nuru FM.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Ujazo uliokamilika.

0: inaaminika. Inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Kona vijana.
1: Kona vijana.
2: Hili swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
3: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
0: Hii ni kona vijana. Hii ni kona vijana.
4: Inategemea na aina ya huyo kijana.
5: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba hizi bado wadogo.
6: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
0: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana.

imeendelea kuwa poa sana na inatupa radha ile ambayo tuna feel katika maisha yetu. Anaitwa Saluhu, ingoma inaitwa Sina Hiana. Maelewa bana eh? Ngoma fani hivyo, nasikiliza sana watu pale Savana. Ukipita watu wana enjoy kulikweli. Na mimi ndiko ambako nilisikia. Tuna vitu vingi tunavijadili na leo tumelizungumza swala moja la watu kuchukua kile anachoambiwa na mzazi ni sahihi ama si sahihi. Nimerejea tena, jina naitwa God Love Michael. Hii ni 88.9 Nuru FM toka Ringa, Tanzania. Tuko pamoja mpaka napotimia saa 10 kamili. Kuna mtu amesema da goma kali sana hiyo God Love. Anasema moja kati ya vitu ambavyo wana enjoy God uko hot muda wote, una furaha kweli eh? Kuna muda tuna mengi kwa hiyo tunafia moyoni. E bwana, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Lakini pile ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Mambo safi, tunabinya, tunafinya, tunaweka sawa. Au sio bana? Lakini tunaambiwa kwamba taasisi ya Mama Fafa Loyal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, yani 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fastneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipata tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 kawaida, 80 VIP, 120,000 VVIP. Ticket zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312. Kuna mtu mmoja anasema tumetoboa, unaongea na sijamuelewa kidogo jamaa. Sawa. Anasema kwangu mimi wazazi wamenifunza vizuri sana. Mpaka sasa na mimi nafunza watoto wangu. Anasema majuto ni mjukuu. Yasi huyu nilishaisoma message. Anasema kukweli sasa hivi ukipita kwenye dunia ya wazazi wako, wao wana dunia yao. Na sisi tuna dunia yetu. Utapishana sana na haya maisha, ila lazima uwasikilize kwa heshima. Nini wanasema? Abed mwezeshaji tokea Mkwawa. Asante Abed, Mungu akubariki sana brother. Anasema naitwa Jua kutoka Igodi Kaf. Mazuri nadhani sio kila unachoambiwa na mzazi ni kizuri. Kingine mnaposema kuwa vijana tunakimbia majukumu, hawa tujiamini, mimi nadhani tu muda mwingine hata viongozi ambao wanatupa mwongozo ndio sababu ya kufanya sisi tusijiamini, kutokana labda na vitu wanavyoweza kuwa wanaomba wakati muda huo hatuna. Inabidi tu liangaliwe kwa makini, japo sio kwa kila kijana. Kuna wengine wamekuta hata mazingira mazuri kwao, yani misingi ipo, ila kwa ajili ya makundi alionao na akili yake anaamua kuharibu hiyo misingi. Message nzuri, lakini typing error zimekuwa nyingi, so please nisamehe kidogo kama nashindwa kupenya na hii message, si ndio? Ananiambia vi tunaamini mengi tunaelezwa na wazazi, lakini kuna wakati wanatuambia mambo ambayo yanatupeleka chaka sana. God Love, niamini mimi bro, mimi mama yangu alishanishawishi niweze kwenda kwa mganga akidai kwamba mimi mwenyewe pia nimekuwa kwa kutegemea mizizi. Naitwa Play God Msola kutoka Ilula Ikuvara. God Love, uko vizuri sana. Aida ni Fidege, mambo vipi brother?

Uko poa kaka, mambo yanaenda vizuri kaka, au sio? Huyu amesema, mimi naitwa mama Naomi Nzanzilo. Amehesabu kwa mama Naomi Manzilo. Anasema hapana, sio kila unachoambiwa na mzazi unafanya. Ukisha kuwa, sio kila atakachokuambia mzazi unafanya. Mingine ni ya kizee. Kizee kweli? Unamkosea bwana mzazi. Wewe bwana, ukisema mengine ni ya kizee ni kama defamation hivi kwa wazazi wetu. Kwa hiyo tutumie lugha wenyewe wanasema lugha iliyo poa na ambayo inaweza ikawa na hekima busara ndani yake. Mada tulionayo leo ni kwamba je, kile unachoambiwa na mzazi unapaswa kukifuata au mengine inabidi uachane nayo? Umesema kufuata anayosema mzazi ni jambo la muhimu, ila kwa yale mazuri pekee. Ukiona mzazi anazungumzia migogoro, ubinafsi na kuendelea, hapo uongo. Anaitwa King Msigwa kutoka pale Mafinga. God love kwa kizazi cha sasa, atusikize wazazi. Mtu wa roki mkuu, sami naitwa Lenatus kutoka pa maeneo ya Tumaini. Unachozungumza God love, mi pia nimesha experience. Vijana wengi atusikilizi ya wazazi. Unanipa elimu sana brother, nipo makini kukusikiliza. Simon Malangalila kutoka Ilula Mtua amesema God love, tunamini mambo mengi ambao wameshatufunza wazazi, lakini kuna mengine inabidi tuweze kuyaweka pembeni ili maisha yaweze kuendelea, na dunia inatufunza mambo mengi sana. Kimsingi yako mambo mengi ya kuendelea kujifunza. Iko hivi, wametulea na kutufundisha hekima na kutufundisha yale ambao sisi tulikuwa hatuyafahamu, lakini kuna wakati, ngoja kwanza, asema watuma message nyingi sana hapa. Amesema kitu kimoja ambacho mimi naamini, hawa wazazi kuna wakati tunaishi nao wakiamini mila na tamaduni ambazo sisi kwa sasa ni ngumu sana kutomwa nazo katika maisha, japokuwa tunapaswa kuheshimu na kuthamini michango yao, hasa katika misingi ya kimaisha ambayo tunaishi watoto wao. 0766744292, endelea kutuma message. Amesema vijana atukimbii majukumu. Sijakuelewa kidogo. Franki kutoka Dodoma. Franki bwana anasema sio kila kitu lazima. Okay, poa. Amesema vijana wengi tuna amini mambo ambayo inawezekana wazazi wetu walitueleza kipindi ambacho waliishi wao, si sasa. Kaka God love, mimi binafsi na mengi sana moyoni kiasi ambacho nimeamua niishi kama yatima. Ikiwa wazazi nao kuna mambo yanauma sana kaka, jiamini. Mama space nini tena? Unanitisha jamaa wangu. Nini tena? Huyu ametuma message moja, amesema naitwa Innocent, niko Mafinga. Mimi kwa maoni yangu jibu ni hapana, kwa sababu kwanza mzazi naye ni binadamu, hawezi kuwa sahihi kwenye kila mtazamo wake. Pili, kuna wakati mzazi anaweza kumshauri mwanaye kwa kutumia hisia pasina kufikiria zaidi juu ya ushauri anaotoa. Okay? Ushauri wa wazazi tunaupokea na tunaangalia muhimu tu. Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Wow, nzuri. Kaka God love, yako mambo mengi sana ya kujifunza kutoka kwa wazazi. Alitwa Sadiki Mwinuka kutoka Ilula Madizini. Saidi, njoo kwenye mada brother. Hatujakataa, mama ana mazuri always, lakini je, tunapokea yote? Tunakubali yote ama kuna mengine tunayakataa? Amesema kaka, tumaini langu uko fresh brother God love. Yes, mimi niko poa. Amesema kiukweli si vyote tutakavyoambiwa na mzazi lazima utii. Kuna vingine lazima uvikatae. Mfano, anakuambia mzazi akulishe uchawi, utakubali kwa sababu ni mzazi? Hapana. Anaitwa Matokeo Kapande kutoka Mlandege. One love God love. Oi. Ndugu yangu kabisa Matokeo. Kipitaka pale Mlandege anakuta kila muda yeye ana mawazo. Unawaza nini Matokeo? Nini shida kaka? Maisha ya maisha ya labonda. Wogo Matokeo. Siku moja bwana nipite zangu niko na my brother Victor Chakudika. Tupo kwenye chuma private ambayo haijaandikwa Nuru FM. Outrenda moja hivi. Kaambia bwana, unamwona yule jamaa?
Yule bwana anaitwa Matokeo Kapande, moja kati ya wasikilizaji wetu sana. Matokeo ameshika tama hivi. Matokeo unawaza nini? Maisha hivyo hivyo bro. Kuna muda yaache. Labda maisha yanatuvuruga sana wanangu. Ukiona mtu kaenda kwa mganga, usidhani ilikuwa rahisi sana. Uongo Matokeo. Kuna watu wanasema bwana, ikuwaje umeenda kwa mganga? Imekuwaje amejinyonga? Maisha kuna muda. Mbona siku moja Matokeo Kapande ameweka pozi, mkono ameweka kwenye shavu hivi. Nikasema huyo Matokeo huyu anajinyonga sasa hivi. Kama ndugu hapo jirani hapa wamwae. Nini shida Matokeo? Mambo ni mengi sana vijana bwana. Tuna mizigo mingi sana. Matokeo nini shida? Niambie basi ndugu yangu. Anasema kuna wazazi wa kisasa hao. Wasikilize kila kitu uone wanajiita wazazi wa kidijitali au akili kumkichwa. Anaitwa James Ngo kutoka WhatsApp. Mzazi hata kama ni kile huyu naye sijamuelewa. Kaka sio kila anachosema mzazi lazima umsikilize. Kuna vitu vya kumsikiliza na sivyo vya kumsikiliza. Si ndio bwana? Nitakuja kupokea simu kadhaa hapa ili tuweze kwenda sawa na tuweze kuona namna gani mambo yanakuwa mazuri na mambo yanakuwa kama vile ambavyo sisi tumeendelea kuamini Mungu ameendelea kutubariki. Ya msingi tunayachukua, yasiyo ya msingi tunayaacha, alafu tunamwambia mama tuie radhi. Kuna wakati unatukosea, kuna wakati unafanya vitu ambavyo inawezekana sisi katika maisha yetu hatujaikuwaza kuvifanya. Huyu amesema kaka Golove, ni kweli kuna wakati mzazi akikupa ushauri ni kama mzuri, ni bora utilie maanani, because kuna kauli mzazi alishayenipa ya kwamba kijana akiwa juu ya mzazi afumzie, akiwa chini ya mzazi tambua mzazi aliyeko chini ndio aonaye mbali. Kaka sio kile unachosema mzazi lazima ukichukulie maanani, na tunapozungumza haya na kukueleza, nina taka kuja kukuambia kwamba sijasema tu tuje leo tujadili leo. Wako baadhi ya watu wamenieleza changamoto wanazokutana nazo pindi ambapo wazazi wanaamua kuwa command, kusema mimi ni nani kwako, mimi si mamako, yeye fanya hilo. Sasa no way out, mama ameshazungumza, utapinga, utakataa. Lakini sasa tunapokuja kutazama, ndio haya ambayo mnanieleza nyie kwamba wako vijana wenzetu wameshapoteza lamani kwa kuamini kwamba mzazi amekuja na pressure juu akinitaka mimi nifanye lile jambo ambalo yeye anaamini ndio limetoa kwenye lamani. Kuna jamaa mmemsikia hapa amesema yeye alishapata nafasi ya kwenda jeshi, mama yake akamkatalia. Leo huyu jamaa anajuta, haamini kama maisha yamekuja kuwa tofauti. Lakini sasa kesho na kesho kutwa unasema ulimsikiliza mama, alafu mama ndio hivyo, labda atombei ametangulia labda, au mama ndio hivyo, vitu vimekuja kwa tofauti. Ni moja kati ya burudani ambayo mara kadhaa nimekuwa nikipenda kusikiliza kwa sababu ina kitu fulani ndani kinatupa ujumbe. Mimi naitwa Golove Michael. Sikiliza Kayumba anakuambia bomba. Hii ni Nuru FM.

Itwa bomba moja kati ya kazi ambayo ukisikiliza of course una enjoy na hata ndugu yangu Matokeo Kapande sidhani kama ameweka bado mkono shavuni. Hii ni kona ya vijana na ndio maana tunakutana hapa, si ndio? Kula chuma brother. Tuko mpaka saa 10 kamili. Mimi naitwa Golov Michael au sio Aidani? Tuanze tu.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.

0: Halmashauri ya Manispaa ya Iringa inapenda kuwakumbusha wananchi wote wanaomiliki vyombo vya usafiri kuhusu wajibu wao wa kulipa ushuru wa maegesho kwa mujibu wa kifungu cha 62 cha sheria ya serikali za mitaa, mamlaka za miji, sura ya 288. Mamlaka za miji kwa maana halmashauri ya miji, manispaa na majiji zina mamlaka ya kutenga maeneo kwa ajili ya maegesho ya vyombo vya usafiri na kutoza ushuru wa maegesho. Hivyo, kila anayeegesha gari kwenye hifadhi ya barabara ndani ya Manispaa ya Iringa anapaswa kulipa ushuru wa maegesho. Mtumiaji wa maegesho anaweza kupata control number ili kulipia ushuru wa maegesho kwa njia mojawapo kati ya hizi zifuatazo: kupitia mfumo wa Tausi Poto au mfumo wa GEPG kwa wenye simu janja, kupitia kwa mkusanya ushuru wa maegesho ambao wako maeneo alikoegesha gari yake. Baada ya gari kupigwa picha na mkusanyaji, mmiliki wa gari atapata ujumbe mfupi yani SMS kwenye simu yake wenye namba ya malipo. Aidha, mwenye gari ambaye ana bili ya kulipia maegesho anapaswa kulipa ndani ya siku 7. Wanaotaka hifadhi ya barabara kwa ajili ya matumizi ya kampuni au binafsi wanatakiwa kutuma maombi kwa kutumia mfumo wa Tausi Poto au kuwasiliana na uongozi wa manispaa ili kupata maelezo na usaidizi zaidi. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
4: Hey, ngoja ni kupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
5: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
4: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
6: Manchester City are still alive here. Balotelli.
7: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
8: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
4: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
3: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: Kona ya vijana.
1: Kona ya vijana.
2: Hili swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlenu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
3: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
0: Hii ni Kona ya vijana.
4: Hii ni Kona ya vijana.
5: Inategemea na aina ya huyo kijana.
6: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
7: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
0: Ni Kona ya vijana, saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
8: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

pande mbalimbali ambao wanasikiliza radio sasa hivi, kama ni kijana kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Pawanga na maeneo yote unasikiliza sauti ya God Love Mike wasema tuna join kwa pamoja vijana wenzangu na tuna enjoy. Anaitwa Kayumba, ngoma inaenda kwa jina la Bomba, moja kati ya kazi kali sana, usio tuna enjoy. Asante Linda kutoka Morogoro. J, tundeni basi.

0144 0735 0184 0. Amesema ukikuta kwenye time zako za vijana God Love, kama sio yeye ambaye tunakuwa wote kwenye kiyoyozi, sisi tuna enjoy kama hivyo, sio bwana? Ngoma kali, skatai, ngoma kali. Hii Nuru FM tunakupa kile

0: na kuhakikisha kwamba tunaweka mstari na kukaa katika lamani. Yes, mimi naitwa God Love Michael. Sijui unaitwa nani ndugu yangu. Hello. Salama tu kaka, mimi naitwa God Love Michael. Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Huyu ni kipara bonde makereba mwa mtuga ilula malendi ndio kwetu hapa.
0: Habari za hapo ilula malendi?
1: Ilula malendi salama kabisa, mpo salama.
0: Yes, tuko nini tena umekimbia? Sawa. E bwana rudi, tuna mada moja kwamba je, kila nalokueleza mzanzi lazima uweze kulifanyia kazi au mwingine unaachana nayo. Ngoja nipokee simu hapa. Hello.
2: Good luck.
0: Yes, habari?
2: Sema bwana, habari ya huko?
0: Salama, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Mtoroki, Mtoroki mkuu hapa ndugu yangu.
0: E bwana, habari za saizi Mtoroki?
2: Njema kabisa mpendwa.
0: E bwana, karibu sana. Umesikiliza mada leo Mtoroki?
2: Asante sana.
0: Umesikiliza mada ya leo? Kwa hiyo yeye alipiga simu tu tujue kwamba yeye ni mtu wa Loki, si ndio? Kuna muda mnanikosea jamani. Huyu amesema mara nyingi tunayoamini kwa wazazi ndio wanaotufailisha sana gola. Hello.
3: Hello.
0: Habari? Hello. Yes, habari. Unapiga simu kutoka wapi? Kidogo kama usikivu hauko sawa hivi brother, kata simu alafu urudi tena ili niweze kukusikia vyema. Hapa tupo kwenye kipindi cha kona ya vijana, kwa hiyo unavyokuja pia uje kama kijana kijana fulani ambaye anataka aeleze ya kwake akiwa yuko comfortable, sio kama mtu wa Loki yalikuwa anatamani tu tujue yeye ni mtu wa Loki, kapiga simu kajitambulisha kaondoka. Sawa. Yes, hello.
4: Good luck, Michael.
0: Habari kaka?
4: Salama, habari yako njemboni?
0: Salama tu. Unaitwa nani ndugu yangu?
4: Bila shaka hii ni sauti ya Aidan Sidege Lula Madizini.
0: Karibu sana Aidan. Umesikiliza mada leo?
4: Nimeipata vizuri sana kaka.
0: Asante. Karibu nisikie maoni yako siku ya leo.
4: Asante sana kaka God. Bwana mimi niseme hivi. Sio kila ushauri unaopewa lazima ufanyie kazi.
0: Na okay.
4: Mimi mzazi akinishauri kwamba Aidan fanya hivi. Naweza nikamwambia ukweli, mimi nisema kweli ni mpenzi wa Mungu.
0: Yes.
4: Naweza nikasema mama, hili uliloniambia kiukweli siwezi kulifanya. Aidan awe baba. Kwamba Aidan fanya hivi. Naweza nikasema sawa baba, hapo uliponiambia uko sahihi, naweza nikalifanya.
0: Okay.
4: Au nikiona labda mama atajisikia vibaya kwa kila alichonipa, alichoniambia kwamba fanya hivi. Kama sio neno baya, kama nimesema matokeo kwamba labda mzazi anataka kulifiche uchawi. Hiyo no, namwambia hapana, haiwezekani. Ila kama kuna kitu ameniambia kwamba Aidan napenda mwanangu upite njia hii. Naweza nikasema mama, sawa. Ila mimi kwa ubongo wangu nitalifanyia kazi, ila sio kila ushauri unaopewa bwana bodi ufanyie kazi. Unaweza kupotea ushauri lakini wewe ukalibadavua wewe kutokana na ubongo wako kaka bodi.
0: Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu inabidi uvichukue, lakini kuna baadhi ya vitu inabidi uachane navyo.
4: Okay, of course. Yaani kuna vitu nitakuwa nivichukue, kuna vitu lazima niachane navyo kwa sababu kama ameniambia kwamba fanya hivi, nikiona hiki hivi na vitu lazima nivifanyie kazi. Nikiona hiki kitu naendana nafanya. Nikiona hiki kwamba mama sawa ni mzazi au baba ni mzazi au ni wazazi wangu wameniambia nifanye hivi, lakini kwangu binafsi naona kama wazazi kama wameenda haraka hivi, kile naachana nacho. Kwa hiyo niseme hivi, sio kila kitu ninachoambiwa na mzazi lazima ukifanyie kazi. Hapana, wewe mwenyewe la kwa ubongo wako utakidadavua pembeni utakifanyia kazi.
0: Aidan Fidege.
4: Naam.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
4: Asante sana kaka God, mimi nikutakie utume mwema na ukawe na weekend njema. Pia Pre God Msonda anakusalimia sana. Uwe na utume mwema hapo studio.
0: Asante wewe ndugu yangu. Nashukuru sana.
4: Asante sana.
0: Yeah, familia huyo ni ndugu yangu Aidan Fidege kabisa. Huyu anasema sio kile unaloambiwa na wazazi ni lazima ufanye. Mengine muachie Mungu. Anasema Golda ndio kwa mara kwanza nafika Iringa. Iki kipindi wa kinakuwa siku gani na siku gani? Kila Jumamosi. Hello.
5: Hello kaka Godi.
0: Yes, habari kiongozi?
5: Salama, habari hapo mjengoni?
0: Mimi niko poa tu. Sijajua wewe ndugu yangu.
5: Ndio bwana, mimi nipo good kabisa.
0: Vipi familia iko sawa?
5: Hawajambo wazima kabisa kaka Godi.
0: Sawa, tumezungumza lakini sijafahamu wewe ni nani?
5: Mimi sauti ya Mr. Erasto Pipanga Simbala kutoka Kasaka kijiji cha Kaningombe.
0: Eh bwana, vipi za Kaningombe huko?
5: Bwana Mungu yu mwema kani ngombe tupo poa.
0: Yani brother hata kusema siku moja God njoo huku ndugu yangu urudi hata na vitofu. Jamani, dunia ngumu sana hii.
5: Bwana karibu sana huku viazi ndio vimejaa top.
0: Asante. Sasa ndugu yangu hebu karibu tuende kwenye mada moja kwa moja tulionayo leo hapa mezani. Wewe umekuja na lipi katika hii katika hili ambalo tunalizungumza leo?
5: Kaka Godi, mimi ushauri sio kana kwamba mzazi akinishauri kitu lazima nikisikilize au nikifanyie kazi, hapana. Unatakiwa zote nichanganye na za kwangu. Anaweza kanishauri mzazi kusema twende kuiba. Sasa akisema twende kuiba ina maana kwamba na mimi nikubali? Hapana.
0: Sio kila
5: atakachoongea aliane nacho, hapana.
0: Okay. Kwa hiyo kuna mambo mengine inabidi unaumiza kichwa mwenyewe. Unaambiwa kwamba la kuambiwa ongeza na akili zako.
5: Mambo maana yake sio kana kwamba kila anachoniambia niwe namkubali, hapana. Inatakiwa niangalie hiki kinanifaa, hiki hakinifai. Kinachonifaa mimi nakichukua, ambacho hakinifai naachana nacho.
0: Eh bwana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
5: Asante sana.
0: Wasalimie sana kani ngombe huko mjomba.
5: Eh bwana, salamu zimefika.
0: Asante, yes. Yes, hiyo ni simu moja kwa moja kutoka kani ngombe. Familia kabisa. Damu wanasema hao ni moja kati ya ndugu zetu hapa Nuru FM ambao tunaendelea kuhakikisha kila jambo linakuwa sawa. Ninapokea simu kadhaa, muda unakimbia, muda unayoyoma kuli kweli hapa. Yes, kila anakuambia mzazi lazima ulifanye ulichukue. Hello.
3: Hello.
0: Yes, buddy.
3: Hey, baba Azli.
0: Unaitwa nani ndugu yangu?
3: Habari, naitwa David Mkimo pale za Salamano hapa.
0: Eh bwana, kutoka Salamano, karibu sana, nisikie kile ambacho umekoja nacho leo. Karibu.
3: Kiukweli upande mwingine mzazi anachoongea lazima ubishe kidogo, sio kwamba kila kitu ukubali.
0: Kingine unabisha kidogo.
3: Kingine bwana unabisha kidogo, unashusha kidogo.
0: Unamwambia mzazi acha kulichanganya hilo bwana, achana nalo hilo.
3: Unamwambia mzazi bwana lingine hilo achana nalo, nakubali ambalo lile ninaloenda na mimi.
0: Bwana mimi nashukuru sana. Uko poa lakini?
3: Nipo bie, ndio na acha line.
0: Asante ndugu wao. Asema God love, ukisikia kila ushauri wa mzazi utapokea tena baadaye utapaki unajuta. Akili yako changana na ya kuambiwa. Mama Lucy mkemwa kutoka Ilula Ilala. Nafunyi Ilula, inabidi tuje hapo. Tuna jambo letu na tunakuja kufanya mambo makubwa sana sana hapo Ilula. Ngoja nipokee simu hapo. Habari. Hello. Hello. Amekimbia. Na muda unakuwa umeenda, lakini pia leo tulikuwa tunapokea simu kadhaa tusikie maoni ya wale ambao walikuwa wanachangia vile ambavyo tulikuwa navyo leo. Hii ni kona ya vijana, tunaanza saa 8 kamili tunamaliza saa 10 kamili. Lakini kabla sijaondoka, nataka usikilize hii burudani. Mimi nakumbuka mali kidogo kwa vijana wenzangu, kuna baadhi yao inawezekana walikuwa bado watoto wadogo sana. Unamkumbuka mtu mmoja anaitwa Joseph Haule. Unajua ni nani? Joseph Haule, sikutaji jina lake la kisanii, lakini yeye alikuwa anaitwa Joseph Haule. Unamkumbuka?

mkali wa rhymes mti mkavu Professor J, Professor Jizo mwenye katengo makali ambayo alifanya. Bana mimi nakuwa namaliza kwenye kona ya vijana. So na imani sina deni na nyie ndugu zangu. Si ndio? Ngoma fulani hivi kali kali kali sana. Aidan umebugi. Hakuna cha sugu, huyo ni Professor J. Lakini nawaacha na Selemani Msindi anakwambia mkuki moyoni. Afande sel. Bye bye. Hii ni kona ya vijana.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya, Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu
3: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
6: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
7: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
8: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
7: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
9: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: kesi zinaendeshwa zinacheza kituo polisi kituo polisi faili haliingii mahakamani kufanya nini
1: utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: You are listening Nuru FM

0: Duro FM.
1: Kwa Yesu, kama ukustahili ile neema ambayo unayo, basi inua kigelegele chako ambacho umekuja nacho usiku wa leo. Yani mimi binafsi nisingeweza kufika hapa pasipo neema ya Mungu. Haleluya. Ndio sababu nasema kwamba vyote nilivyo navyo sikustahili, ila Yesu amenipendelea. Ukiangalia background yako, ukiangalia uwezo wako kwenye mambo mbalimbali, utagundua you can never do anything without the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana anasema

0: afya hii, afya hii, neema hii, pumzi hii, umenipendelea, umenipendelea. Uhai huu, pumzi hii, umenipendelea,
1: umenipendelea,
0: umenipendelea.
1: Afya hii, neema.
0: Anaitwa Henry Kimruma.
1: Sijivuni kwa chochote. Sijivuni kwa...
0: Amesoma chuo kikuu cha Iringa. Kijana kabisa nyumbani. Wimbo unaitwa Umenipendelea. Uweza kusema asante. Vyote nilivyo navyo ulivyonipea. Unajua hii ni lugha ya Kikenya pale. Wakenya kusema ulivyonipa wanasema ulivyonipea. Lakini inaeleweka. Umenipendelea. Dakika ni 44 tangu saa 10 kamili jioni ya leo. Karibu sana. Kwa mikono miwili ni kualike hivo. Hii ni Gospel Vibe ya Nur FM Radio 88.9. Mimi ni Azori Orema, Chief of Kodos, Fastborn. Safari yangu mwisho ni saa 1 kamili jioni ya leo. Karibu sana. Asante pia Isaac Kiongoli kutoka Isimani Tarafani. Kwa mtu wa kwanza kabisa kuandika ujumbe pamoja na ndugu yetu Aidan Fidegi kutoka Ilu la Madizini pale. Asante sana kwa Jumamosi ya leo. Tarehe 19 mwezi wa 9 2026, dakika ni 45 tangu 10 kamili jioni. Mwambie Mungu umenipendelea. Afya hii, pumzi hii, umenipendelea. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Namna pekee ambayo unaweza kushiriki nami hapa studio ni kuniandikia ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. 0766744292. Andika ujumbe wako na usoma.

Menipendelea. Asante Hamza Sengo kutoka hapo lipo, nasema kwamba bila afwa sijakuelewa. Si umeandika kilugha, si umeandika Kiswahili, sijakuelewa. Unaweza kuniambia unanisikiliza kutokea wapi? Hapo ulipo niambie. Uko nyumbani, upo kijiweni, uko kazini, uko safarini. Uko wapi? Niambie kwamba zori. Nasikiliza gospel vibe nikiwa same flani. Itakuwa njema zaidi nijue kabisa nasikika wapi na wapi, ili nijue natembeaje. Nikishajua unanisikiliza kutokea wapi, nitajua natembeaje. Asante sana Kain Mbinda kutoka hapo ulipo, nasema kaka tunakupata vizuri. No. Asante sana ujisema kutokea wapi. Asante Raymond Msemwa kutoka Kipaduka, unasema kwamba pamoja mpaka tamati. Kaka asante sana. May God bless you bro. Mungu akubariki sana hapo ulipo. Najua unasikiliza gospel vibe ya Nur FM. Mwambie Mungu umenipendelea. Catherine kutoka Mafifi, Mafifi. Anafurahisha sana na kipindi hiki, huwa sitamani kukikosa. Asante sana Catherine aka Katie. Mungu akubariki sana. Mungu umenipendelea. Asante sana pia. Afikiana Kisoma kutoka Kibwabwa. Asante sana. Jumamosi ya leo uko wapi? Uko nyumbani? Uko kazini? Uko kijiweni? Uko wapi? Vipi maandalizi ya ibada ya siku ya kesho? Hongera sana kwa hii msabato ambaye tayari leo hii unaitimiza sabato yako. Bado sabato haijaisha vizuri. Sauti ipo juu sana, tunaenda pamoja. Asante pia Raymond Msema kutoka Kipaduka. Mwambie Mungu umenipendelea.

0: Asante kutoka Kilolo Lulanzi. Kilolo Lulanzi, asante sana pia ndugu yangu. Uyo nasema hivi, I'm happy. I'm listening gospel vibe kutoka dash dash dash. Nakusikiliza sana. Asante happy. Umenibariki sana na huo wimbo wa Eric, nimeupenda sana kama mimi kabisa, nimependelewa. Anasema haki ya Zori, nimependelewa mimi Doris Mgawe kutoka Itula Van. Ubarikiwe sana na ninakupenda sana. Nakupenda pia Doris. Isaac Chango kutoka hapo lipo anasema kaka paroko toka Kibwabwa, na kupata vizuri, niko chini ya mti. Unakula tu pepo mzuri kabisa, kivuli safi. Na tafakari uwepo wa Mungu Jumamosi ya leo. Hongera sana Isaac Changwa, kaka paroko kutoka hapo lipo. Asante pia Sara Mkonda kutoka hapo lipo anasema kaka Azori, tunakusikiliza tukiwa pande za Wenda. Asante kutoka Wenda. Hamza Sengo kutoka Ilula Sokoni anasema tunakupata vizuri, asante.
1: Mama Ramusho.

0: Cristo. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
1: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
2: Tuimbe wimbo wa tenzi za rohoni, mimi pamoja na wewe jioni ya leo. Tumwambie Mungu, Yesu nipendaye, kwako nakimbilia. Tafakari mambo na maneno ambayo yanatamkwa humu ndani, ambayo pia Yesu nipendaye, kwako nakimbilia. Kwa sababu hakuna kimbilio jingine zaidi ya yeye. Acha tuimbe kwa pamoja, tuseme Yesu nipendaye, kwako nakimbilia. Kwako nakimbilia.

0: Asante sana pia ndugu yangu, unasema anabarikiwa sana na gospel hizo. Anaitwa King Bizwa Midam kutoka Ilula, niko nyumbani, tuko pamoja. Asante kaka Zori na kusikiliza kutoka Isimani Mangawe. Asante pia mama Devota kutoka Isimani Mangawe. Mwambie Yesu kwako na kimbilia. Ni wewe.
1: Ni wewe utoshaye.
0: Hakuna mwingine. Asante Oscar Kasilo kutoka hapo lipo, nasema zuri niko nawe hadi mwisho, niko Nduli. Asante mtu aloki, kwa sasa napatikana Sawala, niko kwa usafiri naelekea Mafinga, safari njema. Jordan Chando kutoka Mtera nasema niko hapa New Chando Saloni Mtera staff, tunasikiliza gospel vibe na wateja wangu. Oh, asante sana pia. Mwenyezi Mungu endelee kumimina baraka zake kwenye hiyo saloni, uendelee kupata wateja kila anayekuja kushevu hapo, kila anayekuja kunyoa hapo, anayepata anayetengenezwa vizuri kichwa chake vizuri, ndevu zake, basi asikilize gospel vibe na Mungu akubariki sana. Na wewe vile vile unafanya kazi ya uinjilishaji, unafanya utume bila wewe mwenyewe kujua, ukisikiliza redio, ukawasha redio, watu wakasikiliza nyimbo za injili, wanapata injili, unakuwa umefanya kazi ya utume bila wewe mwenyewe kujua. Yawezekana upo kwenye daladala, upo kwenye bajaji, unafanya kazi ya utume hujui. Yes, washa tu redio na wengine wasikilize.

Anasema hivi, Mungu amejua kunipendelea uzima huu. Mama wawili kutoka Mafinga, Kenya na Bobby, hujai kuniacha mama wawili, afu nimekumisi mama wawili. Nimekumisi sana mama wawili kutoka Mafinga hapo, wasalimie sana Mafinga. Sijapata ujumbe wako kwa muda mrefu wa aina hii, si ulipotelea wapi? Kuna mama wawili na kuna mama Hawa. Mama Hawa kutoka Mafinga, popote ulipo, natamani ipate SMS yako kitambo sana. Nimewakumbuka sana nyie binadamu.

Asante Saia kutoka Ilula Ilala, unasema na kupata vizuri sana kaka, tuko pamoja. Asante Jafari Muhando kutoka Matala Weki Gamboni, unasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Mahanzi kata ya Wasa Mwamba, tuko pamoja mpaka tamati. Nime chill chimbo.

0: ni Yesu.
1: Sasa nasema Brazori Doris alienda wapi? Naitwa Ana, niko Semtema. Nitafute private nitakwambia alikwenda Doris. Sawa. Nitafute private nitakwambia. Yeah. Wanaitwa ameniweka huru. Yawezekana pia hata wewe hujui kwamba ulikuwa kwenye vifungo vya shetani. Mungu amekuweka huru sasa. Mungu amekuweka huru. Sasa baada ya kuwekwa huru, nini ambacho unafanya? Huo ni mtihani wako wewe. Sauti ya redio iko juu sana pande za Ilula, Ikuvala.

0: mwokozi wangu.
1: Asante sana, nasema namba yangu ya simu hauna. Hauna namba yangu ya simu, ngoja nikutajie namba yangu ya simu afu andike haraka. Namba yangu ya simu ni 0766 73 54 56. Nataja mara ya pili, namba yangu ni 0766 73 54 56. 0766 73 54 56. Hii sio namba ya studio, sio namba ya studio, sio kaandika message za studio, ni ya kwangu binafsi. Kuna mtu alikuwa anauliza swali hapa, nimesema nitafute kwa namba yangu private, nimehitaji hapo. Asante sana pia.

0: Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani.
1: Nikamwendea Bwana Yesu, akaniweka huru kweli.
0: Twende.

0: Asante sana Mama Space kutoka hapo lipo, kutoka njia panda ya Toso. Unasema kaka Zori nabarikiwa sana. Hakika hiyo nyimbo imenibariki sana jamani. Nisome kama Medric Sanga kutoka Kipaduka Kibaoni. Niko kazini na kupata vizuri. Asante Mkinga Safi kutoka Ilula. Naitwa Teddy Mwepelwa kutoka Mafinga Kigamboni, ama mimi Kinyanambo B. Hakika nabarikiwa na nyimbo hizi. Kuna namna Mungu amenipendelea. Kaka umefiti sana kwenye mjengo hapo. Nasikiliza kutoka hapa Isakalilo by John Muyumbani. Asante John Muyumbani. Sauti ya radio iko juu sana pande za Ilula Ikuvala. Naitwa Zidadi Mkongomasi. Asante sana pia. Uliyesema una namba yangu nimeshataja.
1: Nataka kumtumikia.
0: Barikiwa sana hapo studio, nyimbo zinatukosha sana. Tumia karama yako kama Mungu alivyokujalia. Asante Godi Mpogole kutoka Ilula Mtua. Kaka unaimba vizuri mpaka raha kweli eh? Nashukuru sana. Nakubali sana kaka Air Tanzania Oscar Kasilo kutoka Nduli pale. Haya, asante.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000, 0799101000.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Gospel Vibe. Hapa utapata burudani ya muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM.
1: Gospel Vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotion za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni muimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
2: Mwinjilisti. It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease.
1: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
3: Sijaji wako mwenyewe mimi mwenzio.
1: Kila Jumamosi ndani ya Nuru FM.
4: Baraka zile tufuata, tumekuwa nuru dunia nzima.
0: Unasikiliza Gospel Vibe.

0: Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Leonard Sebastian kutoka maeneo ya Nyingilanyi pale. Hazori, mimi sio Hazori bwana. Mimi naitwa Azori. Ukishindwa sema Azor. Azori, a a e i o u, Azori. A a sio ha, Azori. Wewe ni mwimbaji kanisani, sauti yako inavutia. Asante pia Kipuma kutoka Iringa mtaani. Asante sana kakaangu, najisikia furaha sana. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Malibingwa kutoka Ilula Ilala, asante sana.
1: Sema wamenichimia watadumbukia wenyewe huko.
0: Shemeji, nilijua leo Jumapili se. Asante kwa pamoja na wewe mpaka tamati. Asante matokeo mwana wakapande. Shemeji ni mmoja dunia nzima. Hilo linaeleweka, shemeji ni mmoja tu dunia nzima. Nabarikiwa sana na burudika sana familia ya mzee Kamagi kutoka TRM. Asante mzee wangu, Mungu akubariki sana kwa kusikiliza Gospel Vibe jioni ya leo. Tuko pamoja Zori Sadiki Mganza kutoka Luhanzo maeneo ya Mavinga. Asante sana. Nyimbo hizi zinatupa maadili mazuri sana. Naitwa Mawazo Fidegi kutoka Ilula Malendi. Tuko pamoja. Azori Sadiki amerudia ujumbe wake. Azori Mafinga tuapati, nimesharekebisha hapa. Mafinga mnatupata kwa uzuri. Kaka Azori chape. Ile asagwile ndoa nitabarikiwa sana. Subiri hapo baadaye baadaye sana. Ndugu yangu Malafiale kutoka hapo lipo. Kutoka Migori pazuri. Naitwa Teddy Mwepelwa kutoka Mafinga Kigamboni, Kinyanambo B. Hivi kwa nini kwenye Kinyanambo nasema Kigamboni? Hakika nabarikiwa sana na nyimbo hizi, kuna namna Mungu amenipendelea. Naburudika sana na nyimbo zinanitia moyo. Ubarikiwe sana kakaangu kwa studio. Adili Kaimi kutoka Ilula Mtua. Veronica Mkwaya kutoka Semtema. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Tuko pamoja Zori.
1: Kwa mabaya yote mie. Kwa mabaya yote mie.
0: Asante Veronica kutoka Isimani. Unasema mwanzo mwisho tuko pamoja na unabarikiwa sana. Shimo amenichimbia mie, watatumbukia wao, watadumbukia. Mange kuna tofauti kati ya tumbukia na dumbukia. Kiswahili ni kudumbukia. Shimo amenichimbia mie, ile watadumbukia wenyewe. Yani hawa ni watesi wale ambao walikuja kwa njia moja alafu wanatawanyika kwa njia saba. Ndicho ambacho Jenifa Mgende anasema. Nilianza na wimbo wa Rose Muhando, anakuambia Yerusalemu, Yerusalemu mwanangu wewe, mara ngapi nimekuwa msaada. Yani huyo Yerusalemu ametajwa. Haiwezekani Yerusalemu kageuka kuwa pango la wanyang'anyi. Ashaitwa mara nyingi. Yawezekana pia na wewe. Yerusalemu ni wewe. Yerusalemu ni wewe. Mungu ashakuita sana kwenye mambo mengi, lakini wewe uko busy na ulevi, uko busy na mambo mengine. Anakuita sana, imefika pala Mungu amechoka. Yerusalemu ni wewe.
1: Kwa sababu utanilinda.
0: Muda usio wimbo la kuomba wimbo. Sawa, sio muda wa kuomba wimbo sasa hivi. Wanapenda mtu anayefuata muongozo. Asante sana. Na maneno Nyakunga kutoka ba Nur FM. Sasa hivi Nyakunga balozi, maneno Nyakunga balozi wa Nur FM kutoka Isalavano Kibaoni anasema kaka Azori, kama nimepata baraka kama zote. Hongera sana.

anaitwa Bahati Bukuku, wimbo unaitwa Mapito. Na mimi naomba nikupe moyo kwamba yawezekana Jumamosi ya leo mawazo yako ni mengi sana, kama ambavyo jina la mawazo Fidege linaitwa. Hapo ulipo unawaza sana kuhusu na mambo mengi, lakini Mungu Bwana kuna vitu aliruhusu vifanyike ili wewe iwe ni sehemu ya kujifunza jambo, sawa sawa. Kwa hiyo hamna haja ya kujilaumu zaidi ya kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Wimbo unaitwa Mapito. Yawezekana wewe hapo ulipo unapitia mapito magumu sana. Naomba wimbo huu wa Bahati Bukuku kafanyike baraka siku ya leo. Wewe ambaye unapitia magumu, ujue kabisa si peke yako, wako wengi wanaopitia magumu, lakini usimwache kumshukuru Mungu, sawa? Yes.

Gazbim Neki kutoka Mafinga mjini na kusalimia sana Pastor Zuri Orema. Huyu kanita Pastor. Miacha nipokee tu. Mangei sauti nimekuwa nikisikia kwa muda mrefu. Naomba nipokee ndugu yangu Gazbim Neki kutoka Mafinga. Nimekutegea sikio kisawasawa hadi tamati nikiwa na shemeji yako hapa. Asante sana pia. Msalimie shemeji. Nabarikiwa sana kaka Zuri, tuko pamoja mpaka mwisho. Asante Diana kutoka Mlolo Ilula. Asante sana Diana. Anasema he Belaga tulipa mwinga, naitwa Mapinduzi Kivamba kutoka Ilula Kiheka. Luka Mbwela kutoka Lumuli, kaka unasikika vizuri sana, Mungu umenipendelea. Mashamshamu ya Survivors Choir ihusike hapo Zuri, subiri baadaye. Hongera nyimbo nzuri kwa kweli, tunafarijika. Ni Lazaro Lusaulu kutoka Pawaga hapa Itunundu. Sio muda unakuwa mchungaji, unapandishwa mamlaka kiredio. Kinyozi kutoka Kinyanambo, mimi napokea. Nabarikiwa sana na nyimbo injili. Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua, asante sana. Jamani mbona mapito, ashukuriwe Mungu atupe kushinda katika magumu yote. Anaitwa mama wawili kutoka Mafinga, Kenya Number B, nipende. Nabarikiwa sana na nyimbo za injili. Priska Magoyo, asante sana. Ni kweli atupasa uvumilivu, kwani duniani kuna dhiki, jipeni moyo mtashinda. Ni kweli atupasa uvumilivu, kwani duniani kuna dhiki, jipeni moyo utashinda. Asante Alex Luena kutoka Mbagala Mafinga.

Anasema kwamba Zori mwana wa Orema fungua kanisa, kaka mimi nitakuja ni kusupport Malafiali kutoka Migori City. Mungu apewe sifa. Mina Gatch B kutoka maeneo ya Isoka. Sasa kule Mafinga kuna Gaz B, lakini kuna Gatch B kutoka Isoka. Asante. Barikiwe sana kwa kusikiliza 88.9 hasa kipindi cha Gospel Vibe ya Noro FM. Tuko pamoja sana kaka Azori, kipindi ni kizuri sana, nyimbo zinanibariki sana. Asante hasa hii ya wajina wangu Bahati, anaitwa Bahati aka Mama B kutoka Don Bosco. Asante sana kutoka Don Bosco.

Sklisa. Gospel Vibe. Elfu mbili ishirini na sita. Kaa humo.

0: FM.
1: Leo, mtetezi wangu yu hai.

Anasema watu tunazama rohoni kupitia nyimbo, hasa ukizielewa zinazungumzia nini. Lazima utaburudika tu kupitia Nur FM. Asante Mwaisa kutoka Iringa Wihanzi. Hongera sana kwa kipindi kizuri. Naomba nyimbo Sifa Ili Mwibuka, mtukuze Mungu. Tunaitwa Joshua Lutego, nikiwa mkoa wa Subiri baadaye. Nur FM mko vizuri, Mungu awe nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Kupitia Radio Nur FM watu wanapona na kumrudia Mungu. Asante sana kutoka hapo ulipo. Azori niko nawe hadi mwisho wa kipindi. Asante Oscar Kasilo kutoka pale Nduli ama kutoka Iringa Airport. Kaka anakukubali. Chief wa Kodos Mkinga, upo vizuri sana. Hizi nyimbo zinanikumbusha wakati mama angu amefariki mwaka 2018. Dah, namkumbuka sana mama. Anaitwa Mtu Aloki Mkuu. Kama unakumbuka swala na mama yako na alifariki dunia, mshukuru Mungu kwa kila jambo. Mtu Aloki, mshukuru Mungu kwa kila jambo, maana Mungu aliruhusu hilo jambo litokee. Na pengine kuna jambo Mungu alitaka kufundisha kupitia kifo cha mama. Kwa hiyo kwenye maisha kuna vitu vingi. Nimepiga wimbo wa mapito. Yawezekana we mapito yako aliondoka mama, aliondoka baba. Yawezekana mapito yako ni unatafuta mke. Yawezekana pia mapito yako unatafuta kazi ya mimba bahati bukuku. Kuna kitu kimoja ambacho kila kitu kinachotokea duniani ni lesson. Lazima tujifunze. Ni kitu fulani anaruhusu Mungu kipite. Na kwa kuwa Mungu yeye anasema hawezi akakupa jaribu ambalo lipo juu ya uwezo wako. Anakupa jaribu ambalo anajua utaweza kuliimudu. Kwa hiyo sio ukasema Mungu katika hili Mungu ameniweza sana. Hapana, anajua utavuka kwenye hicho. Kwa hiyo hakuna haja ya kukata tamaa. Hakuna haja ya kurudi nyuma. Hakuna haja ya kukata tamaa. Hakuna haja ya kuvunjika moyo, kwa sababu ametupa jaribu, lakini atatupa na mlango wa kutokea. Yani Mungu hawezi akakupa jaribu ambalo liko juu ya uwezo wako. Lazima kupe jaribu ambalo anajua utapata mlango wa kutokea. Asante sana pia kakaangu kutoka hapo lipo. Anasema kwamba za uzima kaka Zori Sarama, uko poa? Salama kabisa za hapo studio. Napenda wote wasikilizaji wa Nur FM. Asante mama Adrian kutoka Kiodombi. Ubarikiwe sana mama Adrian kutoka Kiodombi. Wasanii wa injili wako vizuri sana. Shida inakuja asilimia wakitoa wimbo mmoja mpaka mwaka wishi ndo wanaimba mwingine. Hivi shida nini ya Zori? Labda tuwaulize wasanii wenyewe.

Anasema God bless you kaka Zori kwa nyimbo nzuri na zenye uponyaji ndani yake. Hakika mtetezi wangu yu hai. Asante Diana kutoka maeneo ya Mlolo pale Ilula. Jamani naburudika hadi na kereka ama na wakera wengine. Asante sana. Wewe sio kama wakera, wakera wengine. Nisome kama Steward Kagine kutoka Kinyozi, kutoka Tagamenda. Kaka yani miji mamusi wa Stoki, natamani hata unitumie playlisti. Rembo ni msema kutoka Kipaduka. Hapo lingoni piga wimbo wa Martha Mwaipaja, nifundishe kunyamaza, subiri sana mpaka baadaye. Jeni kutoka Kibengo Mufindi. Namshukuru Mungu leo kwa kuniepusha na kungatwa na nyoka usoni, ila nimemua. Hongera sana Odilia kutoka maeneo ya Isakalilo. Kaka Zori, hiyo nyimbo nzuri sana, yani imenigusa wale wanaoumwa. Naitwa Jofu Modestus Malata kutoka Magulilwa. Hivi kaka Zori, hata rohoni uko kama hizo nyimbo zinavyoimba? Maana zinanikosha sana. Amini Msakwa kutoka Iringa mjini. Na mimi huwa sielewi kwa nini nafanya hii, lakini wanajua roho ya Bwana. Huwa naongozwa tu kwa sababu kuna siku ambayo, na ngoja nikupe siri moja. Leo nakupa siri moja ndugu yangu Amini Msakwa. Yaani mimi ninapokuwa na karibia kuanza kipindi, masaa mawili kabla, huwa kichwani unakuja wimbo wa kwanza nao. Yaani kuna wimbo fulani huu unakuja, nasema leo nitaanza na wimbo fulani. Alafu wimbo nitakaoanza nao ndio utakaonipa flow ya nyimbo zingine. Kwa hiyo sio mimi, mimi ninachoamini ni kwamba labda Roho Mtakatifu anaamua kwamba Bwana apige wimbo fulani. Ndicho ambacho naamini. Sifanyi kwa ajili ya akili yangu ama kwa uwezo wangu. Hapana, huwa naamini ni hivyo kwa sababu kuanzia asubuhi pia leo, kama ulikuwa hujui, nikupe siri nyingine. Nilikuwa naimba wimbo wa Rose Muhando. Yerusalemu, Yerusalemu mwanangu. Yaani ule wimbo nikaona unanijia kichwani, unanijia tu. Lakini kama nakumbuka nilivyokuwa naanza hapa, nilikuwa nimeanza nao huo. Kwa hiyo huwa na asante sana. Kama unabarikiwa, mimi nafurahi kwa sababu wanasema hivi, ukiwa unalisha kitu na mtu anakula na shiba unafurahi. Kama mimi nakulisha kila ambacho unafurahi, na mimi naamini sio kwa uwezo wangu, sio kwa akili yangu mimi ya Zori kwamba naamua. Hapana. Hapana, sio hivyo. Yupo yeye ambaye anasema Bwana leo kafanye moja mbili tatu. Asante sana kutoka hapo lipo. Namna ya kuwasiliana na mimi ni kupitia 0766742492. Andika ujumbe wako na mimi nitaweza kusoma humu ndani.

Asante Azori, namhitaji sana Mungu kuimba haleluya. Wakati unalia kama hauna roho ya mtakatifu ni ngumu sana. Anaitwa mama wawili kutoka Mafinga Kenya namba B, hakika Nuru FM hadi raha wanangu Joel Abigaili, ni mwendo wa kucheza, hakika ni furaha kubwa. Alexi Luena au baba Joel Luena kutoka Mbagala pale Mafinga. Naitwa Joseph kutokea hapo Hambingeto, naomba nipigie wimbo wa Biudi, nimekuambia sio sahihi, wasipendi sana mtu ambaye anafuati utaratibu. Nabarikiwa sana kwa nyimbo nzuri za gospel vibe, Mungu akubariki sana. Asante Magi Mafinga Mafingani. Burudika hadi mboga imeungulia, hatari I need kutoka mwelewele, pole sana wewe ambaye mboga yako imeungulia. Kaka Zori, huyo dada aliyeimba huo wimbo anasikitisha sana. Charles Muhando kutoka Kipaduka. Chief Kodos, unatupigia nyimbo zenye upako, libarikiwe tumbo lilokuzaa na maziwa uliyonyonya. Asante sana Godi Mpogole kutoka Ilula Mtua. Alois Kibena, wimbo wa Ayubu yule wa MF. Subiri kwanza, sio sahihi. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Kaka Zori, Mungu akubariki kwa kupiga nyimbo nzuri, tuko pamoja sana. Azori unazingua, sijasikia kaswida hapo. Kaswida zinasikika siku ya Ijumaa kwenye kipindi cha Gospel Vibe, uwezi kusikiliza kaswida. Kwa hiyo ndugu yangu Rajab Kelly kutoka Mafinga, kila Ijumaa kuna kaswida, ziko kuanzia saa 6 kamili. Kwa hiyo endelea kufuatilia 88.9. Nakusalimia sana Pastor Azori. Asante pia Gasby kutoka Mafinga, umeandika ujumbe kwa mara ya pili tena.

Asante Rose Biatus Migonela kutoka Gingi la Nyibi barabara Dodoma, unasema kwamba asante kwa burudani, Mungu akubariki sana. Asante na barikiwa sana kaka Azori. JV Podozi kutoka Mafinga Kenya number A. Kwa kweli Mungu akubariki kwa nyimbo nzuri. Paprodi Changula kutoka Ilula Mtua. Pamoja sana mwanzo mwisho huo wimbo kaimba nani, wimbo gani tena jamani? Anaitwa Mage. Mage niambie wimbo gani ambao unauliza. Mimi napiga nyimbo nyingi. Asante pia Pacha Bona Mazengo, unapatikana Kitwiru, tuko pamoja kaka, anaitwa Bona Mazengo. Unatisha sana kaka, kama ulikuepo yani nyimbo naikubali sana. Asante pia Viskali Mafinga maeneo ya Luganga pale. Kwa kweli kama kweli, kwa kweli kama si neema ya Mungu kanibeba, sijui ningelikuwa wapi. Asante Vero Pita wewe, unasema Vero Pita mimi. Kaka Zori ubarikiwe sana sana, huo wimbo umenigusa sana, umenikumbusha mbali sana, kuanzia kesho na naokoka, yani ubarikiwe sana, umenifanya nishuhudie, nishushe hadi machozi kwa ajili ya huo wimbo. Naitwa Hassan kutoka Mafinga. Alafu nikwambie kitu kimoja, ukiona inakuja sauti ya kusema uokoke usisubiri tena kesho. Yanaweza kutokea mambo mengine. Leo leo tu utafuta mchungaji. Ubatizwe upya. Tuombe, tungeomba kipindi kiishe hata saa 2 chief. Unatukumbusha zimezimwa zote. Nabarikiwa sana nikisikiliza hivi pia. Ni nuru tu, nasikika mtaruki mkuu, asante. Midosho Classic kutoka pande za Kinyanambo, Mafinga, nasema kwa kweli umetisha sana ndugu yangu kwa hizo nyimbo, asante. Huyu anaomba wimbo sasa hivi. Nilikwambia mimi sasa hivi sio muda wa kuomba wimbo. Huwa napenda mtu anayefuata utaratibu. Sunday request ipo kesho. Kesho ndo kuna Sunday request. Saa 3 mpaka saa 4. Jumamosi nikisema kwamba labda pengine naanzisha utaratibu, labda pengine nakuwa nimeamua hivyo, lakini vinginevyo hakuna kipengele cha kuomba wimbo siku ya Jumamosi. Tunasidi kupata upako. Naitwa Isaac Kiongoli kutoka Isimani, unaoimba nao. Huu wimbo ni wa Boni Mwaitege, unaitwa Ni Kwa Neema. Hivi nilivyo mimi ni kwa neema.

0: asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Unasikiliza Gospel Vibe.

Yaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga anasema kwa kweli tuombe neema. Shemeji tutafute uwanja tujenge kanisa maana kama mchungaji tumeshampata. Anaitwa Pastor Zori Orema. Asante matokeo kapande kutoka Mlandege. Azori tunabishana kuna mwenzangu anasema uwe shekhe. Wao wanasema uwe mchungaji. Karibu tutatoa macho wewe tupe jibu. Kwa kweli mimi siwezi kuwa shekhe. Mimi labda kuwa mtumishi wa Mungu. Kuwa mchungaji. Tena mimi sitaki uchungaji, napenda sana. Yaani niwe ni napenda sana uinjilisti. Yaani uinjilisti naupenda kuliko hata uchungaji. Kwa sababu wachungaji ni wapole wapole. Wachungaji wanachunga kondoo wa Bwana. Nataka niwe muinjilisti. Yaani muinjilisti ni mtu wa makavu live. Mmo unapiga kweli kweli. Yaani kama ni mawe, kama ni gombo unapiga kweli kweli. Ndio naitaka zaidi. Wachungaji ni wapole wapole. Anasema kwamba mwita matunda nyimbo nzuri kutoka Ilula Ilala. Asante sana. Masi Msamba kutoka Ruasa anasema na kuelewa sana. Hata we Chief wa Kodos hiyo sauti unayosikika kutoka kwako ni kwa neema. Amina. Naamini hilo pia. Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini anasema sijawahi kosa kipindi hiki kwa maana yoyote ile huwa na hakikisha nimekipata. Huwa ninabarikiwa sana na kipindi hiki. Jamani weka kazori Orema, Mungu akuweke zaidi na zaidi. Watu waokolewe kupitia kipindi chako. Asante pia Heaven kutoka Mafinga, jina lako nimelipenda, unaitwa Heaven.

Asante Mwita Matunda kutoka Ilula Ilala, unasema mimi ni Muislam lakini napenda sana kwaya. Asante sana, ubarikiwe. Hakika Zori unanikosha mioyo. Asante sana pia Jenny kutoka Kibengu. Azori, tunaomba muda mwingine uwe unahubiri kidogo, si tu kupiga nyimbo, tutabarikiwa sana. Malafiali kutoka Migori City. mpaka niombe kibali. Kiukweli kaka Zori, we ni unapaswa uwe mchungaji, sababu hizo nyimbo unazopiga studio unafaa uwe mchungaji. Asante Geoff Modestus kutoka maeneo ya Malata Magulilwa. Kiukweli hajamalizia ujumbe wake, pole sana. Mungu ni shepherd. Anasema kwamba kiukweli kama si Mungu kwa upande wangu, haki sijui ningekuwa wapi mimi. Asante mama Spence. Azori nasema Mungu akubariki kwa hizo nyimbo. Naitwa Bazili Msisi kutoka maeneo ya Makombe.

Anasema kwa kuwa kwa leo watu wote tuinuliwe kupitia Radio Nuru FM kwani wametega kila kona. Masharti sija kuelewa vizuri, namalizia ujumbe wako. Anasema kwani wametega kila kona. Mashariki hadi kusini ni burudani. Alex au Baba Joel Luena kutoka Mbagala Mafinga. Amani Waya kutoka Kidilo, Radio Nuru FM naipenda sana. Ina vipindi vizuri sana. Asante. Hakika Mungu kuna raha sana. Hebu tumpinge shetani na mambo yake yote na kazi zake zote. Twende na Mungu. Barikiwa sana kaka Azori. Mungu akuzidishie pale ulipoishia. Asante Amini Msakwa kutoka Iringa mjini. Joseph kutoka Iringa, jamani kaka Mungu akubariki sana, maana unanikumbusha mbali sana kwa nyimbo hizo jamani. Da, kwa Mungu raha sana. Ni kweli kaka Azori, hapa tulipo ni kwa neema, bila neema ya Mwenyezi Mungu sijui tungefika wapi. Ubarikiwe Azori kwa kupiga nyimbo hizo, kiukweli zinatupa raha sana na furaha. Naitwa Noshel, natokea Udekwa kitongoji cha Mitupi.

Arasaba Kakazori kwa kuwa mwinjilisti napendeza J Kihogo Kegulo kutoka njia panda ya Madibila. Hapa tunasirebuka tumizima zote. Saidi Kimemile kutoka Uhambingeto na kupata vizuri. Jeni kutoka Ilula Mtu anasema tunabarikiwa kwa utukufu tele. Kaka nabarikiwa sana na nyimbo na farijika sana. Mungu akubariki sana. Naitwa Wende. Asante sana Wende. Mungu akubariki sana Wende. Wasalimie sana polipo Wende. Natambua uwepo wako. Dereva mkuu Alfa Nikatindasa pande za Ilula, kuanzia kesho kaka Zori naomba uitwe mchungaji. Zuena Mgongolo kutoka Ulanda anabarikiwa sana na hiyo playlist kaka Zori, uwe na weekend njema. Dereva mkuu Alfa Nikatindasa amerudia ujumbe wake. Kaka Zori, Mungu akupe maisha marefu kwa kupiga nyimbo hizi by Mary. Mary, asante Mary kutoka hapo lipo. Kaka nakukubali. Mas Wasa. Anaitwa Mas kutoka Wasa. Jina lake fupi kweli kweli, Mas kutoka Wasa. Barikiwa kwa kusikiliza wimbo huu.

Anasema kwamba Azori, ipo siku chifu wa Kodosi nitakuja ni kuone sura tu. Ninapokuja kumuona mtoto anasoma mawelewele kidato cha tano. Anaitwa Mtu Aloki. Sasa Mtu Aloki, sasa hivi mambo yamerahisishwa sana. Ukiingia kwenye peji yetu ya Nuru FM Iringa, tunaonekana pale. Kwa hiyo sasa hivi, tofauti na zamani, changamoto unayokutana nayo sasa hivi, nakutana na mtu ananisalimia, Azori ujambo, alafu mimi simfahamu, napata tabu sana. Katika vitu ambavyo najisikia vibaya, mtu ananifahamu mimi simfahamu, yani najisikia vibaya sana. Hii mitandao hii bwana, zamani ulikuwa ukisikiza redio hauonani na mtangazaji, unakuwa humjui vizuri. Sasa hivi kuna mitandao ya kijamii, kwa hiyo wewe unamuona yeye, unakuwa humjui. Sasa kuna watu wengi ningekutana nao, utasikia Azori, Azori vipi? Azori kwema, mimi siwafahamu. Mtu anakusalimia vizuri lakini wewe umfahamu. Hatari sana. Kwa hiyo usijali ndugu yangu, ipo siku tutaonana Mtu Aloki. Ipo siku. Ila kwenye mitandao uko tupo sana. Ukiandika Facebook pale Azori Orema, Instagram Azori Orema, TikTok Azori Orema, X Azori Orema. Niko pale nimejaa tele na ndevu zangu, niko pale. Narudia tena, nimejaa pale na ndevu zangu safi kabisa.

Arasema kaka Zori, huo wimbo Unchangeable unanikumbusha mbali, nilipita magumu mwaka 2018. Nikisikiliza huo wimbo nikawa napata nguvu na kuacha kulia. Kwa hiyo amekumbuka mbali sana. Asante Heaven kutoka Mafinga. Rokasa Samila kutoka Dodoma Mpwapwa, big up sana my brother. Kutufurahisha na nyimbo za dini, najua Mungu ndio kimbilio la kila mwanadamu. Kaka Zuri, binadamu tumegawanyika makundi mengi, ila du, tuishi na ndugu zetu kwa makini sana, maana ndio adui zetu hawa ndugu wanaotuzunguka, na adui yako hatoki mbali. Kaka Zuri, ubarikiwe sana, naumwa lakini nilivyosikiliza hizi nyimbo nimepona ghafla. Mungu akubariki sana. Asante pia Meli kutoka Mlandege. Kakaangu, Mungu akubariki sana, kwani umenipigia wimbo ambao umenikumbusha maisha yangu. Asante pia Vinancia kutoka Lupa la Mabii. Ukiwa na Mungu raha sana jamani, brother Zori, Mwenyezi Mungu akulinde. Anaitwa Roda Rafael au Mama Goodla kutoka pande za Mafinga Lumwago, ubarikiwe sana.

Kaka Zori, unatuburudisha sana sana, naipenda Nur FM mpaka anachanganyikiwa. Po Mtewele kutoka Mafinga Matanana, fanya kama unapiga wimbo wa Samuel Nziku. Kaka usijali, kesho nayo ni siku nitafanya hivyo. Natumia kiswaswadu, sina smartphone. Mtualoki kutoka pale ulipo, asante sana. Makofi kwako Mr. DJ Azori. Tunabarikiwa pia, tunaenjoy. King Bwiza, midam pande zangu ni Ilula hapa, asante. Azori na fry sana na kunipigia gospel vibe. Nipo na jamaa zangu Guido Luhala, tunaenjoy. Ila kesho sisahau kwenda kanisani. Today salama kutoka Kinyanambo A Mafinga pale, asante. Yani Mungu akubariki sana, yani nasahau yote ninaposikiliza nyimbo. Adui yako ni jirani yako, nakumbuka kambali sana. Asante pia Mgalama kutoka maeneo ya Ndolezi, Jumamosi ya leo.

Baada ya mimi kumaliza safari yangu, sitaki tulaumiane kwa sababu Mungu amekuita kwa sauti tofauti ili uweze kubadilika hapo ulipo. Kama mpaka sasa hujajua kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hilo linabaki swala la kwako mwenyewe. Kama umesikiliza sauti ya Mungu inakwambia leo hii badilika na uanze maisha upya, ni kazi kwako. Nimeshamaliza kazi yangu ya uinjilishaji kwa njia ya nyimbo. Niseme ubarikiwe sana wewe ambaye ulikuwa nami kuanzia muda ule wa saa 10 kamili mpaka saa hii saa 1 kasoro dakika 3. Wimbo naitwa Sitaki Tulaumiane. Kama ambavyo Nuhu aliwaambia watu, jamani, jengeni safina, watu wakawa hawaamini, lakini mvua ilipokuja na gharika kubwa wakawa wanalia, wanasema Nuhu, wanatufungulie, mimi ni ndugu yako. Asante sana pia kwako Meli, unasema amen amen kaka Zori, ubarikiwe sana na barikiwa na hizi nyimbo. Tumetulia tunakusikiliza. Asante Waida Kalinga kutoka hapo ulipo. Getu kutoka Mafinga, asante kwa ujumbe wako. Nora FM inajua kutupa tunachostahili, tunapenda sana. Asante mama Ivan kutoka Ilula Ilala. Na ujumbe wa mwisho anasema pande za Ipogoro, kaka Zori tuko pamoja sana mpaka kieleweke. Lufi Kage niko maeneo ya Ipogoro. Huyu anasema hivi, Zori ubarikiwe sana.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
2: Eh.
1: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
3: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
4: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule
6: ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: kwa kuwa uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani mwako, kila kitu unachokifanya unakifanya kupitia jina lake. Na kwa maana hiyo ukisema lazima ni sawa sana Kristo mwenyewe amesema. Ukitenda ni sawa sana Kristo mwenyewe ametenda. Kwa maana yake ni ukisema unataka upate matokeo kama ya Kristo, na ukitenda upate matokeo kama ya Kristo. Unasema hivi sasa inakuwaje? Inakuwa hivyo hivyo. Ndio maana ibilisi yuko busy anataka ujichanganye, uende ukafanye mambo ambayo hayakubaliani na Kristo ili kukuingizia shaka na mkanganyiko kwenye moyo wako useme haiwezekani. Lakini ukweli ndio huo rafiki. Kila jambo mnalofanya, unataka ulifanye. Kwa nini? Katika jina la Yesu Kristo, uwe ni kwa neno au kwa tendo. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na uchambuzi ama tunaendelea na somo letu nalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu uwanja wa vita. Vita gani? Vita vya kiroho. Tumekusha kuangalia mambo kadhaa wiki yetu ya pili, na tunaendelea nadhani chini kipindi cha sita katika wiki ya pili, na kuna mambo kadhaa ambayo nataka tuangalie. Leo nataka tuangalie kuhusu mamlaka na nguvu za ibilisi. Tuliangalia mambo ya kiutendaji na kadhalika na kadhalika vipindi vilivyopita. Kwa leo nataka tuangazie mamlaka na nguvu za ibilisi ili tuweze kuelewa mipaka yake, uwezo wake na kadhalika. Kumbuka Bwana Yesu alisema utaijua kweli na kweli itakuweka huru. Kuna mambo ambayo ukielewa kuhusu ibilisi yanakuwa ni marahisi. Kwa wale ambao wameshawahi kuona nikihudumu nikiwa nafukuza pepo ama nafanya nini, situmii muda mrefu. Kwa nini situmii muda mrefu? Situmii muda mrefu kwa sababu ninauelewa sahihi kuhusu mamlaka na nguvu za ibilisi, na nafasi yake ni wapi na nafasi yangu mimi ni wapi. Ndio maana sivuji na jasho, ndio maana situmii muda mrefu. Wala uwezo ukuta mapepo yakipiga story. Kwa nini? Kwa sababu najijua mimi ni nani, najua ibilisi ni nani, najua mamlaka yake ni ipi, nguvu zake zikoje, zinatendaje kazi. Kwa hiyo ndio jambo ambalo nataka nikusogezee katika kipindi hichi. Tusipomaliza leo, basi tangalia na kipindi kinachofuata. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale tafadhali subscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao, kaunganishwa kwenye grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo, nao ukapata mafundisho haya kwa njia ya sauti. Na penda namba ni ya kutuma ujumbe kwa kusema niunge ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo rafiki, napenda nitoe shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia. Nasema hongera sana sana. Kumbuka pia unapomwalika mtu kusikiliza mafundisho, anza kwa kumpa ushuhuda maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo, na sasa hivi maisha yako yakoje baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Kwa lugha nyingine, kitu gani kimebadilika? Kama ulikuwa una hofu na sasa hivi hofu imeondoka, mueleze. Kama ulikuwa haulali vizuri usiku na sasa hivi unalala vizuri, mueleze. Kama uchumi ulikuwa unasumbua na sasa hivi uchumi umeanza kukaa sawa, mueleze. Kama afya yako ilikuwa inasumbua na sasa hivi afya imeimarika ya kwako na watoto, mueleze. Ukishampa ushuhuda sasa, mwalike, alafu mpe angalizo, mwambie hapa watu wanafundisha kufikiri kama Kristo na sio kama Adamu. Mwambie tatizo nilikuwa nalo kabla nilikuwa nafikiri kama Adamu, ndio maana mambo yalikuwa yanakwenda vibaya, lakini tangu nimeanza kufikiri kama Kristo mambo yanakwenda vizuri. Baada ya kusema hayo, napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unapoombewa usaji wa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 18 na Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi 11. Mistari hiyo pia unaweza kuitumia kujiombea wewe mwenyewe. Ndio mistari ambayo ninaitumia kuomba, na ndio maana unaona najua mambo yote anayajua kwa sababu ya hii mistari. Kwa hiyo itumie na wewe kwako, na tumia na kwa kuombea wengine. Mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Ninakupa hongera sana, neema ya Kristo izidishwe kwako, endelea katika kazi ya ukarimu kwa sababu maisha yako yanabadilisha watu. Sasa kama wewe unanisikiliza na hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa Vipindi vya Neema na Kweli, ngoja nikuelezee faida ambazo partners wanapata wanaposhiriki katika kazi hii. Kumbuka, tuna maono ya kufikia nchi nzima Tanzania kwa njia ya redio. Na tunahitaji kwenda kwenye redio 13 hadi redio 15. Kwa hiyo unaweza kuona redio nyingi na gharama yake ni kubwa. Ndio maana tunahitaji kila mmoja ambaye anafaidika na mafundisho haya kuweza kushiriki na kuwa partner. Unapokuwa partner inafanya mambo kadhaa. Kitu cha kwanza maana yake unadhihirisha kwamba wewe ni baraka. Na kama wewe ni baraka, maana yake ni kwamba umebarikiwa. Kwa hiyo unapokuwa partner, maana yake ni kwamba unafungua mlango kwa baraka ya Bwana kutenda kazi katika maisha yako. Na baraka ya Bwana inafanya nini? Baraka ya Bwana inatajirisha, wala haichanganyi huzuni. Lakini pia unapofanya hii kazi, maana yake ni kwamba unafungua mlango kwa ufalme wa Mungu kuweza kukuhudumia. Kumbuka, hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa hiyo unapochangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, maana yake ni kwamba unaachilia imani yako katika ufalme wa Mungu, na ufalme wa Mungu unapata nafasi ya kuja kushuhudika na fedha na uchumi wako, na kwa maana unaanza kutegemea uchumi wa mbinguni na wala sio uchumi wa duniani. Tatu, unasababisha Mungu atukuzwe na kusifiwa kwa sababu ya kazi njema ambayo inafanyika kupitia mafundisho haya. Na nne, mazao yako ya haki yanaanza kuongezeka sawasawa na Wakorintho wa pili 9:11-12, ambayo inasema nini? Inasema kwamba Mungu atakutajirisha kwa utajiri wote ili uzidi sana katika kazi ya ukarimu. Na tano, neema ile ile ambayo inatenda kazi juu ya kwangu na juu ya huduma hii katika kazi hii, katika kuwafikia watu walao tunataka kufikia watu milioni moja kuwaleta kwa Yesu Kristo mpaka kufika mwaka 2030, neema hiyo hiyo inaanza kutenda kazi juu yako, kama ambapo wa Filipi 1:11 inasema. Kwa hiyo fanya maamuzi leo hii ya kuwa partner. Unaanzia kiasi gani? Hiyo ni maamuzi yako wewe. Unaweza kumomba Roho Mtakatifu akushirikishe kwa kadri ambavyo unahitaji ushiriki wa ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo mshirikishe Roho Mtakatifu, naye naamini atakuongoza vizuri kabisa. Kwa hiyo nakupa mwaliko huo. Unasema mimi sina kitu, hasa wewe ambaye hauna kitu, ndio unatakiwa uwe partner ili uweze kutoka katika changamoto ulionayo. Baada ya kusema hayo, tusonge mbele. Tuko kwenye Waefeso 6 mstari wa 10 hadi wa 12. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa tunaendelea, na nimekuwa nikikufundisha ama nikikuletea mambo kadhaa nikitokea kwenye kitabu nilichokiandika kinaitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho. Hakikisha umepata nakala yako. Maana yake ni kitakusaidia, kitakuweka katika nafasi nzuri. Kwa hiyo kama nilivyokugusia hapo mwanzo, tunataka tuangalie mamlaka na nguvu za ibilisi. Kwa hiyo nitasoma mambo machache kutoka kwenye kitabu hiki alafu tutajadili. Kwa hiyo nasema hivi. Labda nirudi nyuma kidogo. Niseme kitu hichi kwamba kuna ngoja nikusomee kitu kidogo afu tutakifafanua. Naanzia katikati sana, anasema hivi. Haleluya. Anasema, rafiki, tafadhali zingatia kuwa katika vita hivi vya kiroho, ibilisi hawezi kumlazimisha Mkristo kufanya kitu ambacho Mkristo hataki kukifanya. Ibilisi hawezi kulazimisha wewe ufanye kitu ambacho wewe hautaki kukifanya. Hii ni kwa sababu ya asili na nafasi ya Mkristo alionayo ndani ya Kristo, ambao tutaanza kuangalia wiki ijayo. Lakini nataka uelewe, kwa sababu ya wewe kuwa ndani ya Kristo, kwa sababu ya wewe kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu ya wewe kuokoka, ibilisi hawezi kulazimisha wewe kufanya kitu ambacho hautaki kufanya. Nasema hivi, kama tulivyoona katika sura iliyopita, Mkristo, na hapa namaanisha mtu aliyezaliwa mara ya pili, ameumbwa sawasawa na mfano wake Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Mkristo au mtu aliyezaliwa mara ya pili, maana sasa kwa nini najaribu kuweka angalizo kwamba mtu aliyezaliwa mara ya pili? Kwa sababu kuna watu wanajiita Wakristo lakini hawajazaliwa mara ya pili. Ili uwe Mkristo, Warumi 8:9 inasema lazima uwe na roho wa Kristo ndani mwako. Warumi 8:9 inasema kama hauna roho wa Kristo, yani Roho Mtakatifu, wewe sio wa Kristo. Wewe sio Mkristo. Kwa hauwi Mkristo kwa kuzaliwa kwenye familia ya Kikristo, hauwi Mkristo kwa kujiita Mkristo, unakuwa Mkristo kwa kuwa na roho wa Kristo ndani mwako. Roho wa Kristo unampataje ndani mwako? Unampata pale ambapo unafika mahali unamkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama hujamkiri Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake ni kwamba hujazaliwa mara ya pili, na kwa maana hiyo hauna roho wa Kristo ndani yako, na kwa maana hiyo hata ukijiita Mkristo hauwezi kuwa Mkristo. Ni huwa tunasema hivi, tukikufungia jikoni wiki mbili, tukija tukifungua mlango hatutakuta umegeuka umekuwa sufuria. Kukaa jikoni haikufanyi wewe kuwa sufuria. Ndio, sawa sawa. Kwa hiyo na wewe kujiita Mkristo haikufanyi wewe Mkristo. Unakuwa Mkristo kwa sababu roho wa Kristo anakaa ndani mwako. Anasema, tunaendelea, anasema hivi. Tukasema kama tulivyoona katika sura iliyopita, Mkristo na hapa namaanisha mtu aliyezaliwa mara ya pili, ameumbwa sawasawa na mfano wake Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Mkristo ameketi pamoja na Yesu Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba, nafasi ambayo inampa mamlaka ya kutawala vitu vingapi, vitu vyote, ikiwa ni pamoja na ibilisi na washirika wake wote. Si nafasi aliyoko Mkristo ambayo ni mkono wa kuume wa Mungu inampa nafasi Mkristo kutawala na ibilisi na washirika wake wote. Ndio maana kwa mfano ibilisi hawezi kumfanya Mkristo atende dhambi, wala pia hawezi kumuua Mkristo kupitia magonjwa, maradhi na njia nyingine yoyote ile. Aha, najua nimezungumza kitu kigumu, ngoja nirudie tena. Nasema ndio maana kwa mfano ibilisi hawezi kumfanya Mkristo atende dhambi, wala pia hawezi kumuua Mkristo kupitia magonjwa, maradhi na njia nyingine yoyote ile. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya roho wa uzima iliyo katika Kristo Yesu imemweka Mkristo huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Tazama Warumi 8:2. Sasa lazima uelewe hilo rafiki. Hivi ndivyo ambao neno linasema. Unajua wanasema, sasa unauliza kama ni hivyo, mbona kila siku nasikia na kuona habari za Wakristo walioanguka katika dhambi na wengine ambao wamejaa magonjwa na wengine ambao wamekufa? Ni kitu gani kimewapata hawa Wakristo? Je, sio ibilisi ametumia mamlaka yake na nguvu zake dhidi yao? Si? Maana kuna wanasema, "Ah, sio mimi nimefanya, ni ibilisi amenilazimisha, ni ibilisi amenifanya." Ndio. Okay. Kwaona tunasema, ngoja nirudie tena, maana nimezungumza ujanzito sana hapa. Ngoja nirudie tena hizi sehemu mbili hizi. Kumbuka ndio anakuambia pata nakala yako ya kitendani ushindi katika vita vya kiroho. Kitakusaidia rafiki, ni kitabu kidogo tu, sio kikubwa, lakini kimesheheni mambo. Tunasema hivi. Ndio maana kwa mfano ibilisi hawezi kumfanya Mkristo atende dhambi, wala pia hawezi kumuua Mkristo kupitia magonjwa, maradhi na njia nyingine yoyote ile. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya roho wa uzima iliyo katika Kristo Yesu imemweka Mkristo huru mbali na sheria ya dhambi na mauti, Warumi 8:2. Kwa hiyo rafiki, badala ya kupinga na kusema haiwezekani, kwa nini usitafute kujua ni kwa nini? Kwa sababu najua kosa lingine naliona Wakristo wanafanya kila siku ni hili. Wanasikia kauli kama hii, alafu ndani mmoja anasema, "Hamna, huyu mtu anadanganya, anapiga." Nikuulize swali. Wewe unapenda kutenda dhambi? Wewe unapenda magonjwa? Wewe unapenda kufa? Jibu najua ni hapana, hapana, hapana. Kwa hiyo kama haupendi kufa, haupendi magonjwa, haupendi kutenda dhambi, kwa nini usitege sikio ukasikiliza, labda kuna ufumbuzi wa wewe kuweza kuishi maisha ambayo utakuwa huru kutoka katika dhambi, magonjwa na maradhi? Kwa nini unakimbilia kupinga tu na kukataa? Mimi nakuletea suluhisho ambalo litakusaidia wewe katika maisha yako ya kila siku. Alafu wewe unakataa kulisikiliza. Wewe uone kwamba umepigwa changa la macho na ibilisi. Wewe unisikilize tena. Sikiliza tena. Ndio maana kwa mfano ibilisi hawezi kumfanya Mkristo atende dhambi, wala pia hawezi kumuua Mkristo kupitia magonjwa, maradhi na njia nyingine yoyote ile. Kwa nini? Tunakupa jibu. Kwa sababu sheria ya roho uzima iliyo katika Kristo Yesu imemweka huru Mkristo mbali na sheria ya dhambi na nini? Na mauti. Tazama Warumi 8:2. Unauliza, kama ni hivyo, mbona kila siku nasikia na kuona habari za Wakristo walioanguka katika dhambi na wengine ambao wamejaa magonjwa na wengine ambao wamekufa? Ni kitu gani kimewapata hawa Wakristo? Je, ibilisi ametumia mamlaka yake na nguvu zake dhidi yao? Kabla ya kujibu swali hilo, nini kimewasababisha mpaka Wakristo uliowasema wakanaswa na mtego wa ibilisi na hivyo kuanguka katika dhambi, magonjwa na mauti? Tafadhali niruhusu kwa kifupi kabisa tuweke kumbukumbu sawa kuhusu mamlaka na nguvu za ibilisi. Kwa hiyo tuangalie kwanza kuhusu mamlaka na nguvu za ibilisi, alafu tutajibu hilo swali. Kwa hiyo anasema hivi, dhana potofu kuhusu mamlaka ya ibilisi. Kwanza, ni dhana potofu kabisa kuamini kuwa ibilisi ana mamlaka. Tarudia tena. Ni dhana potofu kabisa kuamini kuwa ibilisi ana mamlaka. Ibilisi hana mamlaka yoyote. Narudia tena. Ibilisi hana mamlaka yoyote. Unasema sawa mwalimu, lakini Mkristo si ndiye anayempa ibilisi mamlaka ya kuleta uharibifu katika maisha yake? Unasema okay, sawa, Mkristo ana mamlaka, lakini Mkristo si ndo ambaye analeta anatumia mamlaka yake kumruhusu ibilisi ama anafungua mlango? Hapana rafiki, Mkristo hana mamlaka ya kumpa ibilisi. Narudia tena, Mkristo hana mamlaka yoyote ile ya kumpa ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ambaye ni mwanzilishi wa kizazi kipya cha wanadamu ndiye mwenye mamlaka yote mbinguni, duniani na hata kuzimu. Tazama Mathayo 28:18 na Wafilipi 2:9-10. Kukutana tukasome pale. Sababu kuna hii dhana potofu kwamba ibilisi ana mamlaka. Ibilisi ana mamlaka rafiki. Twende kwenye Mathayo 28. Mathayo 28. Nataka nianze mstari wa 16-18. Anasema hivi: na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote wapi? Mbinguni na wapi? Na duniani. Haya ni maneno ya Bwana Yesu. Lakini yanaungwa mkono pia na Wafilipi mlango wa pili. Wafilipi mlango wa pili, tutaanza mstari ule wa 9-11. Wafilipi 2:9-11 anasema hivi: kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, yani Kristo, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Anavyosema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, anamaanisha kwamba ili kwa jina la Yesu kila kitu kipate kumtii. Kwa nini? Kwa sababu anasema Mungu amemwadhimisha, amemtukuza Yesu Kristo mno, amemkirimia jina lipitalo majina yote. Kwao ana mamlaka juu ya vitu vyote vilivyoko mbinguni, vilivyoko duniani na vilivyoko kuzimu. Pekee ambaye hayuko chini ya Yesu Kristo ni Mungu Baba pamoja na Roho Mtakatifu. Lakini viumbe wengine wote, iwe mbinguni, iwe duniani, iwe kuzimu, Yesu Kristo yuko juu, ana hiyo mamlaka. Kwa anavyosema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, ukiongezea na Wafilipi ungesema hivi, nimepewa mamlaka yote mbinguni, nimepewa mamlaka yote duniani, nimepewa mamlaka yote kuzimu. Kwa hiyo kama mamlaka yote, ukisema mamlaka yote maana yake ni manake yote. Unamaanisha ni yote, yote maana yake ni yote. Hakuna mamlaka ambayo imeachwa nje ya Yesu Kristo. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ibilisi hana mamlaka yote. Maana yake nini? Mimi na wewe hatuna mamlaka yote. Mamlaka yote kwa mikononi mwa Yesu Kristo. Sasa kuna watu ambao wanajidai kuwa wana mamlaka. Yes, wapo. Kwa mfano, ibilisi, sorry, nani, mwizi. Mwizi hana mamlaka, hana ruhusa, hana kibali cha kuvamia nyumbani kwako. Lakini kuna vibaka wanavamia nyumbani kwa watu, wanaiba. Tunafahamu majambazi na watu wengine wanajipachika mamlaka ambayo sio za kwao. Wako matapeli, tumeshasikia kwenye vyombo vya habari, matapeli wanajidai kwamba wao ni, mshasikia mwingine anadai waziri mkuu, mwingine akadai ni jaji mkuu, mwingine sio akadai ni sijui afisa wa jeshi, mwingine akadai ni afisa wa polisi, wakatapeli watu. Kwa hiyo wako watu ambao wanajifanya kuwa wanao mamlaka lakini hawana. Vivyo hivyo na ibilisi naye na washirika wake wanajifanya kuwa wana mamlaka lakini hawana. Ndio maana hata mamlaka ambazo zinawekwa madarakani ni Mungu, ni Bwana Yesu ndiye anaziweka. Nao kuna mamlaka ambazo hazijatoka kwa Yesu, zipo. Ukisoma kwenye Amos utakuta hivyo. Sio mamlaka zote zinatoka kwa Mungu. Wako watu ambao kwa sababu ya kulegalega na kulala usingizi kwa watu wa Mungu aka wa Kristo, ndeni watu ambao sio hawakustahili kukaa katika mamlaka wanaingia. Lakini mamlaka yote inatoka kwa Yesu Kristo, yuko mikononi mwa Yesu Kristo. Sasa hao walioingia kitapeli haina maana kwamba wana mamlaka. Kwa Kiingereza nasema tunawaita usurper. Usurper maana yake nini? Ni mtu ambaye amejipachika na kutumia mamlaka ambayo sio ya kwake, ambayo hastahili lakini anaitumia. Kwa akigundulika huwa tunamfurusha. Ndio maana Bwana Yesu akasema sasa nendeni mkapeleke habari njema ya ufalme wa Mungu. Ili nini? Ili sehemu ambayo mtamkuta ibilisi amejimwamba fai, anajidai kwamba ana mamlaka, mumfurushe. Kwa hiyo ibilisi hana mamlaka kama ambavyo watu wanafikiria. Mamlaka yote anayo Yesu Kristo. Na sisi wa Kristo tunatenda kazi kupitia mamlaka ya Yesu Kristo, sio mamlaka yetu wenyewe. Na ndio maana Yesu Kristo, niseme kitu kingine. Sasa unasema mimi nidhania kwa mamlaka yote wamepewa wanadamu. Yeah, wamepewa wanadamu ni sahihi kabisa. Twende Yohana mlango wa 5. Yohana mlango wa 5 nitasoma mstari ule wa 27. Mstari wa 27. Alafu nisome kwenye tafsiri ya neno. Maana SUV ameandika vibaya. SUV ameasema naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Naona? Lakini mbona fanya hivi? Tufanye 26 na 27. Alafu nikusomea kwenye Biblia tafsiri ya neno. 26 na 27 anasema hivi: kama vile Baba alivyo na uzima ndani yake, vivyo hivyo amempa mwana kuwa na uzima ndani yake. 27. Naye amempa mwanawe mamlaka ya kuhukumu, kwa kuwa yeye ni mwana wa nani? Mwana wa Adamu. Mwana kitu mamlaka ya kuhukumu. Kwa nini? Kwa sababu ni mwana wa Adamu. Biblia mara nyingi inasema kama vile Baba alivyo asili ya uhai, ndivyo pia alivyomjalia mwanae kuwa asili ya uhai. Tena amempa mamlaka ya kuhukumu kwa sababu yeye ni mwana wa mtu ama mwana wa Adamu. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo Yesu Kristo anayo mamlaka ya duniani kwa sababu yeye ni mwana wa Adamu. Anayo mamlaka ya mbinguni kwa sababu ni mwana wa Mungu. Na mamlaka yake inateremka mpaka kwenda kuzimu kwa sababu ya hizo asili mbili ambazo ziko ndani ya mtu mmoja. Kwa maana asili ya uungu na asili ya kibinadamu. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo rafiki, nataka uelewe kwamba ibilisi hana mamlaka kama watu ambao wanafikiri ama Wakristo ambao wanataka kumbebesha. Kwa hiyo anasema hivi, mamlaka anayotumia Mkristo ni mamlaka ya Yesu Kristo na wala sio mamlaka yake mwenyewe. Na ndio maana katika kila neno au jambo analotenda ameagizwa kutenda katika jina la Bwana Yesu. Twende Wakolosai 3:17. Twende Wakolosai 3:17. Wakolosai 3:17. Angalia mtume Paulo anavyosema Wakolosai 3:17. Anasema hivi: na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kwa hiyo kila kitu kwa neno au kwa tendo tunafanya katika jina la Bwana Yesu. Maana yake tunafanya katika ama kupitia mamlaka ya Yesu Kristo. Kuzungumza kwetu na kutenda kwetu ni kupitia mamlaka ya Yesu Kristo, sio mamlaka yetu sisi. Kwa hiyo kama hiyo mamlaka sio ya kwetu, ni ya Yesu Kristo, then hatuwezi kumpa ibilisi hiyo mamlaka. Mwenye uwezo wa kutoa na kugawa mamlaka ni Yesu Kristo peke yake, ambaye ameamua kuitoa kwa watu ambao wanamwamini. Na ndio maana kwa mfano kama nakumbuka story, niende mbele kidogo, ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 19, wakati wale watoto wasikiwa walivyoona Paulo anafukuza mapepo na kufungua watu kupitia jina la Yesu Kristo, wakamwambia mtu mwenye mapepo, tunakuapiza kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo kwamba wanamfukuza. Yule pepo akasema, Yesu Kristo namjua na Paulo namjua, ninyi ni wakina nani? Kwa nini unasema hivyo? Ni kwa sababu anasema tunamjua Yesu Kristo, mamlaka yote mbinguni na duniani na kuzimu anayo Yesu Kristo. Hilo tunalielewa. Na Paulo pia tunajua kwamba ametumwa na huyu Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo anaenenda katika mamlaka ya Yesu Kristo ambayo inatenda kazi mbinguni, duniani na kuzimu. Lakini ninyi Wayahudi ambao hamna uhusiano na Yesu Kristo, ninyi Wayahudi ambao hamjatumwa na Yesu Kristo, ninyi wakina nani? Kwa yale mapepo yakawarukia, yakawararua, yakawachapa kweli kweli. Biblia inasema wakatoka wakakimbia wako uchi. Kwa nini? Kwa sababu walitaka kutumia mamlaka ambayo sio ya kwao, walitaka kutumia mamlaka ambayo hawajapewa na Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbuka, mtu alizaliwa mara ya pili amepewa hii mamlaka. Kwa nini? Kwa sababu yuko ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo yuko ndani mwake. Kama nitakuonyesha wiki inayofuata. Na kwa maana hiyo unaweza kutumia hii mamlaka. Ndio anasema katika kila jambo mnalofanya, kwa neno au kwa tendo, fanyeni katika jina la Yesu Kristo. Maana yake ni fanyeni kupitia mamlaka ya Yesu Kristo. Sasa watu wengi hawajui. Rafiki, ni hivi, kwa kuwa uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani mwako, kila kitu unachokifanya unakifanya kupitia jina lake. Na kwa maana hiyo ukisema lazima ni sawa sana Kristo mwenyewe amesema. Ukitenda ni sawa sana Kristo mwenyewe ametenda. Kwa hiyo maana yake nini? Ukisema unatakiwa upate matokeo kama ya Kristo, na ukitenda upate matokeo kama ya Kristo. Unasema lakini sasa inakuwaje? Inakuwa hivyo hivyo. Ndio maana ibilisi yuko busy anataka ujichanganye, uende ukafanye mambo ambayo hayakubaliani na Kristo ili kukuingizia shaka na mkanganyiko kwenye moyo wako useme haiwezekani. Lakini ukweli ndio huo rafiki. Kila jambo mnalofanya, unatakiwa ulifanye. Kwa nini? Katika jina la Yesu Kristo, iwe ni kwa neno au kwa tendo. Kwao naitimisha asemaje, ibilisi hana mamlaka kama ambavyo Wakristo wanafikiri, na wala Mkristo hawezi kumpa, kwa sababu Mkristo hana mamlaka ya kumpa ibilisi, kwa sababu mamlaka sio ya kwake, mamlaka ni ya Yesu Kristo. Ni muhimu sana ukalielewa hilo rafiki, ni muhimu sana ukalishike hilo rafiki. Kwa hiyo usije ukaanze na hii dhana kwamba ibilisi anatumia mamlaka yake anaweza kalazimisha nikafanya kitu, hawezi. Lakini mamlaka hii mimi nimempa nikamfungulia mlango nikakaleta gonjo, huwezi. Kwa sababu mamlaka sio ya kwako. Kwa hiyo imekwaje ibilisi? Ibilisi ni kibaka tu. Ibilisi ni mwizi tu. Ndio kazi yake. Ndio maana tumepewa mamlaka ya kuhakikisha kwamba anakaa chini ya miguu yetu siku zote. Hiyo ndio nafasi yake. Anatakiwa atembee kwa matumbo. Kama alivyoambiwa kwenye Mwanzo mlango wa 3, kwa mavumbi. Katika mavumbi utakwenda na mavumbi utakula. Hiyo ndio nafasi ya ibilisi. Sio nafasi ya kumsumbua ndani ya Mkristo. Kwa hiyo tunatakiwa tufanyaje? Usikose kesho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
0: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatubika ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Elfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
4: Hamna jambo yeye asiloliwe.
3: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
5: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo haujatanuka, uko vizuri.
6: Tumesema ni saa ya urejesho.
3: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieu.
7: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
3: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 889 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 40.

0: gani lipi hilo yeye asiloliweza. Dakika ni 4 tangu saa 2 kamili usiku wa leo. Nikukaribishi sana msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Karibu sana kusikiliza kipindi cha saa ya urejesho ni sasa kutoka kanisa la KLPT pale Tanangozi. Hili ni kanisa la Pentecosti Tanzania. Karibu sana chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeo, ambaye pia ni mtumishi wa Mungu na kiongozi wa huduma ya saa ya urejesho ni sasa. Nikukaribisha sana kila siku saa 2 mpaka 3 kamili tunakuepo hapo kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Lakini nikukumbushe kwamba unaposikia saa ya urejesho ni sasa, yawezekana unajiuliza saa ya urejesho ni sasa inapatikana wapi? Basi nitakujuza namna ambavyo saa ya urejesho ni sasa inapatikana. Saa ya urejesho ni sasa inapatikana katika kanisa la KLPT ama kanisa la Pentecosti Tanzania linalopatikana pale Tanangozi chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeo. Lakini pia naomba nikujuze kuhusiana na namna ambavyo unaweza kufika kwa ajili ya kupata huduma kwenye kanisa hili. Yawezekana pia wewe unakaa Iringa ama unakaa nje ya mkoa wa Iringa, kwa maana unatokea Mbeya unapokuja Iringa mjini. Kama umepanda basi lolote lile, basi shukia Tanangozi. Ukifika Tanangozi utashuka, then utavuka upande wako wa kulia. Ukishavuka basi utaona kanisa kubwa kabisa, kwa sababu ni hatua kama 20 tu kutoka barabara kuu. Kwa hiyo na hata mtu yeyote utakayemuuliza pale saa ya urejesho ni sasa inapatikana wapi, ama ukisema tu kwa mtumishi wa Mungu Kieyeo hakuna asiyepafahamu, itakuwa rahisi zaidi kwako kuweza kufika na Mungu atakurejeshia yale ambayo ulikuwa ukisumbuka kwa muda mrefu. Yawezekana pia unatoka Iringa na unasikiliza ama utamsikiliza mtumishi wa Mungu dakika chache zijazo, unatamani kwenda kwenye kanisa hili la KLPT ama saa ya urejesho ni sasa, basi utapanda magari ambayo yameandikwa Iringa Lumuli ama hata Iringa Mafinga ama Iringa Maragosi. Basi ukifika Tanangozi utashuka pale Tanangozi, na ukishashuka Tanangozi basi upande wako wa kushoto ambao umeshukia, basi utaangalia upande wa mbele, utaona kuna kanisa kubwa la KLPT ambako inapatikana huduma ya saa ya urejesho ni sasa. Si madereva bodaboda, si wapishi, si watu aina wanafanya shughuli mbalimbali. Ukisema tu kwa mchungaji Kieyeo hakuna asiyepajua. Ni huduma ambayo imedumu kwa muda mrefu, kwa hiyo Mungu ametupa neema ya jina hilo. Kwa hiyo ukifika pale hakuna hata mtu ambaye hapafahamu. Karibu sana. Jina langu mimi naitwa Azori Orema, na muda huu nipo na mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kieyeo. Askofu yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe jioni hii. Mtumishi wa Mungu, karibu sana na Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Mungu akubariki sana.
0: Amen.
1: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, barikiwa sana na Mungu akubariki wewe ambaye tayari umekwisha kumwambia jirani yako, rafiki yako, mumeo, mkeo, bosi wako, mtu wako wa kazi nyumbani mwako, umemwambia tu atuni 88.9. Barikiwa sana. Na niseme tu Mungu akubariki Azori pia kwa maelekezo mazuri.
0: Amen.
1: Na barikiwa sana. Na barikiwa sana uwepo wako, na niseme tu Mungu asikupungukie.
0: Amen.
1: Sikilizaji, mkumbushe tena. Mkumbushe tena. Lakini jambo la ushindi na baraka ni kuambie pale Facebook, saizi ukiingia tu kisachi au ukitafuta katika ukurasa wako wa Facebook, uandika tu mchungaji Stanley Kieyeo, utakuwa unaungana nami sahihi hivi ninavyozungumza, utakuwa unaungana na mimi. Na kumechangamka vizuri kabisa. Naposema kumechangamka, maana yake watu wamekwisha kuanza kuingia hapo na tayari wanaungana nasi katika ibada hii ya ushindi. Mungu atakufanyia jambo. Nitafurahi pale Facebook unaniambie tu unanifuatilia kutoka wapi. Niambie tu unanifuatia kutoka wapi. Nitafurahi sana. Lakini pale Facebook usiache kufanya mambo yafuatayo. Kuna alama ya dole gumba pale, gusa. Kuna alama ya kope ile nyekundu, gusa. Na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Na utakuwa unaendelea kutumika pamoja nami. Lakini unaweza ukanifollow kadri uwezavyo, ukanifuatilia kadri vile uwezavyo, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Lakini pia unaweza kushare. Unaweza ukashare na mwingine kadri uwezavyo. Barikiwa sana. Naona yuko mtu hapa amesha anza. Mungu akubariki sana. Barikiwa sana. Mungu akutunze sana, sana, sana, sana. Kwa wakati huu sasa natamani niseme jambo moja. Itakuwa ni usiku wa kutibiwa majeraha. Utakuwa ni usiku wa kugango. Utakuwa ni usiku wa kuponywa. Mungu akubariki dereva boda boda. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana dereva bajaji. Mungu akubariki sana dereva haisi. Barikiwa sana, barikiwa Rusi. Mungu akubariki sana. Ananambia Mungu akubariki baba, na mimi nasema barikiwa hapo Facebook na kuona. Ni kukumbushe namba ya simu ni hii hapa 0755234252. 0755 24 42 52 52. Zingatia sana hapo mwisho, usiweke tatu au namba nyingine, weka namba mbili. Wengi wao wanachanganya hapo. Ni 0755 24 42 52 52 52. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na namba hiyo inapatikana WhatsApp moja kwa moja, na kwa maana mtandao WhatsApp unaweza ukafanya mawasiliano popote duniani. Ukiwa na mtu popote pale alipo, mwambie tumpe namba hiyo. Yuko ndani ya nchi, nje ya nchi, mwambie tu basi namba hiyo, akinitafuta WhatsApp tunaweza wasiliana naye na kapata huduma pasipokuwa na shida. Mungu akubariki wewe ambaye uko ndani ya daladala sahihi, unasikiliza daladala, haina redio lakini umeweka simu yako, umetafuta redio, ukajua saa 2 mpaka saa 3 ni saa ya urejesho. Umetuni masafa ya 88.9 ndani ya daladala, na wengine wanaendelea kupokea. Barikiwa wewe ambaye umetuni, unaendesha chombo chako cha moto. Na leo nitakwenda kuomba kwa ajili ya watu wa bodaboda, watu wa bajaji. Mungu afanye kitu. Kuna watu unajikuta uko na pikipiki ya mkataba, lakini unapambana, unaona hautoki, haufiki malengo. Basi nitaomba na wewe. Barikiwa sana. Nitafurahi dereva bodaboda ukiniambia unanifuatilia kutoka wapi. Wabajaji unanifuatilia kutoka wapi. Wadaladala niambie uko wapi. Unajua saizi kichwa kimechoka, bosi anataka hesabu, hesabu haijatimia. Mchana uliona mambo yako sawa, saizi unaona mambo vuru vuru. Yani unatamani usiku kama ungeongezeka ujazie hesabu ya bosi. Ndo maana ya saa ya urejesho ni sasa. Unajiuliza mchana mbona nilikuwa na fedha, saizi inakuwaje? Kuna watu wamekutangulia. Barikiwa sana watu wakiwa wanatuma message. Mungu wabariki sana. Naona message zinakuja kwa wingi sana. Lakini Facebook pale share kadri unavyoweza. Unga ukishare, kuna kamshale kako pale chini. Ukikagusa hako basi unakuna share. Unakuwa unaweza kushiriki pamoja nami kupeleka injili kwa njia ya mtandao. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Natamani tusikie wimbo huu. Bwana ponye majeraha. Umelia kwa mjomba, umelilia wengi hawajakusaidia. Tusikie wimbo huu. Mwambie tu Mungu, gusa majeraha, gusa moyo wangu. Yeye akigusa unakuwa sawa sawa.

ni usiku wa kuinuliwa. Bwana amenipa kusema jambo hili. Ukimbilie msalaba, ukimbilie msalaba, ukimbilie msalaba. Msalaba ndio uliobeba hatima ya maisha yako. Kwa kupigwa kwake sisi tumepokea uponyaji. Yuko Mungu, yuko awezaye kutenda, yuko awezaye kufanya, yuko, yuko aliye hai. Ni 0755234252, 0755234252. Namba hiyo unaweza tuma ujumbe, na pindi nitakapotoka studio unaweza kupiga nami nitakubariki. Barikiwa sana, barikiwa sana. Barikiwa. Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akutunze kwa kiwango chake. Mungu akukumbuke sana. Yeye ni Mungu awezaye kuponya majeraha. Yeye ni Mungu awezaye kuponya majeraha. Yeye ni Mungu awezaye kuponya jeraha zetu. Mwambie tu aponye. Mwambie tu Bwana aponye. Mwambie tu Bwana aponye. Mwambie Bwana aponye. Mwambie tu Bwana aponye. Mwambie tu Bwana aponye. Mwambie tu Bwana, nainua macho yangu, natazama msalaba. Risheteria mawi ketai. Ni usiku, ni usiku, ni usiku wa pekee. Facebook ukiwa kunaendelea kuchangamka kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeyeo. Ukiandika tu mchungaji Stanley Kiyeyeo, basi utakuwa unaungana nami sasa. Lakini nimekuambia usiache, unaweza ukashare, unaweza ukanifollow kadri uwezavyo, unaweza ukagusa alama ya dole gumba, alama ya kopa, hiyo alama nyekundu iko hapo chini ikiwa na alama ya tunda katikati hapo, basi ukigusa hapo, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Lakini Mungu akubariki ambaye umeendelea kutuma ujumbe, na mimi nasema barikiwa, na huyo anasema tuko pamoja, na mimi nasema ubarikiwe. Usiku wa leo natamani tutakwenda tuangalie mambo machache katika kitabu cha Ezekiel. Ezekiel fungua hapo. Ezekiel nitaanza ile sura ya pili, kitabu cha Ezekiel kwenda na wewe katika kile kitabu cha Ezekiel sura yake ya pili ule mstari wa kwanza. Lakini Bwana amenipa kusema jambo juu yako. Na Biblia inasema, anasema akaniambia, mwanadamu simama kwa miguu yako. Nami nikasema, nami nitasema nawe. Na naye aliposema nami, roho ikaniingia. Akanisimamisha, nikasikia, nikamsikia yeye aliyesema nami. Aliyesema nami, mstari wa tatu. Akaniambia, mwanadamu, na kutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi, wao na baba zao wamekosa juu yangu. Naam, hata hivi leo na wana hao wana nyuso zisizo na haya, na wana hao wana nyuso zisizo na haya, na mioyo yao ni migumu, na mioyo yao ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao, nawe utawaambia, Bwana Mungu asema hivi. Nao kwamba watasikia au kwamba hawatasikia,

0: kusikia, maana ndio nyumba ya uasi hao. Anasema hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwako, wala usiogope maneno yao. Nao watajua kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Na wewe mwanadamu usiogope hao, wala usiogope maneno yao. Ijapokuwa miiba na michongoma i pamoja nawe, nawe utakaa katikati ya nge. Anasema usiogope maneno yao, wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao, wajapokuwa ni nyumba yenye kuasi. Nawe utawaambia maneno yangu, kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia. Maana hao wanaasi sana. Bali wewe mwanadamu, sikia neno hili nitakalo kuambia. Neno gani hilo Bwana? Anasema kwa kuyapima sehemu ya sita. Hey, come on. Anasema usiwe mwenye kuasi kama nyumba ile yenye kuasi. Funua kinywa chako ule nikupacho. Nami nilipo tazama, mkono ulinyooshwa kunielekea, na tazama gombo la chuo lilikuwa ndani yake. Akalikunjua lile mbele yangu, nalo lilikuwa limeandikwa ndani na nje. Ndani yake yalikuwa yameandikwa maombolezo. Come on. Ndani yake yalikuwa yameandikwa maombolezo na vilio na ole. Isaya 3:11 nayo Biblia inasema vile. Isaya, nenda pamoja nami, nenda tu pamoja nami, wala usiogope. 3:11 nayo Biblia inasema, tuende tu pamoja nami, nitasema kile Mungu amenipa kusema na wewe. Ujumbe wangu, usiogope maneno ya adui zako. Maneno ya adui yasikutoe kwenye laini. Na Bwana amenipa kusema hili. Naye anasema ole wake mtu mbaya. Anasema shali itakuwa kwake, kwa maana atapewa ijala ya mikono yake. Katika habari za watu wangu, watoto ndio, anasema watoto ndio wanao waonea, na wanawake ndio wanao watawala. Enyi watu wangu, wakuongozao wakukosesha, wakuongozao wakukosesha, waharibu njia ya mapito yako. Come on. wakuongozao wa kupotosha waharibu mapito yako. Bwana asimama ili atete, asimama ili ahukumu watu. Bwana aingia katika kwa hukumu wazee wa watu wake na wakuu wa ninyi. Wakuongozao wakupotosha. Nisikie. Usiogope maneno yao. Hiki ndicho Bwana amenipa kusema nawe. Uko mtu mmoja unanifuatilia sahihi, umekata tamaa, umetishwa kwa maneno. Miungu nayo ina maneno. Wanadamu nao wana maneno. Duniani tunayo vita. Tunapigana na muovu. Muovu hutumia watu. Hatumii mawe, anatumia watu. Sahii nikiwa naongea na wewe unayenifuatia sasa, katika Ezekieli 2 mstari wa 6 anasema usiogope maneno yao. Lakini katika Isaya 3 ule mstari wa 13 anasema wakuongozao wamepotosha mapito yako. Kuna mtu mmoja unanifuatilia saizi, chanzo cha kilio chako ni wale waliokuongoza. Chanzo cha maumivu ni wale, ni maneno ya washauri wako. Unaposoma katika kitabu cha Kutoka, Kutoka ile sura yake ya 10, Biblia inazungumza habari ya mtu mmoja anaitwa Farao. Farao maneno yake yalimponza. Bwana akaipiga nchi ya Misri. Ni kwa sababu Misri ilikamata taifa teule Israeli. Watu wake Farao wakamwambia, baada ya Misri kuharibiwa kwa mapigo ya Bwana, Biblia inanambia wale watu wa Farao wakamwambia Farao, Bwana, mtu huyu amekuwa tanzi kwenye nchi yetu. Maana Bwana akaipiga Misri, Bwana akapiga familia za wa Misri. Ni kwa sababu wa Misri walileta maneno ya kumuhadaa Mungu aliye hai. Biblia inasema Misri kapigwa zige, wakajaa katika nchi, wakashambulia mimea, nchi ikafunikwa na zige. Lakini chanzo cha zige kuingia kwenye nchi ya Misri, Bwana alipiga Misri kwa sababu ilikamata taifa teule. Wakatia maneno ya dhihaka, wakaketi vikao, wakajadili namna ya kulikamata taifa la Israeli. Come on. Ni kweli Israeli walikosea kwa Bwana,
1: ni kweli Israeli walikosea mpaka wakapelekwa utumwani, lakini Bwana anajua agano lake, anajua kulinda agano lake. Bwana akakumbuka agano, Bwana akakumbuka alichoagana na Israeli. Bwana akasikia kilio na machozi. Nisikilize uliyekata tamaa na kulia, acha kulia, futa machozi, maana Bwana anasimama kuteta na adui zako. Haijalishi ni kitambo cha namna gani, kila aliyesimama kinyume, Bwana anakwenda kukutetea. Bwana ni Mungu wa wote wenye mwili, anajitambulisha ya kuwa yeye ni Mungu awezaye kujilipiza. Anamwambia Ezekiel, simama Ezekiel. Ezekiel anatumwa katikati ya watu korofi, anasema ujapo simama karibu ya miba na michongoma, anamwambia usiogope, kuna watu wana maneno yanachoma zaidi ya mchongoma, kuna watu wanaumiza moyo zaidi ya mchongoma, lakini Bwana amenituma nikutie moyo. Hali uliyoipitia inakoma, hali uliyoipitia ina mwisho, hali uliyoipitia Bwana anaikomesha. Jambo la msingi, simama kwa miguu yako. Hola katayama siandala babo shokatali andara baba saya baba, ponya majeraha ya watoto wako. Angalia mwingine ananifuatia sahi, amepelekewa ujumbe jioni ya leo ya kwamba hatoishi. Mwingine amepelekewa ujumbe jioni ya leo, ye Jehova Shama uketie mahali pa juu, kila walionia mabaya juu ya taifa lako, acha mapigo yakawe juu yao. Bwana usikawie, Bwana usirudishe mkono wako. Kila walionia mabaya, Bwana ninaachilia moto juu yao. Kila walionia mabaya, Bwana simama kajitetee mwenyewe. Wewe ni Mungu naishi. Ni wewe uliyesema katika Isaya 54. Unasema ule mstari wa 14. Unasema tutathibitika katika haki. Haijalishi wametulusha, haijalishi wametutenga, haijalishi wametutupa, haijalishi wametusukumia mbali. Uko Mungu wezaye kukusanya, uko Mungu wezaye kutenda. Uko Mungu, uko Jehova unayejitetea. Uko Mungu umuinue mwanamke huyo. Uko Mungu umuinue mwanaume huyo. Uko Mungu. Baba, ninaitwa neema yako Kristo. Wewe ni Ebeneza. Wewe niko ambaye niko. Wewe ni Adonai. Wewe ni Simba kabila wa Yuta. Ni nani awezaye kutenda kama wewe? Ni nani atakayeshindana nawe? Bwana uliyeingia katika mji wa Misri, Bwana uliyeingia katika nyumba ya Farao, Bwana ukaliokoa taifa lako. Nami nasema simama uliokoe taifa lako, simama utetee watoto wako, maana kila aliyekutumaini wewe, Bwana hatoaibika. Bwana, wakati wao wanataja makali, wakati wao wanataja nguvu za mwili, sisi tunalitaja jina lako Bwana. Wakati wao wanajivuna wingi wao, sisi tunajivuna katika uaminifu wako. Wakati wao wanachaka katika uovu wao, sisi tunachaka katika ushindi wako. E Bwana wa majeshi, mwinue mwanafunzi huyo. E Bwana wa majeshi, aliyoyapitia yanatosha. Amefika mahali aone amani. anawaza hata kutoa uhai wake. Bwana umesema wasio haki watawaza hata kutoa roho zao katika jina la Yesu. Ninauliza ile mamlaka, ninauliza ile neema yako, ninauliza ile nguvu ya utetezi, ninauliza ile mamlaka yako Kristo ikajitukuze jioni ya leo. Ninaachilia ile mamlaka yako ya kufufua. Bwana, pita kila malango ya wana wako. Bwana, ukainue kila aliyelala chini. Bwana, ukafufue kila kilichokufa. Bwana, uchawi wa maneno ninaupiga kwa jina la Yesu, maana imeandikwa katika Isaya. Bwana, unasema tutapiga kila ulimi, tutahukumu kila ulimi kwa ni mkosa, na yeyote atakayekusanyana kinyume chako Bwana, umesema wataanguka juu yetu. E Bwana wa majeshi, usinyamaze jioni leo. Yuko msikilizaji mmoja anayenifuatilia, maneno yamemvunja moyo. Wakati Elia alipiga manabii wa Baali zaidi ya 400, lakini maneno ya Yezebeli yalimvunja moyo. Yezebeli akamwambia Elia, panapo majira kama haya kesho nitataka kichwa chako. Elia akavunjika moyo, lakini Bwana ukamwambia Elia, inuka ule chakula, maana safari ni ndefu. Nami namwambia msikilizaji huyo aliyevunjwa moyo, aliyepigwa kwa maneno, nami namtangazia ya kwamba inuka, jipe moyo. Bwana anakuita, Bwana na mpango na wewe. Usiogope maneno ya adui zako, maana maneno yanaharibu moyo, maana maneno yanaharibu ufahamu, maana maneno yanaharibu kiroho. Nami nimekuja nikuletee ujumbe huu ya kwamba yuko Jehova Shama, yuko awezaye kutenda, yuko asiyeshindana na mwanadamu. E Bwana wa majeshi, maana huu ndo urithi wa watumishi wako, nami umenipa kusimama kuchunga Iringa, umenipa kuchunga Tanzania, umenipa kuchunga Afrika Mashariki. Nami nimesimama na ujumbe huu Bwana, nikimwambia msikilizaji na mtazamaji huyu ya kwamba siogope maneno yao, maana umesema Bwana tusiogope maneno yao, wawezao kuwa mwili wasiweze kuwa na roho. Nami nimesimama majira haya, ninapigiza roho za miungu, ile miungu ya uharibifu, ninaipiga kwa jina la Yesu. Majira haya ninaachilia nguvu ya moto, majira haya ninaachilia nguvu ya moto, majira haya ninaachilia nguvu ya moto ndani ya mji wa Iringa. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Naona nguvu yako ikipenya, naona nguvu yako ikitembea, naona majira haya. Ewe mwanamke uliyepigizwa na pepo hapo, naachilia nguvu ya moto, ninaihukumu hiyo miungu sawasawa na kitabu cha Zaburi ya 82 kuanzia ule mstari wa kwanza, ya kwamba Bwana husimama katika kundi lake Mungu, naye atahukumu miungu. Ndiyo Bwana wa majeshi, ninahukumu miungu ya makabila, ninahukumu miungu ya ukoo kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Yale maneno ya miungu yaliyoachiliwa ya kwamba hatutofanikiwa, ya kwamba hatutainuka, ya kwamba hatutashinda, ushindi ni wako Bwana. Majira haya natuma nguvu yako inapenya hospitalini. Ndiyo Bwana wa majeshi, kwa damu ya Yesu, ewe Makata Maimuna Subiani, achia kwa damu ya Yesu, na kuapisha ewe pepo la faraka, na kuapisha kwa moto, na kuapisha, na kuapisha, na kuapisha, achia kwa damu ya Yesu. Toweka, achia, toweka, achia, toweka, achia, toweka, achia, toweka, achia. Hata uzime redio, na achia nguvu ya moto, na tuma upepo wa kisulisuli, unaingia mahali ulipo. Ewe pepo uliyebeba magonjwa ya HIV, ewe mapepo mliyebeba misiba, enyi mapepo mliyeteka fahamu za watu kwa jina la Yesu, na uliyetumiwa, ninaachilia nguvu ya moto. Uliyetumiwa, ninakupiga kwa moto. Na uliyefuga miungu, uliyefuga mizimu, umefuga mashetani, na kutupia moto kwa damu ya Yesu aliye hai, panapo majira haya, ninaachilia nguvu ya moto, ninaachilia nguvu ya moto, ninaachilia nguvu ya moto, ninaachilia nguvu ya moto, ipenye kwa jina la Yesu. Majira haya ni msako, majira haya ni msako. Mapepo yaliyosimama kwenye makaburi, yaliyosimama njia panda, walioyatuma na waachilia moto. Maana imeandikwa katika Ibrania ya kwamba Mungu wetu ni moto ulao, e Bwana wa majeshi. Nami nimesimama kwa andiko hili, ninaachilia wewe ni moto ulao, ukalambe kila silaha, ukalambe kila silaha, ukalambe kila nguvu, kila tumaini la waovu likaanguke kwa jina la Yesu. Kila tumaini la waovu ninalipiga kwa jina la Yesu. Ninakausha kansa, ninakausha majira haya kwa jina la Yesu. Enyi majini makata, ewe Maimuna Subiani, achia kwa damu ya Yesu na kuapisha kwa moto. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Uni mwezi wa 9 tarehe 19. E Bwana wa majeshi, naachilia moto, naachilia moto majira haya, naachilia moto guse, naachilia moto upenye, naachilia moto yeyote aliyeketi vikao, Bwana wa majeshi, waliotumiwa kuharibu maisha ya wana wako, maana neno lako linaishi. Bwana unaangalia neno lako litimize. Nami nimesimama majira haya, waliosukuma misiba kwa wengine, waliosukumia magonjwa wengine, waliachilia roho ya falaka, Bwana iwarudie wao katika jina la Yesu. Majira haya Iringa inakuwa salama, Tanzania inakuwa salama, Afrika inakuwa salama. E Bwana wa majeshi, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Bwana angalia, Bwana wa majeshi, na hukumu miungu yao, waliosimama katika nyumba zao za miungu, waliotengeneza miungu yao, waliotegemeza miungu yao, wengine wamejivuna kwa vinywa vyao, kwa sababu Bwana umewapa kusema, nami naachilia nguvu yako ya moto. Umewapa vinywa, wameinuka kwa vinywa vya hila. E Bwana wa majeshi, neno lako linaishi, neno lako linatawala, neno lako linaponya, neno lako linabadilisha, neno lako linaokoa, neno lako ni Alfa na Omega, neno lako ni mwanzo na mwisho. E Bwana wa majeshi, nina ita vijana walioshikiliwa Bwana kwenye roho za ulevi, kwenye roho za ukahaba. E Bwana wa majeshi, ninaita fahamu zao, ninaita akili zao, waliofukiwa chini ya ardhi, waliopandiwa kwenye miti, waliowekwa kwenye mawe, waliowekwa kwenye vyanzo vya maji, waliowekwa kwenye miti mikubwa, waliokalishwa kwenye madhabahu zao, waliojenga madhabahu kutawala na kupotosha mapito ya wana wako. Ninawaachilia, naachilia nguvu ya moto, ninaachilia nguvu ya moto iwafuate kwa jina la Yesu. Ninapiga hizo madhabahu, ninazingoa hizo madhabahu. Waliotengeneza uchawi wa mafundo, wametumia maneno kufunga, ninafungua kwa jina la Yesu. Maana Bwana umenipa mamlaka, majira na wakati huu Bwana, ninaikomboa Iringa, ninaikomboa Tanangozi, ninakomboa wilaya, ninakomboa tarafa, ninakomboa mkoa, ninakomboa mikoa ya Tanzania, ninaikomboa Tanzania. Ewe Tanzania, sikia neno la Bwana. Bwana amenituma majira na wakati huu, sauti ya maombolezo imesikika mbele ya kiti cha Bwana. E Bwana wa majeshi, angalia watoto wetu, angalia vijana wetu, angalia ndoa zetu, angalia huduma Bwana. Wengine wamekata tamaa, ni kwa ajili ya maneno walioyasikia Bwana, wamegairi kuendelea. Lakini huko Bwana wa majeshi, waliotumia ufalme wa giza kuharibu huduma yako Bwana, ninapiga Bwana wa majeshi. Maana Bwana umesema unaliangalia neno lako upate kulitimiza. Katika Yeremia 1 mstari wa 11-12, Bwana unaliangalia neno lako upate kulitimiza. Ukamuliza Yeremia anaona nini, akasema naona ufito wa mlozi, anaona ushindi Bwana, nami naona kushinda. Ninainua wahubiri wadogo, nainua Bwana na wapandisha. Bwana wa majeshi, wakurejeshe, wakumbuke Bwana. Wengine wamevunjwa moyo na ndugu zao, wengine wamevunjwa moyo na majirani zao, wengine wamevunjwa moyo na mababa zao, wengine wamevunjwa moyo na ufalme wa giza. Ewe mkuu wa anga, sikia, ninakukemea, maana imeandikwa nikupinge nawe utanikimbia, kwa jina la Yesu. Bwana, ninatuma nguvu ya moto, roho ya kiagendi, roho ya wapelelezi waliotumwa kupeleleza, na achilia ya moto. E Bwana wa majeshi, rapapa sakataya rikotene mesai kamando rika papa soteri ya makasha. Sikia ewe mfalme wa anga, imeandikwa katika Yeremia 1 ule mstari wa 19 ya kwamba utashindana nasi lakini hautashinda. Umetumia maneno kushindana na mbingo, umetumia maneno ewe Lucifer, sikia, ni tabia yako. Umetumia maneno kumharibu mama yetu Hawa, ulitumia maneno kuharibu enzi ya wazazi wetu. Hautasimama tena, hautoshinda tena, kwa damu ya Yesu aliye hai. E Bwana wa majeshi, wakati huu Bwana, ninafuta maneno ya mfalme wa giza kwa jina la Yesu. Ninakataa walioshika macho, walioshika ufahamu, walioshika miguu, walioshika mikono, walioshika ufahamu, wanaachia kwa damu lile wingu walilotuachilia, wingu la ukiwa, wingu la maombolezo, wingu la uchungu, wingu la kukata tamaa, ninalivunja kwa jina la Yesu. Asante mwanamke unayetembea unaomba nyumbani kwako, omba majira na wakati huu, tembea uombe maadamu uko sawa. Mwambie Bwana nipe neema, mwambie Bwana nisaidie, nami naiona neema ya Kristo ikija juu yako. Namuona Bwana akikutetea, namuona Bwana akikuinua. E Bwana wa majeshi, waliotumia bodaboda kuchukua uhai, waliotumia bajaji kuchukua uhai, e Bwana wa majeshi, ninapiga kwa damu ya Yesu, ninapiga yale mapepo yanayokula wachungaji, yale mapepo yanayoharibu huduma, yanayopiga waimbaji, ninayang'oa kwa damu ya Yesu. E Bwana wa majeshi, sauti iwe ni moto. Bwana, naunganisha moto wako upenye sambamba na maombi yanayoendelea Bwana katika madhabahu yako. Bwana, imeandikwa watashindana nasi lakini hawatashinda. Mwezi wa 9 ni robo tatu ya mwaka. E Bwana wa majeshi, leo Bwana, ninainua robo tatu ya mwaka, nikikataa mauti, nikikataa magonjwa, nikikataa faraka, mwezi wa 9, Bwana wa majeshi, maana wewe umesema mzanipo kuna amani, uharibifu waja. E Bwana wa majeshi, mwezi wa 9 uingie kwa amani, mwezi wa 10 uingie kwa amani, mwezi wa 10 uwe baraka, uwe ushindi, uwe faraja, uwe amani kwa damu ya Yesu. Bwana, ninaiachilia neema, napasua viungu vyao. Come on, walioenda njia panda na kufukia, waliofukia kwenye mimo ya nyumba zao, waliolisha wengine kutoboa macho. E Bwana wa majeshi, ninapiga vyakula vyao, ninapiga vyakula vyao, ninapiga vyakula vyao, kama vile Bwana akina Meshaki Shadrake, akina Danieli walikataa vyakula vya mfalme, maana vilikuwa na mauti ndani yake. Nami ninakuja Bwana, ninatapisha huyo anayetapika majira haya, alielishwa vyakula vyenye hila, alielishwa vyakula vya upofu wa kiroho, ninaviharibu sasa. Uliyepewa fedha, fedha iliyonuizwa, manuizo ya kuharibiwa maisha, Bwana angalia, hakuwa mzinzi, hakuwa msengenyaji, leo amekuwa msengenyaji, leo amekuwa mjinga kiroho, ni kwa sababu ya zawadi walizopewa. Bwana, ninafungua macho yao katika jina la Yesu. Macho yako yaone, we mwanadamu, macho yako yaone kwa damu ya Yesu aliye hai. Ninafuta maneno yao, ninafuta maneno yao, ninafuta maneno yao, ninayafuta majira na wakati huu. Woo! Upokee neema. Bwana kukumbuke, Bwana kushindie. Lapapos shekeririmi rapamos Yesia. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Hata kama uko kwenye biashara, endelea kuhudumia wateja hali unaomba. Duka lako alikuwa hivyo, nyumba yako haikuwa hivyo. Leo unaona mauti mauti kwenye nyumba, leo unaona kufunga funga biashara, leo unaona kukimbia kimbia huduma. Mahali ulipo mwanzo ulikuwa unasikia amani, kwa nini leo unaona hivi? Maneno yamekuvunja moyo, lakini Bwana amenituma niipigize hiyo roho iliyoharibu maisha yako. Bwana amenituma nipige hiyo roho, naipiga kwa damu ya Yesu, naipiga hiyo roho, naing'oa kwa damu ya Yesu, napiga kwa damu ya Yesu. E Bwana wa majeshi, zile kalenda wametengeneza za mauti kwenye maisha yetu, ninakataa kwa damu ya Yesu. Ninamuinua mtoto wako huyu Bwana. Mwingine wamechukua siku ya tarehe ya kitovu chake kukatika, wamenuiza mauti. Mwingine wamechukua siku yake ya kuolewa, wamechukua kitovu na wamechukua tarehe ya ndoa, wameharibu tumbo lake la uzazi. Mwingine wamechukua tarehe ile alipoanza kazi, wameiweka Bwana kwenye madhabahu zao. Iwe moto, iwe moto, madam mtoto wako amekubali. Nami nimesimama kama muamuzi, umeniambia wewe Bwana katika Ezekieli sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza. Bwana umeniambia ya kwamba umenituma mbele za wanadamu niseme Bwana, nami nasema bila woga, waajili na waajiliwa kwa jina la Yesu. Bwana wa majeshi, ninakemea kila uovu, ninakemea kila roho mbaya ndani ya taifa letu la Tanzania. E Bwana wa majeshi, ikumbuke nchi yetu ya Tanzania. Baba, ninaomba ulinzi wako. Baba, ninaomba amani yako. Baba, ninaomba Bwana ukasimame Jehova Shama, tuone neema yako Bwana ikibeba taifa la Tanzania. Tanzania, Tanzania, Bwana kukumbuke. Tanzania, Tanzania, Bwana kuinue. Tanzania, Tanzania, Bwana na mpango nawe. Tanzania, Tanzania, Bwana na kuwazia mema katika jina la Yesu. E Bwana wa majeshi, asante kwa wakati na majira. Neema yako Kristo isimame. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ni Alfa. Baba, hatutaogopa maneno yao. Wenye hila hawatufanikiwa, wenye hila hawatushinda. Baba, ninakuonea shauku na kupenda. Bwana, nakupenda Mwokozi, nafurahia wema wako, nafurahia uaminifu wako, nafurahia majibu yako, nafurahia Yesu Kristo, nafurahia vile ulivyo Mungu, nafurahia vile unatenda, nafurahia vile unaishi Mungu, nafurahia ulivyo mwamuzi. Hauzuiliwi na umbali, hauzuiliwi na chochote Yesu. Nakolekenaya rapamandu rikeketema yekekekekeka yekenetema yetenemeka yekekekekesa rikekemanda yikotenemasaya nekeriama nekemoseka. Nafurahia wema wako, nafurahia ushindi wako, nafurahia ulivyo Bwana, nafurahia usivyobadilika Mungu. Limo la pamosi lekeke. Wewe si mwanadamu unene uongo, wewe si mwanadamu useme uongo, wewe si mwanadamu geuke Bwana, wewe si mwanadamu useme uongo. Umesema Bwana utatubariki, umesema utatuinua Yesu, umesema utatupigania, umesema tutanyamaza kimya. Wewe utatupigania Bwana, simama utupiganie Yesu, simama utende Bwana, simama upigane. Nenda mbele yetu Bwana, nenda mbele ya mwanaume huyu, nenda mbele ya mwanamke huyu. E Bwana wa majeshi, Baba ubadiriki wewe. Uliufanya moyo wa Farao kawa mgumu, Farao akaendelea kulifuata taifa lako. La mambo lema yakande sikeremanda rapapasaya. Na mwinua aliyeko hospitali huyu, Bwana, mwingine mifupa imevunjika, Bwana ambiyo imeshindikana, kama ulivyofanya kwa ile binti aliyepelekwa Dodoma aliyekuwa amefika hali ya mwisho, lakini leo Bwana tumesikia shuhuda ya kwamba anaendelea, amefunguka, anaongea sasa bila operation. Yesu, wewe ndiye ninayekuita mahali hapa. Wako wagonjwa hospitalini, wako waliolala hawawezi, wako ambao wameambiwa imeshindikana, lakini uko wezaye kuinua. Ikiwa Bwana unajua kuponya, umesema wewe unajua kupiga, ikiwa unajua kubariki Bwana, unajua kulani Bwana, ikiwa Bwana unajua kuinua Bwana, unajua kushusha Bwana, nami nimekuja kwako. Liangalie neno lako, liangalie neno lako, liangalie neno lako. Madema sekera, maombolezo yamesikika Bwana katika taifa lako la Israeli. Israeli wakakulilia Bwana, na Bwana ukamwambia Musa ya kwamba nenda katika nyumba ya Farao, mwambie nimesikia kilio, nimeona mateso ya watu wangu, nami nimekuja usiku wa leo kama mwamuzi uliyeniita Bwana, niseme ya kwamba Farao uliyeshikilia maisha ya watu wa Mungu, uliyeshikilia hatima za watu wa Mungu, wamefika mahali wanakata tamaa. E Bwana wa majeshi, angalia huyu anayewaza kukimbia nyumba yake, angalia huyu sasa anayekusanya begi lake kuondoka. Nami ninamwambia tulie kwa jina la Bwana aliye hai, kwa ile mamlaka uliyenipa Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai, ninakamata kwa damu ya Yesu. E Bwana wa majeshi, nakamata mwanaume huyo, nakamata mwanamke huyo, nainua biashara hii sasa, nainua ofisi hii Bwana, nainua afya hii Bwana, katika jina la Yesu anazatulia hai.
0: Mungu, wewe unaishi. Sante. Ponya moyo, ponya moyo, ponya moyo, ponya moyo, ponya moyo wetu. Mungu,

Yesu, nifuatishe neno hili kwa 0755 23 42 52. Namba hiyo waweza tuma ujumbe, utanipigia baada ya kutoka studio, lakini kualike ufike kesho Tanangozi. Tutakuwa na ibada ya ushindi. Tumeendelea na maombi ya kushirikia roho za miungu, tumeendelea kushirikia roho za mizimu, na Mungu amekuwa akifanya kwa viwango. Kuna wakati unajikuta unachukiwa tu, kuna wakati umependwa kupita kiasi. Au kupendwa kwa sababu wewe ni mzuri, ulipendwa kwa sababu alijua una manufaa kwa miungu yao. Lakini saa utakaposimama, haki haipatikani kirahisi. Na Biblia inasema ufalme wa mbinguni unapatikana na wenye nguvu ndio wanaouteka. Natamani nikualike katika ibada ya kesho, itakuwa ni ibada ya ushindi. Lakini kabla sijaenda kuhitimisha, ungetamani niendelee kuhubiri, nikuhakikishie tu usiku wa leo utainuka. Na asante Mungu kwa sababu umemuinua mwanaume na mwanamke huyu. Fuatishe tu maneno haya kwa namna ya kupatana na huyu Yesu. Gaili Wolf, unajua kuna watu hawaongei mtaani kwako, chanzo ni wewe. Kuna watu hawaongei ofisini, chanzo ni wewe. Kuna familia imesambaratika, chanzo ni wewe. Kuna watu wanalia, chanzo ni wewe. Bwana alipokupa neema ya uongozi, umeongoza watu vibaya, umekuwa sababu ya wengine kulia na kuumia. Bwana amechukia. Amenituma nikueleze jambo hili. Fatishe maneno haya. Sema, ee Yesu, mimi mtoto wako nakuja kwako wakati na majira haya. Naomba unisamehe. Ninatubu kila dhambi niliyoitenda. Katika jina la Yesu, naomba ubadilishe maisha yangu, okoa ufahamu wangu. Namkataa shetani na kazi zake. Nakataa roho za miungu. Kuanzia sasa sitokuwa chini ya miungu. Katika jina la Yesu. Bwana akutendee sasa, akutendee wema, akutendee uaminifu wake, akuonyeshe uzuri, asikupungukie katika jina la Yesu wa Nazareti hai. Baba, ninakuja sasa namleta msikilizaji na mtazamaji huyu aliyenifuatilia Facebook kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeyeo. Baba, naachilia neema na kibali sasa katika jina la Yesu. Bwana akuinue na kuimarisha. Bwana akutendee uaminifu wake sasa. Usiogope maneno ya adui zako. Umetishwa kwa maneno mpaka umewaza kuhama mtaa, umewaza kuhama mji, umewaza kuhama kanisa, umewaza kufunga biashara. Usifunge biashara, Bwana yuko. Nikualike kesho panapo majira, kuanzia saa 3 mpaka saa 7:30, saa 8 tunakuwa na ibada ya ushindi katika madhabahu ya Saa ya Urejesho, na tunakuwa live Facebook. Na Mungu mtenda majabu atakuhudumia. Tutakuwa na ibada ya kuangusha miungu. Nitakufundisha ukija, waliofika wameshuhudia kwa nini umepitia magumu. Kesho nitakuwa nakwambia umekuwa mtumwa kwa wengine, kwa nini nitakwambia kesho. Baada ya maelekezo haya, nikukumbushe namba ya simu 0755 23 42 52. Kesho Tanangozi. Naitwa mchungaji Askofu Dr. Stanley Kiyeyeo. Tuonane hapo kesho. Msimamizi wa huduma ya Saa ya Urejesho ni sasa na mchungaji wa kanisa la Pentecoste Tanzania pale Tanangozi, lakini Bwana amenipa kusimamia makanisa ya kutosha. Mungu wa mbinguni akubariki sana sana. Pale Facebook kusalama dole gumba na ile alama ya kopa. Lakini unaweza kanifollow kadri uwezavyo, unaweza kushare kadri uwezavyo, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Baba, naliachilia anga hili mikononi mwako. Amen.

0: Mtoto ameacha mbuga, mji una kazi.
1: 88.9 Nuru FM.

0: kutoka Gangilonga 889.
1: Yeah, Baba Tina. Yeah, talk sister.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

0: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Tema 88.9 Nuru FM.

Nuro FM. Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

0: Nane nane nukta tisa Nuru FM.
1: Hey. Yes, sir, y'all. I got Romeo.

0: Kutoka Baraza Kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu na mali yoi?
2: Zuza.
1: Anakutabu.
3: Sire nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumba mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
4: Leo atakitoa moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: kutoka baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijo. Baba namba usinitabu.
0: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
4: Atakitoa hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Mwanangu kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na endelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: maridada. Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: 88.9 88.9 Nuru FM.
1: Fantastic music.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Nuro FM.
1: Yeah.

0: Nane nane nukta tisa Nuru FM.
1: Hey, hey, okay.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

88.9 Nuru FM.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: 88 nukta 9 Nuru FM.
1: Joma jokes.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi wa mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.